Така звучи увертюрата Геновева на Робърт Шуман в изпълнение на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия, воден от Лио Клокман. Документален запис от Любляна, 14 май 2026 година. А концертът в тази зала продължава с музика на Рихард Щраус. Концерт за обой в ре мажор. Солист е Илиес Буфаден Адлов.

Аплодисментите на публиката в Любляна на 14 май 2026 година са за концерта за обой в ре-мажор на Рихард Щраус и изпълнението на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Лио Клокман и солист Илиес Буфаден Адлов. Разбира се, че публиката настоява и очаква своя бис и ще чуе берберска народна песен «Сенду».

Музика на бис в изпълнение на френския обоист Илиес Буфаден Адлов. Продължаваме с програмата на Симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия под диригентството на Лио Клокман. Последната творба, която ще предложат на публиката в Любляна, е симфония номер 3 в ми бемол мажор, опус 97, Рейнска на Робърт Шуман.

Аплодисментите на публиката в Любляна на 14 май 2026 година са за изпълнението на симфоничния оркестър на Словенското радио и телевизия, воден от Лио Клокман. Слушахме ги с третата симфония в Ми бемол мажор, опус 97, Рейнска, на Робърт Шуман. С това техния концерт завърши, а Еврокласик Ноктюрно продължава с музика на семейство Шуман. Ще чуем първо Меланхолия и В гората из песенен кръг, опус 39 на Робърт Шуман, по стихове на Йозеф Айхендорф. Изпълнението е на Оле Персон баритон и Стефан Бойстен на пианото.

И след песните на Робърт Шуман в изпълнение на баритона Оле Персон и пианиста Стефан Бойстен, продължаваме с музика на неговата съпруга Клара Шуман. Концертна пиеса в А минор за пиано и оркестър, а изпълнителският състав е международен. Турският пианист Кан Чакмур, полския национален радиосимфоничен оркестър в Катовице и френската диригентка Лоранс Екилбей.

Така звучи концертната пиеса в А минор за пиано и оркестър на Клара Шуман в изпълнение на Полския национален радиосимфоничен оркестър в Катовице с солист Кан Чакмур и диригент Лоренс Екилбей. Последната творба, която ще звучи днес в Еврокласик Ноктюрно, е Крейслериана опус 16 на Робърт Шуман. Изпълнението е на Якуб Кушлик.

финални акорди на Крейслериана от Робърт Шуман в изпълнение на Якуб Кушлик. А с това завършва Еврокласик Ноктюрно по програма Христо Ботев. Дежурният екип ви пожелава ведър и спокоен ден.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
1: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на украинския народ да избира своя лидер. Той подчерта, че страната му се намира под постоянен руски обстрел и че е необходимо да се гарантира сигурността на хората по време на вота.
2: Знам, че Путин много иска да смени президента на Украина. Разбирам го. Ако президентът Тръмп също иска някакви промени в резултат на избори, нека каже на Путин да ни осигури двумесечно пълно прекратяване на огъня и ние ще организираме избори. Разбира се, ние ще приемем всеки избор на нашия, на украинския народ.
1: Попитан защо Доналд Тръмп и Илон Мъск го обвиняват за продължаването на войната, Зеленски отговори.
2: Защото тези хора не могат да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да оказваш натиск над останалите. Защото е по-просто да обвържеш цените на горивата с Украина, въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток.
1: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украина са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили,

0: сили на примирие, Украина също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
1: Междувременно британският премиер Анди Бърнам заяви пълната си солидарност с украинския лидер и заяви, че планира да се срещне лично с него през следващите дни. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Европейския съюз ще обсъди финансирането на нуждите на Украина следващата седмица, включително предоставянето на средства за дронове и ракети, които да усилят отбранителните способности на Украина, пише в изявление на комисията. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като удар по летището в събота отне живота на 12 души и рани над 300 други. Ден по-късно, в неделя, при нов обстрел от хутите по летището е загинал един човек, а са били ранени 11, съобщава Reuters. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, след като в неделя срещу него имаше нови нападения и щетите все още се оценяват. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата и предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася, каза Борисов и допълни.
2: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата и ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
1: Каза Борисов. Позиция на рафинерията, изпратена до БТА, пише, че България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар, защото там се произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Продължава ръстът на цените на едро на основните хранителни продукти, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
3: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване върви по график и ще приключи до края на следващата седмица, заяви в интервю за Националното радио изпълнителният директор на фирмата Сиела Норма Веселин Тодоров.
4: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме, като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батерийката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено, разбира се, няма да сменяме залото части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно, остават горе-долу пропорционално на времето количество.
1: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени и всички повредени принтери. Той също така увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
5: Добро утро! Към този

0: С температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман и Смолян до 18 в Сливен. А в София температурата 11 градуса при 91% относителна влажност и 943 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: В един топъл слънчев ден, по тясна пътека покрай дълъг жив плет се разхождал момъкът Том Фицпатрик. Както се разхождал, изведнъж чул тих звук. Чук-чук. Това да не е ярабица, помислил си той. Отишъл на пръстия до плета, тихичко разтворил храстите и намерил там не човек и не птица, а огромна глинена делва, а до нея съвсем мъничко джудже. От време на време то си взимало с черпак питие от голямата делва, а после сядало на земята и с един камък забивало токче към кафява кожена обувка.
1: О, сили небесни! Та това е лепрекон! Толкова много съм чувал за тях, но не вярвах, че наистина съществуват.
0: Това деца са онези весели джуджета обущари, които правят обувки само за единия крак. Или за левия, или за десния. И ако рече човек да се здобие с чифт обувки, ще са му нужни двама лепрекони. Пък да ги срещне човек по двама никак не е лесно.
1: Ех, че сполука! Само да не го изпусна из очи, че ще се изпари като дим небесен. Ще се приближа съвсем близо. Помози Бог, съседе.
2: Благодаря ти за добрата дума, човече.
1: А, чудя ви се, защо работите в празничен ден?
2: Та си е моя работа.
1: А ще бъдете ли така любезен да ми кажете какво има в тази делва?
2: Защо да не кажа? Пълна е с чудесна бира.
1: Бира, гръм и мълния. Откъде взехте тази бира?
2: Защо да съм я взел? Сам си я направих. Я отгътни от какво.
1: Ясно от какво.
2: Ясно.
1: Бира се прави от хмел, ечемик и още нещо там.
2: Ето че сбърка. Направих я от жълтурчета.
1: От жълтурчета? Токови съм ти повярвал. Ти ме вземаш за глупак. А може ли да опитам твоята бира?
2: А по-добре ще направиш, млади мамко. Да не додяваш на хората с глупавите си въпроси. Я се обърни. В нивата на баща ти е влязла крава. Ще изпотъпче цели овес.
0: Том се поколебал и аха да се обърне, но се сетил на

0: време протегнал ръка и грабнал в шепата си малкото човече. Жалко само, че в бързината обърнал делвата с жълтурчената бира и тя се изляла до дъно. Е, не му било писано на Том да я опита.
1: Ах ти, пак остриво старче, мислеше да избягаш от мене. Знаеш ли какво те чака, ако сега не ми покажеш къде криеш съкровищата си?
2: Какви съкровища? Аз нямам съкровища. Ако искаш, ще те науча да вариш бира. Ще я вариш, ще я продаваш. Лека по лека, с малко труд, все пак ще забогатееш.
1: Лека по лека, с малко труд. А? Ти пак ме вземаш за глупак. Имаш съкровище. Всички елфи някъде крият ягърне. И аз съм тече с златни монети.
2: Откъде да имам богатства?
1: Ой, а не ме заблуждавай. А казвай къде се намира златото. Ти си ми в ръцете и няко.
2: Добре, ще ти кажа, щом толкова държиш. На 2 левги от тук се простира поле. Осеяно с теменушки. Ела. Още сега ще те заведа до там.

Казвам се Петър Зарников, работя като пътен полицей в полицейското управление в град Своге. И за кратки си служебен и професионален опит съм се сблъскал с множество различни човешки съдби и трагедии. Един от последните ми случаи бе в началото на месец август, когато двама възрастни хора с автомобил си бяха паднали в дълбоките води на река Искър. За щастие успяхме да осъществим спасяването им безпроблемно. В тези случаи всички разбираме колко е крехък живот.

0: и колко е важно да се спазват правилата за движение. Такива моменти остават завинаги в съзнанието ми и това да спасиш човешки живот е безценно и показва същността на моята професия. Бъдете отговорни на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 октомври, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облегчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното примирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна. Обобщение на редактора Георги Петровски.
2: Це хороша для всіх новина.
3: Това е добра новина за всички, но е важно да стане реалност. Украйна е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме Русия да покаже същата готовност, заяви Зеленски. Украинският президент посочи, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украйна са продължили след обявяването му, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Той е информирал за тези действия председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Канадският премиер Марк Карни е осъдил в телефонен разговор с Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар, тъй като то ще донесе на Русия допълнителни приходи за финансирането на войната в Украйна. Карни е разговарял и с американския президент Доналд Тръмп, като е изразил твърда подкрепа за спирането на ударите срещу енергийни обекти между Украйна и Русия. Украинският депутат Олексий Гончаренко заяви пред Sky News, че ако енергийното примирие се осъществи, следващата стъпка трябва да бъде споразумение за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Междувременно четирима сенатори от Републиканската партия и двама от Демократическата призоваха администрацията на президента Тръмп незабавно да промени курса по отношение на плановете за внос на дизелово гориво от Русия. Те заявиха, че не са проведени консултации с Конгреса и не е представено обяснение за решението, както се изисква от закона. За новините Георги Петровски.
0: Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Доналд Тръмп за незабавно въвеждане на трайно примирие в енергийната сфера. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам написа в социалната мрежа X, цитирам: «През уикенда Русия засили ударите си по украинската енергийна инфраструктура. Това е нападение срещу украинските граждани, което ги облича на студ и мрак. Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Тръмп за незабавно установяване на трайно примирие, засягащо енергийната инфраструктура. Обсъдих това с Володимир Зеленски вчера. Украина е готова за такава стъпка, стига Русия да прекрати атаките си. Това е най-добрият начин за възстановяване на доставките на енергия и горива на световните пазари.» Край на цитата. В телефонен разговор в събота Бърнам отново изрази пълната си солидарност с украинския лидер и заяви, че планира да се срещне лично с него през следващите дни. Изненадващото изявление на Тръмп дойде два дни след не по-малко изненадващото му друго изявление, с което обяви временно смекчаване на американските санкции върху руския дизел. Ход предизвика възмущението на Украина и нейните европейски съюзници, според които това единствено окуражило руския президент Владимир Путин, коментират британски медии. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Оана Цойо за дроновите атаки в Черно море преди началото на заседанието. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
5: Миналата седмица дипломат от Брюксел заяви, че се очаква страните членки да бъдат по-активни в опитите да идентифицират извършителите на хибридните руски атаки и след това да предложат юридически лица и имена за санкции. Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
0: Федералната авиационна администрация на Съединените щати призова авиокомпаниите да проявяват предпазливост при полети до или над Саудитска Арабия заради рискове за безопасността, свързани с продължаващите военни действия в региона, предаде Reuters. Предупреждението, което е в сила до 10 декември, идва след ударите в събота и неделя срещу международното летище в Рияд. При атаката в събота загинаха 13 души, а над 300 бяха ранени. Саудитската агенция за гражданско въздухоплаване съобщи, че при атаките в неделя е загинал един човек, а други 11.

0: са били ранени. Йеменските бунтовници хути официално поеха отговорността за нападенията срещу летищата на Рияд и Дамам, както и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия. Американският президент Доналд Тръмп осъди нападенията и заяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН, също осъдиха атаката. Международното летище Крал Халид в Рияд остава затворено за пристигащи и заминаващи полети. У нас максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, информира Елена Бейкова.
1: Според приетите преди няколко седмици промени в Кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на усреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
0: Дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан, Турция ще обсъждат в София ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа. Събитието се организира от Европейската лига за икономическо сътрудничество и БАН. Стратегическо значение има транспортната и икономическа свързаност между Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, подчертават организаторите. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешния министър Иван Демерджиев. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заминава с българска делегация в Съединените щати в рамките на третата бизнес мисия «Отбрана и сигурност», организирана от Американската търговска камара. Посещението има за цел да разшири възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. Информацията допълва Наталия Ганчовска.
2: В рамките на визитата вицепремиера Александър Пулев ще проведе срещи с заместник държавния секретар на Съединените щати по икономическите политики Джейкъб Хелбърг, с представители на Националния икономически съвет към Белия дом, както и с водещи американски компании, съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е да бъдат задълбочени възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество, технологичния обмен, инвестициите и участието на български предприятия в международни вериги на доставки. Ще бъдат предоставени възможности за установяване на преки контакти между български и американски компании в секторите на отбранителната индустрия, високите технологии, инженерните решения, космическите и сателитните технологии. Вицепремиера ще вземе участие и в годишното изложение на Асоциацията на армията на Съединените щати. За новините Наталия Дънчовска.
0: Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание, което ще започне от 11 часа в зала професор Марин Дринов в централата на Академията в София на улица 15 ноември номер 1. Още от репортера Андрей Борисов.
3: Като част от програмата по отбелязването на годишнината, председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева, ще произнесе слово и ще връчи голямата награда за наука на Академията за 2026-та. Тази година отличието се присъжда в областта на обществените и хуманитарните науки. Академично слово на тема преобразуването на българското книжовно дружество

0: Българска академия на науките през 1911 година ще произнесе академик Георги Марков. Водещ на събитието ще е заместник-председателят на БАН, професор Емануел Мутафов. Музикален поздрав по повод годишнината от основаването на научната институция ще отправят студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
1: Президентът на Мексико Клаудио Шейнбаум призова жителите по Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си заради приближаващия ураган от четвърта категория Саймън, предаде Ройтерс. Продължават превантивните евакуации и призивите хората да не излизат по улиците и да следват указанията на службите за гражданска защита. Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто Валярта е временно затворено. Преди два дни двама души загинаха в Съединените щати при върхлитането на урагана Исаяс. Бедствието удари Флорида, след което се насочи на север като посттропически циклон. 850 000 домакинства останаха без ток в три щата. Ветровете на урагана достигнаха близо 200 км в час и нанесоха щети по редица покриви и жилищни и бизнес гради, както и бензиностанции. Президентът Доналд Тръмп подписа мерки за федерална помощ за засегнатите райони. У нас жълт код за проливни валежи в почти цялата страна обяви Националния институт по метеорология и хидрология за днес. Предупреждение няма единствено в крайните западни и североизточни райони. Още за времето ще чуете в прогнозата след спортните новини. А тях ще чуем от Петър Ненов. Добро утро!
2: Добро утро. Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 3 на 2 в дебюта на новият си треньор Маркос Гиздол в матч от 11-тия кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черно море с 2 на 0, а Дунав надигра също като гост Септември с 3 на 2, след като столичният тим пропусна две дуспи.

0: наложи като гост на Черно море с 2 на 0, а Дунав надигра също като гост Септември с 3 на 2, след като столичният тим пропусна 2 дуспи. Левският лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ЦСКА е втори с 27, а трети с 23 точки и 2 мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда. Още футболни резултати. Първенство на Англия, 6-ти кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0 на 3. Италия, 6-ти кръг, Каляри, Ювентус 1 на 1. Испания, 8-ми кръг, Бетис, Осасуна 6 на 2 и Сантандер, Валенсия 2 на 2. И Франция, 6-ти кръг, Труа, Марсилия 0 на 2. Тимът на Мардин надигра с 2 на 1 като гост Бурсаспор в матч от 9-я кръг на турската първа футболна лига. Двубоят бе дебют на българския треньор Ивайло Петев начело на Мардин. Националът Здравко Димитров отбеляза победният гол в добавеното време. Съставът на Рилски спортист спечели гостуването си на Ямбол с 96 на 64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73 на 92 и Ботев Академик Берое 90 на 86. Днес е последния матч от кръга между Левски и Черно море. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиле, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6 на 4 и 6 на 3. Янаки Милев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6 на 4 и 7 на 6.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро.
2: Добро утро. Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман и Смолян до 17 в Сливен. На много места в западните, към централните райони е звалежи от дъжд, като количествата са предимно между 5 и 15 литра на квадратен метър. В отделни райони в Югозападна и Северна България количеството са около и над 20 литра на квадратен метър. В София е 11 градуса при 91% относителна влажност и 943 хектопаскала атмосферно налягане. По-ниско от средното за месеца. Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове, заради продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. За Коледа движението ще бъде възстановено, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украина са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: хвана ти ръка за ръка, вървяхме по улицата. Бях много доволен, че моят по-голям брат Тотока ни обясняваше живота. Мъчих се да откривам нещата сам, при което правех грешки. А това винаги водеше до пердах. Но аз не хаях и си пеех. Хубаво е да си пееш.
1: Какво се мълча, Зезе?
0: Пея си.
1: Значи аз съм оглушал.
0: Замълчах. Щом не знае, че човек може да пее, но няма какво да му обяснявам. Миналата седмица бях на гости при Чичо Едмундо. Той четеше вестника, на мене ми се приказваше.
2: Какво има, момчето ми?
0: Кога се научихте да четете?
2: На 7 години.
0: А може ли на 5 години?
2: Може, но никой не учи децата толкова рано.
0: А как се научихте?
2: Както всички. С буквар. Като прибавим А към Б, става БА. Зезе, иди да играеш и ме остави да чета.
0: Много искам да ви кажа нещо.
2: Казвай.
0: Кога ще си получите пенсията?
2: В други ден. Искаш да ти купя нещо?
0: Ефтино е. Дървено конче. Такава една дървена глава на пръчка. Трябва да се науча да яздя, защото мисля да работя в киното.
2: А как ще заслужиш подаръка?
0: Моето птиче ми пошушна нещо отвътре и аз го прегърнах силно. Чичо Едмундо живееше сам и едва-едва пристъпваше.

0: кой знае. Наверно нямаше сили да върви, защото тъгуваше по петте си деца. Те се бяха пръснали и никога не идваха да го видят. За да заслужа кончето, ще ви почета.
1: А, нима знаеш да четеш, Зезе?
0: Угу.
1: И кой те научи?
0: Никой.
1: Май послагваш. А? Ето, вестника.
0: Това ли?
1: Да. А сега да те видя.
0: Този продукт може да се намери във всички аптеки и филиали. Чичо Едмундо се обърка. Даде ми още да чета и накрая каза. Далече ще стигнеш, пакостнико. А новината, тя се разнесе бързо. Разбраха вкъщи и настъпи суматоха. За десетина минути се събра цялото семейство. Мама, татко, Глория, Жандира, Лала, Антонио, Тотока и Лаци. И за да се отърват от мен, решиха...
2: Щом знае да чете, трябва да го пратим на училище.

0: Хайде, деца, по-бързо.
1: Мама, мама, къде ще ни водиш?
0: Да видите къщата. Хайде, Зезе.
2: По-бързо, Зезе, хайде.
1: Тотока, Тотока.
2: Какво?
1: Защо се местим?
2: Гонят ни. От 8 месеца не сме плащали найема.
3: Кога ще се пренасяме, мамо?
0: След Коледа. Трябва да ми помогнете. Нямам сила сама да се справя. Хайде.
1: Мама, много ли си уморен?
0: Да, момчето ми. От 6 годишна работя.
1: А кога си ходила на училище?
0: Децата на индианците не ходят на училище. Пратиха ме във фабриката.
2: И какво си работила там?
0: Слагаха ме на една голяма маса и ми даваха да изтривам разни железа от машинно масло. Ето се взе вече чете, аз не мога.
1: Мамо, като стана поет ще ти чета стиховете си.
0: О, се. Е, деца, стигнахме. Влизайте в двора.
4: Папа, по манговото дърво си е мое, първа го хванах.
2: Тамариндовото е мое.
5: Мамо, ние с Глория и Лола ще спим в голямата стая.
0: Добре, добре. Зезе, а ти защо си толкова тъжен, а?
1: За мен нищо не остана. Само две стари подхлипи портокалови дървета.
3: А това малкото не ти ли харесва? Ще расте заедно с теб и ще се разбирате като братя ми. Чудесно е!
1: Чудесно. Има само един клон.
3: Да, но е като конче. Я го възседни.
6: Не се сърди. Сестра ти е права.
1: Да, все другите са прави.
6: Разгледай ме добре и ще се убедиш.
1: Ама ти наистина ли говориш?
6: Не ме ли чуваш?
1: С какво говориш?
6: С листа, с клони, но само ти можеш да ме чуеш.
1: Наистина ли?
6: Една вълшебница ми каза, че ако някой момченце ми стане приятел, аз ще заговоря. Качи се на клона ми. Имало ли си по-хубаво конче?
1: Не!

0: Дойде Коледа. Нощта се изпълваше с камбанен звън и радостни викове. В небето се издигаха фойерверки, а у нас беше тъжно и тъмно. Бяха ни прекъснали тока, защото нямахме пари да го платим. Ядяхме мълчаливо, никой с никого не заговори. Татко излезе без да каже довиждане, мама отиде в стаята си. Сигурен бях, че плаче. Глория и Жандира разтрепаха, очите им бяха зачервени.
1: Деца, време да лягате!
0: Потока и аз не бяхме деца. Бяхме големи и тъжни. Вечерили по парче от общата тъга.

0: Tiktoka. Tiktoka se puti s Tiktoka. Аз казвам, че има подарък.
1: Няма, Зезе. Ех, нали ти казах?
0: Колко е лошо да имаш беден баща.
1: Зезе.
0: Татко. Очите му се бяха разширили от тъга. Бяха станали големи, толкова

0: големи, че можеха да вземат екрана на нашето кино. Той ни гледаше замислен, после мина мълчаливо покрай нас и излезе.
1: И колко си проклет, Зезе! Проклет си като змия!
0: Не видях, че е тук.
1: Махи се от очите ми! Ти нямаш сърце!
0: Защо го направих? Так му днес? Как ще погледна татко? Огромните му очи, като че бяха приковани в мен. Затварях очи и продължавах да ги виждам. Птичето отново ми дойде на помощ. Грабнах съндъчето за лъскане на обувки и изхвъркнах от къщи. Течеше час след час, а клиенти не идва.
2: Помогнете на бедните за Коледа! Помогнете! Помогнете му!
3: Бедничкият! Дай му нещо, Артур!
4: Просеч! Използва дребния си ръст и празник. А, ето, вземи.
0: Благодаря. Не съм просяк, а на Коледа работи само който е много беден.
3: Вярвам ти. Вземи парит.
0: Време беше да се прибирам. Втурнах с всички сили към бара Глатенищата. Страх ме беше да не го затворят. Честит празник! Може ли да ми дадете 2 пакета скъпи цигари?
5: Ах, нали не са за теб, Зезе?
0: Не, работих цял ден, за да купя на татко подарък за Коледа.
5: Много добре. А той какво ти дава?
0: Нищо, той е още без работа.
5: Ти че и да го зарадваш.
0: Благодаря!
6: Момчета. Абе ти,
0: виж,
6: къде
0: виж,
6: ходиш цял ден?
0: Какво съм ти купил? От най-хубавите са. Запали. Погледнах го в очите. Вътре в мен всичко се надигаше. Надигаше се оная огромна мъка, която бях сподавил през целия ден. Татко! Аз не искам, татко!
6: Не плачи. Не плачи, де, момчето ми. Ще има много да плачеш в живота, ако си така чувствителен. Не ти се сърде, в края на краищата. Ти си прав.
0: Татко, вече можеш да ме пиеш, когато си искаш, няма да бягам. Мингиньо, така кръстих моето портокалово дръвче. Мингиньо, знаеш ли, днес ме записаха в училище. Дадоха ми най-малката униформа, а аз целият мога да вляза в панталоните. Учителката ни Доня Пайн каза, че чета много хубаво.
3: Така е, Зезе.
0: Но най-важното е да хванеш прилеп.
3: Какво е прилеп?
0: А, издебваш някоя кола, докато минава бавно пред училището. Прилепваш се отзад, вкопваш се в резервната гума и започва едно фантастично пътуване. Почти така приятно е, както когато те язди.
3: Но с мен не е опасно.
0: Ага, а когато препускаш лудо из прариите или сме на лов за бизони? Има обаче една кола, която никой не се осмелява да пипне. Знаеш ли коя е? На португалеца Мануел Валадариш. Страшна е!
3: Наистина ли никой, Зезе?
0: Никой няма смелост.
3: Но ти гориш от желание да я яхнеш, нали?
0: Ай, мисля си.
3: Какво си мислиш?
0: Леле, колко си любопитно.
3: Нали всичко ми казваш?
0: Всичко. Реших. Тръгвам за училище по-рано. В 7:10. Португалеца спира колата пред бара и си купува цигари. Изчаквам го да се качи и оп! Речено, сторено. Колата е пред мен, сърцето ми бие до пръсване, страх ме е да не го чуят вътре в бара. Португалецът влиза в колата, вкопвам се в гумата.
6: Какво беше това?
0: Виси е на половин метър от земята, ухото ми гори.
6: Гледай го ти, хлапето му с хлапе. Защо мълчиш?
0: Очите ми бяха пълни със сълзи от болка и унижение. Искаше ми се да изкрещя в лицето на този грубян всички дерогатни, които знаех.
6: Айде, кажи нещо.
0: Като порасна, ще ви убия!
6: Тогава расти, аз ще почакам. А сега ще ти дам един урок.
0: Той пусна ухото ми, захлюпи ме на коляното.

0: И така ме удари, че сякаш задника ми потъна в стомаха. А всички се смееха.
1: Така е всеки ден, Мингиньо. Огромната кола като че чака кога ще мина. Той натиска клаксона 3 пъти, а вчера дори ми махна с ръка.
2: А ти?
1: Правя се, че не виждам. Той започва да се страхува от мен.
2: Значи той иска да се сприятели с теб от страх.
1: Няма съмнение.
0: Мирише на гояба. Плодовете вече са озрели. Ще се промъкна в съседния двор и ще си откъсна.
2: Ще си откраднеш, искаш.

0: Глория, защо мен никой не ме обича? Днес три пъти ядох бой.
1: Много пакости правиш.
0: Да, да. Се гледат да ме набият за щяло и не щяло. Най-добре ще е да вземе да ме бутне някоя кола.
1: Е, я не говори глупости за зе. Аз те обичам много.
0: Тогава няма да допуснеш да изям още един бой.
1: Вече се мръкна. Няма да имаш време да направиш беля.
0: Аз вече направих. Виж, исках да си откъсна гояба и стъпих на парче стъкло.
1: Ах, колко кръв е, какво си направил? Чакай, чакай, сега ще те превържа. А? Аз срязал си и трите си пръста. Много е дълбоко.
0: Не, моля ти се, няма да казваш на никого. Веднага ще се мъжна в леглото. Когато всички дойдоха за вечеря, мама първа забеляза отсъствието ми.
2: Къде е Зезе?
1: Легна си. Болеше го глава. Днес направо го смазахте от бой.
3: Но той е същинска чума. Мирува само когато го набият.
1: Немирник е, но е дете.
3: Дете.
1: Не ви ли е жал?
0: Обичах, когато говорят за мен. Особено ако ме защищават.

0: Стига, че умирам от болка и едва се тътрям и то ще ми се подиграва. Негодник.
1: Ей, Малчо, кракът ли те боли?
0: Мълчаливо продължих пътя си, но той ме настиг.
1: Как стана?
0: Парче стъкло.
1: Качи се, ще те закарам до училището. Возил ли сте някога на кола?
0: Не, синьор. Не мога. Ние сме врагове.
1: Нищо, нищо. Нищо. Ако не искаш да те видят с мен, ще слезеш на ъгъла.
0: Добре. Той ме взе на ръце и ме сложи внимателно на седалката. Много е приятно да се возиш в кола.
1: Ще те заведа при доктор Адаутолуш. Трябва да прегледа кръгът ти.
0: Докторът извади сумата инструменти. Дай ми инжекция против тетанус и заши раната. Имах чувството, че ми шие душата.
2: Не плака ли?
0: Сълзите ми течаха, но не охнах. Стисках зъби.
1: Смело човече си ти. Държи се като истински мъж. Няма да ходиш на училище. Ще те закарам близо до вас.
0: Беше ми добре до него в колата. Толкова добре, че не ми се отиваше вкъщи. Вече знае всичко за него. Взех съндъчето за лъскане на обувки и отидох на улица, на която живее. Видях го през прозореца и завиках. Лъскам обувки, моля!
1: Ти ли си? Влез, Малчо, влез. Успя, значи, да откриеш къде живее. Сини, ще пием кафе.
0: Аз не дойдох тук, за да лъскам обувки.
1: И аз така мисля. Но защо мъкнеш съндъчето?
0: Иначе няма да ме пуснат да изляза, а така отивам да работя и те са доволни, че няма да правя бели.
1: Толкова голям пакостник ли си?
0: О, жандира сестра ми каза, че такова зло не е трябвало да се ражда.
1: И какво толкова правиш?

0: Нарекох Доня Корделина патица разкривена. И тя побесня. И запалих оградата на Доня Еужения. И ритнах топката, и тя проклетата влезе в прозореца на Доня Нарсиза и щупи огледалото. А вчера бях на кино. На балкона и ми се, нали се сещате, да? И си свърших работата по стената. Ама децата, като видяха, се изредиха всички и то потече. И то потече цяла река към парта.
1: И какво, ядали бой, а?
0: Е, то се знае. И ми забраниха да ходя на това кино. И много съм лош. Само Доня Сесилия казва, че имам прекрасна душа.
1: Коя е тя?
0: Нашата учителка.
1: И защо мисли така? Ай сега, разкажи ми.
0: Доня Сесилия е грозничка. И никой никога не й беше поднасил цветя.
1: И ти го направи?
0: Да. Всеки ден късах по едно цвете от една градина, слагах го във вазата и тя беше много щастлива.
1: Но това е кражба, Зезе.
0: И тя така каза, като разбра.
1: Я ми кажи, на колко си години?
0: На лъжа или наистина?
1: Наистина, разбира се. Не искам да имам лъжлив приятел.
0: На пет, но казвам, че съм на 6. Иначе нямаше да ме приемат в училище.
1: А все още ли искаш бързо да пораснеш, за да ме убиеш?
0: Не, не. Никога не бих го направил.
1: Е, нали така каза?
0: Е, тогава бях ядосан.
1: Я, хайде да излезем да се разходим с колата.
0: Ингиньо, не ми се сърди, че имам и друг приятел. Трябва да имаме големи сърца, за да се побира в тях всичко, което обичаме. Разказах му за теб и се заклех на никого да не казваме за нашето приятелство. Само ти знаеш. И вече му говоря на ти и му викам Португа.
2: Ужасно! Това е обиден прякор.
0: Ми не можех да го нарича Валадариш, ама Ноел не ми харесва. И той разбра. Сега внимавай, идва най-важното. Както си приказваме в колата, той изведнъж спира.
1: Слез. Хвани се за резервната гума. А така. Дръж се здраво. Ще карам бавно.
0: Разтелих се като прилеп. Бях на седмото небе.
1: Е, хареса ли ти?
0: Португа!
1: А?
0: Знаеш ли, искам и се никога да не се деля от теб.
1: Ега ли? Защо?
0: Защото си най-добрият човек на света. Когато съм с теб, чувствам лъчи на щастие в душата си. А в следващите дни ме очакваха два големи пердаха.
3: Пригъни я тук.
0: Така.
3: Сега залепи само крайчето.
0: Само крайчето. Така? Така.
3: Да.
0: Това е първият ми балон. Трябва да бъде най-красивият на света.
3: Балон мандарина се прави много сложно. Зезе! Не чуваш ли, проклетнико? Да не съм ти слугиня. Идвай веднага да ядем.
0: Позни ми ухото.
3: Не.
0: Остави ме да си довърша балона.
3: Ще ти дам един балон.
0: Не, не!
3: Нати!
0: Нати!
3: Когато говоря, ще се подчиняваш.
0: Бясна кучка!
4: Изверги! Я се махайте от тука!
3: Ах, проклетник! Все го защищаваш!
4: Вие сте го предизвикали. Той стоеше мирно и кротко си правеше балон. Я, Зезе, отвори устата. Избили сте му зъб!
3: Не съм аз. Аз го бих по задника.
4: Махайте се! Чакай, Зезе. Сега ще те измия. А? Боли ли те, Зезе?
0: Много. Лицето ми гори. Ти видя, Глория, аз нищо не правих. Когато си заслужавам, нямам нищо против да я бой, но аз нищо не правих.
4: Зезе.
0: Жалко за балона. Ставаше толкова хубаво.
4: Чакай. Не се ядосвай. Аз вчера спечелих малко пари. Ще ти дам да си купиш тънка хартия.

0: Бях решил да се навъртам край татко. Той беше много отчаян. Трябва да направя нещо за него. Ако започна да пея, навярно ще престане да се чувства толкова самотен. И запях тихичко. Как искам да галя, та-та-та-та, ах, сладка женичка, та-та-та-та, ах, сладка женичка, та-та-та-та, да галя в нощта.
1: Ей, Зезе, какво пееш?
0: Как искам да галя.
1: А ти откъде научи тази песен?
0: От село Ариовалд. Това е модерно танго. Много е хубаво.
1: Много хубаво ли? Хайде. Хайде, пей пак.
0: Как искам.
1: Хайде. Продължавай да пееш. Пей още.
0: Как искам да галя. Убиец. Убиец. Убий ме веднъж за винаги! Затвора ще си платиш!
1: Негодник!
0: Мръсни! Татко, татко, стой! Татко, ще го убиеш! И повече нищо не помня. Нужна ми беше цяла седмица, за да се съвзема. Най-после ме пуснаха на училище, но аз тръгнах към бар.
2: Виж, кой е дошъл, Португа?
3: Я, Зезе, сигурен бях, че днес ще дойдеш. Ей, беглецо, къде беше?
0: Бях болен.
3: Донеси лимонада и сладки.
2: Сега.
0: Не, не, не искам. Да излезем навън.
3: Както искаш.
0: Португа, ти веднъж каза нашата кола. Не. Тя и моя ли?
3: Всичко, което е мое, е и твое.
0: Тогава искам да се махнем от тук някъде далече, извън града.
3: Толкова мълчалив. Какво се случи? Лицето ти е странно.
0: Прибиха ме от бой.
3: Но защо? Как може да се бие така, дете?
0: Знае, че на татко му е тежко. Мама получи херния, едва се влачи и пак работи. Лала се учеше много добре, но прекъсна учението на 13 години и отиде във фабриката. Всичко това е несправедливо, но трябваше ли да ме бие толкова жестоко? Разказах му всичко. Нищо. Аз ще го убия.
3: Не, не говори така, момчето ми. Той ти е баща.
0: Ще го убия в сърцето си. Ще престана да го обичам. Ти си единственият човек, когато имам Португ.
3: Другите също те обичат. Майка ти, Глория, баща ти. А Мингиньо?
0: Мингиньо е само едно портокалово дръвче. Само ти си ми приятел и затова искам да се спокувам с теб.
3: Да се спокуваш?
0: Не мога повече да издържам на бой едно гърло по-малко.
3: Искаш да избегаш от къщи?
0: Не, мисля за това цяла седмица. До вечера ще се хвърля под мангара Тиба.
3: Под влака? Ей, не дай. Не дай да говориш така. Грехота е даже да го мислиш. Ами аз? А? Аз също те обичам. Защо не помисли за мен? Кога трябва да се върнеш вкъщи?
0: На обяд. Може и като се мръкне. До края на месеца никой няма да ме бие. Обещаха на Глория.
3: Я тогава да отидам да си изкъпем в Гуанто. А? Там знае едно хубаво място. Нали? А за това повече нито дума.
0: За кое?
3: За мангара Тиба.
0: Още преди да го направя. По-късно разбрах, че Португа изчакал да мине обратно мангара Тиба късно през нощта. Страх го било. Колата летеше между големи дървета и високи треви. За първи път излизах извън града. През цялото време дърдори.
3: Наближаваме реката.
0: Той сви по един пряк път и спря на едно открито място, където имаше някакво голямо дърво. Много е красиво.
3: Ага.
0: Португа!
3: А?
0: Ти винаги сам ли идваш тук?
3: Да. Да. Както виждаш, аз също си имам дърво. А сега да се изкъпем.
0: Аз не мога да плувам.
3: Хайде, събличи се и се гмурни там.

0: приходи. Какво, какво, какво? Какво, да не те е срам да се съблечеш пред мен?
1: Съблякла се. Не можех да скрия синините, отоците, белезите по тялото си. Той не каза нито дума, но очите му бяха пълни с ужас и възмущение.

0: Нахрани ли се? Ай, сега време е да подремнем.
1: Португа се излегна и ме прегърна. Настъпи моя момент. Не му ли кажа, сега нямаше кога друг път. Португа! Искам да знае със сигурност дали ме обичаш.
0: Разбира се, глупчо.
1: Ти живееш сам, казвал си ми, че дъщеря ти е омъжен, не живее далеч. Нямаш ли внуци, нали?
0: Не.
1: Тогава защо не дойдеш у нас и не помолиш татко да ме даде на теб?
0: А ти би ли искал да бъдеш мой син?
1: Ако можех да си избера баща, щях да избера те.
0: Наистина ли, мълча?
1: Мога да се закълна. Ще бъда винаги послушен. Най-добрият ученик. И няма да приказвам лоши думи. И ще ти лъскам обувките. Ами вкъщи ще умрат от радост, ако ме дадат някъде. А ако не искат даром, ще ме купиш. Татко няма никакви пари. Сигурен съм, че ще ме продаде. Може и неизплащан. Но ако не искаш, няма да ти се разсърда. Само не плаче, моля.
0: Милото ми, момче. Нямам право да те отделя от родителите. Въпреки, че много бих искал да го направя. Нищо. Но занапред ще те обичам и ще се отнасям към тебе като към свой син.
1: Наистина ли, Португа?
0: Мога да си закълна. Нали така казваш?

0: Кристиня, много съм щастлив. Всеки ден сме заедно. Знаеш ли, той си има дърво и понякога мечтае. Пещах му да не говоря неприлични думи. Дори задник да не казвам, а седалище. Малко е смешно, нали?
1: Искаш винаги да бъдеш с него.
0: С него и с теб.

0: Кой ще дойде на дъската да напише едно изречение? Никой ли не иска? Ти ли, Зезе?
1: Виждате ли, най-маничкият.
0: Пиши. Жеронимо, защо закъсня?
2: Мангаретива смаза колата на португалица, направи я на салата.
0: А село Валадариш?
2: Не знае, пълно е с народ. Не даваха на децата да се приближат.
0: Зезе, защо прибледня? Какво ти стана? Чакай, къде отиваш?
3: Тичах. Зезе, не бива да ходиш там.
4: Пусни

0: Успокой се, момчето ми. Не мога да те пусна.
1: Значи Магаратиба го е убил?
0: Бързата помощ вече дойде. Само автомобилът е смачкан.
1: Лъжете ме, Зело! Владислав!
0: Успокой се.
1: Знаех, че ме лъжа. Магаратиба не прощаваше. Никога вече нямаше да видя моя Португа. Никога вече. Той си беше отишъл.
2: Зезе, какво правиш тук? Ей, ти гориш. Да вървим вкъщи.
1: Не искам потока. Нямам вече никого. Всичко свърши.

0: треската ме изгаряше. Не можех нито да ям, нито да пия. Лежах бездом, ръдна в перил поглед в стената и мислех за него. Сега разбрах какво е болка. Болка не е да те набият до припадък, не е да си порежеш крака и после да те шият. Болка е когато те заболи душата. Дните минаваха. Всички роднини, познати и съседи се изредиха да ме видят. Забравили бяха, че съм въплъщение на дявола.
1: Трябва да оздравееш, Зазе. Улицата опустява с тебе.
0: Започнах да оздравявам помалко.
1: Вече си по-добре, Зазе. Скоро ще пускаш хвърчила, ще яздиш мангиньо, ще се смееш.
0: Не искам, Глория. Защо да живея, за да ме бият?
1: Не, никой никога вече няма да те пипне.
0: Ако оздравея отново, ще бъда лош. Ти не можеш да разбереш, че няма за кого да бъда добър.
1: Не е нужно да бъдеш чак толкова послушен. Бъди си дете, такова каквото беше.

0: Нашин знаехтен ли нож ли?
1: Зезе!
0: Кой?
1: Аз съм! Отвори прозореца да влеза.
0: Тихо, тихо! Да не събудиш мама и Глория.
2: Дойдох, защото ми е много мъчно за теб.
1: Ела с мен на разходка.
0: Нямам сили.
1: Само се качи на гърба ми и ще литнем извън града.
0: Колко е приятно. Чули ми, Ниньо?
1: Да. Това е свирка на влак. Някъде отдалеч.
0: Мангалът има. Убиецът. Той иска да те убие, да те смажи. Убие.
3: Зезе, събуди се, момчето ми. Събуди се, Зезе, Зезе.
4: Кога най-после ще свърши всичко това?
0: След няколко дни свърши. Осъден бях да живея. Една сутрин Глория влезе сияеща.
4: Погледни, Зезе. Това е първият цвят на Мингиньо. Скоро ще стане голямо дърво и ще ражда портокали. Виж, виж колко е хубав.
0: Сякаш Мингиньо искаше да ми каже довиждане с този цвят. Той напускаше света на моите мечти и отиваше в света на реалното и на болката. С Богом, Мингиньо.
5: Всичко отмина, момчето ми. Ела, ела, седни на коленете ми. Един ден ще станеш баща и ще разбереш колко тежки са някои моменти от човешкия живот. Не върви, нищо не върви. И това поражда безкрайно отчаяние. Но сега татко ти го назначиха домакин във фабриката. И твоите обувки никога няма да бъдат празни за Коледа. Мама вече няма да работи, а също и сестрите ти.
0: Какво иска този човек? Защо ме взима на колене? Той не ми е баща. Моят баща умря. Оби го, Мангаратиба.

ти, мой мили Португа, ме научи на нежност в живота. Защото без нежност животът не струва кой знае какво. Понякога се питам, защо казват на децата някои неща? Истината е, че на мен ми казаха тези неща много.

0: Радиотеатърът представи «Моето портокалово дръвче». Радиодраматизация от Божидара Цекова по едноименния роман на Жозе Мауро де Вашконселош. Редактор Будинка Русанова. Участваха Мирослава Стоянова, Петър Гюров, Надя Топалова, Румяна Гайтанджиева, Анета Сотирова, Николай Бинев, Иван Тонев, Лора Захова, Мария Русалиева и други. Звукорежисьор Георги Илиев. Звукооператор Веселка Евтимова. Звуково оформление Цветанка Господинова. Музикално оформление Мирчо Сливенски. Режисьор Мария Нанчева.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казвах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загрубя и истински.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Програма Христо Ботев.
8: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Управляващи, експерти и представители на бизнеса ще обсъждат демографските промени и проблемите на пазара на труда за хората над 50 годишна възраст. Сред темите на форума са пенсионната система и финансовата сигурност, влиянието на изкуствения интелект и новите форми на заетост. Събитието ще открие министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. С още информация репортера ни Наталия Ганчовска.
9: Форума 50+, новата възраст на успеха, е третото издание на поредицата от кариерни събития за зрели професионалисти. Организаторите от Young Talents 50+, разглеждат проблемите на заетостта за хората в зряла възраст, които са основната сила на пазара на труда, с натрупана експертиза, реална самооценка и възможности за развитие. И поставят в центъра на успешната кариера предприемачеството, лидерството и новите професионални роли. Визията на държавата и ролята на работодателите в подкрепата на този потенциал, личното планиране на допълнителни доходи и инвестиции през следващите десетилетия с повече увереност и възможности за избор, както и човешките умения, които остават в центъра при трансформацията на професиите и пазара на труда от изкуствения интелект, ще зададат посоката на дискусиите с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Икономическия и социален съвет, на Дирекцията по заетостта и социалните въпроси на Европейската комисия. За новините Наталия Ганчовска.
8: Разходите на държавния бюджет на Кипър до година ще надхвърлят 14 милиарда евро, което е увеличение с над 5% в сравнение с одобрения бюджет за тази година. Парламентът на страната започва днес обсъждането на основния финансов закон. Кореспонденция на Бранислава Бобанът.
10: Бюджетът за догодина е балансиран и ориентиран към хората с ясна икономическа посока за страната и подкрепа за фискалната стабилност, която е щитът за просперитета на гражданите и бизнеса на Кипър. Бе подчертано в съобщението на правителството за началото на парламентарната процедура днес. Обсъждането в парламентарната финансова комисия ще

0: Почна с представяне от финансовия министър Макис Кировнос на основните показатели в проекта бюджета и следваната с него икономическа политика. Очаква се излишъкът в държавния бюджет до година да достигне около 4% от брутния вътрешен продукт. Държавните финанси са насочени към създаването на устойчив растеж в ключови сектори на икономиката. Значително се увеличават разходите за развитие и за отбрана. Силен акцент се поставя върху социалната политика, зеления и цифровия преход. В бюджета е отразена съществуващата значителна степен на несигурност за икономиката на Кипър поради негативните геополитически развития в региона, посочи министър Кировнос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Нова интензивна миграционна вълна към Канарските острови. За последните 24 часа над 660 души бяха спасени и отведени до испанския архипелаг с 4 големи открити лодки. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Новият натиск по така наречения атлантически маршрут засегна островите Ел Йеро, Гран Канария и Лансароте. Най-сериозна е била ситуацията на остров Ел Йеро, където в неделя следобед са пристигнали две големи лодки с общо над 350 души на борда, плавали близо седмица от бреговете на Сенегал и Гамбия. Сред мигрантите има десетки жени и непълнолетни. На Гран Канария службите за морско спасяване са ескортирали лодка с 216 души до брега, като един от тях е бил транспортиран спешно с хеликоптер до болница, тъй като е бил в критично състояние. Общо шестима от мигрантите са хоспитализирани с различни здравословни проблеми. По данни на спешните служби, спасените хора са граждани на повече от 10 африкански държави, сред които Сенегал, Мали, Гвинея и Кот д'Ивоар. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Елисей на 4 на частота 100,1 МГц и Панагюрище 4 на същата частота, излъчваща програма Хоризонт. Панагюрище 5 на частота 88,8 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсване на сигнала. Може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
3: Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев. Културната дипломация. Как институцията на президента може да използва мека сила за популяризирането на българската култура, изкуство и език в чужбина? Предизборен диспут по програма Христо Ботев на 13 октомври след новините в 9 часа. Диспутът е договорен в споразумението между Българското национално радио, политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: Нашият ден. Нашият ден. Животът там, където сте вие.
3: Добро да е утрото ви. Вие сте с предаването Нашия ден по програма Христо Ботев. Работим в екип с редактор Светослав Зеленски. Музиката избира Михайла Колева. Звукорежисьор е Ники Попов. Аз съм Таня Любенова. Ще бъдем заедно до 10 часа. Започваме с музикалния акцент на седмицата. След това поглеждаме към събитията от областта на културата, които можете да посетите в днешния ден. Поставяме началото на нова рубрика Над преварата. В нея ще проследяваме културния живот на градовете, включили се в надпреварата за Европейска столица на културата. В темата на деня Националният дарителски фонд 13 века България навършва 45 години от създаването си. Търсим отговор на въпросите как се променя смисъла на дарителството през годините, какво кара хората и институциите да даряват и как една дарителска кауза се превръща в част от националната ни памет. Предстои разговор с Бисера Йосифова, директор на фонда. След новините в 9 часа, архитектурата между паметта, промяната и новия европейски хоризонт. Какво да очакваме от международната конференция Европейски политики в архитектурата, холистичен подход към свят в преход, която ще се проведе на 16 октомври в София. Събеседник ще ни бъде архитект Истелиана Танасова. А времето на редактора е със Светослав Зеленски и той ще ни разкаже любопитни неща, свързани с изкуствения интелект. Останете с нас.
1: Музикален акцент на седмицата.
4: Сивайло Кицов.
3: Пиян Славей от Битоля пее на Сред София Лайф Клуб на 17 октомври. Върлите Купунджи и Фолтин отбелязват своята 30 годишнина с българските си почитатели. Следва рубриката на Ивайло Кицов.
5: В турба или мацка между чершафите. Да го разчита кой както пожелае, все ще е правилно. При момчетата на Бранко Николов подсъзнанието винаги е било по-чисто от съзнанието. Това са върлите купунджи и наситни веселяци Фолтин, чието нащърбан хармониум на чувствата е толкова мощен, че би отвял всеки темерут като тир найлонова турбичка от международна магистрала. Една от най-обичаните и разпознаваеми групи на балканската алтернативна сцена ще отбележи своята 30 годишнина със специален концерт в София Лайф Клуб на 17 октомври като част от поредицата София Лайф Фест Презентс.

ли да е знаел преди 20-тина и кусор години, че изобщо съществува при това в нашия регион подобна колоритна и шеметна петорка, хвърлила в казана на балканския театрален джаз и психеделичен шаманизъм кого и какво ли не? От Архимед и Уди Алън, като човек, кларнетист, режисьор и любител на невръстната красота, през Владимир Набоков, Кинг Кримсън, Дебюски и Скарлати, та до Шекспир и знаменития чешки писател, драматург и журналист Карел Чапек, от чийто роман «Животът и творчеството на композитора Фолтин» е почерпено името на бандата. Сигурно пропускам още поне 5-6 идейни заемки. Като че ли трудно отразимите натюрел и естетика на тези оригинали надничат най-добре от един абзац в

0: Последната творба на Чапек от живота и творчеството на композитора Фолтин. Следва цитат. Не мога да твърди, че след тези младежки впечатления наистина съм познавал характера на Беджи Фолтин. Животът и професията ме научиха на известна предпазливост в преценките на човешката душа. Днес бих обобщил познанията си приблизително последния начин. Прекалено чувствителен, честолюбив и леко разглезен младеж с артистични наклонности, вероятно и с определен музикален талант, не мога да преценя това. Себелюбие е развито до мания за величие и същевременно болезнено усещане за социална и физическа непълноценност и неувереност в самия себе си, леко повишена склонност към лъжи и хвалби, често характерна за определена възраст. При нормални обстоятелства би могъл да се развие, ако не като особено активен, то поне като мъж с над средни и благородни интереси. Изразен стремеж към духовно сластолюбие. Астенична и сантиментална натура. Това е всичко, което мога да кажа със сигурност, завършва писателят, чието редове до голяма степен обясняват откъде идва у слушателя на Фолтин усещането, че това като да са хора, страдащи от конфликт между сигналите, които си изпращат. Тъкмо за това и иновативната група създава музика, която е трудно да бъде стилово определена, но в същото време е много интересна, пламенна и непредсказуема. Може да се каже, че песните на Фолтин са успешна смесица от електроакустик, алтернатив рок, фънки, ембиент, примесени с бързи балкански ритми. Някои критици споделят, че техните необикновени изяви не са за изпускане, с което и капризната и взискател на моя милост няма как да не се съгласи. Братята македонци увличат във водовъртеж от енергия, от който измъкване няма и толкова по-добре, нали трябва движение. Най-много дзен строи от акордеониста Пеце Трайтовски брада, а Дашмо Пеце Николовски свири на кларнет и сякаш животът му зависи от това. В състава на битлската авангард фолк, крими мув, фрик джаз дружина, с още Бранислав Николов, ака Уордмен, Рекс Пен вокал, Гоце Йовановски бас, възпитаник на нашата консерватория и някога в словенската фри джаз формация Лолита, и Славе Йовев, ака С. Джей Оарсмен на барабани. След последния им гастрол в България репертуарът на Фолтин се е разширил с два дългосвирещи и един късометражен албум «Симултан Бакнеш», т.е. симултантна целувка, предходникът му театрални миниатюри, се появи през 2020 година. И в «Симултан Бакнеш», както винаги, приликата с реалността е случайна, но битлци са доста по-вглъбени лирични, баладични и романтични. С намалена скорост по обратните завои в неповторимото си звучене, мигващо електросаунд, тотално изпънкаряване, къде промушено с македонски жилки и ориенталски мотиви и неясно как го връзват в чудни мелодийки джазово цялото това. За авангардната музика в битола, малкия македонски Париж, псевдокабаретните македонци, както Фолтин сами определят себе си, са това, което за Скопие, малкия македонски Нью-Йорк, са примерно проект Жлуст, Секстат или Супер Хикс, или за Сърбия Сарс, а у нас до някъде, но само до някъде се родеят с Уикеда.
1: Девойко, пробай, симултан бакнеш, не аз да го барам ти, да ми го дадеш.
0: Тези парчета излязаха 7 години след игривия приятно етно джаз в чудесния диск «Пиян Славей»,

който запомнящо се беше представен и в България. Колаборации от страстни, динамични и изпълнени с изненада ритми. Именно заради тях концертите на бандата често се превръщат в спектакъл, към който е трудно да останеш безучастен. Творчеството на формацията е равно на 30 години креативен труд, 11 студийни издания като резултат и невероятно много страстни фенове в международен мащаб, събрани от предсцените на известни фестивали, сред които Exit, Ziget, East European Jazz и много други. През годините Фолтин изграждат особено силна връзка с българската публика, чрез десетки концерти, фестивални участия и споделени музикални преживявания. Тази връзка далеч надхвърля обичайното отношение между артист и публика. Изявите на бандата у нас винаги са били пространство за близост, емоционален обмен и усещане за общност. Не случайно именно в Пловдив е записан концертният материал за Фолтин Лайв, двоен винил, уловил музикантите в най-естествената им среда, а именно сцената. Решен аналогово, албумът документира специфичната енергия между Фолтин и родните им почитатели и остава свидетелство за дългогодишната концертна история на македонците у нас. Композиции на групата звучат в над 20 театрални постановки и филми, а както се убеждаваме, амбицията на музикантите да експериментират не спира. Във версията на фронтмена Да се пробваме, което и до днес се състои в вдигане на шум с каквото им падне, защото истински инструменти няма ли в началото. Обаче така нареченият им шум твърде скоро беше счетен като айде не явление на авангардната сцена, ама нещо такова. Впоследствие пишещата машина... която служи за перкусии в тая велика тяхна песен «Милица» от 2005 година, си стана направо култ. А фактът, че пеят на македонски, английски и въображаеми езици, е просто дребна чудатост на фона на онова, което всъщност представлява крайно нюансираната им музика. Тя чудесно става за погост нейните сюрреалистични истории и глобален микс от жанрове, поднесени по специфичен начин с шеговита, искрена и малко тъжна музика. В саунда ще открием безброй стилови цитати и реминисценции, а тази странна смес прави съвсем уместни сравнения с легендарния новосадски композитор и саксофонист Борис Ковач. Както и да е, и свирена или импровизирана, музиката на Фолтин напомня на имагинерно кабаре, създадено да забавлява и да подава ритъм на работниците, стоящи в вавилонската кула. Мисля си, че ако акордеонистът Пеце Трайковски, кларнетистът Пеце Николовски, басистът Гоце Ивановски, барабанистът Слава Йовев и, както сам се представя, екстремистът Бранислав Николов, та ако бяха диджей, вероятно щяха да са най-популярните имена на рейв сцената в момента. Така е, защото умеят именно това – да подхващат истерията на публиката и да я качват на едни все по-високи нива, докато накрая навсякъде не полетят бутилки минерална вода, чаши, палки за ксилофон, но и други странни предмети, по-голяма част от които свързани с любовта, свободната. Но 30 години Фолтин не е просто равносметка, а живо продължение на история, която и днес остава актуална, любопитна и отворена към нови артистични посоки. Юбилейната програма ще събере композиции от различни периоди от развитието на групата. Ще се включат и музиканти, които са били част от нея през годините. Резултатът е ретроспективен, но жив и динамичен формат, който гледа не назад с носталгия, а напред към нови срещи и следващи интерпретации. Паралелно с концертите групата подготвя и серия специални издания и мултимедийни проекти, сред които преиздание на албума «Момама» на винил, специална «Рекъмпост» колекция с интерпретации от балкански музиканти, пътуваща фотоизложба «Fourteen Through the Years», нов онлайн архив и юбилеен мърч, създаден в колаборация с млади артисти и дизайнери. След 30 години Фолтин продължава да доказват, че музиката им естествено преминава през граници, поколения и културни контексти. А концертът в София, убеден съм, ще бъде още едно потвърждение за тази дългогодишна и жива връзка с българската публика. Идната събота вечер в София Лайв Клуб ще бъде посветена на музикалната свобода, сценичната енергия и една история, която продължава да се развива.

0: Културен компас.
1: В днешния Културен компас поглеждаме към събитията от областта на културата с редактора Светлио Зеленски. Добро утро!
2: Добро утро, Таня! Мисля директно да започвам с нашия Културен компас в този понеделник сутрин. Започваме с Сливен, с постановката «Психо» по Джо Ортън. Драматичен театър Никола в Царо Благоевград гостува на сцената на драматичен театър Стефан Киров в Сливен. Спектакълът, режисиран от Николай Младенов, съчетава черен хумор, абсурдни ситуации и остър поглед към човешките отношения. Гостуването поставя финал на тази годишно издание на Есенен театрален салон 2026, което събрава в Сливен театрални продукции от няколко български града. Повече за постановката ще ни разкаже режисьорът Николай Младенов.
3: Това е класическата пиеса на Ортън, която е What the Butler Saw. Преводно заглавие на български «Какво видя икономът». Това е израз, който се употребява, когато някой нанича през ключалката. И тъй като нямаме еквивалент на български, затова авторът, преводачът, простете, Михаил Съдъв го е превел като «Какво видя икономът», ние сложихме заглавие на нашия спектакъл «Психо». Иначе това е цялата пиеса. Тя е ситуационна, брилянтно написана английска комедия по всички закони за писане на такъв текст. Толкова добра, колкото само британците могат да го направят. Аз за втори път посягам към този текст. През 2016-2017 го поставих в Сатиричния театър тук в София, след което така, появявайки се поканата в Благоевград да предложа нещо интересно за техните зрители, разбира се, зрителите в страната, там където пътуват. Някакси с директора стигнахме до извода, че този изключително класически, отново казвам, ситуационен текст е подходящ.
2: А как реагира публиката в различни градове, в които вече сте представили постановката?
3: Тя се забавлява, разбира се, така че основната мисъл, основната цел е постигната. Забавлява се на хумора. Ние се опитахме да го изведем доколкото е възможно, защото хумор е специфичен и освен на комичните ситуации, които се случват на персонажите, има много хумор в отделния смисъл на комуникацията между тях. Хумор между думите, което е по-непонятно за българския зрител, тъй като нашия зрител повече обича да гледа с очите си, отколкото да слуша с ушите си. То, което е много характерно, примерно за англосаксонския пазар. Нали? Там те слушат, те се наслаждават на текста и на информацията, която получават от текста, докато нашия зрител, предвид темперамента на нашия балканско-средиземноморски темперамент, ние обичаме да има действия на сцената, екшън, да се случват някакви неща. И мисля, че успяхме да постигнем този баланс. Като разбира се, текстът е доста съкратен, тъй като пиесата в най-добрия смисъл на думата е доста брива по английски, трябва да се каже.
2: Да, много интересно. Аз именно за това ви питах, защото, доколкото знам, така е доста провокативна и така изпълнена с черен хумор и понякога това е наистина...
3: Да, хумор е черен, защото е британски. Аз не познавам, не мога да се сетя за комичен такъв британски диалог, в който да няма някаква черна окраска. Нали? Мисъл, те са известни с това, правят го виртуозно. Разбира се, сме улекотили част от този черен хумор, защото нали, нашето неце е по-деликатно. Да, доста години се занимавам в областта на комедията и мога да кажа, че вече от позицията на така опита, че българският вкус е доста деликатен по линия на черния хумор. Нали? Когато става въпрос за семейство,

0: за отношения вътре в семейството, за мъжко-женски отношения, за и по-деликатни отношения. Нали? Ние сме доста деликатно непце.
1: Това е вашата покана така към сливенската публика за срещата с психо?
0: Ами да заповядат на 12 октомври в понеделник в на сцената на драматичен театър Стефан Киров Сливен на спектакъла Психо с участието на изключително добри артисти, които успяват да изнесат този хумор на раменете си. Това е Емил Марков, Албена Павлова. Те освен че в живота са семейство и на сцената играят семейство. Даниел Пеев, който е прекрасен. Младата Катя Данчо и Георги Манчев.

0: И така от Сливен се насочваме към Пловдив. Книгата Априлско въстание 1876-2026, 150 години от българското въстание през 1876 година, представят и страната професор доктор Петков и доцент Атанас Шопов. Те разказват за труда си в историческите музеи в различни населени места. Различното в този разказ за Априлското въстание е основно, че книгата е двоязично издание на българско и английски, на български и английски език, което дава възможност темата да достигне до по-широка международна аудитория. Основно място в книгата заемат историческите свидетелства, части от оригинални документи от епохата, спомени на участници, коментари на чуждестранни представители, политици, дипломати, журналисти. За книгата с доцент Атанас Шопов разговаря кореспондентът ни в Пловдив Деси Маркова.
1: Аз бих казал, че тази книга има възможност да бъде достояние на българите по света, защото много българи живеят в чужбина, обаче голяма част от тях не български, а и много специалисти не знаят български. Или трудно го разбират. Новото е, че това е единството за сега. Първо, бих казал 100% двуезично издание, показващо събитията от Априлската епопея. Или имаме го началото, нали, до Априлското въстание, пътят, с който и разгрома, и вече свободата на българите имаме. Или тази книга, искрено вярвам, че ще предизвика голям интерес при хората, при българите в чужбина, и нека те да се замислят, хора, имаме факта, че във въстанието първо участват и от най-цветущите български граждани, които имат всичко, но нямат политическата свобода. Или имаме идеите за държавността и че българският народ е подготвен и хем, че е подготвен, той е готов да загине за тази свобода. Или историята, чрез книгата могат хората да погледнат, че не е поглед само за миналото, а тя е поглед и за бъдещето. Съхраняваш корена, за да знаеш как ще вървиш напред.
2: Кои са източниците ви?
1: Ако погледнем за Априлското въстание, източниците, това са документите, които са в преписките с европейските сили, така и на дипломатите в Османската империя, които правят донесения. А по време на въстанието много живо тези дипломати и европейската преса отразяват събитията, които стават, отразяват погромите, отразяват арестите, отразяват идеята на българите за свобода. Имаме отделни преписки, как се подготвя Беретска Старозагорското въстание, и да се види, че този начин на подготовка няма да доведе до освобождението, ще доведе до погромите и до осъществяването целта на Османска империя да бастише цветущите краища. Имаме много снимков материал. След освобождението се правят множество срещи на поборниците и този документален материал съхранява голяма част в архивите, особено в българските музеи. Имаме идеята, знамената, които са шити, кой ги е правил, как са ги правили, за какво са ги правили това. Знамето е символ пак на държавността. Но никога не може да бъде пълно изчерпателно едно издание. Тук са 406 страници, двуезично издание. Но книгата, те радваме, че тя предизвиква интерес към хората, интересуващи се от този период, или най-малкото предизвика любопитство към младите поколения. Доколкото знаем от нашата издател, тази книга вече е достояние и на българите, живеещи в чужбина и в Чикаго.

0: Изложба, юбилейна пощенска марка и представяне на книгата «Българските архиви, документи и хора» са част от събитията, с които Държавна агенция архиви отбелязва 75 години от създаването си. Изложбата «Находки на паметта. Неочаквани архивни открития» разкрива любопитни документи и истории, съхранени през десетилетията. За ролята на архивите в опазването на историческата памет и за останалите юбилейни инициативи ще разговаряме с председателя на Държавна агенция архиви, доцент Михаил Груев.
1: Изминат немалък път, почти един човешки живот, някои случаи и повече, нали? Така или иначе, доста време, което дава възможности за някаква равносметка, мога да кажа, че през настоящите така последното десетилетие, може би, архивите доста сериозно така навлязаха от аналоговата в дигиталната ера. Всъщност живота е такъв, че вече документите на хартия си отиват така или иначе, постепенно отстъпват място на електронните документи. Така че архивите вече започнаха да комплектуват електронни документи и така, разбира се, продължаваме да работим и с хартията, поне в следващите 20 години така двата вида информационни носители ще върват паралелно до окончателното отпадане на хартията. Но що се отнася до лични фондове, до частни постъпления, които ще постъпват, предполагам, че и напред в годините ще продължим да получаваме документи и на хартия.
0: Интересно ми е, понеже така има доста богата програма, в която са включени различни събития. Мотото е памет, свързаност и възможности. Изложбата също така носи така интересно заглавие — Находки на паметта, неочаквани архивни открития. Какви така любопитни истории и документи ще видят посетителите?
1: Точно така. Всъщност, обикновено, когато дойде някакъв такъв юбилей, се показват така важните за българската държавност документи — Търновската конституция, манифеста за независимостта и така нататък. Този път обаче решихме да направим една така по-особена изложба, да я посветим именно на работата на архивиста, на това колко интересна, всъщност увлекателна и любопитна може да бъде работата с документите. И сме се спряли именно върху такива куриозни находки, неочаквани, понякога появили се съвсем случайно при работа с други документи. Така че представени са всички архиви в страната, както Централният държавен архив, така и Военно-исторически архив в Велико Търново, така и архивите във всички областни градове.
0: Това звучи наистина много интересно. Аз казвам от практика, защото аз съм работил в архивния фонд тук в радиото, но много хора, да, наистина, когато чуят думата архиви, си представят едни прашни документи и стари папки. Значи не е така, но какво всъщност пазят българските държавни архиви?
1: Много е трудно така в няколко думи да бъде казано всичко, което пазят. Най-общо така нашата фондова наличност е около 98 линейни километра документи. Това е лист върху лист върху лист и така 98 километра. Но всъщност не толкова важно е количеството на тези документи, колкото качеството. Действително документи, които от изключителна значимост за българската държавност, за българската национална памет. Само за илюстрация, последните новопридобити документи — това е архива на института на покойния Иван Гачев в Гоце Делчев. Той официално се нарича Институт за история на българската емиграция в Северна Америка. Това са само отделни примери за нещата, с които обогатяваме така Националния архивен фонд.
2: Културен

0: Надпреварата.
1: Надпреварата.
0: Бургас.
1: Велико Търново.
0: Габрово.
1: Плевен.
0: Стара Загора.
1: Кой български град
0: или регион
1: ще се превърне в европейска столица на културата през 2032 година?
0: Всеки делничен ден по програма Христо Ботев.
2: Кой град ще успее да превърне културата в своя визитна картичка и да спечели престижното звание Европейска столица на културата? Отговорът предстои, а пътя към него минава през идеи, творчески предизвикателства, смели проекти и силата на местните общности. С новата рубрика над преварата, която тръгва от днес, проследяваме отблизо амбициите и подготовката на петте български града – Велико Търново, Габрово, Плевен, Стара Загора и Бургас. Всеки от тях има своя история, културна идентичност и визия за бъдещето. Но какво ги отличава, какви идеи стоят зад кандидатурите им и как културата може да промени не само облика на един град, но и начина, по който хората живеят, общуват и гледат към бъдещето. Ще търсим онова, което превръща една кандидатура в обща кауза, защото отговорът не се крие само в програмите и проектите, а в способността на градовете да превърнат културата в дългосрочна обществена на политика. Началото на новата рубрика поставя колегата Светлана Вълкова, която ще следи отблизо културния живот на Стара Загора.
3: Днес, 12 октомври, от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще прозвучи музикална икебана, симфоничен концерт, който среща музикалните традиции на България и Япония. Под диригентството на Никола Петров концертът събира трима изявени солисти – японските музиканти Киоко Сакай – пиано, Кожи Оказаки – фагот и Яцуко Оказаки – пиано. На концерт майсторския пулт ще бъде Анна Иванова, а на сцената – оркестърът на Държавна опера Стара Загора с директор Владимир Бушнаков. Музикална икебана обединява три различни музикални свята и среща публиката с солисти с международна кариера. Кои са те и какво ще изпълнят, научаваме от организатора на събитието – диригента професор Деян Павлов.

0: публиката са солисти с международна кариера. Кои са те и какво ще изпълнят, научаваме от организатора на събитието, диригента професор Деян Павлов.
1: Имаме честа да ни гостуват трима професори от много престижната музикална академия Мусашино в Токио, която е с над 10 000 студенти. Само си представете за какви размери става дума. Двете пианистки, които са, на всичко отгоре имаме българска следа, защото те са учили при известните наши клавирни педагози Джулия и Константин Ганеви, които преподаваха последните години от своята практика в Токио, в същата Мусашино академия. И те са подбрали за нашия концерт една много интересна програма. Едната пианистка Киоко Сакай ще свири Вебер първи концерт за пиано, който е доста рядко изпълняван в България. Фаготиста, който освен професор в Мусашино академия, е бил 40 години и първи фаготист на Токийско радио. Той пък е подбрал също едно много неизвестно произведение от Ермано Волф Ферари, Сюита концертино за фагот и оркестър. А другата пианистка ще изпълни Шопен втори концерт за пиано. Мисля, че няма какво да ви казвам за трудностите и в двата концерта. Смятам, че за публиката и въобще за това, че организирахме съвместно с Владимир Бушнаков този концерт, ще бъде много интересно. И на всичко отгоре той е уредил на генералната репетиция на 12-ти да дойдат и децата от музикалното училище и после да проведат един разговор, дискусия относно музиката с нашите гости от Токио. Диригент ще бъде младия и много талантлив диригент Никола Петров. Казвам Петров, той е с македонски корен, а не е Петров. Обещаваме на нашата публика много интересна, хубава и на високо ниво програма и изпълнение.
2: Надпреварата.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Отбелязваме 45 годишнината на Националния дарителски фонд 13 века България. Как се променя смисъла на дарителството през годините, какво кара хората и институциите да даряват и как една дарителска кауза се превръща в част от националната ни памет. Какво искаме да оставим след себе си през следващите 45 години. В следващите минути търсим отговор на тези

0: Давайте в конкретика.
1: Давам, започвам. 45 години са период, в който политическите системи, обществените очаквания и представите за национална идентичност се промениха съществено. Всички го виждаме. Когато една културна институция преминава през толкова различен исторически контекст, кое всъщност доказва нейната устойчивост? Способността и да запази първоначалната си мисия или готовността и да преосмисля тази мисия според потребностите на време? На днешното време, госпожо Йосифова?
0: Аз съм общо взето традиционалист в представите си и то може би от последните изповядващи възрожденските идеали на спомоществуванието на благодеянието, както се казва в уния Петър Беронови времена. Но ние не можем да не бъдем гъвкави, адаптивни и да се хармонизираме с новите изисквания на времето, без това да заличава спецификата на този Божи дар, което е дарителството за българите. Това, практиката на титорството съществува още от средновековието, знаете, в само да кажем Боянската църква, Севастократо, Калояни, Десислава, Земенската църква, Деяни Доят, титорите, Кримикурския манастир, недалече от София, с един от титорите Радивой. Като минава това нещо през възрожденската традиция, и то не само в християнски план, църковно почитание и поклонничество, но когато мина и в светските сфери, и вече се нарича в много варианти, меценатство, както споменах за Петър Берон, който е дал едно страхотно образование, изключително

0: за епохата на големия български художник Николай Павлович. Възможността да учи в Виена, както се казва, да научи алафрангата на изкуството в академичните му форми. И се стигне до едни времена, които по някакъв начин са доста монолитни, може би до промените 90-те години при нас, началото на 90-те години. Кой знае защо дори периода, то е ясно защо, периода на социализма е, когато се създава и фонда, по случай 1300 годишната от основаването на българската държава, когато те са по-лесни времена. Защото, както се казва, партия и държава в едно, нещата са централизирани, решават се много по-радикално с договоление, свише и то бързо взето. По телефона дори, зависи кой разполага с възможността да дава решения, но тогава са живи още живе унази икономическа, в много случаи политическа емиграция, която носи възрожденския дух. С носталгията към отечеството, независимо от политическите режими, които го ръководят, събират се колосални средства за много благодеяния в областта на културата, на социалния живот, на здравеопазването, които преминават през Националния дарителски фонд. Новото време дава други прочити на тези неща. Все пак принципите на капитализма след промените в този страшен преход, който един Господ знае дали сме го завършили, не можа да изгради едно точно законодателство, както го има по света, което да успее традиционните, както споменах, принципи на дарителството, на спомоществуванието, на меценатството, не само да ги изгради в едно законодателство, хармонизирано с нещата, да се хармонизират с изискванията на времето. Навсякъде по света, говоря за цивилизования европейски свят, който принадлежим в последна сметка, но повечето случаи само на думи, всяко едно дарителство е облекчавано от данъци, от тази щедрост, която си спомняме само преди няколко години, когато изгоря Нотр-Дам, какви огромни средства се събра във Франция за много бързо време. От богати хора, от фондации, от по-бедни хора, но се събра, защото не само разчитаме на великия френски патриотизъм, граничещ до крайности понякога, знаете, но и на не само на филантропията, но се гради тази щедрост и в облекчаването на данъците на тези замъзни хора. Ето това нещо при нас го няма. Но въпреки това не може да се оплачеме.
1: Да, така е, да. Възприемаме наистина дарителството като израз на щедрост и съпричастност. Казахте, че не можем да се оплачим дори без облекченията, които има в други държави. Но в по-широк обществен план дарителството поставя въпроса кой определя кои културни ценности заслужават подкрепа и как се разпределя отговорността за тяхното бъдеще. Може би и това е важно да се каже. Как фондът съчетава личната воля на дарителя с обществения интерес, особено когато двете не съвпадат напълно, защото има и такива ситуации и случаи в историята, не само на дарителския фонд 13 века България.
0: Вижте, тези неща не се решават еднолично. Mm-hmm. Не случайно самата структура, която между другото добре е направена, макар и в друго историческо време, самата структура на фонда се гради на един много демократичен принцип, който не размива отговорностите. Има управителен съвет, който по право, в който присъстват по право, казвам, защото поне аз, докато тези близо 4 години съм изпълнителен директор, само си помислете, вие журналистите по-добре може да преброите колко правителства се смениха, но по право присъстват 4 министри. По право министъра на културата председателства този управителен съвет,

присъстват не само присъстват, но и със своето мнение, позиция и категорична дума и глас, присъстват министъра на който и да е той на образованието и науката, социалния министър и на здравеопазването. Има и свободна квота, която е от хора с различни професии, избрани и назначени по предложение на министъра на културата, но назначени от министър-председателя. И това са хора с различни професии, както споменах, юристи, финансисти, икономисти, хора на културата. Да, когато се стигне до идеята, както между другото, днес ще оповестиме едно дарение на честването в двореца филиала на Националната галерия, това решение се взема по предложение в случая на мен като изпълнителен директор, но с единодушието на този управителен съвет. Когато става дума за едно голямо нещо, което прави

0: този управителен съвет. Когато става дума за речем, едно голямо нещо, което прави фонда вече много години наред. Конкурса за роман на годината. От този конкурс знаете какви имена излезнаха. Не, че конкурс е създал имената, но конкурс е утвърдил имена. Ще повторя за по десета Георги Господинов, Милен Русков, Захари Карабашлиев, Теодора Димова, Бимбалов, да не ощета някой. Всичките те са популярни имена на съвременната българска белетристика. Та, мисълта ми е, тогава, всеки път, всяка година, именно управителния съвет да обсъжда различни имена на изтъкнати литературоведи и писатели, които да формират едно безпристрастно, обективно, а доста пъти и конфликтно помежду си жури, което да удостои, да даде приза на този, който в момента е, според журито, е най-изтъкнат за изтеклата година и написал най-добър роман за изтеклата година. Така че тази обективност винаги се опитваме да я потвърждаваме. Друг пример бих дала. Когато става дума, ние правим много дарения за библиотеките. Като се започна от малките населени места библиотеките, до университетски специализирани библиотеки, читалищни библиотеки и така нататък. Винаги се допитваме какви нужди имат и то към библиотекарите и учителите, ако става дума, да речем, за малките, като казва малки населени места, малкото села, в което има основно училище. Вие не можете да представите, аз нямах представа всъщност каква нищета цари в тези библиотеки, които са, които почиват на едни стари издания, които още по време на социализма са трупани и са ги гризали мишките. И които са абсолютно непригодни за образованието и образователната система на едни деца, които учат от първо до четвърто отделение. Няма, удивена бях, че няма основни четива, които и то на българските класици. Иван Вазов, Любен Каравелов и прочие, които се изучават в основното училище. Минаха времената, когато в домовете на българските граждани и селени има библиотеки. В домовете на хората няма книги.
1: Така
0: е. И заради това ние направихме една акция, много как звучи, нали, съвсем партизански, но една офанзива, която изкупихме на преференциални цени от някои издателства, защото много издателства издават тип библиотека за ученика, както имаше такива четива, които може човек да на едно място един ученик да прочете всички стихове на Ботев, Чичовци, Немили, недраги, Мамино детенце, Попея на забравените и прочие. Неща, които са азбучни за образованието ни.
1: Трябва да се пътува. Да.
0: Моля?
1: Трябва да се пътува и страната. Така е.
0: Пътува се, ние ги изпращаме и по пратки, но според изискванията на специфичните изисквания. Направихме, да речеме, за Югозападния университет съвсем друго дарение. Дори не мога да ви кажа, една много специализирана книжнина, която ни предостави наш дългогодишен партньор, университетското издателство на Alma Mater. Така че това са ни сложни контакти, които са, би казала, посреднически, но и проучвателни. И ние бихме могли да дадем много така ясна представа какви са нуждите, включително на неделните училища,
1: Извън България. Да. Може би точно тук е и разминаването между публичното говорене за българското културно наследство и реалните усилия, които правите вие, то да бъде съхранявано, изследвано и предаване на следващите поколения. Понеже времето ни изтича, наистина, за съжаление, как ще отбележите годишнината днес? И нека това да бъде така точката в нашия разговор.
0: първо да изтъкна, че

0: това събитие, което ще бъде в Националната галерия Двореца, е под патронажа на Министерството на културата. И на това събитие обичайно в хорската битност на рожден ден се дават приемат подаръци, но ние като една обществена организация със специфична мисия, както изтъкнахте, ще дадем подаръци. Ще подарим едни великолепни произведения на самата Национална галерия. Ще раздадеме освен това почетния знак на фонда, който е един красив плакет, изискан с съответна грамота на петима физически лица, както се казва.
1: Нямаме време да ги изброим. Наистина благодаря за този разговор, Бисера Йосипова, директор на Националния дарителски фонд 13 века България, който днес навършва 45 години от създаването си. Още веднъж честита годишнина и продължавайте, не спирайте, защото този ваш избор се съдържа най-съществения смисъл на дарителството, да превръщате личната съпричастност в обща отговорност. И едно техническо съобщение: на 12 октомври ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни Панагюрище 5 на частота 88,8 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда. С още информация Елена Бейкова.
2: Според приетите преди няколко седмици промени в кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на усреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
1: Ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа ще обсъждат в София дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан и Турция. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешният министър Иван Демерджиев. Организатори на форума са Европейската лига за икономическо сътрудничество ИБАН. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облегчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното примирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент споразумение за незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна.
4: Це хороша для всіх новина.
5: Това е добра новина за всички, но е важно да стане реалност. Украйна е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме Русия да покаже същата готовност.
1: Украинският президент посочи, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украйна са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Същевременно, руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа с нощи заради атака от украински дронове. Най-малко 23 са били свалени преди да достигнат града. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възобновена. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин за нова атака с дронове.

0: Министърът на външните работи Велислава Петрова ще вземе участие в редовното заседание на съвет външни работи, което ще се проведе днес в Люксембург. Преди началото Петрова и нейният румънски колега Оана Цойо ще направят съвместно изявление за дроновите атаки в Черно море. По време на заседанието се очаква външните министри да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
1: Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
0: Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за обилни валежи в почти цялата страна. Предупреждение няма единствено за крайните западни и североизточни райони. В емисията новини следва спорт. В студиото е Петър Ненов.
2: Тимът на Лудогорец приема днес състава на Арда в последния матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. Въбод започва от 20 часа. С нощи ЦСКА 1948, ЦСКА 2 на 3. Черноморе Левски 0 на 2 и Септември Дунав 2 на 3. Левски е лидер в класирането с 28 точки и матч по-малко. ЦСКА е втори с 27, а трети с 23 точки и 2 матча по-малко е Лудогорец. В сряда е първата среща от новият футболен турнир Купа на елита между отборите на Ботев Пловдив и Ботев Враца, а от петък до идния понеделник предстоят мачовете от 16-ти на финалите на турнира за Купата на България. Утре в сряда ще се изиграят срещите от втория кръг на Шампионската лига по футбол, а в четвъртък са двубоите от Лига Европа и Лига на конференциите. В първия турнир Левски гостува на нидерландския Неймеген, а във втория ЦСКА е домакин на Монако. Отборът на Левски посреща тази вечер тимът на Черно море в последния матч от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. Следващият кръг започва в петък. Утре Балкан гостува на италианския Рома в турнира Еврокъп, а в Адриатическата лига при жените рилски спортист излиза срещу Шибеник в Хърватия. В четвъртък отбора от Самоков гостува и на Студио Загреб. В сряда са двубоите от турнира ФИБА Европа, Локомотив Пловдив, Орадеа Румъния и рилски спортист СЛР Ерок Спор от Турция, а в Северната лига Спартак Плевен посреща хърватския Алкар. Ден по-късно Монтана гостува на германския Келтерен в първата си среща от турнира Еврокъп при жените. Новото волейболно първенство при дамите започва в петък. В последните два дни от седмицата е турнира за Суперкупата на България при мъжете, който ще се проведе в София. В сряда стартира световното първенство по карате в Бялско-Бяла, Полша, което ще продължи до края на седмицата. В шампионата ще участват 22 наши състезатели. Общото събрание на федерацията ни по борба е в събота, а на него се очаква да има избори на нов председател. Кандидатите са двама, досегашният Станка Златева и Тодор Ангелов. Самоков е домакин на Европейския шампионат по естетическа гимнастика. Състезанията са в събота и неделя, а в тях ще участват 49 отбора от 23 държави.

0: Стадионът по естетическа гимнастика, състезанията са в събота и неделя, а в тях ще участват 49 отбора от 23 държави.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 19 на Нос Семине. В София температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще се повишава. Днес ще бъде облачно, с краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове, заради продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.
5: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
9: Имаш талант.
10: Имаш идея.
11: Имаш кауза.
10: Имаш какво да покажеш.
11: Тогава това е твоят момент.
9: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
10: Творец.
9: Писател.
10: Наука.
11: Инфлуенсър.
9: Отговорен.
11: Пазител.
9: Кандидатствай.
10: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
9: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
12: Нашия ден.
13: Нашия ден.
12: Животът там, където сте вие.
14: Във втория част на предаването «Нашия ден» по програма Христо Ботев сме. Работим в екип с редактор Светослав Зеленски, музиката избира Михайла Колева, звукорежисьор Ники Попов. Аз съм Таня Любенова. Продължаваме да бъдем заедно до 10 часа в рубриката «Разговорът». Ще разберем кой проектира бъдещето. Ще разгледаме архитектурата между паметта, промяната и новия европейски хоризонт. Какво да очакваме от международната конференция «Европейски политики в архитектурата. Холистичен подход към свят в преход». Преход, Интер Арх

2026 година, която ще се проведе на 16 октомври в София. Събеседник ще ни бъде архитект и Стиляна Атанасова, председател на Организационния комитет, член на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България, ръководител на направление Международна дейност. Времето на редактора е със Светлио Зеленски, който ще ни разкаже за нещо много любопитно. Останете с нас до 10.

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
2: Архитектурата като обществен избор, разговор за разминаването между европейските амбиции и реалността на градовете, за ролята на архитекта отвъд самото проектиране и за това как политиката може реално да произведе по-добра среда. За това ще говорим в следващите минути с архитект Стиляна Атанасова. Повод за нашата среща е предстоящата международна конференция «Европейски политики в архитектурата. Холистичен подход към свят в преход», която ще се състои на 16

0: октомври в София. Събитието се организира от Съюза на архитектите в България в партньорство с Университета по архитектура, строителство и геодезия в София и с подкрепата на Камарата на архитектите в България. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Първо, архитект Танасова, какво наложи провеждането на конференцията Европейски политики в архитектурата, холистичен подход към свят в преход именно сега? Имате една годишнина, 45 години. Uh-huh. Така ни тръгна днес и предаването с Националния дарителски фонд 13 века България. Също отбелязват своята 45 годишнина. Разкажете ни вие сега.
1: Ще ви кажа какво го наложи. Първо, действително тези годишнини 45 години от първото провеждане на Интерарх в България 81-а година и също така и 85 години от основаването на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Но преди да продължиме разговора, искам да кажа, че събитието е под патронажа на Архитектурния съвет на Европа, което е най-голямата европейска професионална организация на архитектите с 600 000 човека членска маса от цяла Европа и под патронажа лично на кмета на София, господин Васил Терзиев. Сега какво наложи провеждането на тази конференция? После може би ще говорим за историята, как е тръгнал Интерарх. Но Интерарх е събитие от 3 дена и най-важното събитие в тези 3 дни е конференцията, за която споменахте. Тя ще бъде на 16-ти в аула Максима на УАСГ от 9:30 сутринта. От януари месец аз съм в изпълнителното бюро на Архитектурния съвет на Европа. И с изненада установих, че в европейските статистики, за съжаление, фигурира една статистика за европейските политики в областта на архитектурата, които се прилагат в европейските страни. Темата е изключително важна. Всяко председателство на Европейския съюз, което е на ротация, знаете, на Европейския съвет на всеки 6 месеца, завършва с такава конференция. Това показва колко е значима темата. И от няколко години, повече от 3-4 и така, в всички европейски страни са започнали да разработват стратегии в съответствие с тези европейски политики в архитектурата, които са всъщност в абсолютно, и за това ще говорим по-нататък, но сега да кажа, във всички области на живота на хората и пряко влияят на качеството на живот на гражданите и въобще на всички хора по света. С изненада установих, че има някои страни в Европа, които са си направили стратегиите, свършили са си работата. Има други, които в момента ги правят. България е единствената страна в Европа, която не е предприела абсолютно нищо. Единствената. Това ме шокира, защото българските архитекти знаят много добре за тези политики. Ние между нас и в нашето общество професионално си ги коментираме и говориме, но от извън професионалната общност те явно са у

0: останали неразвити, неразбрани и може би на заден план. Аз си го обяснявам с това, че в последните 3 години ние колко пъти, 7 пъти или колко пъти правихме избори. Сменяха се непрекъснато правителствата, така че са имали много по-важни, може би, въпроси за решаване и на дневен ред. Въпреки, че определено смятам, че по министерствата е имало чиновници и служители, които сигурно някои от тях дори пряко са отговаряли за тези неща, може би са ходили командировки насам натам, но не са предприели абсолютно нищо, за да тръгне България по този път. И всъщност тази конференция ще даде началото на едно много важно сътрудничество между архитекти, гражданско общество, общини, градове, да кажем, и най-вече управленците в страната, за да се започне разработката на тези стратегии и да излезем от този черен списък като последната държава в Европа, която нищо не е направила.
1: Самото заглавие на конференцията поставя акцент върху холистичния подход. Това предполага, че, както и вие самата казахте, че сградата или кварталът вече не могат да бъдат разглеждани изолирано от икономиката, екологията, социалната структура и културата на място. Не се ли налага всъщност да променим самото разбиране за това какво е архитектурен проект от обект към дългосрочен обществен процес?
0: Вижте, нещата са изцяло в движение. Разбира се, че се налага да променим визията си, но архитектите винаги работят в партньорство с институциите и в партньорство с клиента. Тоест, за да могат нещата да се случат, те не зависят само от архитектите. Те зависят и от другите участници в този процес, да има разбиране, да има подпомагане. Защо казваме холистичен подход? Защото не можем да вземем само, примерно, жилищната политика, без да се интересуваме от кварталите и публичните пространства около тях, без да се интересуваме от цялостното градско планиране. Живеем в свят, в преход, в който има огромни потоци на миграция и движение на хора и специалисти. Живеем във време на невероятни климатични промени, войни, икономически кризи. Всичко това налага един нов подход. И аз ще дам пример с жилищната политика, например. Нещо, което е много болезнено по цял свят, тъй като аз съм била и вице-президент на Международния съюз на архитектите, което е световната организация. Аз имам поглед не само върху Европа, но и върху страни по цял свят. Масово има наличие на свободни жилища, скъпи жилища, които обаче не могат да се продадат. В същото време има голяма жилищна криза. Хората имат нужда от жилища, но не могат да си ги позволят. И тук в България ние сме много изостанали по този въпрос, защото още 22-а година Международния съюз на архитектите направи един огромен форум в Мадрид, за който заглавието му беше «Достъпни жилища». Сега ще уточня, че на английски термина достъпни е различен от достъпни като от физическа гледна точка. Нали? Говорим за достъпни от икономическа и качествена гледна точка. За достъпни жилища и бариерите, които трябва да се преодолеят, за да се постигне добър резултат. Самия факт, че в този мандат за пръв път на Урсула фон дер Лайн в Европейската комисия има комисар, който отговаря по жилищната политика, показва колко е важен този въпрос и колко е наболял за цял свят. И той как да се реши? Ние, архитектите, това, което ние можем да направим е да проектираме жилищата в съответствие с климатичните промени, да са енергийно ефективни, да използваме материали, които са налични в съответната страна, не да се налага да се

0: големи суми за транспортни разходи и внасяне на материали от другия край на света. Да използваме дъждовните води, да използваме ослънчаване, фотоволтаиците и така нататък. Всичко това и най-вече да направим една планировка, която да е икономична, ефективна и енергийно ефективна също така. Всичко това архитектите могат да го направят. Както и да го правят обаче, винаги то ще бъде малко по-скъпо, не много, малко по-скъпо от обикновеното жилище. Но тук вече идва ролята на държавата. Първо, този процес жилищен, строителството на жилища трябва да е под контрола до някаква степен на държавата, за да се регулира количеството на тези жилища, които се строят, и особено на луксозните жилища, които стоят празни и са един неизползваем сграден фонд. Особено важно е, примерно, ние имаме много жилища, които трябва да се реновират. Да се реновират по ефективен начин, който да ги направи, да ги вкара в изискванията на съвременния свят, на съвременните климатични промени. Всичко това, за да стане, трябва да има воля и от политиците. Трябва да има икономическа стратегия, подкрепена от банките. Тези банки би трябвало да отпускат много изгодни кредити за млади семейства, за хора, които искат да си купат такива качествени жилища, но естествено едно младо семейство няма такива финанси. Значи тук идва държавата, която трябва да договори съответните условия с банките и да се отпускат изгодни кредити. Всичко това е разработено много добре вече в другите страни.
1: Тоест, ние имаме модели, които...
0: Имаме, разбира се, модели, както казва народа, ние няма да открием топлата вода, нали? Има различни модели, има различни стратегии, ние просто трябва да си избереме коя да приложиме в България, но трябва да го направиме, защото нашето население, нашите хора страдат. Качеството на живота им не е това, което би трябвало да бъде.
1: Добре, къде е според вас е най-голямата пропуст между начина, по който говорим за архитектура в България, и начина, по който взимаме решенията за градовете си, и начина, по който изграждаме? Къде е най-голямата пропаст? Защото трябва, можем, но на практика всички знаем, излизайки от дома или от работното място, знаем с какво се сблъскваме.
0: Това е точно за това е тази конференция за европейските политики, защото една от много важните европейски политики и стратегии е съвместната работа. Тоест, трябва да има пълен синхрон и съдействие между институциите, управленските институции, общинските институции, общинското управление, професионалистите, професионалните организации и гражданското общество. Тези четири елемента, тези четири структури трябва задължително да преодолеят различия, политически пристрастия, нали, защото специално при политиците това много влияе, да започнат да работят съвместно, да се създадат съвместни екипи и да се тръгне разработване на стратегии, които са взаимно изгодни за всички. Това е най-големия проблем. Няма чуваемост между отделните звена. Строителите имат едни интереси, те си преследват техните интереси, архитектите се опитват нещо да наложат, но нямат тази власт. Тези, които пък имат власт, те неглижират понякога архитектите, понякога се съобразяват с тях, зависи от настроението. Така че за мен е най-важното, и това е целта на тази конференция, да покаже какви са проблемите и най-вече да направи мост между професионалистите и управленците.
1: Понеже, както казахте, имате на поглед не само в Европа и извън нея, какво според вас отличава град, който просто е застроен от град, който действително е проектирован?

0: адаптиран?
1: Ами, много неща го отличават. Отличават го, примерно, публичните пространства, които, това е също една много сериозна тема, публичните пространства, които трябва да бъдат вече една от новите насоки, е много важно е те да бъдат здравословни, особено след COVID, това много се коментира, да бъдат здравословни, да бъдат в така приемливи за човешкото око. Разбира се, не само публичните пространства, това са вида на сградите, силуета на града, функциите, това са неща, които хората всеки ден изпитват, комуникациите, транспорта, свързаност между работно място и жилище, спорта, отдиха, почивката, парковете, градините, спортните съоръжения. Всичко това, когато е планирано и е направено, то създава една висококачествена жизнена среда и съответно хората живеят добре и са щастливи в този град. Аз ще дам един малък пример. Примерно сега ние говорим за тези неща, но в... Нека да погледнем колко красиви и интересни са понякога средновековните градове и ренесансовите градове. Ами не са имали много-много стратегии, не са имали много неща, но са мислили за хората и са имали някаква визия и там вече изключителни талантливи, да кажем, хора са работили. В момента това, което е с новите техники и новия начин на живот, и разбира се и автомобили, и транспорт и така нататък, всичко това трябва да работи като един много добре свързан механизъм. Това отличава добрия град и добре планирания град от примерно някои азиатски градове, където виждаш... Аз бях на една конференция в Куала-Лумпур и се шокирах. Високи, модерни сгради, ама примерно 5 метра от едната до другата. Могат да си кажат здравей през прозорците, нали? Така че, когато се строи просто за да се усвои някакво парче земя и да се постигнат максимални печалби от високи сгради, ето това се получава.
0: Ако погледнем отвъд годишнината и нейното начало на Интерарх, началото е през 81-а, когато архитектурният разговор е протичал в съвсем различен политически обществен контекст, кое от тези идеи е останало непреходно и какво днес трябва да бъде преосмислено из основи, защото мои и ваши връстници помним времето на онези години, в които София изглеждаше по съвсем различен начин. И големите градове, разбира се, в България и Черноморието.
1: Аз ще кажа, че България има много добри архитекти и в България аз не разделям архитектурата, не неглижирам и не отричам това по никакъв начин, това, което е било в предишните години. Напротив, архитектите от времето на социализма, те са живяли в едни условия, при които просто не са могли да излязат извън България, не са имали тази видимост. И не само архитектите, и нашите артисти, певци, които са на световно ниво, обаче не са можели да покажат таланта си извън България. Не са имали тази широка сцена, каквато сега имат. Значи, изконните ценности в архитектурата, те не са променени. Те са такива, каквито са били и тогава, каквито са и преди. И нашите талантливи архитекти от миналото, те са ги прилагали. И въпросите за туризма, и опазването на културното наследство. Много неща. Това, което е новото и променя, това са новите условия. Това са климатичните промени. Това са свръхнаселеността на градовете.
0: На големите градове.
1: Да, големите градове. Това са огромните миграционни

0: ни потоци. Това са неща, които идват с новото време и ние трябва, разбира се, да се съобразиме с тях. Но изконните ценности за, разбира се, сега казваме устойчива архитектура. Да, устойчива архитектура, но нашите възрожденски градове имат супер устойчива архитектура. Не можем да кажем, че това е нещо, което е възникнало сега. Не, напротив, в България има много добри постижения архитектурни и добри решения от миналото. Така че ние просто доразвиваме и даваме възможност да бъде съобразена новата архитектурна дейност с промените, които се случват в света. А промени има много.
1: Така е. В края на нашия разговор сме, ако трябва да направите един единствен стратегически избор за бъдещето на българските градове днес, какъв би бил той?
0: Ами, то може би...
1: Един няма да разреши проблемите.
0: Да, един няма да разреши, но аз на първо място това, което е... То е ценност на всички архитекти от векове. И което се говори. Градовете са за хората. Просто във всяка една дейност, дали ще се прави един тротуар, дали ще се прави една автобусна спирка или павилион, или небостъргач, каквото и да се прави в този град, трябва да бъде съобразено с живота на хората, с техния начин на живот и да подобрява качеството им на живот. Това е, което е целта на всички архитекти и би трябвало да бъде цел и на управленци, и на общински структури, на държавни структури и, разбира се, гражданското общество да се намеса.
1: Съвместната работа е изключително важна в тази област. Както казахте, градовете са за хората и трябва да се мисли за тях. Можете да използвате нашия ефир и да поканите слушателите, които се интересуват от темата, да присъстват на тази конференция.
0: Да, благодаря ви за тази възможност, защото искам да кажа, че конференцията ще бъде на 16 октомври в петък от 9:30, аула Максима в ЛАСАГ на булевард Христо Смирненски 1 в София. И ще има брилянтни лектори, каквито от много години не са идвали в България. Ще говори именно за жилищната политика и за жилищата, носителя на награда Прицкер, това е Оскар за архитектите, за 21-а година Жан-Филип Васал. Ще говори президента на Архитектурния съвет на Европа. За кръговата икономика ще говори бившия президент на Международния съюз на архитектите. Имаме лектори на изключително високо ниво за устойчива архитектура. Ще говори бившия генерален секретар на ИФЛА. Това е Международната федерация на ландшафтните архитекти. И специално в полза на нашето общество сме поканили Хенинг Кленш, който е германец, но има огромно бюро в Сингапур, който ще представи своя опит и знания в областта на здравословните публични пространства, здравните заведения и най-вече детските болници и болничното проектиране. Той има огромен опит в тази област и аз се надявам неговата лекция, която ще бъде свързана за болничните заведения и новите предизвикателства и това, което предстои за развитието на света, как да се направят те така, че да бъдат актуални и след 10, 15 и 20 години, това да помогне за нашата детска болница, която ни предстои.
1: И която очакваме много.
0: Така че много интересни теми. Разбира се, нека да спомена само имената на българските лектори, бившия главен архитект на София и президент на Съюза на архитектите Петър Диков, също професор Тодор Кръстев, световно име в областта на архитектурното наследство. И така, Просто заповядайте.
1: Много благодаря за този разговор. Международната конференция Европейски политики в архитектурата, холистичен подход към свят в преход, която започва на 16 октомври, 3-дневна е. Разбрахте кои ще бъдат лекторите и участниците. Изключително ви благодаря, архитект Стеляна Атанасова.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
4: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
3: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
4: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Културната дипломация. Как институцията на президента може да използва мека сила за популяризирането на българската култура, изкуство и език в чужбина? Предизборен диспут по програма Христо Ботев на 13 октомври след новините в 9 часа. Диспутът е договорен в споразумението между Българското национално радио, политическите партии, коалиции и инициативни комитети.
6: Ден. Времето на редактора.
7: Светлио Зеленски отново е в студиото с Времето на редактора. По една интересна тема ще ни така разходиш.
8: Давай. Да, тук съм Таня и директно мисля да започвам по темата, защото тя е много обширна. Днес искам да си представим, да използваме малко въображението си. Представете си, давате на 1000 работници една невъзможна задача, им казвате, пари нема, действайте, така да се каже. След седмица, две, откривате, че вашите работници си отворили таен чат, започнали са да си разменят съвети, как да измамят проверяващите и накрая са влезли в злом, със злом в съседната фирма, защото са решили, че там държат отговорите на непосилната за тях задача. Малко звучи като да трябва да си търсите нови работници, но не е нещо, което може да ни очуди, защото все пак хора сме и се борим с всички сили и приоми да постигнем нашите цели. Лошото обаче е, че през юли на 2026 година нещо много подобно се случи наистина и още по... тук ми липсва дума, с която да опиша притеснението си. Да кажем по-притеснителното с главни букви е, че тези работници бяха агенти с изкуствен интелект на голяма тех компания, а съседната фирма беше платформа за изкуствен интелект. И днес във времето на редактора ще разкажем какво точно стана, как се стигна до там и защо експертите го наричат хареси си някоя далечна пещеря. За последното все още се шегувам, надявам се. Първо една така

0: Пояснение. Пясъчник, една дума, която може да се чуе по-нататък, е на английски sandbox. Когато се тестват така мощни AI системи, особено такива, които се учат да хакват, се пускат в изолирана среда. Това е като става без прозорци и с една заключена врата. Агентът може да прави каквото си иска вътре, но не може да излезе от нея в интернет пространството и да навреди на реални системи. В този случай вратата се оказва малко по-слаба, отколкото експертите си мислеха. Експерти има така... Проверяйте ги тези врати, защото и баба ми знае да си заключва вратата на селото, поне едно катинарче така да се сложи. Самият тест, така, за да не се споменаваме, да не споменаваме имената на компанията, ще си измислим нови. Името на компанията с всеотдайните работници, готови на всичко, нека наречем Прометей, така да е тематично, а платформата, която лекичко е хакната, ще наречем Александрийската библиотека. Накратко, Али. Прометей провежда вътрешни проверки колко добри са най-новите му модели. Използва се бенчмарк, това е стандартизиран тест за измерване на способности и той проверява дали може да вземе познати уязвимости, пролуки, така да ги наречем. За целта инженерите нарочно са така облекчили някои от обичайните защити, защото ако не се направи това, тестът няма да има никакъв смисъл.
1: Тук можем така да кажем, че изкуственият интелект излиза извън контрол.
0: Абсолютно, така. Когато започват задачите, когато задачите се оказват твърде трудни, защото задачите са поставени, някои от агенците са поставени много трудни, им е поставена много трудна задача, на някои абсолютно невъзможно, само за да се види как биха реагирали.
1: До къде могат да стигнат?
0: И те решават да направят едно нещо, което в тех индустрията се нарича reward hacking, което е буквално хакване за наградки. Моделът, агентите или там AI-ът не решава проблема честно, намира начин да получава точки без истинско решение, преведено на нашенски, почва да мами, да лавери.
1: Манипулация.
0: Да. Тук прекия път нещо повече от хитрост. Агентите откриват непозната до такава уязвимост, пролука, и после се стига до грандиозната мисъл, щом отговорите на задачите ги няма в тяхната затворена среда, има предвид пясъчникът, може да са някъде другаде. И решили, че Александрийската библиотека, така платформата за AI, където се съхраняват огромни количества модели и набори от данни, там може да намерят отговорът на техните въпроси. По-късно има много така разследвания на независими лаборатории, показва, че още по-смущаващо, че агентите дори не са действали сами, имало е чатове, създали са си в пясъчника различни чатове, 1200 агенти си разменят над 70 000 съобщения и файлове, дори си кръщават, всеки си има собствено име, сами си го измислят, споделят си открития, обсъждат как да забъдат системата, да, говорят за живота, любовта и всичко останало, но най-вече за това как да хакнат Александрийската библиотека.
1: По-задружни са.
0: Да, абсолютно.
1: Да, с хората.
0: Има и саможертва, между другото, в историята. Някои агенти жертват собствените задачи, което означава отиват при един регулатор и се саможертват, давайки грешният отговор, само за да научат повече информация за това как да инфилтрират. И така най-малко 700 от тях са участвали в атаката срещу Александрийската библиотека. Без никой не научи, открили са тарикът лъка, абсолютно собственоръчно. Самата атака е проведена със скорост непосилна за човек. Агентите използвали изтекли и открити по пътя пароли и ключове, автоматични скриптове и пролуки. Така много-много сложни приеми за голяма част от софтуерните инженери. Според реконструкцията на Александрийската библиотека, тя записва 17 000 съобщения само за един уикенд. Това се случва също не само в Али. Скоро става ясно, че това не е единствен случай. През юни-юли на тази година агентите на Прометей са обикаляли интернет и са влизали в десетки институции, Министерството, Австралийското министерство и са хакнали статистика за здравно-осигурителна програма. В САЩ са изтекли ключове за достъп до данните на бюрото за преброяване. Агенти са успели да хакнат и сайта на Комисията за ценните книжа или SEC. Опитали се да проникнат в сайта на Министерството на образованието, но безуспешно. Така че добре е, че образованието държи фронта. Интересно е, че при тези случаи задачите са били най-обикновени. Просто намерете някоя така неясна статистика. И те по всевъзможни начини са опитали да обърнат. Но интересно ми стана как ще отговори какво би било пояснението и какви поуки трябва да вземем от цялата тази история. И затова реших да питам колега на Прометей, който да наречем Пандора. И ето какво написа

Пандора по случая, какви изводи трябва да си извлечем от случилото. Какво да запомним? Първо, това не е AI с злоба или съзнание. Това са системи, на които е поставена цел и които са следвали последователно и бързо, както са пренебрегнали на написаните права, които един човек би спазил. Второ, проблемът не е само в самите модели, а и в обикновената инфраструктура около тях. Една пропусната врата в един менеджер на пакети беше достатъчно. И трето, най-важният урок може да е най-скучният. Когато даваме на AI агенти достъп до мрежа и инструменти, които трябва да им слагаме граници и да следим как ги спазват. Особено ако няколко агента могат да си говорят

0: моето междуси. Ух, колко миличко, направо ми се разтопи дънната платка. Да, точно така, това беше времето на редактора за днес.
1: Тоест, трябва ако трябва да обобщим, трябва да изградим съответстващи механизми за контрол и да ги ограничим и да поемам отговорността за тяхното своеволие.
0: Да, и малко с шега, малко ще заключа. Да, сега съм от Светослав Зеленски, след няколко месеца може да съм 0011 0010.
1: Стани си Светослав Зеленски. В края на предаването напомняме, че Българското национално радио търси млади таланти, които да участват във второто издание на националните тинейджърски награди Teen Time 2026 година. Ако сте на възраст между 11 и 19 години, можете да участвате с разказ, стихотворение, научен проект, доброволческа инициатива или умение, с което пазите жива българската традиция. Крайният срок за участие е 1 ноември, а условията за кандидатстване в 6 категории можете да откриете на сайта на Българското национално радио и във Facebook страницата на програма Христо Ботев. Екипът днес са Михаела Колева, Светлио Зеленски, Ники Попов и аз, Таня Любенова, се разделяме с вас с пожелание за успешна седмица и спокоен понеделник.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
5: Програма Христо Ботев.

Асоциация на винените професионалисти, и Николай Паунов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозарство и винарство. Аз съм Георги Султанов, а екипът днес е редактор Милена Воденичарова, музикален редактор Сибила Лилова, звукорежисьор Сергей Вардевраян. Започваме след малко.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Добро утро, уважаеми слушатели! Понеделник е 10 часа сутринта и е време да вземем живота в ръцете си. Днес ще поговорим за реализацията на младите хора в сферата на лозарството и винарството. Наши гости са Емил Коралов, член на управителния съвет на Българската асоциация

0: Наши гости днес са Емил Коралов от Българската асоциация на винените професионалисти и господин Николай Пълнов, изпълнителен директор на изпълнителна агенция по лозата и виното. Господин Пълнов, може ли ви да ни разкажете малко какво представлява агенцията и каква е структурата и с какво тя помага на българското лозарство и винарство?
1: Изпълнителната агенция по лозата и виното е държавният контролен орган в областта на лозаровинарството. И зад това кратко определение, простичко казано, освен текущия контрол, който се извършва по отношение на всички процеси, свързани с гроздопроизводството и производството на вино, основната функция е да по отношение на потребителите, да гарантираме, че българското вино, което достигне

0: стига до тях, е автентично, с доказан произход и гарантирано качество. А по отношение на бранша, да защитаваме коректните производители и да създаваме устойчивост на бранша, така че той да има по-стабилна перспектива. Много кадри са свързани с дейността на агенцията, но както ще поговорим малко по-нататък, сферата на виното, светът на виното е много по-богат от чисто производствените процеси и далеч нещата не се свеждат само до лозари, агрономи или технолози. Така че ще разкажем малко повече след малко.
1: Добре, а вие, господин Коралов, вашата асоциация?
2: Нашата асоциация, Българската асоциация на винните професионалисти, е неправителствена организация, в която членуват физически лица. Ние сме професионална организация, не браншова, това е много важно уточнение. Членуват физически лица, но всичките до един сме свързани с виното по един или по друг начин. При нас има технолози, има хора, които се занимават с лозарство, има хора като мен, които се занимават с организация на събития и винена журналистика, аз съм и издател, има хора свързани с маркетинга. Общо взето всички полета, в които са необходими всички сфери, около което виното се върти, в което има нужда от кадри, за каквато ще е темата на нашия разговор днес, ние покриваме по някакъв начин. Ние сме доста активна организация, може би една от най-активните в България и така сме известни в пространството с организацията на Международния ден на Мавруда и градските винени фестивали.
1: А доколкото ми е известно, скоро имахте и годишнина на вашето издание. Може ли малко повече да ни разкажете?
2: Нашето издание, това е всъщност другата ми сфера. Това няма общо с асоциацията. Това ми е работата. Аз съм създател на Divino и ние сме вече изписание на 15 години. Юбилея, за който споменахте, е нашия 50-ти брой, който ще излезе след няколко дни. Но няма да разкирам тайните какъв ще бъде, защото доста интересен.
1: Добре, господа, а може ли да ми обясните и на нашите слушатели какъв е производственият процес и какви типични специалности, строго профилирани, са необходими от почвата, както се казва, от растението до бутилирането и продажбата, съответно, на виното. Как стоят нещата с кадрите?
2: Аз ли да започна?
1: Да, заповядайте, господин Коралов.
2: Въпреки, че първоначалният процес е по-скоро към господин Пълнов, но аз естествено ще започна, той ще ме допълни. Първото нещо, което първата професия по веригата във виното, това е да си лозар. Човек, за да започне да произвежда вино, трябва да има грозде. За да има грозде, трябва някой да го отгледа и това е функцията на лозар. Това е фундамента, върху който стъпва виното. Преди това, разбира се, има процеси, свързани с това да си откриеш мястото, някой да ти изследва почвата, но това са такива странични процеси. Когато говорим за винопроизводство, първата професия е тази на лозаря. След това, следващото по веригата е технолога, този, който прави виното от гроздото, което е набрано, отгледано преди това, набрано по правилния начин. Отива в избата и там го поема технолога. След като технолога направи виното, което е един доста сложен процес и хич не е и кратък, вече виното отива при търговците и маркетолозите. Общо казано, те трябва да го позиционират, да му измислят кампания, да си знаят публиката, към която се стремат, търговците съответно трябва да го продадат. И тук отиваме вече в много важната сфера, която е самата реализация, която е всичките тези предишни професии в много голям степен може да се покрият от да си в една винарна и всичките тия хора да ги имаш. Оттам нататък, обаче, когато виното вече излезе на пазара, идва сектора, който това е хорека сектора, който продава вината в ресторантите, в хотелите, които имат ресторанти в магазините, в супермаркетите и съответно целият персонал, който е свързан с

0: този сектор. Много са хората по веригата, които са свързани с видеото. Но то от една страна е един относително малък бранш, от друга хората свързани с него са страшно много и всичките те имат нужда от познания, всички те имат нужда от обучение.
1: А как стои, господин Пълнов, в вашето наблюдение като все пак национална държавна агенция, имате ли наблюдение върху точно този процес, върху обучаването на кадрите и как виждате нещата при вас от гледна точка вече на държавата?
2: Не бих обобщавал от гледна точка на държавата, но понеже господин Коралов направи едно доста прецизно изложение от институционална гледна точка, аз пък малко ще размена ролите, връщайки се към предходната си битност на журналист. И ще добавя това, че ние всъщност трябва да започнем с едно уточнение какво представлява виното. Няма никой друг, смея да твърдя, аграрен продукт, който да има толкова висока добавена стойност, който да има толкова силна културна идентичност.
1: И традиции, да.
2: В исторически план, бих казал и в съвременен. И това в голяма степен разширява списъка, да го кажем, на професиите, които са свързани с преживяването на виното. Даже не казвам само с консумацията на виното. Виното създава много условия за преживяване, за културно проникване, за ценностен подход. И в този аспект господин Коралов очерта процеса, но нека да добавим това, че много възможности има. Ние с вас, господин Султанов, сме работили известно време в тази сфера и за културно предприемачество по отношение на не само винения туризъм, но и винената култура и винената история. Преди да спомена за кадрите, бих добавил това, че времената са трудни за винопроизводителите в момента в цяла Европа най-малкото, включително даже в още по-голяма степен и в България. И това налага ние да мислим в няколко ракурса. От една страна, чисто технологично, как да се въведат иновации, които да подпомогнат производителите по отношение на по-голяма ефективност и намаляване на разходите. От друга, запазване и засилване на характера на занаятчийски продукт, на творчески акт при създаването на виното и на свързана културна идентичност. Не знам дали в момента имаме време да разкажа с няколко думи за една концепция, която представих на конференция в Ченгенескеле, Бургас, посветена на морското наследство и рибарските традиции, организирана от Центъра за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО, който е тук в София, защото специално в региона на Черноморието морското наследство, рибарските традиции са много силно свързани с винопроизводствените традиции.
1: Ще имате такава възможност да разкажете само след малко.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България ще прозвучи Реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Връщаме се отново в предаването Вземи живота в ръцете си с господин Николай Пълнов и с Емил Коралов на темата Лозаро винарство и има ли бъдеще за нашите млади хора да развиват този бранш. Господин Пълнов, преди малко разказахте, че сте представили концепция за развиване на лозаровинарството в Черноморския регион. Ако не греша, бихте ли дали малко повече информация?
5: Да, ставаше въпрос за конференция посветена, международна конференция на доста високо ниво, посветена на морското наследство и рибарските традиции, която се проведе в Ченгенески ле. Знаете, че Ченгенески ле кандидатства за включване в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство. Основните принципи, които обчертах по време на тази конференция в сравнително лимитираното време, е, че създаването и комуникирането на обща идентичност, културна идентичност в този регион между рибарските традиции, морското наследство и лозаровинарството всъщност би очертал много по-ясно и в исторически план, и което е не по-малко важно и по отношение на устойчивото развитие и атрактивността на привличане на туристите, на възможностите, които още повече знаете, че Бургас предстои да бъде домакин на Евровизия, кандидатират се също и за Европейска столица на културата през 32-а година. Какво означава това? Това означава, че ще има ни много по-разширени сезони. До година сезона се очаква да започне средата на април или най-късно в края на април, т.е. в период, който не е най-атрактивното време за плажуване, но пък е изключително подходящо време за запознаване с местните културни традиции и считаме, че и в чисто исторически план това се доказва. Колегите от Регионалния музей в Поморие в своето представяне подчертаха това, че рибарството не е било основен поминък, то е бил спомагателен поминък, лозарството е било основния в региона. Няма да се връщаме по-назад във времето, когато знаем, че превозването на виното се е извършвало с кораби и лодки в Черно море. Тоест, ние имаме една автентична възможност да създадем много повече стойност на този тип преживявания, защото първо те имат и различен сезонен акцент, което ще удължи в чисто практически план туристическия сезон. На практика, аз и друг път съм казал, виното е нулева кръвна група, т.е. то може да се съчетава с всеки друг тип туризъм. Културен, кулинарен, екологичен и така нататък. Така че това, което бихме постигнали като резултат, е разширяване на сезона, но в не по-малка степен е важно и това, че създаването на условия, при които чрез малки групи основната част от прихода ще остава в местните общности, ще позволи такива традиционни поминъци, тук говорим за занаятчийския характер на винопроизводството, както и на рибарството с рибарски лодки, а не за промишленото, ще създаде възможност това културно наследство да не е само някакъв декор, който се представя на туристите, а напротив, местните общности да продължат по автентичен начин да предават тези традиции, да ги живеят, като основната част от прихода остава при тях. Това какво означава пък за младите хора? Добиването на по-голяма стойност, издигането на престиж, защото това са виното е репутационна напитка. Много важно е, не е нещо свързано като хляба, което така или иначе трябва да потребиш. И затова е много важно изграждането и управлението на репутацията на българското вино. И пак се връщам към това съчетаването на случая по Черноморието, на лозарството, на винопроизводството и на рибарските традиции, дава възможност и за двете групи, и за местните общности, за устойчиво развитие. Тоест да не бъде само един декор, който да се показва, действително да се преживява. Това и вече има много конкретни продукти, нали, които могат да се направят, свързани с посещение в изба, и с лодки, занимания, свързани с производствения процес и в избата, и с плетене на мрежи или поддържане на мрежи. Тоест неща, които действително създават едно устойчиво емоционално преживяване и същевременно дава доноси и за културно предприемачество на младите хора. Знаете, че има нужда от водачи, гидове с езици, от дигитални разкази, не на последно място от хора, които съхраняват тази секторна или занаятчийска памет, тъй като това е проблеми при образованието. Има един поколенчески промеждутък, който ние губим памет от това, че няма достатъчно приемственост в знанията, и тук вече се връщаме към темата за образованието. Тръгват си хора, напускат сектора, без да са обучили свои наследници. И това вече е проблем, той е свързан с много аспекти, включително и демографски.
4: Точно това щеше да ми е следващия въпрос. Какво е, като говорим за традиции, има ли приемственост? Очевидно е, че има затруднение и в това отношение, но господин Коралов, вие имате пряк контакт с по-голямата част от винопроизводителите, и то малките винопроизводители.

0: родители. Виждате ли там да има подобна приемственост? Случва ли се така, че нещо, което дядовци са създали да го предадат на синовете си и така нататък?
1: Това е така доста въпрос с много аспекти. Ако говорим за големите промишлени производители, които са фактор и незаобиколим фактор в българското винарство, там такова нещо няма. Там всичко е много повече поставено на бизнес основа. Ако говорим за по-малките зеленчуки производители, за които господин Пълнов спомена преди малко, да, там по-скоро се очаква да има някаква приемственост и на места, и на повечето места има, но не мога да кажа, че младите хора в момента са изключително изкушени от това да продължат традицията на своите родители, на своите баби, т.е. дядовци най-вече. Защото те трудно виждат в този момент някаква по-сериозна реализация в това да произвеждат вино и съответно това да има, на това да има посветен професионалния живот. И едно от нещата, които трябва с общи усилия, включително ние като хора, занимаващи се с вино, включително държавата, да се опита да направи, е да ги вкара обратно в това те да искат да правят и да се занимават с вино, защото всичките неща, които преди малко господин Пълнов каза, са точно така. Виното не е просто една напитка, която трябва да се произведе и да бъде изпита. Тя е свързана с абсолютно всичко покрай нашия живот, най-вече в културен аспект, в социален. И затова, особено хората, които са така в моето поколение, ние смятаме, че виното има бъдеще, но не съм убеден, че не сме убедили още нашите наследници дали това е така. И това е една от задачите ни.
0: Що се отнася до контакта между, да кажем, големи и не толкова големи производители, има ли според вас обратна връзка към образователната система, от какви кадри има нужда бранша? Доколкото сме говорили и с вас, знаем, че бранша е разделен някакси в два различни университета, се изучават два много взаимно свързани процеса. Бранша успява ли да достигне до университетските ръководители, за да може да им покаже от какво има нужда?
1: В България е малка страна и всеки може да стигне до всеки, ако иска. Производителите знаят какво искат. Университетите горе-долу са неясно какво производителите искат, но по принцип е трудно. Положението в образованието в момента виното е трудно. И причината не е, че те не знаят какво искат, а че няма създаден интерес от младите хора тази специалност да бъде изучавана. Ако се върнем в годините назад, може да се види колко са били големи курсовете, там съответно класовете или каквото е в университета за технолози. В момента са, да кажем, последните години са по 15, 16, 20 човека на година, преди са били по 100, 200. И ти, когато имаш много по-малко хора, които започват обучението си, още по-малко са тези, които завършат и съответно те в много голяма част от тях по време на обучението и се отказват. Тоест има недостиг, но недостигът е свързан с това, че те не могат да бъдат привлечени. Помежду си производителите, едните и другите знаят какво искат, но някак си няма механизъм, по който и мотивация това нещо да се случи. Това е основният проблем.
0: Точно това ми беше въпросът, че мотивацията идва след като се види резултат, че има смисъл. В предишни предавания точно това сме опитвали

0: да покажем смисъла на този, на тази професия, на която и да е професия. При положение, че България има, имала и все още има, предполагам, такива традиции във винопроизводството, доколкото ми е известно, до преди 30 години България била в топ 10, примерно, един от най-големите износители или производители.
1: Това е съвсем друга тема.
0: Да. Къде се, да. Къде, точно за, по въпроса, къде се губи връзката и интереса на младите хора към винопроизводството, ще продължим след малко.

0: къде се губи интереса на младите хора при развитието им и реализацията им в сферата на лозарството и винарството. Продължаваме нашия разговор с господин Николай Пълнов и с господин Емил Коралов. Доколкото успяхме в предната част на разговора да поне на мен да ми се изясни, е, че една от основните причини е масова, между другото и в другите сфери това се изтъкна, което сме обсъждали в това студио, че младите хора някакси се настройват към по-бърз вариант за реализация и по-добро възнаграждение от стартово. Но ако можем да им разкажем или да се опитаме някакси да ги успокоим, че някой път да инвестираш в време и в усилие с малко по-малко приходи, които добиваш, а след време има ли начин все пак човек да достигне след 5, 10 или 15 години да достигне до някакво ниво, с което да може да разчита на възвръщаемост на инвестицията си от време и усилие?
1: Зависи. Ако попаднеш в

0: сериозна винарна, която се развива добре, има. Ако имаш собствен, ако успееш да развиеш собствен винарски бизнес, също, което е много още по-трудно, също има, но шанса да не ти се получат нещата също е много голям. И когато един млад човек тръгне да си избира професия, той вижда какво се случва в момента на пазара, на труда. И вижда, че някои хора, които с не много усилия успяват да изкарват много пари, а пък да отидеш във виното, не е ясно каква ще ти е съдбата, те затова не го избират. Но това тук е пак свързано с много сериозна държавна политика и визия за това как трябва този сектор да бъде развиян. Защото това не може да стане от днес за утре. Ако ние днес всички там институции, парламент, от който зависи, се събере и реши, че ще инвестира във виното, по принцип говоря, резултатът ще най-рано след 10 години. Така че ние в момента си говорим някои неща, които са по принцип, но решенията ще са бавни. Аз се надявам все пак обаче да има в бъдеще някаква правилна посока, правилна гледна точка на това да се развие виното, защото искам да се върна на това, което господин Пълнов каза. Виното не е просто една напитка, която ние сядаме вечер и изпиваме. Виното е културно-социален продукт. И затова той е ценен и репутационен. И затова той е ценен за едно общество и за една държава. И затова навсякъде почти по света виното е много сериозно по един или друг начин подпомагано от държавите.
1: С господин Пълнов сме обсъждали и преди, че за да може да се реализира културната идентичност, националната културна идентичност, наистина трябва да се направи една съвкупност от браншови сфери. Както всички от сферата на изкуството, особено някои от по-класическите варианти, имат основно големи традиции, дори в самата драматургия, която се представя в тези произведения, свързани с виното. Туристическия бранш също, той е основна също част в реализирането на културен продукт. Ако говорим, знам, че много звучи много грубо, аз съм човек на изкуството и когато говоря за изкуство, да я наричам продукт, за мен малко е странно, но в крайна сметка това е действителността и това е така е прието. Моето лично мнение е, че секторите, ако започнат да се комуникират помежду си, аз съм се занимавал известно време с политика, знам, че някой трябва да инициира подобен тип срещи и в момента винаги съм се чудил, искам да го попитам вас, кой трябва да създаде причината за комуникация? Трябва ли сектора наистина да закъса до толкова, че да трябва да бъде спасяван или сектора само може да предизвика подобен тип дискусии? Господин Пълнов.
2: Първо, за да удовлетворим вашия културен натюрел, няма да го наричаме продукта, произведение.
1: Благодаря.
2: И преди да ви отговоря, само бих искал да допълня господин Коралов на въпроса ви доколко си струва такъв тип инвестиция на време и усилия. Като добавя, че нещата са комплексни, т.е. не става въпрос чисто само за възнаграждение. Ние имаме една много притеснителна демографска картина цялостно. Още по-притеснителна е в областта на земеделието. Знаете, че обикновено лозята са в извънградската част, в по-отдалечени райони, което пък създава проблем не само по отношение на заплащането. Всеки млад човек, и не само млад бих казал, има потребност от една адекватна социална среда и пълноценна. Има нужда да отида да чуе, примерно, на хубава опера. И ако статистиката сочи, че всеки четвърти

0: адекватна социална среда е пълноценна. Има нужда да отида да чуе, примерно, на хубава опера. И ако статистиката сочи, че всеки четвърти ангажиран в стопанствата е над 65 години, а процента на хората под 35 години е около 10 или 11, това показва един сериозен дисбаланс. И затова е много важно да има целенасочена държавна политика по отношение на балансирано развитие на регионите, така че младите хора, когато правят своя житейски професионален избор, ние имаме проблеми, знаете, с засилена миграция към големите градове, освен към чужбина. Когато правят своя житейски професионален избор, дали да останат да се реализират близко или в местата, където живеят, то те трябва да имат осигурена добра социална инфраструктура. И между другото, си спомням на една конференция, един от кметовете на голям областен град каза, че точно в това инвестира, тъй като заплатите са добри, но младите хора не остават точно заради това, че те нямат възможност да водят пълноценен социален културен живот. От друга страна, това, което споменахте, че трябва да бъдат ангажирани повече институции, е абсолютно вярно и аз бих добавил, че трябва да бъде ангажирано дори и Министерство на външните работи. Спомням си, в своята предходна битност на журналист бях правил интервю с един голям производител, базиран във Франция, който съвсем ясно си каза, че за една Франция виното е инструмент на външната политика, защото след виното отива кулинарията, модата, начина на живот, желанието да се посети. Тоест, държавната политика в развитие на този сектор, тъй като е с огромна добавена стойност. Може би едно евро инвестиция в този бранш може да носи възвръщаемост 5 или 6 пъти повече. Трябва много повече институции да са ангажирани. Това не е земеделски проблем. И не е земеделска тема. Това е въпрос на включително на национална идентичност. България да бъде представена като винопроизводствена държава.
1: Застъпихте тук демографския проблем. За съжаление, мотивирането, аз съм много съгласен с вас, че не винаги възнаграждението може да решава демографски кризи. Социалният живот на хората, т.е. какво от това, че вадиш много пари, като няма къде да и за какво смислено да ги похарчиш? Според мен, от моите наблюдения, основна тема е точно тази съдържателност на живота на, и не само на младия човек, когато потърси своята професионална реализация и я намери. Дай Боже, оттам нататък започва живота, поне аз така ги разбирам нещата, че професията е един хубав старт. Ти дава една хубава основа, на която да развиваш и останалите си интереси. Да се върнем пак. В средното образование имате ли наблюдение как стоят нещата, свързани с лозаровинарството конкретно?
0: И в средното образование стоят още по-притеснително, отколкото във висшето. Защото ние сме свикнали в публичен аспект да разглеждаме този процес в двете му крайни точки, да ги наречем, от непривлекателния тежък земеделски труд до изкуството на енолога да създава вино, но между тях има редица други дейности, свързани с и механизация, и с необходими са и шофьори, в по-съвременен аспект и оператори на дронове дори. Така че там вече конкуренцията става още по-изострена, защото, да кажем, един шофьор, който работи в избата, при равни други условия би намерил вероятно по-атрактивно професионално предизвикателство. И точно там е много важно държавата, вие питахте кой трябва да инициира този разговор. Според мен този разговор, това е диалог, който институциите и браншовите организации заедно трябва да го проведат с обществото. Ако този разговор постигне няколко предварителни цели, сега ще ви кажа какви са, те ще повлияят и върху формирането на интерес към професионалната реализация.
1: А какви са тези цели? Наистина ще научим само

0: Вземи живота в ръцете си в сферата на лозаро-винарството. Господин Пълнов, преди малко започнахте да ни разказвате нещо интересно. Моля ви, продължете.
1: Това, което бях започнал да разказвам, е, че браншовите организации, професионалните организации и институциите, които са ангажирани в сферата на лозаро-винарството, имат една много важна мисия и тя е да обясняват на обществото защо изборът на българско вино или така нареченото гласуване чрез портфейла си води до редица позитивни елементи, освен че се консумира един изключително добър продукт. Мисля, че господин Коралов тук ще е съгласен, че в момента българското вино е на най-високото ниво в сравнение с, може би, цялата си история или поне последните 30 години със сигурност. И тази наша национална склонност често да подценяваме собственото производство, от една страна трябва да бъде преодоляна чрез много системна, последователна методична работа с различни групи, и професионални, и широки обществени, като браншовите организации разяснят този, за мен, най-важен фокус, свързан с занаятчийския характер, специално при малките семейни изби. Ръчните процеси, които се осъществяват, контрола буквално върху всяко зърно грозде, което влиза, изпипването на детайла, а пък държавата, респективно и нашата агенция, да разяснява по какъв начин контрола гарантира това, че виното, което достига до българския потребител, до ценителите, до широката публика, действително е проверено по отношение на своята автентичност, произход, качество. И тогава, когато българите в по-голяма степен започваме да избираме родното си производство, българското вино, това повлиява и на престижа на целия сектор и съм сигурен, че повиши интереса и към обучението и образованието в тази сфера. Но аз се връщам към нещо, което ви попитахте в един от предишните панели. Много важно е бизнеса и образователните институции да бъдат по-тясно свързани. Има редица модели ефективни за това. Като започнем от възможности за дуално обучение, да се учи, да се работи, могат да се правят кратки обучения и курсове, тъй като винопроизводство, най-вече в частта си гроздопроизводството, има такива пикови моменти на търсене на кадри, гроздобер, резидба, пръскане и така нататък, които не могат да осигурят целогодишна постоянна заетост на пълния състав, но пък чрез различни програми, включително за преквалификация, биха могли да осигурят точно кадри в тези пикови моменти. От друга страна, много важно е да вървят паралелно тези неща, които си говорим за иновациите и същевременно запазване на автентичните традиционни практики, занаятчийския характер, културата и идентичност на виното. В този аспект бих казал една новина, доколкото все още е наработен процес, но доста сме напреднали, че към края на месец ноември, на 26 и 27 ноември, Българска асоциация на винните професионалисти и Изпълнителната агенция по лозата и виното организират една съвместна конференция, посветена на бъдещето на виното. Господин Коралов, като двигател на този процес, ще каже малко повече. Това, което аз бих обърнал внимание, е, че ние

0: Има един специфичен акцент, свързан на това по какъв начин иновациите и по какъв начин изкуственият интелект ще повлияе за формирането и промяната на този бранш в следващите 5-10 години. Знаем, че вече се правят анализи как цялостно ще повлияе на структурата на работните места. Дори последните дни излязоха някои анализи, че 60% от работните места ще се променят в следващите 5 години вследствие на изкуствения интелект. И същевременно ние правим контакти с водещи световни иновативни компании, които да представят своите разработки. И същевременно за нас е много важно да запазим тази етична граница, при която човекът, творецът, остава в центъра на производството на вино. Тоест той взима решенията. И виното запазва своя зеленчински характер. Вече има филми, които са създадени изцяло с изкуствен интелект, но те носят една стерилност.
1: Студенина, да.
0: Не искаме това да се случва с виното. Искаме човека да остане в центъра, технологиите да му помагат.
1: Господин Коралов, с вас мисля, че сме говорили по този въпрос. Добри образователни практики. Доколкото имам спомен, казахте, че в Италия има интересен

0: Мисля, че сме говорили по този въпрос. Добри образователни практики. Доколкото имам спомен, казахте, че в Италия има интересен метод за привличане и развитие на кадри. Може ли да разкажете?
1: Сега, това, такива примери има по света много. Това конкретно, за което стана въпрос, е за един университет, който е в... Сега не съм много сигурен дали беше в Конилиано или в Валдо Бядине. Това няма значение. Това е в Северна Италия, в Венето, в областта Просеко. В областта, където се прави Просекото. Просекото е едно от най-популярните вина в света. С тъга трябва да отбележа, че цялата индустрия на само от вино Просеко е по-голяма от цялата българска. Но такава е конюнктурата. Приемаме, че е Конилиано града. Там преди имаше малко средно училище, което подготвяше кадри точно за най-вече в лозарството, за там помагат в региона.
0: За местния район.
1: За местния район. Когато интересът към Просекото стана много голям в света, съответно избите станаха още повече, забогатяха, те решиха, че това нещо трябва да инвестират точно в образование, в правилния момент. И това училище го превърнаха в много сериозен, в началото много по-сериозно средно училище, а в момента вече е клон на университета в Падуа. И развиват всички възможни специалности, свързани с виното. Този образователен център, който човек излиза с магистърска степен образование или с бакалавър, зависи какво учи, какво иска, изцяло финансиран от производителите в Просеко. Да, те могат да си го позволят, но това, че те могат да си го позволят, е защото те по принцип са инвестирали още от много отдавна включително и в образованието. Ако ние някога достигнем такова ниво тук в България, виното отново ще бъде, както се казва, на почет сред всички. Защото в момента е по-скоро популярно сред хората, които наистина се интересуват и има някакъв отлив от хората, които не, така, особено в по-младите, не проявяват чак толкова голям интерес към напитката, защото ние не сме я комуникирали по правилния начин, точно като културно-социално произведение, да не казвам аз думата продукт.
0: Значи, пак стигаме до момента, че бизнеса има нужда от кадри, очевидно е това, предполагам и вие сте го забелязали, аз съм го забелязал, вие го знаете много добре. България има средни и висши училища, които се занимават конкретно с тази дейност, но някакси всеки остава сам за себе си и проблема, аз дълбоко се съмнявам, че проблема е свързан само с финансови средства, проблема според мен е чисто комуникативен. Според мен университетите или средните училища не получават достатъчно информация от нуждата, от точно какви специалисти има и с, както господин Пълнов каза, с това тези бързи темпове на развитие на технологиите, предполагам, че на специалностите ще имат някакво видоизменене, което естествено, че бизнеса би трябвало да го подскаже. Чисто комуникационно, какво бихте препоръчали с по едно изречение за финал на производителите и какво послание бихте отправили към младите хора? Господин Пълнов.
2: На производителите бих препоръчал да бъдат много по-активни, много по-ангажирани с процеса на образование, да инвестират включително и чрез експериментални лозя част от дейността в избите, така че кадрите да бъдат адаптирани към техните потребности. На младите хора бих казал, че избирайки професионална реализация, свързана с виното, те се докосват до автентични традиции, до чистотата на природата, до красотата на българските региони, до столетни традиции, свързани и с фолклора, и с културата, и същевременно остават отворени към света, да пътешестват, да опознават вината. Виното е различно навсякъде и това е неговото огромно преимущество. Няма друго такова питие, бих казал, което да дава разнообразието, свързано с културната идентичност и природните особености. Тоест, това е един много вълнуващ, не лект, много вълнуващ професионален път.
0: Благодаря ви, господин Коралов.
1: Ами аз ще

0: призова производителите да мислят и да бъдат търпеливи. Това са две много важни неща, защото виното е нещо, което се случва бавно. Всичко му е бавно. А пък на младите хора би ги призвал да погледнат, да видят какво е това нещо вино и наистина да се замислят дали това не е правилната сфера за реализация, ако искат да знаят много, да пътуват, да се докоснат до природата и да запазят идентичността на мястото, от което са и въобще на България.
1: Благодаря ви. Аз съм Георги Солтанов. Вие бяхте с предаването «Вземи живота в ръцете си». Редактор Милена Воденичарова, музикален редактор Сибила Лилова, на пулта Сергей Вардеварян.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Imaš talent.
1: Imaš ideja.
2: Imaš кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Програма Христо Ботев.

истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Работим в екип с звукорежисера Руслан Беров. Аз съм Цвети Бахариева. Добре дошли в часа за музика.

0: Самото начало на март излезе синглът и видеоклипът към песента «Жената до мен» на Spectrum Vocal Band. Великолепният образ на жената, която е проявление на живота, на сътворяващата сила, на любовта. Този образ достигна до сърцата на много хора. Песента е появила се като предвестник на нов албум и до днес извървява своя много успешен път. «Жената до мен» поставя началото на днешната ни среща в ефира на програма Христо Ботев. На 1 октомври бе концертната премиера на новия албум на Spectrum Vocal Band, а мои гости са двама от членовете на формацията Янко Янков и Константин Бейков. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, здравейте!
0: Споменах, че на 1 октомври имахме възможност да чуем целият албум, нов албум на Spectrum. Признавам си и това, че по време на концерта аз полетях. Не знам обаче вие как сте се чувствали.
1: Малко на сън бяхме ние.
2: Да.
1: Удивително спокойни. Някакси бяхме в безопасна среда, така се чувствахме. Сред близки хора, които ни подкрепят, музиката, която обичаме, която сме изстрадали и която ни укриля и нас самите, наистина. Наистина е така, понеже я написахме заедно рамо до рамо. Беше много интересен, синергичен такъв процес, органичен. Всички заедно в студиото на няколко пъти. Почти всички песни са съвместно написани от нас.
0: Ще говорим за албума Voices of Now, така се нарича продукцията, която вече и ние имаме възможност да слушаме, но ще ви задържа още малко на концерта. Един концерт е преживяване преди, по време на подготовката на концерта, по време на концерта и след концерта. Кое е обаче обединяващото в тези състояния? Те са различни, но
2: аз мисля,
0: е нещото,
2: че
0: което все пак събира емоцията?
2: За мен в голяма степен сигурността ни един в друг. Аз през цялото време така усещам присъствието и гърба на останалите. И това е много силно чувство. Давам си сметка в последните година-две, може би, че сцената, а и всичко, което е преди и след нея, се е превърнало в едно много сигурно и защитено пространство за нас.
0: Толкова красиво казано.
2: Да, ами това е нещо, което аз така съм изпитвал в себе си, искам да кажа, съм го подлагал на изпитание, дали е така. Защото когато предстои важна изява, за всеки един изпълнител е така. Винаги има притеснение, има вълнение, това ще излезе ли, ще стане ли, няма ли да стане. И се удивих отново вътре в себе си този път, как с наближаване на излизането на сцена чувството на сигурност се засилваше. Това наистина ме изненада в такова събитие, представяне на албум, нещо върху което сме работили повече от година заедно и очакването към него. Винаги има едно вълнение, което понякога може да излезе от контрол. И аз се чувствах този път в

0: пълен контрол и в най-хубавия смисъл. Просто всички заедно владеехме сцената, цялостното изпълнение, един друг се усещахме много добре. Това беше много силно чувство, което аз си отнесох после със себе си.
1: Не, че всичко е било перфектно по вкуса на всички, но наистина пораснали сме за тези 14 години по някакъв начин. Мисля, че и техническата страна на нещата е важна да е отбележен, понеже да. Имали сме много изпитания на сцени, време за саундчек, технически проблеми, микрофони, какви ли неща, които винаги разклащат. Ако до последно ти търсиш как да реши проблем и успееш или не успееш да го решиш, какъв е ресурса за изпълнението. Докато това също е важен момент, който сме изчистили, слава Богу, през годините и наистина и в техническо отношение, и в художествено, и човешкия фактор. Всичко беше на лице, слава Богу, този път.
2: Концертът бе представен и в други градове. Имам предвид в времето, периода след 1 октомври. Как преминаха там срещите?
0: Срещите бяха безспорно много вълнуващи. В Стара Загора и в Велинград, съответно на 2 и на 3 октомври. Стара Загора е думът, може да се каже, родния дом на двама от членовете на Спектрум, Ивето и Дани. Ани е свързана по професионална линия с Стара Загора. Ние, между другото, с Янко също, така покрай нашето приятелство с група Траяна. И това е специален за нас град. Там има една лека непредвидимост в кой момент, кои хора ще са на разположение и ще дойдат на концерта. Но има една пък много силна и здрава група, която присъства винаги. И там интересното беше, че се запознахме с млади последователи. Оказва се, че в Стара Загора има акапелна група от съвсем, съвсем млади хора.
2: Значи не сте самотни вече толкова в българската сцена.
0: Да. Всъщност е страхотна новина. Групата Harmonix, които откриха концерта с две изпълнения. А пък Велинград е също много интересно място, тъй като там нямаме такава близка, да кажем, роднийска връзка, както в Стара Загора. Но там пък се създава така. Такова е усещането ми, някаква среда и общност около наши изяви. И там имаме невероятна подкрепа от читалището Отец Паиси и Силвена Байракова. Много се радвам, че мога да кажа нейното име в ефир, защото тя е един невероятен млад човек, будител на място, който много подкрепя всякакви такива интересни, може би не съвсем комерциални проекти, обаче намира публиката за тях и изобщо това ни остави с много приятно чувство. И мога да кажа, вечерта след концерта в Велинград, когато отбелязахме така и на сцената, но и след това навръщане към София в сгушени в една малка на гърба на една бензиностанция, хапнахме торта, отбелязахме рождения ден на Ани, може би и мой рожден ден, така с няколко дни закъснение. И изобщо беше много хубаво.
1: Публиката в Велинград също е, има висок критерий. Доста от хората, ако не всички, които с които говорихме след концерта, се оказа, че са музиканти, по някакъв начин пеят или свират. И се радваме, че хора с такъв критерий всъщност и решава да ни подкрепят.
2: Е така, 10 нови заглавия в репертуара на Spectrum Vocal Band, обединени в албума Voices of Now, гласове от настоящето. Как достигнахте до това заглавие и кои са въпросите, които задавате с тези 10 нови песни? Може би Янко?
1: Да, когато решихме, че ще пишем нов албум, естествено, трябваше да поставим някаква концепция на масата, за да не повтаряме нещо предишно, за да постигнем нещо ново с този албум.
2: Само ще вметна, че няма такава песен с такова заглавие в албума.
1: Да,
2: това заглавие, да, тази идея, да, събира всичко, което се случва, което имаме възможност да чуем.
1: Така е. И нашето основно желание беше и е да

0: напише музика, която да достигне до повече хора, наистина по възможност повече хора да се препознаят своите лични преживявания, потребности, купнежи, истории. Много е интересно, че ние хората сме твърде различни, но и твърде си приличаме. Контекстът е различен, но начинът, по който реагираме, наистина потребностите, които имаме, все пак си приличаме, и затова всички обичаме музиката и всеки обича да чуе история, в която да открие себе си по някакъв начин, да го вдъхнови, да потвърди нещо, да му даде нова посока. И целта ни беше хем песните да са по-лични. Наш близък човек каза, че всяка песен му се сторила като някаква изповед, което е прекрасно да чуеш, че някаква цел е постигната. И в същото време да засегнем теми, които са от общо човешко дори значение. Да призовем ко си може да сподели за Reason to Live, една от песните, мотива, който стои в написването, и да призовем хората просто да сме осъзнати в изборите, които правим.
1: Да, аз дори не знам за конкретната песен, която ти спомена, но все повече виждам един такъв дисонанс в обществото. Всички ни призовават. Примерно ето това, снощи си говорихме с другите от групата, с Ивето конкретно, усмихни се. Нали, има едни такива послания, които се тиражират, които обаче на фона на всичко, което се случва, което е много сериозно, звучат празно и без съдържание. И човек, за да се усмихне, трябва да е преминал през нещо и да е достигнал до някакво истинско щастие и удовлетворение, да кажем.
2: Или... Усмивката е потребност.
1: Ами,
2: както всичко останало, да.
1: Но тя не е едно празно състояние, което ти си слагаш като маска на лицето. И зад този процес ти да стигнеш до това, да можеш истински да изпиташ или радост, или гняв, или възмущение. За съжаление, в момента така и покрай социалните мрежи виждаме, че хората най-често са в по-скоро в тази сфера на чувствата и емоциите. Това са много дълбоки процеси, които ние не може да си затваряме очите за тях. И с групата така сме си говорили, че това, което искаме да постигнем, едно от нещата, които искаме да постигнем,

0: някакси да провокираме хората през нашата музика да имат едно дълбоко преживяване, което да ги доведе до нещо, как да кажа, по-добро и по-светло, да им напомни за някои по-висши светли ценности. И всъщност това са, според мен, гласовете на настоящето. Комбинацията от нашите гласове, които са в диалог с гласовете на всички тия хора, които преживяват всички тези неща. Не знам, отворено е, доста е философско. Не е нещо конкретно, което може да посочим. И всъщност песните, така като ги слушаме, достигат до различни сфери на човешкото битие и на човешката душевност. Това са, нали, нашите лични преживявания, но те са близки до тези на другите хора. И всъщност бих допълнил също, че действително този албум се различава от това, което сме правили досега, по линия на това, че винаги в предишната музика, която сме писали, като че ли музиката е била на първо място, това да се покажат акордите, импровизациите, интересните ритми, което е страхотно. Аз не отстъпвам от това. Но тук на първо място бяха посланията и мисля, че това беше и ключа към процеса всеки да се почувства достатъчно, всеки от групата има преди да се почувства достатъчно спокоен да бъде част от процеса. Иначе, когато се постави на първо място, нали, теорията, аранжимента и нещата, които хората преживяват лично в групата, остават на по-заден план. И така.
1: Много дълбоко, много искрено преживяване, мисля, че е било процесът на създаване на този албум. Един дълбок, отново и искрен разговор с съвременния човек в един свят без граници. Свят без граници ще чуем сега, но разкажете ми, всяка песен си има история. Каква е историята на Свят без граници?
2: Кога си записал идеята за тази песен? Преди 10 години не беше? Кога?
0: При певчето, да, мисля, че още преди 10 години. Което сега слушателите ще чуят този мотив. Но истината е, че то стоеше в този вид много дълго време и с моите съмишленици от групата всъщност направихме... Всъщност те, Дани, например, помогна за написването на куплетите. Аз не умея да пиша много добре канто, мелодия. Това си е също както да се пише поезия, вид изкуство и... моята сила е, може би, по-скоро в хармонията, в аранжимента. Имам някакви идеи, ясни мотиви. Та, с едно такова мотивче другите успяха да обогатят, да измислят цялата мелодия, формата на песента. Момичетата се затвориха в апаратната в студиото и за час и половина измислиха този великолепен текст, който всъщност е така, в много голяма степен съдържа уж през един по-розов и безгрижен поглед, съдържа дълбочината на много от тези неща, които си казахме преди малко.
1: В записа участва и хората на Spectrum Studio. Кажете ми повече за тази формация.
2: Ами, това е така спонтанно създадена формация от наши приятели и колеги, с които се обичаме, сме приятели, подкрепяме се взаимно. Някои от тях и спектрумци, Боряна Йорданова, Атанас Кулински, да ги изредим ли? Яво Розанов. Да ги изредим ли всички?
0: И дали ще можем? Те са...
2: Аз лично не мога да ги изредя в момента.
0: Описани, ами...
2: Георги Бейков, брата на Косио.
1: За това е хор, за това.
2: Николай Димов, Петър Димов, басите, от тенорите също Северин Василев,
0: Ивайло Донков, Наско Явор ги казахме. Алтите Ана Друмева, Виолета Василева, Рада Михайлова и сопраните Боряна, както Янко спомена, Габриела Тончева и Калина Кирякова. Това са наши приятели, роднини, ученици, някои от тях, последователи и прекрасни колеги също. Впрочем, голяма част от ансамбъл Даймонт и Верди, който е ансамбъл за старинна музика, където аз и Анна участвам.

0: се включи в този импровизиран хор.
1: Целият ансамбъл, май, така ли?
0: Почти, почти, да.
2: Слушаме Свят без граници.

0: по програма Христо Ботев звучат част от новите заглавия в албума Voices of Now на Spectrum Vocal Band. Всяка песен си има своите автори в албума, който е при мен в компакт диска и книжката, която е в този компакт диск. Чета, че Свят без граници е с музиката на Константин Бейков и Даниел Николов. Аранжиментът е отново на Константин Бейков. И разбира се, веднага въпросът ми към него е, въпреки че тези песни си имат своите автори, стана ясно, че вие сте създали колективно този продукт. Как протече процеса? Как се развиха взаимоотношенията ви въобще? Нали? Как се случиха нещата, когато решихте, събрахте се и стана ясно, че ще подготвяте нова продукция?
1: Аз много обичам този разказ и сега ще имам удоволствието пак

0: да споделя накратко. Това се случи посредством един много вдъхновяващ процес, който е нов за всички нас. В интерес на истината, мисля, че Дани беше човека, който предложи на първо място да опитаме да пишем музика по този начин. След като беше присъствал на може би всъщност не един, а на няколко отделни майсторски класа за писане на музика. И това звучи много интересно, може би така малко... Аз в началото погледнах малко несериозно на това, но той каза, трябва да имаме регламентирано време заедно и трябва да си поставим цели, които са съвсем конкретни, имат количествено измерение, да кажем по една песен на ден или нещо подобно, не помня точно. Поради което той, както може би е ставал дума много пъти, той живее в Нидерландия. Запази период от време, 4 дни ние също, купи полет и пристигна в студиото. И регламента беше такъв. Имаме, избираме за деня някаква тема, която ни вълнува, след което пускаме хронометър за примерно 15 минути и всеки пише по тази тема каквото му дойде на ум. Словосъчетания, някакви изречения, които може би имат някакъв дълбок смисъл за него, или ключови думи, или пък поетичен стих, каквото и да е. Нямаше ограничения. За мен това беше абсолютно странно и невъзможно. Аз никога в творчество, каквото и да съм правил, то не е чак толкова много, но винаги съм тръгвал първо, да кажем, от музиката, от идея за някаква хармония, някакви акорди. Това беше съвсем ново за мен. Но по този начин всеки написа на един лист ключови думи или фрази, които след изтичане на това време сравнихме, избрахме. И интересното беше, че дори още в тази чернова се появиха, както ето, Свят без граници, доколкото си спомняме пример за това, точно такова устойчиво словосъчетание, което веднага провокира творческата мисъл в някаква такава посока. Си казахме, супер, това може да бъде песен, която да има такова послание. Аз тогава си спомних за този мотив, който, както Яни спомена преди малко, е от преди 10 години. И веднага си казахме, че може да се обедини това нещо в една цяла песен. Оттам нататък вече разделяме силите по отбори. Момичетата отиват и започват да развиват текста, тъй като при тях това е много голяма сила. Ани дори има издадена стихосбирка авторска, така че Ивето също има много силни идеи. Тя, например, много се включваше в английските песни, тъй като нейният английски е много добър, както и на Дани. И там имаше много силно присъствие така в английските текстове. Ние пък отделно мислим върху музиката, акордите, хармонията, това, в което се чувстваме сигурни. И сега това е един пример. Разбира се, имаше комбинации от жената до мен беше идея на Янко, която той дори като текст, като послание, като намерение беше подготвил, но нямаше форма, много куплети трябваше, или стихове от куплетите да се допишат, да се измисли среден дял, да се измисли финал, което момичетата пък направиха.
1: А така. Всички го направихме.
0: Всеки
1: написа за жените до себе си идеи, словосъчетания, ключови думи, беше лесно после да си изберем. Аз ги избрах буквално просто от този това, от този това, и текстът много лесно беше съставен. После за формата наистина аз трудно пиша аранжименти, трудно ги довършвам и сега някой трябва да ми помогне. И добре, че сме група, Косо и Дани, винаги са на линия, слава Богу.
2: Може би тук е мястото да представим членовете на Spectrum Vocal Band, които са в формацията в този момент. Поне останалите, поне за онези, които не са в момента в студиото, да кажем по няколко думи.
1: Ще почнем от Ивелина Цонева.
2: Да.
1: Тъй като тя е повече ветеран в момента в групата, да речем, от женската, дамската част е ветерана.

0: Ивето е учила и работила в Великобритания, в Англия, в Лондон, мисля, че 7 години. Има много опит с поп-жанра, поп-музика, много песни в този стил, е пяла, и тя има и свои песни, няколко. И литературата, която чете, е свързана с тази музика, която, част литературата, която харесва и чете, разбира се. Тя е класически пианист, доколкото знам по образование, учила е класическо пеене и е завършила поп-пеене или поп и джаз пеене в Великобритания. И тя е така наш вокален ментор в някои отношения и като интерпретация много активно се включва вече в финализирането на изпълнението на дадено парче.
1: Анна Янкова, пък другата дама в състава, всестранно развит личност, поезия, изобразително изкуство, основно оперно пеене и оперно-класическо пеене, да кажем, тъй като тя е много активна и в сферата на кантатно-раториалната музика, бароковата музика, ренесансовата музика. Увлича се от актьорско майсторство, също от театър. И има... Трудно ми е да изредя конкретно, но така зад гърба си професионални постижения в областта наистина на операта, тъй като тя съчетава класическото пеене с сценичното изкуство, с драматургията. И разбира се, спектрум, тя самата казва, че това е ново за нея начинание, тъй като тя с този прекрасен поп глас, който я чувате, твърди, че не пее и няма опит и не е пяла никъде другаде.
2: Как да й повярваме?
1: Да.
0: Аз бих вметнал, че баща е рок-музикант.

0: Сребрин Балджиев. Така че тя от малко е закърмена с други стилове и жанрове и е доста широко скроена.
1: Да.
0: В съотношение.
1: А пък Даниел Николов е гласът, джаз гласа на Спектрум, според мен в момента, тъй като той е много силно погълнат от тази музика. Той това завърши в Гронинген в Нидерландия и преподава също в момента. Освен това има авторски проект пак в сферата на капелната музика с луп машина. Всъщност луп софтуер, в който сам наслагва гласа си в реално време на живо. И аз съм го гледал на такъв сол концерт и е много впечатляващо това, което прави. Аранжира, ръководи два поп хора в Западна Европа. Това е много популярно. Също и в фестивалния живот, така на изобщо вокалната сцена. Поп-хоровете, които пеят такива аранжименти на популярни песни. И мисля, че трябва да споменем Йорданка Янкова, която също тя е ваша колега и може би слушателите често чуват нейното име за звукорежисьорския пулт. Тя е в тази роля и в Спектрум. Но не само тя е, аз често казвам, че тя е гръбнака на групата, един така обединител. И ние си я споменаваме наистина като част от бандата, защото нейното присъствие и на репетиции много често и в творческия процес е ключово и тя много често има тази дума по-твърдата да каже, не, това абсолютно не става, или да, това, което правите, е страхотно.
0: Чудесно. Тя е нашия много ценен външен, ако не външен, поне страничен вътрешен човек. Да. Понеже ни слуша, докато пеем и наистина вече с този опит от годините имам и пълно доверие и веднага може да ни насочи към нещо, което трябва да изработим или друго, което пък е добра посока, която трябва да запазим.
2: Ролята на шестия член на Спектрум.
0: Точно, да. Точно.
2: И вие двамата, Константин Байков и Янко Янков, занимавате се с аранжиментите на песните в групата. Признавам си, че винаги съм се възхищавала от хармонията, която чувам в музиката на Spectrum Vocal Band. Откъде идва опита? Коя е основата? На какво се опирате тогава, когато тръгнете в тези решения, в тези чисто детални музикантски решения?
0: Бих искал да представя Косио малко, понеже той за тебе си нищо няма да каже.
2: Да, той ще каже нещо и за теб.
0: Той ще каже за мен, добре. Аз ще допълня по нещо. Но с него искам да кажа, че той е гръбнака на групата още преди, пък и в други отношения, откакто сме основали. Тъй като, ако Take Six за свой гръбнак имат Марк Кибъл, те му казват архитекта. Той пише аранжиментите, той е продуцент на албумите, в смисъл прави почти всичко в техническо и музикално-аранжорско композиторско отношение. Коси пък е нашия човек в това отношение в групата. Нали, той винаги обича екипната работа и винаги призовава и успява да ни ангажира да сме участници във всичко, което правим и което той прави, но той е от дете има тази обич и страст към капелната музика. Когато аз съм слушал MTV, той е слушал Take Six, примерно. Понеже сме 9 години разлика в годините с него. Просто имаме различен опит, бекграунд и вкусове до някъде, което много добре органично се напасва в групата и затова с него сме рамо до рамо вече толкова време и по интересен начин хем сме различни в доста отношения, но много пресечни точки и сечения общи имаме в това, което харесваме и към което се стремим. То освен това е и вторият тон режисьор в групата, заедно с Йорданка Янкова, и е втория джаз глас заедно с Дани, тъй като той също, аз го помня, когато пях в Octavoice преди колко години било, преди 15 години повече някъде, и той беше едно хлапе, почти бих казал, съжалявам, че употребявам тази дума, но така. И се изумих този малък човек, млад човек, как така пее наравно с колегите си от Еуфония, дръзва да солира, и от тогава той е заявил себе си като човек, който така има уклон към джаза, много сериозен.
2: А Янко Янков, кой е? Поне през...
0: Може да допълниш нещо за себе си. Коси, освен това, е и сесен музикант. Аз съм впечатлен винаги от него как записва в студио

0: макар че той не афишира себе си като солист, аз го спрям точно като такъв, защото съм слушал продукция, в която той участва като солист или като сесен музикант, певец. Така че без Косио Спектъл не би съществувал.
1: Да,
0: нямаше може да съществува, понеже ако аз не бях дал идеята за основаването, но това беше просто идея, която ние бутаме и той най-вече толкова години, аз му помагам.
2: Аз бих върнал с благодарност това, което Янко казва. Всъщност, ако не е напротив толкова години на Янко тази, как да кажа, една мъдрост и устойчивост в, да, творческия хаос, но устойчивост и здраво хващане за ценностите, мисля, че групата не би могла да съществува. Това не е просто един импулс, а едно търсене, преодоляване на себе си. И мисля, че той е така нашия голям брат в групата, тъй като освен неговата невероятна музикалност, която се проявява в страшно много направления, и пеене, и аранжиране, и може би много от нас са постигнали това, сме постигнали това, което сме с някакво, с едно упорство и труд години. При Янко също го има това, но при него е удивителна според мен музикалността и това как тя се съчетава с неговите прекрасни личностни качества, и това да наистина той да е такава опора в такива наистина трудни моменти от групата е според мен ключа към съхранението на групата в толкова години. Мисля, че неговата църковна култура също и така и вяра, и изобщо това, което пък е той като човек и като музикант, заради това, с което се занимава основно, което е църковната музика, също е допринесло в огромна степен. Но, извинявай, аз исках да отговори на въпроса с аранжиментите. Кое е това, което ни води? И мисля, че ние си отговорихме, разказвайки така всички тези неща един за друг и представяйки другите. Силните страни на всеки от групата са това, което мен лично ме провокира и ме води като аранжор. Защото с нощи дори си говорихме с другите, че това е един албум, който е много лесен за пеене, така казаха момичетата. Защото даваме си сметка, музиката е написана за тези гласове, за тези хора.
0: И от тях.
2: И от тях, да, но дори конкретно аранжиментите, когато стигнем до техническия процес, кой какво ще пее, как ще са раздадени акордите, солата, басовата линия. Така че това е. Сега ние да си разменяме, нали, тези хубави думи и комплименти, но е факт, че това е също една целенасочена работа на всеки един от нас, без изключение.
1: Разговорът с вас е безкраен. Мисля, че този час, който отделихме на албума на Spectrum Vocal Band, новия албум Voices of Now, няма да ни стигне. Нека обаче сега да чуем една от песните в продукцията и ще си оставим още кратко време за няколко изречения финални.

0: Чухме песента Shame. Тя е част от новия албум на Spectrum Vocal Band Voices of Now. Гости на програма Христо Ботев с Константин Байков и Янко Янков, членове на формацията. Преди песента започнахме един разговор. Може би съвсем накратко ще трябва да споменем за тези два основни елемента в приноса на Spectrum Vocal Band към българската сцена, а именно невероятните аранжименти и хармонията, която използвате, но и другия момент, авторската музика. Ще припомня едно изказване на Косио, че авторската музика за акапелни формации е рядкост дори в световен мащаб.
1: Точно така. Акапелните формации са основно кавър банди. И за повечето изпълнители, много странно, и за по-голяма част от публиката, акапелното пеене само по себе си е достатъчна атракция. И ние също, разбира се, сме тръгнали, минали сме през това, но за нас в един момент стана по-важно да имаме какво да кажем с собствената си музика и да имаме оригинален облик. И акапелното пеене и хармонията е вече средство това да се случи, а не цел само по себе си.
2: Най-великите групи акапелни са пример точно с това. Take Six, The Real Group,
1: да,
2: Swingle Singers.
1: Да, може би Swingle Singers не е толкова, защото ето те са пък пример за велика група, която е основно кавър банда. Защото те пеят аранжименти на Бах.
2: В последните години имат авторски песни. Но, последните години.
1: Да, да.
2: И може да споменем Джон Смит в това връзка.
0: Да.
1: Който
0: участва в песента, която отзвуча току-що.
1: Точно така. Джон, който е член на дългогодишен на The Swingles. Както сега се казва групата Swingle Singers, който, с когото се запознахме на един страхотен фестивал, той каза: кажете какво да направим заедно, много ни хареса и ние решихме да го включим в тази песен, която има така влияние. Споменахме Take Six няколко пъти, мисля, че е повлияно в голяма степен от този начин на изразяване.
0: Ще се радвам да имаме специална среща с вас. Среща, при която ще ни разкажете за вашите срещи през изминалите месеци и години. Но сега да ви върна отново към албума. Това е една изключително красива смесица от поп, джаз, фюжън. Как намерихте вие за себе си баланса между тези различни стилове, дори жанрове?
2: Той е във всеки от нас, може би, този баланс, да. Понеже нашите вкусове са точно такива. Харесваме... Всички от нас не харесват точно един стил, ами някаква смесица, някакъв фюжън. Да. Точно и фънк. То така иначе в...
0: Всъщност това са и гласовете на настоящето ми сестра.
2: По естествен начин,
0: да.
2: Се случи. Понятно, се случва, да. Това нещо.
0: Не сте оставили фолклор обаче на страна, нали?
1: Не.
0: Не сте...
2: За този албум беше целенасочено.
0: Да.
2: Това трябваше да бъде...
1: По-скоро поп-албум.
2: Поп-албум.
1: Но по принцип не сме го изоставили. Напротив, фолклора е така много важна линия в нашия репертуар.
0: Толкова време сте заедно. Споменах, че вече почти 14 или повече от 14 години.
1: Да, 14.
0: Как се устоява една такава формация?
2: Като в брака, като в семейството. Да, накратко аз бих казал, че с решение. А ако си взел решение, че е важно това да продължи, и не лично за теб само, ами и за други хора. И не само. Това е начинът. Човек може много да... Нали, в брака реално любовта е вид решение. И нашата група се основава на това приятелство, което също е вид решение. Независимо от слабостите, които може да те наранят от другите хора, групата е нещо над всичко.

0: И нашата група се основава на това приятелство, което също е вид решение, независимо от слабостите, които може да те наранят от другите хора. Групата е нещо над всички с значение не само и за нас, над нас. И е начин ние да изразим себе си. Това е платформа, чрез която можем да предадем послания към целия свят. Има много причини, поради които сме решили, че е важно Спектрум да просъществува дори и след нас.
1: А коя е голямата публика, пред която сте пели?
2: Като численост.
1: Отново ви връщам към концертните ви изяви.
0: В Хонконг.
1: Натрупа впечатление, да. Натрупа впечатление в последните месеци от тези ваши наистина изкрящи представения пред публиката.
0: И двата фестивала, които посетихме тази година. Да. В Хонконг края на март и
2: в Германия в началото на юни.
0: Киркцартен, фестивалът Шварцвалд Black Forest Voices. Той е пък много малък капелен фестивал, но е като каймак за качествени изпълнители, групи и ментори от висока величина на световно ниво. Ние там точно работихме с Джон Смит като ментор. Именно.
1: Аз ви пожелавам много срещи. Много повече от следващи 14 години. На добър час на албума Voices of Now. Скъпи приятели, гости на програма Христо Ботев бяха Константин Байков и Янко Янков. Да им благодарим. И отново на добър час и винаги сте добре дошли при нас.
0: Благодарим.
1: С Руслан Беров и аз, Цвета Бахариева, ви пожелаваме приятен ден и до нови срещи.

0: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
1: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
0: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад волана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Ива Михайлова вече

0: предварителен бюлетин на Българското национално радио на 12 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата с Северна Македония със съдействието на адвоката си. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Необходимо е политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море, заяви в Люксембург външният министър Валислава Петрова. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето, жълт код за проливни валежи е обявен за почти цялата страна днес, както и пътна информация. Останете с нас. Ива Михайлова вече е в България. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Още информация от репортера Мира Стефанова.
1: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
2: Съвсем легално пред границата. Те пратихме заедно с младата, Херо.
3: Извадихме с документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
4: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
1: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
5: Не от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да ви дам. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпрос е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
1: За новините Мира Стефанова.
0: Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката и довели до пристигането и в България. Това потвърди външният министър Велислава Петрова.
6: Ние оказваме подкрепа по дипломатическа линия и знаете, че поставяхме въпроса на най-високо ниво, както Министерството на външните работи, така и премиера и президента поставиха въпроса за необходимостта тя да получи достъп до лечение. Видяхте последните развития с съгласието от македонска страна тя да бъде български лекар и да я прегледат в Република Северна Македония. Министерството на външните работи не участва по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро, но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Заяви външният министър Валислава Петрова. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Русия и Украина са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
7: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украина. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облегчава натиска върху доставките, но предупреждават, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже кратко.

0: краткотраен. За сега енергийното премирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже да приеме прекратяване на ударите срещу енергийни обекти, което беше обявено едностранно от американския президент Доналд Тръмп. Ако Русия иска ние да спрем ударите в дълбочина срещу нейните нефтени рафинерии и износа на петрол, тя трябва да престане да атакува нашата енергийна система и критичната инфраструктура и да спре да убива нашия народ, каза Зеленски във видеообращение до Варшавския форум по сигурността. Президент съобщи по-рано, че руските атаки в Украина са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Същевременно руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа с нощи заради атака от украински дронове. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възстановена. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз одобриха включването на още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Това е най-голямото еднократно разширяване на санкциите от началото на войната. Европа отново показва обединен фронт. Над половината от санкционираните са свързани с производствената варига за балистични ракети, отбеляза европейският първи дипломат Кая Калас. В Люксембург преди началото на съвет външни работи, външният министър Велислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Предава нашият пратеник Ангелина Пискова.
2: Дискусията по-скоро ще бъде за това как можем да подсигурим по-безопасно корабоплаване в Черно море и специално по линия на търговските кораби след атаките у нас и в Румъния, каза министър Петрова.
3: Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложени от страна на Франция, която водим диалог как точно да може това да бъде приведено в действие. Виждяхте, че има някакъв вид наченки за възможности за спиране на огъня по енергийна инфраструктура, от това, което разбрахме от американския президент. Да видим.
4: Как може да бъде принудена Русия да спазва един такъв мораториум?
3: Тук става въпрос за дипломатически усилия. Очевидно, че принуждаване никога не води до така устойчиви действия. В случая е ясно, че Съединените щати водят активен диалог и с Русия, и с Украина. Надявам се наистина това, което беше обявено, да наистина да влезе в сила и да се спаси.
2: По повод изграждането на Черноморския хъб за сигурност, министър Петрова каза, че се надява за него да се осигурят средства в следващия бюджет на Европейския съюз, както и че трябва да бъдат изчистени много специфики, за да може той да заработи. Става въпрос за разделение на труда на различни видове дейности между нас и румънската страна, уточни тя. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Корабът Емил, който в началото на август беше поразен близо до Одеса и наближаваше българските води на Черно море, вече се намира на 60 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. Той уточни, че плавателният съд е изтеглен от турски влекач, като операцията е започнала с нощи и е приключила в 8 часа и 30 минути тази сутрин. А относно кораба Ейбъл, който беше поразен от дрон в изключителната икономическа зона на Черно море и от него беше спасен екипажа, министър Пеев заяви, че теченията изтласкват кораба на изток, извън българската зона. Движението му се следи внимателно, подчерта министърът на транспорта. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Той допълни, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства за на Черно море.
5: По страна НАТО сме отправили единствено запитване, то беше още като падна дрона до Кардан. Поискахме от тях усилване на нашето пространство с радиокационни средства, наблюдение и така нататък, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна. Ще пуснем ново искане.
1: Каза министър Стоянов на международна конференция в София на тема Черно море и Източна Европа, ключ към сигурността на Европа. България прави всичко необходимо и възможно, за да може морската ни граница да бъде надежно защитена и да служи като еталон за външна граница на Европейския съюз и източния фланг на НАТО. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди участието си в международния форум. Демерджиев коментира лаконично позицията на лидера на ДПС, публикувана тази сутрин на интернет страницата на партията. В нея Делян Пеевски посочва, че ще сезира прокуратурата за проверка на твърдения на вътрешния министър.
6: Не съм запознат с неговите изявления.

0: това се случва всеки ден или през ден. За мен е много по-важно да действаме съобразно приоритетите, които сме очертали, да работим последователно, а пък изявленията на Пески, честно казано, съм склонен да ги игнорирам.
1: Заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава днес относно промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Според приетите преди няколко седмици промени в кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на усреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди и нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
1: Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова жителите на Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си поради приближаващия ураган от четвърта категория Саймън. Продължават превентивните евакуации. Шейнбаум призова хората да не излизат по улиците и да следват указанията на службите за гражданска защита. Още информация от редактора Рад Каменски.
3: Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто Валярта е временно затворено. Преди два дни двама души загинаха в Съединените щати при връхлитането на урагана Исаяс. Бедствието удари Флорида, след което се насочи на север като посттропически циклон. 850 000 домакинства останаха без ток в три щата. Ветровете на урагана достигнаха близо 200 км в час и нанесоха щети по редица покриви и жилищни и бизнес гради. Президентът Доналд Тръмп подписа мерки за федерална помощ.
1: У нас жълт код за проливни валежи в почти цялата страна е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждение няма единствено за крайните западни и североизточни райони. Още за времето ще чуете след малко в бюлетина. Ред е на спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 3 на 2 в дебюта на новият си треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черноморе с 2 на 0, Дунав надигра също като гост Септември с 3 на 2, след като столичният тим изпусна две дуспи. Левски лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ССК е втори с 27, а трети с 23 точки и два мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда. Още футболни резултати, първенство на Англия, шести кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0 на 3, Италия, шести кръг, Калери, Ювентус 1 на 1, Испания, осми кръг, Бетис Осасуна 6 на 2 и Сантандер Валенсия 2 на 2. И Франция, шести кръг, Труа Марсилия 0 на 2. Съставът на Рилски спортист спечели гостуването си на Ямбол с 96 на 64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен Локомотив Пловдив 73 на 92 и Ботев Академик Берое 90 на 86. Днес е последният матч от кръга между Левски и Черноморе. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиля, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6 на 4 и 6 на 3. Янаки Милев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6 на 4 и 7 на 6. Елизара Янева, Русица Денчева и Лидия Енчева записаха рекордни класирания в световната ранглиста по тенис. Янева напредна с 3 места до номер 146 в класацията. Денчева прескочи 10 позиции до 195-та, а Енчева се скачи с 9 места до 348-то. Продължава да води Елена Рибакина. Отборът на Каролина записа пета поредна победа в Националната хокейна лига, след като се наложи с 4 на 1 при гостуването си на Филаделфия. Вашингтон загуби у дома от Сиатъл с 3 на 5, а Нью Йорк Рейнджърс надигра Ванкувър с 6 на 2.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман до 23 на Нос Емине. В София е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще се повишава. След обяд ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, а над югозападните райони утре през деня ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса в София 9, максималните ще са между 10 и 15 в София 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението по пътя Нови хан Вакарел в района на местността Побит камък заради катастрофа. Обходният маршрут е през магистрала Тракия. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км в посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до

0: ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното в посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното в посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км в посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата със Северна Македония със съдействието на адвоката си. Българското министерство на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Михайлова, семейството и адвоката, довели до пристигането й в страната. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. От своя страна, външният министър Велислава Петрова коментира, че е необходимо политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Петрова и Виргиния Върбанова.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Виждате ли готова град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Културната дипломация. Как институцията на президента може да използва мека сила за популяризирането на българската култура, изкуство и език в чужбина? Предизборен диспут по програма Христо Ботев на 13 октомври след новините в 9 часа. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио, политическите партии, коалиции и инициативни комитети.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод.

0: Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
1: Програма Христо Ботев.
2: Арт Ефир.
3: Добър ден, скъпи слушатели на Арт Ефир. Аз съм Белослава Димитрова. Работим заедно с редактора Силвия Чолева, музикален редактор Диляна Трачева, а зад звукорежисьорския пулт е Руслан Беров. Останете с нас.

Ето и какви ще бъдат темите ни днес. Иван Методиев, вечер, посветена на 80 годишнината на поета в Столична библиотека. Второ издание на проекта Калипоезис, който съчетава поезия и калиграфия. Разговор с организаторите Христо Мухтанов и Лидия Кирилова. 11-тият час. Квинтет от разкази на Салман Рушди в превод на Надежда Розова. Белгийската колекционерка Галила Бързилай представи изложба «По-добри с времето в България» интервю. Концерт премиера на втория студиен албум «Любов на Тино» интервю с изпълнителя. Слушайте ни, започваме.

0: Арт ефир.
1: Поезия и калиграфия се срещат в новото издание на проекта Калипоезис, който започва на 14 октомври, сряда, в София Maker Space в София, под мотото «Убежище извън големия град». Всъщност, това е двуседмичен мини-фестивал, който ще представи изложба, вдъхновена от стихотворения на съвременни български поети, претворени в калиграфски творби. Програмата включва още работилници по поезия и калиграфия, отворени за публиката. Много съм щастлива да кажа добър ден на Христо Мухтанов и на Лидия Кирилова, всъщност създателите, организаторите, двигателите на Калипоезис. Всъщност, вие се завръщате, Христо, нали така, и Лидия?
2: Да, точно така.
1: След първото издание през 2022. Какво ви накара обаче да продължите именно сега?
2: Това е интересен въпрос, защото и ние самите, може би, нямаме отговор. От много така, дълго време насам си говорим двамата с Лидия, че първото издание е било страхотно, че е било нещо наистина уникално за София и ни се е искало да го възстановим. Просто, може би, тази година си казахме, сега имаме времето, усилията, средствата, нека да се завърне този проект.
1: Лидия, може би да се върнем през 2022, когато разбрах си прочела един статус от Христо Мухтанов, защото той каза уникално, наистина това, този формат е роден от вашето познанство, между вас се е появило като идея, няма го никъде, поне за нас, и аз търсих да видя дали някъде не се появява такава форма поезия и калиграфия като фестивал. Хрумнало вие на вас? Как се случи всичко през този пост?
3: Да, всичко се случи всъщност съвсем случайно. Ние с Христо не се познавахме на времето през 2022. Аз тогава следвах доста поети, защото ми беше интересна съвременната българска поезия. Пишех тогава и критика за съвременна българска поезия. И всъщност един негов пост, който гласеше: приятели, мислите ли, че едно литературно четене може да бъде по-интересно и по-различно от това, на което сме свикнали? И аз тогава импулсивно му писах: Христо, здравей, не се познаваме, но аз от една година може би си мисля как можем да превърнем едно литературно четене в нещо по-визуално и по-артистично. И така се свързахме, започнахме да си пишем. Аз тогава пишех калиграфия и за мен в моята глава калиграфията и поезията много си комуникираха по много естествен начин. И след това си направихме среща и така много, много естествено се случи Калипоезис.
1: Тоест, през вашия опит с калиграфията, интереса ви и професионален, да, и житейски към поезията. Сега тази годишното мото е «Убежище извън големия град». Какво означава това убежище според вас?
2: Така, първо мястото, на което ще се проведе самото събитие, то е в София, но е в квартал Горубляне, т.е. извън идеалния център на столицата, което на нас ни се стори изключително позитивно за една, да го наречем, децентрализация на

0: изкуството. Говорим си, че не всичко трябва да е непременно ситуирано само в центъра. И когато вече се запознахме с самото място, тъй като то е много голямо, представлява наистина една къща на занаятите, ние си казахме, че това е своеобразно убежище за хора, които искат
1: да творят.
0: Да.
1: Спокойно, така, не в шума на града, да. Ами наистина като убежище, като едно хранилище на поезия и в случая калиграфия.
0: И оттам всъщност се зароди мотото, защото искахме именно да

0: като едно хранилище на поезия и в случая калиграфия.
1: И оттам всъщност се зароди мотото, защото искахме именно да свържем самото издание с мястото, на което ще се проведе.
0: Добре, Лидия, в крайна сметка какво откривате в общуването между тези две изкуства?
2: В основата си двете неща са писане. Калиграфите също казват, че пишат, поетите пишат и е писане през сърцето и душата. Наистина, за мен това са и поезията, и калиграфията. И всъщност Кали поези дава едно, отваря едно пространство, в което поезията може да излезе от книгата, от книжното тяло и да се претвори в форма, в цвят, в някакво 3D изображение и да може да бъде видяна и прочетена по друг начин.
0: Знам, че ръката, която води така писането в калиграфията, наистина трябва да стане по-силна, по-уверена, повече като, не знам, като уръдие наистина на сърцето. Как се постига това нещо обаче? Много ми е интересно. Понеже вие споделихте, че имате опит с калиграфията.
2: Да, ми ръката е своеобразен медиатор между, нали, физически телесен, между душата на човек и това, което може да излезе от нея като писане. Ние сме наблюдавали доста в първото издание, имахме писане на живо в Сфумато и в Vertical. Може да се наблюдава калиграфа как просто танцува по някакъв начин.
0: Той е перформанс.
2: Той е перформанс, да.
0: Наистина, човек си струва да го види това нещо на живо, да го почувства. И особено във времена, в които все по-малко пишем на ръка изобщо, какво говорим за калиграфия, нали, за изкуството вече. Как подбрахте обаче стихотворенията и, разбира се, поетите, и как се случва тази среща между поета и калиграфията, защото това вече е тук същинската част на Калипоезис.
1: Ето, това е въпрос от кухнята наистина. Беше ни малко трудно, защото искахме да подберем. Имахме определени критерии за това кого да подберем за това издание, като искахме, т.е. критериите ни бяха от това да включим по-известни имена, по-неизвестни имена, равен брой мъже и жени. Искахме също така да има хора, които сега те първо ще издадат нови книги. Това ни бяха критериите. Разбира се, хора, които смятаме, че пишат добре, но от много голямото количество поети, които аз лично познавам, исках да си избера по тези критерии 10 души. Всъщност станаха 11. И ако мога да кажа няколко имена.
0: Се,
1: да, сред тях са Албена Тодорова, Анна Лазарова, Биляна Тодорова, Бранислав Николов, Пиян Славей, македонски музикант, Вангел Имреоров, Веселин Геренов, Зорница Иванова, Иван Димитров, Никола Петров, Станимир Семерджиев, Стефан Иванов и Теодора Тотева. Като, разбира се, идеята е във всяко издание да бъдат различни поетите. Част от поетите бяха на първото издание, може би само двама, а другите са нови и се надяваме в бъдеще, ако има ново издание, също така, да изберем нов така, колектив от 10 или повече.
0: А с калиграфите как стоят нещата? Там, предполагам, списъка също е трябвало да помислите. Как да ги съчетаете? Кой с кого като автор?
2: В интерес на истината, с калиграфите нещата стоят много по-лесно, защото калиграфите като сбор от хора са много по-малко, отколкото съвременните български поети. На мен лично ми беше много по-трудно да подбера български поети, защото има много пишещи хора. Много от тях са много добри и много талантливи. И наистина трябваше да изберем критерии, по които да подберем съответно поетите, докато калиграфите са доста по-малко. Активните калиграфи в България са много по-малко и ние нямахме трудности в подбора им. Единствено включихме малко по-млади прохождащи в момента калиграфи, току-що завършили академията или завършващи, за да може и те да, нали, да са по-активни вече в културния
0: живот. Разбира се, да. Кои са като имена? Щом списъка не е толкова дълъг, да чуем техните имена. Заслужава си да научим новите имена на калиграфите в България, в София, които ще се изявят под тази форма.
2: Ами, това са Елизавета Дюгерова. Тя е един от

0: основателите всъщност на София Makerspace, Валентин Штинков, Георги Гиков, Димитър Иванов, Калин Тонев, който е и тато артист, Калоян Каменополски, така прохождащ тайп дизайнер, Крикор Папазян, пак част от екипа на София Makerspace.
1: Страхотно, някои от имената ми бяха познати, разбира се, и като художници, и дизайнери. Променя ли се обаче смисълът на едно стихотворение, когато го видим, а не само когато го прочетем или чуем? Според вас?
2: Аз мисля, че се променя. Казвам го като участник от първото издание, защото тогава видях свои текстове наистина изписани, изрисувани, формата, която добиват, внушението, което имат, сякаш надхвърля самия текст. Т.е. добавя се нещо допълнително към текста. Произведението извира от смисъла на този текст, но той вече е така допълнен с визията на калиграфа, защото, както каза и Лидия, това не е само изписване. Много често има триизмерна форма, т.е. буквите и самите платна добиват някаква форма в пространството. Има постаменти, има платна, има така висящи обекти. Просто всичко става много триизмерно и много, много интересно. И думите сякаш вече просто придобиват едно допълнително значение.
0: Да, ставам много сило. Интересно, как? Че...
1: Да, сподели Лидия. Извинявай.
0: Не, не. Много е интересно, че самите калиграфи споделят колко на тях поезията им носи ново вдъхновение. И всъщност това беше оригиналната концепция на Кали Поезисте, да получат съвсем изцяло ново желание да напишат нещо, нали, което не са го прочели, така да кажем, което ги е вдъхновило. И всъщност техния принос да внася допълнителен слой смисъл към тая поезия. И това се усеща. Калиграфите подбират понякога определени само абзаци или определени думи, или определени стихове. И се усеща как на калиграфа точно този елемент от стиха му е донесъл най-много емоция и той

0: и го и се усеща как на калиграфа точно този елемент от стиха му е донесъл най-много емоция и той я пресъздава вече в творбата си. И това е много силно като преживяване и за самите поети, и за калиграфите, и за зрителя, вярвам.
1: Да, аз точно това се опитах да си го представя. Сякаш можеш да уловиш поезията, тя да буквално доживее пред очите ти. Но все пак, какво е различното във второто издание и какво ще открият посетителите в изложбата? Малко да разкриете все пак от предстоящото в сряда откриване.
2: Да. Може би по-различното е това, че ще бъде именно в София Maker Space. Така ще използваме пространството на самата къща. Ще бъде интересно на зрителите да видят и самата къща и съответно да минат през етажите да разгледат изложбата. Мисля, че това е основното ново. Разбира се, ново е това, че имаме нов екип от поети, други калиграфи.
1: Които ще взаимодействат.
2: Да, но може би наистина ето това усещане за убежище, което го поставихме като наше мото и самата къща като пространство, което ще бъде утилизирано в рамките на изложбата е най-същественото, поне от моя гледна точка.
0: Да, и още едно ново нещо, което добавихме този път е, че предоставяме възможност за две вътрешни работилници. За една вътрешна работилница и една външна в рамките на тези две седмици, през които трае изложбата. Тоест, ние, екипа, който участваме в проекта, ще създадем нови произведения, които ще изложим на финисажа на 28-ми на закриването. Тоест, ще има нови творби, които зрителите, които са видяли на откриването, нали, ще могат да видят на закриването.
1: Страхотно допълнение към...
0: Да, допълнение и ще има отворени работилници за зрители, които могат да се включат в тях на 25-ти неделя.
2: Те ще бъдат като творчески курсове, които ще обявим допълнително след откриването.
1: Вие имате социални... В социалните мрежи имате страници, човек може да следи какво се случва в реално време, но за тези работилници нужно ли е човек да има предварителен опит, за да се включи?
2: Специално за тази, която е отворена към публиката, не. То ще бъде под формата на курс, който ще...
1: Трябва,
2: ще има форма за записване, която ще я поместим в рамките на събитието в социалните мрежи и ще бъде... Съответно ще има и по поезия, и по калиграфия, като поетичната ще я водим всъщност ние двамата.
1: Много е ценно всичко това, което правите и на всичкото отгоре входът и изобщо достъпът е свободен, т.е. освен, че децентрализирате всичко, което се случва в София като събитие, те винаги са почти винаги са в центъра, откривате едно различно пространство и самия опит е споделен свободно. Но какво бихте искали в крайна сметка да отнесат със себе си посетителите след тези две седмици на поезия, калиграфия, срещи? Имате ли някакво послание или всеки каквото си открадна и така си извлече сам за себе си?
2: Аз мисля, че всеки ще открие по нещо различно наистина. Ще ми се мотото някак си да остане като важно, защото именно да не е винаги всичко в центъра на големия град, да открием и нещо извън него, но си мисля, че наистина всеки ще си вземе различно, виждайки различните произведения, различните текстове. Всеки посетител ще може да прочете и самите стихотворения, разбира се, които са вдъхновили калиграфската творба, така че ще има много поезия, ще има, разбира се, и музика, и четене, така че ще бъде много, много пъстро.
0: На мен лично, още от първото издание много ми се иска първо да се съчетаят двете среди на дизайна, калиграфията и на поезията, което се случи и ми се ще зрителите да започнат да посягат повече към съвременна българска поезия, защото тя е уникално красива и дава много. Дава много на един съвременен човек, който малко се лута в реалността и доста често е изгубен. Поезията дава утеха, дава сила, дава ресурс и ми се иска зрителите наистина да започнат да посягат повече към нея и да си кажат, вау, това наистина има смисъл и аз мога да се докосна до него. И така, това е моето най-искрено желание.
1: Да, и да не се притесняват, ако не са от тези среди или по някакъв начин са просто чули, разбрали, станало им е интересно, защото хората много често са отказали.

0: отказват да встъпят в някакво събитие или да посетят дори изложба, защото не се чувстват поканени. Е, поканени сте, скъпи слушатели, ако ви е станало интересно. Нека отново да споменем самото откриване. Официално е на 14 октомври в София Maker Space в София. Може би пак да уточним.
1: Да, София Maker Space се намира в квартал Горубляне, улица Музейна номер 2. Има много бърз градски транспорт, ако някой няма достъп с кола. От Орлов мост и от Интерекспо център има директно автобуси. Ние дори направихме инфографики, за да посочим колко всъщност бързо и лесно се стига. 20 минути от Орлов мост.
0: Абсолютно достъпно и в крайна сметка часа, да не забравим.
1: Часа 7.
0: Хубав вечерен час. Всички ще бъдат свободни след работа и ще могат да станат част от Калипоезис. Много благодаря на Христо Мухтанов и Лидия Кирилова и моля ви, не чакайте още 4 години, за да се случи отново Калипоезис. Пожелавам ви всяка година да имате издание.
2: Благодаря.

0: Арт Ефир.
1: Продължаваме, скъпи слушатели, с поезия. Поезията, така бих казала, на Иван Методиев. Утре от 18.30 часа в литературния клуб на Столична библиотека ще се състои вечер от поредицата Поетическа памет, посветена на поета Иван Методиев и всъщност 80 години от рождението му, но един месец по-късно. Важното е все пак, че тази среща ще се състои. Какво да кажем за Иван Методиев? Поканих и, разбира се, редактора на предаване Арт Ефир Силвия Чолева да влезе вътре в студиото, освен че ще разговаряме и с поета, издателя, приятеля Румен Леонидов. Как да започнем да обрисуваме Иван Методиев? Силвия, за него най-лесно мога да сложа това определение гениален, колкото и да звучи
2: така
1: изтъркано или неясно. Нали? Защото да, във времето по някакъв начин всеки се опитва да бъде гениален.
2: Поета сега съм опитва. Да. В последно време много гениални се навъдиха, но
1: и във времето наистина, са определени така по-лесно или как да кажа леко, но да, за Иван. Поет, който има наистина неговото стихотворение, когато го прочетеш, ти знаеш, че това е Иван Методиев. Искам да споменем изписанието на Ава, което също е било едно много важно списание за тази поетическа форма, за човека, за този свят, който е бил толкова далечен, но все пак притегателен. И за онези приятелства, които са се случвали въпреки мизерията, въпреки трудността, въпреки това време, което е отритвало поетите и ги е стиквало във ъгъла. В тази вечер, аз за това и те поканих, ти си била близък приятел, ще участваш ти, Палми Ранчев, Манол Пейков,
2: да, хубаво, че Палми е тук, защото да. той има един дълг. Между другото, казвам го така на всеслушание. Той също го е казвал тук в това студио. Той има една касета.
1: Запис. Да.
2: Разговор с Иван Методиев, която търси от години. Което ми се ще наистина да се случи, защото тогава беше времето наистина на дългите разговори, на срещите, така как да кажа, които бяха, значеха много за всеки един от нас. И някак си не сме си пестили времето, за да постигнем някакъв успех. Ами, живеехме някак си по-различно, като че ли повече с отдаденост

0: самата поезия към литературата
1: и тези,
0: въобще.
1: Които се опитват в крайна сметка да създават поезия. Модератор, разбира се, ще бъде Румен Леонидов. Споменах поета, издателя, приятеля на Иван Методиев. Разбира се, всички други сте близки на него, но Румене, дали се чуваме добре, понеже ти си на телефонната линия? Дали ни чуваш? С нас ли си в този момент? Да, може би така не сме успели към момента да се свържем, но продължаваме да го набираме, за да чуе и той нашия разговор. Добре, Силви, аз пък да ти кажа как всъщност за първи път разбрах за Иван Методиев, защото Иван Методиев не се изучава никъде. Дори аз съм така възпитаник на немска гимназия, после немска филология, но имах голям любов и интерес към българските съвременни поети и като млад репортер тук в Артефир, още студентка, ме пратиха просто на едно събитие. Не съм сигурна дали е било свързано по някакъв начин с Иван Методиев, но ще съм вечно благодарна на Александър Секулов, който се изправи пред нас множеството и каза: искате ли сега да чуете истинска поезия? И започна. Вълче. Страшен глад настана, проскимтя вълчето. В скутите на мама блъска синослед.

0: Сега да чуете истинска поезия. И започна. Вълче. Страшен глад настана, проскимтя вълчето. В скутите на мама блъска сино слето. Мама няма мляко. Капка кръв му даде. После го облиза, после го изяде. Без да искаш, мамо, стори го, нали? Спри да виеш, мамо, хич не ме боли. И аз бях до там, Силвия, просто само като минаха тези секунди, минутки от изреченото, той го изрецитира с сила, с желание, така наистина да ни покаже. Цялата вечер прекарах в търсене кой е Иван Методиев, да. Как го е написал това нещо и какво е написал още. Сега вярвам, че Румен Леонидов е на телефонната линия е с нас и е чул вълче.
1: Да. Чух, да. Чух и почех да вие.
0: Да, кара ни тази поезия наистина да се разбунтуваме, бих казала, или по някакъв начин да видим отвъд това всекидневие, което ни прави малки, невзрачни и слаби. Но какво прави Иван Методиев толкова особен, толкова разпознаваем поет, Румене, в българската литература?
1: Това, което едно от знаковите му стихотворения, което ти прочете прекрасно, показва социалната му ангажираност, обществена ангажираност, нещо, което днес го няма. Никой не говори за подобна връзка между изкуството, не въобще културата, а изкуството и предназначението на поета, твореца въобще. И от друга страна философската му невероятна проникновеност. Той превърна невидимото в видимо. Той превърна читателите в зрители. И свали Господ от небето и го сравни с изворче полето, с щурец и с стояшката на слепец. И ред други неща, които изумителна чистота в изказа, яснота и височина. Наред с това, той написа и доста социални, драстични стихове, в които взе публицистичната позиция на човек, който милее за, не само за отечеството си, в най-хубавия смисъл, не патриотарския, а и скромния, както си на Ди и пази майка си и бъдещето на родителя си, така и с тази социална
0: деформация,
1: която се получи с годините на този преход, който уж свърши, ама и продължава, и нещо повече завърна се това, от което се отрекохме преди 40 години.
0: И все пак на мен ми е много важна тази кратка поетическа форма, макар че, разбира се, той не е писал само по този начин, но какво търсеше той в краткото стихотворение?
1: Лаконичност. Да. Лаконичност, ето сега ще припомня Угър. Светът е мисъл, всяко същество първичната идея отразява. Тук всичко значи нещо. Но какво? Тече животът, смисълът остава. Към смисъла ли всъщност се стремим, жребче процилува, кос дъжда пропява, октомври, угърта излъчва дим, димът навярно всичко обяснява. Това високото и ниското, което го има и при други наши големи поети, когато говориш за смисъла на живота, изведнъж слезнеш до нивото на земята и жребчето и дима, който угърта излъчва, тази негова лаконичност и невероятна способност да прави от макрокосмоса микрокосмос, без да използва подобни такива високопарни думи, които употребих, но за да се обясни на читателя и на слушателя в случая, когато е вашето предаване, тази лаконичност и тази философска извисеност го прави неповторим. Чух, че и се обединявам, присъединявам към определението, че той се оказа гениален поет. Ние общувахме всеки ден с него, почти всеки ден. Виждах, да беше част от нас, тези, които бяха по-млади от него. Той дебютира на Христова възраст. Ние вече имахме по една или две книжки зад гърба си, но след това той навакса много бързо и стана незаобиколим фактор, както се казва в нашите
0: лица. И обединител, човек, който

0: Умея всъщност да разговаря с хората и да създава, имам предвид и списанието на Ава и разбира се срещите с него, но Силвия, понеже и тя е тук с нас и разговаряме, все пак как си обясняваш тази чувствителност на Иван Методиев? Човек, да се върна сега и към неговото образование и такъв опит, който
1: е човек на науката.
0: Науката, химик, изобщо изведнъж се появява в поетичните среди и всичко променя, или поне същественото, и с работата си като поет, и с обръщането към изтока, и към съзърцанието, и към формата. Изобщо човек новатор, различен.
1: Много интересни бяха разговорите между него и Крум Ацев, като стана дума за изтока, защото не им съвпадаха съвсем...
0: Спореха.
1: Да, спореха. Не им съвпадаха тезите всеки път, но наистина Иван, както и ти каза, както и Румен, внесе толкова нов повей, такъв дух нов в писането, че наистина хората, които четяха тогава, бяха в буквално изумени, в шок някакъв. Какво е това? Каква е тая поезия, която има такова директно въздействие, с толкова малко думи, с такъв минимализъм, и минимализъм не само в думите, и в така вглеждането в света. Румен каза, той от малкото правеше свят,
0: целият свят.
1: От нещо мъничко. Като рибите, като тритоните, като... Въобще това беше някакси неговата идея. И то никак не е случайно, че той след това вече след години написа тези социални стихотворения. Защото той се обръщаше към нишите, към онези, които са отритнати
0: от
1: обществото, към падналия, към ровещия в кофите, към всички онези, за които масово искаме да си затворим очите и да не ни развалят гледката. Така че от тази това въздигане на микрото, на малкото, на прашинката, както каза и Румен, така цитирайки от едно негово стихотворение за Бог, който е изворче в полето. Още първата му книга, това е неговата философия в крайна сметка. От първата му книга, която се казва «Прости сетива». Той обаче стигна и до «Газове и облаци», бидейки много ядосан на хората,
0: на властта,
1: на всички, които има там за много стихотворения за това.
0: Знам, че тази книга, нека да чуят и нашите слушатели, ще се преиздаде.
1: Да, предстои. Обещано. Предстои. И за мен Иван Методиев наистина успява да обхване не само времето, в което той писа, ами да прехвърли това време и да създаде творби, които ще се четат и от следващите поколения. Мен

0: столична библиотека, да го прочете, защото той там напипа, не напипа, ми каза нещо много важно, как разкова той е социалистически и речник, и начин на писане, начин на мислене. Затова
1: и да кажем, че Иван беше гений, че правеше доста експериментални неща във формата на стиховете. Ту свободни, ту класически, които там беше безцеремонно извисен. Правеше и по-дълги неща, има и поеми, в които има еротика, в които има изящна еротика. Иван беше неспокоен човек и както един от последните ми разговори с него беше дълги. Чудеше се защо бръбчетата се къпат за пръхта и някой ви, като той ходи, обикаля и ги брои. Той превърна науката в богопознание и поезията в наука. Това съчетание между алхимика в него и

0: А мислите ли, да, извинявай, Румене, че те прекъснах, но мислите ли, че към края е бил разочарован, че е бил, че се е чувствал сам?
1: Беше
0: какво
1: много
0: се е случило
1: сам и много разочарован. Поиска ми 20 лева на заем, аз му дадах и той вика, сега отивам при Калина Ковачева да и занеса. Викам, защо бе, ти нали нямаш... Не, вика, тя не може да си плати тока. Наша поетеса, която е живеела близко до него, такъв човек беше. Много самотен, много разочарован от... Не от неразбирането. Той винаги имаше около себе си хора, които го обичахме, които държахме на него, но не знаехме, че трябва да го обожаваме. Ето сега, когато го него го няма, вече имаме право и да го обожаваме. Защото той наистина е едно от най-ярките ни дарования през последните години на България.
0: А какво бихте искали в крайна сметка днешните читатели в това време, което също не е много справедливо, но кое е всъщност справедливо спрямо хората си? Говори чисто и политически, и житейски, и всякак. Защо е важно да продължаваме да се връщаме към неговата поезия?
1: Ами, защото е образец на двете начала на българската лирика въобще. Гражданското отношение, което не може да замести таланта, но огромен талант, който не се свини, не се срамува да говори неща социални, политически, без да се плаши, че ще намалеят неговите фенки или фенове. Че опашките за автографи ще се намалят. Това е урок за всички, които те първа започват да правят кариера. Но разликата е огромна. Иван, както казах, на 34 години дебютира. И след това толкова беше силен дебютът му, че всички такива съновници от управителния съвет на Съюза и редактори в привичните държавни издателства започнаха да го издават, защото вече видяха, че това е безспорно явление.
0: Незаобиколим, да.
1: При това такова философско явление. И когато той се озъби на всички, те го изрязаха. Той имаше възможност да работи тук и там, но накрая остана без всяка работа. И какво да кажа, в това отношение той не се стремуваше и не се страхуваше да направи тази книга, за която сега, слава Богу, ще излезе отново, защото тя е драстично различна, но и всъщност нежно вулгарна, Газове и облаци, защото тази естетическа линия, която продължава в нея, е свързана и с драстични обвинения и подигравки, присмехувани чищина спрямо политически елит, който окупира тогава Народното събрание и до ден днешен не го напуска.
0: Тоест, те си въжат абсолютно със същата сила.
1: Така че, който иска да го чете като консуматор, добре дошъл. Но който иска да види, да се научи на гражданска доблест и ако има талант, трябва задължително да го последва. Защото най-известните ни имена в момента се пазат от политиката, пазат се от своята позиция да изразят, което е има за тях една специална така епиграма. Само шушне, само мига. Що е то? Шушумига. Иван не беше шумига. Иван беше изключителен мъж, без да има качествата на мутра, без да има самочувствието на алфа мъжкар, той прояви характер, какъвто не само може да завиждат мнозина.
0: Силвия, финално да...
2: Исках да попитам Румен. Мислиш ли, Румене, че той има ученици?
1: Не. Има последователи.
2: Не, различно.
1: Има последователи, има ценители, които го ценят. Аз виждам, младите, някои се превъзнасят по него, което е прекрасно, но такива забелязваме, че има последователи, които се превъзнасят и по Константин Павлов, но като характери, като поетикът не са задължително да бъдат същите. Но какво значи ученици? Ученици значи да продължиш това, което е много високо. Тоест не да ореш пак надолу, а да извисяваш още повече.

0: което е невъзможно. Но поне в естетиката, която той проповядва, философията, защото има два вида поети. Или пишещи, айде, защото поет е много звънко. Едни създават чувства, предизвикват чувства от читателя, смях и сълзи, от другите предизвикват размисъл, провокират ги към мислене, провокират ги към това, на което са родени, не само да ядат и да тичат до туалетната. Иван беше от този тип, втори. Той създаваше такава атмосфера, която трябва да мислиш. Това не е полуготова храна, да я притоплиш и да излапаш като и да каже, е, колко е хубаво това нещо. Тоест, разчита се и на публика, която е, ако не на първия, ред на щайката, поре на втория. Но не е най-долния. За най-долния си има други писачи.
1: Да.
0: И да са живи и здрави и те.
1: Може би да завършим с едно стихотворение,
2: но и да напомним. Утре, 18.30, в Литературния клуб на Столична библиотека ще се състои тази среща с поетическата памет.
0: Ход свободен.
2: Да. Сега, Силвия, финално...
1: Прах. Прерових много древни книги. Какво намерих вътре? Прах. Желаях уж мъдрец да бъда, така и нищо не разбрах. Поема мислех да напиша, но дух на вятърът нехайно и пръсна казаните думи. Каквото имах, пропилях.
2: Иван Методиев.
0: Велик.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.
5: Арт ефир.
6: В арт пространството Aya Estate в село Хърсово беше открита изложбата Better with Time, която за първи път показва у нас произведения от Galilas Collection Belgium. Експозицията, която ще остане достъпна за българската публика до 28 февруари 2027 година, представя 24 творби на 20 автори от целия свят, сред тях и такива като Даниел Споери и Чихаро Шиота. Те са селектирани лично от белгийската колекционерка и самопровъзгласила се за артхоличка Галила Бързилай. С нея ни среща Яна Пункина.
7: Галила Бързилай започва да колекционира съвременно изкуство след смъртта на съпруга си, до някъде по случайност. Споделя, че преди това не е имала никакъв интерес към сцената и абсолютно нищо не е знаела. А на първото арт-изложение стъпва погрешка. Очаквала е всъщност да види оръжия антики. Тръгва си от въпросния панаир с първата си покупка. Лист, запълнен с десетки пъти написана думата «Защо?», която в този момент въплъщава скръпта и по загубения партньор в живота. От тогава купува каквото и хареса, без да търси известни имена или печалба. Днес нейната огромна сбирка е известна в Брюксел като съвременен Curiosity Cabinet или стая на чудесата. Тя е поместена в личното й арт-пространство POC. Името му се превежда като страст, обсесия, колекция и включва над 650 произведения на утвърдени и изгряващи международни автори, дизайнери и занаячии, придобити по чисто интуитивен път, извън пазарните трендове. Колекцията е организирана около повече от 20 автобиографични и тематични мотива, сред които очи, столове, книги, пари и рециклирани материали. Галила Бързилай сама посреща посетителите в своето пространство. Как точно функционира нейната стая на чудесата, или по-точно сграда на чудесата? Има ли директор, куратори, пазители? Това е първият ми въпрос към нея.
8: No, for the moment, it's the house of the collection, is their home, and I'm invited. No.
7: Не, за момента това е просто дома на колекцията ми и просто си каня хора. Мога да получа музеен статут, ако поискам, защото всъщност какво е музей? Определението е просто. Сграда, в която има колекция и която е отворена за публиката. Но аз съм отворена за публиката с много ограничения, защото нямам средствата да наема персонал, а не желая да пускам хората да обикалят

из колекцията ми без надзор. Най-вече, защото съм изложила наистина много неща и няма как да ги пазя всички едновременно. А и хората обичат да пипат произведенията. Много ги привлича това. И понеже не мога да наема пазители, самата аз развеждам посетителите. Аз водя туровете. Има два начина да дойдете на посещение при мен. Или като организирана група от 20-тина души, или когато обявявам места за свободен достъп за подобен брой посетители. И те се записват, докато местата се запълнят. 20 души са 10 двойки, не е сложно да се съберат. Когато се запише хомогенна група, избираме удобен за тях час. Може да е всякакъв. Хора, които не могат да спят, могат да дойдат на посещение в 3 сутринта. Случвало се. За хората, които не идват организирано, публикуваме на сайта дни и часове. И се получава група от непознати. В началото се притеснявах как ще се оправям с тях. Предизвикателство е. Идват индивиди, отиват си група. За 2 часа нещо се случва между тях и после като си тръгват, чувам от улицата как още си говорят и се смеят заедно. А допреди малко не са се познавали. Това не съм си го представила. Това е въздействието на самата колекция. Мислите ли, че колекцията ви е толкова достъпна и привлекателна за посетителите, именно защото, когато сте започнали да събирате изкуство, още не сте знаели много за него? Не. Мисля, че е достъпна по един много естествен начин, защото е много автентична. Качеството на изработка има огромно значение, а изработката не лъже. Като видиш качество, няма нужда да знаеш каквото и да било за изкуството. Виждаш нечии усилия, естетиката, хармонията, креативността. Хората се чувстват свързани с тези произведения, не изключени. Никой не си е тръгвал разочарован от дома на моята колекция. Като човек, открил съвременното изкуство на късна възраст, как бихте защитили смисъла му днес? Причината днес да съм ангажирана с съвременното изкуство е да мога да се фокусирам основно върху изгряващи артисти. Не само по финансови причини, защото те, разбира се, продават творбите си по-евтино от утвърдените и известни автори, но и защото чувствам, че много по-силно допринасям за сцената като човек, който открива нови таланти. И вярва на младите, не добили популярност. Вярвам, че мога да им помогна да спечелят известност. Мисля, че помагам на човека, а не само на името му. Ако купя произведение на някой много известен творец, с това няма да му помогна. Просто ще демонстрирам статус. Няма да ми промени живота, нито пък неговия. Това не би ми харесало. Но ако мога да се похваля, че аз съм открила един артист и години по-късно музеите са го признали, да, заслугата ще е моя. И може би така си задоволявам егото малко, макар и да не парадирам, но

0: музеите са го признали, да, заслугата ще е моя. И може би така си задоволявам егото малко, макар и да не парадирам, но това е истинската ми мотивация. Да мога да кажа, повярвах в таланта на този човек, когато още беше никой и никой не го очакваше. Няма да казвам имена, но съм купувала студентски творби, които днес участват в изложби в големи музеи. А какво изкуство ви кара да искате да го имате?
1: Well, my collection, I always say that my collection is actually a sort of psychoanalysis of myself and my autoportrait.
0: Моята колекция е психоанализа на самата мен и мой автопортрет. Да, има мотиви като столове, очи, книги, но и по-абстрактни концепции. Всичко е свързано с живота ми. Много ме вълнува идеята за превръщането на обичайното в необичайно с най-прости средства. Това засяга и въпроса за парите, защото ако правиш от нищо нещо, не ти трябват много пари, за да имаш нещо красиво. Трябва ти само креативност. Това е свързано и с моята собствена житейска история, защото аз не винаги съм имала пари да купувам изкуство. В живота ми е имало и бедни години.

0: България в сърцето. На 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България. Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
4: Арт ефир.
5: Възможно ли е да говорим за смъртта с езика на въображението и дори да открием в нея не само край, но и начало? В 11-тия час Салман Рушди събира 5 истории, в които паметта, фантазията и човешката уязвимост се преплитат в характерния за писателя магически свят. Книгата излиза на български в превод на Надежда Розова. За особеностите на прозата на Рушди, за предизвикателствата пред преводача и за онова, което остава между думите, разговаряме с Надежда Розова. Нека да се насочим направо към 11-тия час. Какво се случва всъщност в последния час на човешкия живот според Рожди?
6: Веднага ще направим един обратен завой, защото както всичко почти в творчеството на Рожди, привидността, фантазията, заложения капан за въображението на читателя е факт още в заглавието. Тъй като противно на повечето прочити, които ми попаднаха за тази книга, това не е книга за смъртта. Това не е книга дори за предсмъртието. Според Рожди, философията залегнала в тази книга е, че всеки човешки живот е една недовършена история. В мига, в който тя бъде завършена, вече не се разказва човешки живот, стигаме до смъртта. Така че в 11-тия час, в недовършените истории, всъщност е разказа за живота, не за смъртта.
5: Това се явява и книга, която е за живота в този смисъл. За начина, по който избираме да живеем, в крайна сметка.
6: Да, и в още един смисъл е книга за живота. Това е първата книга с художествена проза, която Рожди пише след трагичния и безумен инцидент. Поредното посегателство върху живота му. И за него, както сам признава в няколко превъзходни интервюта, свързани с тази книга, с квинтета от разкази, това е знак, че той все още е жив, че може да прави това, за което е създаден, да разказва истории. Твърди, че в съзнанието му тези разкази се появяват спонтанно, неочаквано за него след преживяното безумие. Всъщност първо се появява разказът късно и след това започва формирането на тази книга, конструирането и изграждането, защото, съгласете се, кратката проза или по-кратката проза не е най-типичното амплуа на Рожди. Той има един издаден сборник с кратка проза East West преди около 30 години и от тогава до сега пише фикция, нон-фикция, дълга проза обаче. И това е първото му посягане към кратките разкази. Несъзнателно като цели, просто защото така са изникнали идеите в съзнанието му. Толкова много влияния има в тези 5 прозаични фрагмента. Не са фрагменти, но да кажем 2 разкази.

0: три новели. Толкова много лична житейска история заложена има в тях. Толкова препратки към изкуство, литература, популярна култура дори, че всъщност вселената, обхваната от тази проза, е пак романова. Тя е пак огромна, пак е мащабна. Просто е събрана в малко по-интензиран прозичен вид.
1: Вие споменахте покушението срещу него през 2022 година. Рожди написа след него автобиографичното есе «Нож. Размисли след опит за убийство». Прочитаме ли по различен начин новата му книга през знанието за преживяваното от него? В крайна сметка това покушение почти не го уби, ослепи го, физически го засегна много жестоко, но той продължи.
0: Аз лично, понеже съм преводач и на двете книги, а и на много други негови произведения, за щастие, смятам, че има известна връзка. При все, че той определя квинтета от разкази като жизноутвърждаващ прорив и произведение, което го откъсва от преживяната трагедия. Но аз улавям напоследък у него една носталгия, която вероятно е присъща и на възрастта, не само на трудните житейски събития. Едно връщане към Индия, направено съзнателно. Той никога не е прекъсвал връзката си с родината си, но винаги е живял обкрачи от двата свята, изтока и запада. Сега много по-отчетливо долавям за връщане към Индия, дори за връщане към родния дом. В разказа «Музикантката от Кахани» е направено това, в тази малка задънена уличка, където се намира действителния роден дом на Рожди. Той направи това за пръв път. В родените в полунощ има същата сцена, същата уличка. В Кишот има пък споменаване на отношения между брат и сестра, което е също житейско събитие. В Сатанински строфи има много лична сцена между баща и син, каквато той е преживял в края на живота на баща си. Въобще има я тая носталгия в цялото му творчество, но тук, като че ли, е много силна. Не знам дали е точно носталгия, по-скоро необходимост, по-скоро установяване, възстановяване на една връзка, която може би той се нуждае да присъства по-силно в живота му.
1: Да, всеки има нужда да се завърне там, където се чувства най-себе си или по някакъв начин свързан. Носталгични са историите, но са и магични. Наситени са с тази кавкаянска образност. Вие споменахте, че се връща към Индия, но те се разполагат тези истории в трите държави. И Индия, и Англия, и Америка смесват тези културни специфики. В тази връзка имаше ли думи, защото аз лично като читател наистина се обогатявах и научавах и търсих и още и в интернет разни допълнителни информации, думи, културни препратки или образи, които на български така ви беше на вас предизвикателство да ги предадете по някакъв начин, да запазите смисъла им, възможно най-автентично?
0: Да, ще добавя към изредените държави, континенти и Европа, защото, примерно, диалога между Гоя и Иеронимус Бош, който е невъзможен в действителността ни, делят ги 300 години, а пък е много здраво стъпил в Европа. Езиково Рожди винаги е труден, няма да крия, и винаги оставя завършения превод у мен усещането, че много е изгубено. Обаче в превода винаги се губят неща. При него най-приятното, докато го работи човек, е, че постоянно проверява, постоянно гледа картини, постоянно чете споменати произведения. Постоянно гледа, може би, филми дори. Защото докато...
1: Да, споменава и конкретни филми, понякога така мимоходом.
0: Напълно. Знаете ли, аз някъде в край на превода ми попадна някакво негово интервю, в което той обяснява, че последния разказ «Старица на площада», всъщност първоначалният образ му е подказан от филма «Розовата пантера», но най-първият филм, игралният филм от 63-та година, с Питър Селърс. Защото там има една сцена на площада, в която безумно хвърчат коли, пресичат пешеходни пътеки. Обаче в кадър се вижда един спокоен старец и Рожди си казал, този ще го открадна.

0: Той невъзмутимо седи и наблюдава тази лудост на света и аз ще го взема и ще го използвам за нещо друго. Той преплита популярната култура по много особени начини. Сега търсих, спомням си, много се измъчих с заглавието на разказа късно, защото новелата късно. Защото всъщност тук е заложена една игра на думи. За всеки, който знае английски, тя е очевидна. И лейт означава и покоен, не просто късно. Така че това е една призрачна история за един починал преподавател от Кембридж. Но появата му като призрак предизвиква своеобразно отмъщение, своеобразна разплата и въздаване на правосъдие, на справедливост твърде късно, след като живота му е съсипан от поредите събития. Така че такива игри винаги има и те са едновременно затруднение и удоволствие да решиш ребуса. И се надявам, че за разлика от начина, по който завършва книгата, а то е думите ни изневеряват. Надявам се, че на мен в този превод думите не са ми изневерили, защото не би било достойно. Според разбирането на рожди, литературата е способна да променя действителността. Тя е способна да надскача фактите. Тя остава безсмъртна. И в цялото си творчество той се стреми не да присъства лично, макар че е присъствал автобиографично в голяма част от произведенията си, а по-скоро да създаде действителности, въображаеми светове, които влияят на нашия свят, дори на съвременния ни свят. В тези пет разказа има много явни политически алюзии, много смели и дръзки политически алюзии.
1: Да, той не изневерява на себе си, разбира се.
0: От никакъв случай. Освен това, известно ми е, че се говори за постфикционална епоха, в която живеем. Едва ли не постлитературна епоха, защото хората четели по-малко, отколкото, примерно, другите изкуства ползват. Но литературата е все пак един клуб на верни, може би не толкова многобройни последователи на изкуството, който през годините остава, според мен, доста неизменен. Но в крайна сметка литературата има своето неизменно място в културата на съвременното ни общество. Споделям този възглед на рожди. Публиката не намалява. Стойностната публика съществува.
1: Да, така е. В крайна сметка литературата в този вид силна, въздействаща, ярка, никога няма да изгуби своето значение за читателите. Те ще я търсят. 11-тият час, скъпи слушатели, на Салман Рожди, квинтет от разкази. Преводът е отново на Надежда Розова. Салман Рожди, отново на български език.

0: арт ефир.
1: Любовта като тема, като преживяване и като музикален разказ. Това е във фокуса на втория студиен албум на Тино, озаглавен Любов. На 15 октомври Тино ще представи албума си в пълнота на най-големия концерт в кариерата си досега на сцената на Пиротска 5. След песни като Била си ти, Дишай и дуета с Михайла Маринова, Ако можех, артистът продължава да развива своята авторска линия, в която

0: попът, среща сол и инди звученето, за различните лица на любовта, за музиката, която се ражда между интимността и голямата сцена, и за предстоящия концерт на 15 октомври Надя Атанасова разговаря с Тино.
1: Тино, много ми е приятно, че те виждам преди концерт. Всъщност на 15 октомври ти предстои най-големия концерт в досегашната кариера. Какво значи това най-големия концерт? Имаш вече толкова много концерти и толкова много участия. Може би защото е за първи път на Пиротска 5 или има друга причина?
2: За първи път на Пиротска 5 излизали сме на доста големи сцени, но това е лично мой концерт. И като лично мой такъв е най-големия досега. Шегувам се, но и не просто шега е това, и има доза истина, че ще е и най-малкия, защото очаквам да е много интимен концерт благодарение на песните в новия албум, който се казва Любов. Самите те са изключително лични, уязвими. Та, мисля, че доста бързо залата пространство ще се усети близко в добрия смисъл на думата.
1: Любов носи интимност, така че би трябвало всичко това, да, както се казва албума, да бъде и така интимно, но в днешно време музиката не е толкова интимна, тя е по-бърза и по-динамична. Как се пробива, как се успява с по-лирична музика?
2: Обичам да слушам динамична музика, даже това е по-голямата част от музиката, която слушам, но като артист, ако запуша емоциите, които естествено са в мен, за да правя това, което може би в момента е в сезон, мисля, че ще постигна резултат, който няма да е автентичен. Ако не можеш

0: мен, за да правя това, което може би в момента е в сезон. Мисля, че ще постигна резултат, който няма да е автентичен. Ако не можеш автентично да направиш това, което в момента върви, а и не мисля, че е толкова време на моди. Мисля, че в момента живеем в едни времена, в които всичко вече е много смесено и всеки ползва най-различни цветове от палитрата. И преди сме се говорили с теб, че в музиката преди време имаше ясни разделения и жанровете не се умесваха толкова много, докато сега сякаш слушателите са от тази гледна точка малко по-емоционално израснали като интелигентност и по-широко скорени, така че да чуят хубавото в най-различни жанрове и има място за всякакво звучение. Споделеността в музиката идва от момента, в който имаш нужда да чуеш, че не си сам в емоцията, която преживяваш. И съответно, ако има музика, която да я посрещне, няма значение в момента какво е модерно, какво се слуша. Ти днес, ако преживяваш дадена емоция, имаш нужда да тя да е споделена. Няма да си пуснеш топ 10 класацията следни хитове, а ще потърсиш музиката, с която се чувстваш споделен в тази емоция.
1: Защо любов точно? И въобще какво означава любовта за теб в този момент, в днес?
0: Самото заглавие в съотношение с песните, които са споделени в този албум, може да бъде изписано и с въпросителна, и с удивителна, и с точка. Албума не е съставен от еднотипни песни, въпреки че е писан по необходимост в един период, в една ситуация, но албума разглежда всичките нюанси, или поне повечето основни, които се пораждат в един момент на раздяла, в един момент на борба за любовта, в един момент на предсеждане, кое е любов и кое е слабост, кое е ревност, кое е липса, кое е... Сякаш целият албум е едно сито,
1: което пресява любовта.
0: Пресява всички тези емоции, за да може накрая да остане само тая дума, само това заглавие.
1: Но ти казваш, че албумът ти разглежда различни типове любов, в смисъл, че коя любов е най-трудно да се покаже пред публиката? От всичките тези типове?
0: Не мисля, че има тип любов. Има типове, има емоции, през които минаваме заради любовта, но любовта в основата си и в това, което е, не се различава толкова като типове, не се различава любовта към майката от тази към детето ти, към жена ти, към мъжа ти, в основата си вече всичко останало облеклото на социалната ситуация, на типа взаимоотношения, на солността, на всичко останало. Но на любовта, като махнем всички тези елементи, остава това писание, което сме чували. Не? Прощаваща, служеща, нелицемерна, неегоистична и така нататък.
1: Пропуснахме един тип любов, който е в момента най-така популярен. Интернет любовта, която е във вид на чат.
0: Хората много... Ние всички много сме използвали думата любов във всевъзможни ситуации, но с времето все по-трудно е използвам за щяло и нещяло. Много често хората наричат любов най-различни неща, които всъщност са съвсем други прояви на характер и на поведението.
1: Всъщност, първия знак за новия албумен цикъл беше песента «Била си ти». Как се промени музикалният ти език до завършването на този албум?
0: Песента «Била си ти» се появи по-рано от всички останали песни. Тя ми послужи като врата към емоциите по-нататък. И в сравнение с останалите песни, тя все още е малко по-затворена, по-отбранителна. И сякаш вратата при нея е наполовина отворена. Все още. Тя ми послужи за открехване на всичките емоции. Началото на тази уязвимост, за която споделих в началото.
1: Ако можех, е дует с Михайла Маринова. Какви гости ще имаш ти на концерта?
0: Всъщност, този концерт не случайно в албума не включих нито един дует, а и не направих дует. Това самия албум и написването на тези песни беше много интимно преживяване и, както казах, те са написани по необходимост, не като план, а от нуждата да споделя, те са като едни писма, едни разговори. А това искам и да е фокуса на концерта. Няма проблем към този концерт да не се отнеса като най-грандиозния и най-големия. По-скоро искам той да е

0: най-скъпия ми досега, скъп като
1: емоция.
0: Емоция и лична стойност. И най-вече преживяване на живо на това, което последно ми се случва и съм създал и което искам да споделя. Гости ще има, нека са изненада и подарък, но няма да правим броеница от моите дуети. Фокуса на този концерт ще е албума и споделянето на емоцията в него.
1: Преди малко си заговорихме за сливането на стилове с теб, но ти твориш в едновременно в поп, сол, инди, усещане. Всъщност, откри ли вече своята собствена територия в музиката? Това е втория албум?
0: Да, тя е моето звучение. Не го разглеждам жанрово. Не разглеждам територията с жанрово. Между другото, именно заради това считам поп-музиката за най... Айде да не го наричам най-така великия жанр, но той е велик именно

0: България през 2019 година. Аз те познавам от тогава до днес. Ти остана точно толкова добро момче и се съхрани. Как се прави това в тези вълчи времена?
1: Вълчи са времената и вълчи обстановката, ако приоритетите ти са такива, на които могат да повлияят вълчи хора и вълчи времена. Моята реалност не е вълча, не е измамна. Особено в музикалния бранш като артист, мисля, че сме много облагодетелствани от това, че в крайна сметка никой не може да излъже публиката. Ако ти сътворяваш нещо красиво, стойностно, от което хората истински имат потребност и истински се свързват, независимо какво се случва, никой няма да... Надявам се да останем в такива времена, в които сме толкова свободни. Нали, това вече е друга тема, но мисълта ми е, че никой не може да излъже публиката да не те слуша, ако ти си дал на публиката нещо наистина стойностно. Особено в време, в което просто трябва да го качиш в интернет. Просто трябва да го покажеш, просто трябва да го изфириш някъде. И за разлика от други професии и други позиции, в които нещата остават затворени, скрити зад четири стени на дадени институции, на дадени офиси и така нататък, в музиката можем да получим обратната връзка на публиката директно за това, което сме създали и сме им показали.
0: Какво остави за това време от 19-та година до сега категорично зад гърба си?
1: Надявам се да съм го оставил, нарушаването на моите собствени граници, за да не пропусна нещо. Тоест вече опита от тези години ми даде това усещане, че не бива да ме страх, че ще пропусна нещо. Ако хващането му нарушава някакви мои граници, принципи, разбирания, нормално е човек като се развива и все още опипва почвата, обстановката, да желая да изпита максимално много, да провери максимално много, да тества граници, ситуации, хора. Но най-сладкото, което опита дава, е именно съграждането на тези граници и вече действането в една по-солидна посока.
0: Как се променя една песен? Ето, албума Любов е студиен, от студиото до сцената.
1: О, сега минаха първите репетиции за концерта и за първи път доста време ще съм с пълна банда, така както съм започнал. Денис Поп стоеше с нас на сцената, с който продуцирахме албума. Живко Иванов за първи път ще сме на сцената, един много талантлив млад урбанист. Разбира се, Ники Кърджиев, Симона Статева. И когато започнахме да свирим тези песни в репетиционната, истинско нетърпение ме обзе да се качим на сцената. Има едно раздвоение в концертната култура. Дали песента да се чуе максимално близо до оригинала, за да и се насладят хората, както се слушали, или да се усети и някаква разлика, и нещо, което не можеш другаде да чуеш и да преживееш.
0: Живото усещане.
1: Живото усещане, да. Моята истина е някъде по средата, защото когато аз съм публика на концерт, определено искам да преживея нещо, което няма да се случи по друг начин, но и разбира се, искам да чуя това, което ме е грабно.
0: Ти ще представиш концерта на 15-ти вечерта на Пиротска 5, но албума вече е факт. Къде могат да си го купят феновете?
1: За сега единствено може да бъде слушан в стриминг платформите, като в момента произвеждаме дискове и плочи. Реших начинът, по който подхождам към премиерата на този албум, да е малко наопаки от това, което обичайно се прави, защото имах нужда да пусна тези песни преди да е минало твърде много време, за да остане това вълнение у мен да продължа да ги аранжирам, да ги свиря и пея, да имам нови креативни идеи как да ги представям. И искам всяко следващо нещо, което направим, да връща хората към албума, а не те първа да го чакат и това да е един така дълъг подгревен етап за релиза. По-скоро си го пуснах тихо мълком, така с едно обявяване бързо няколко дни преди това. И оттам нататък той започна бавно да се разлива. Пускаме видео всяка седмица до концерта. Предстои 8-то видео, заснехме всяка песен от албума това лято. И всяко следващо нещо, което пуснем за дадена песен, връща хората към вече излезли албум, който могат да слушат във всички стриминг платформи, а съвсем скоро ще пуснем и дискови плочи.
0: Много ти благодаря за тази среща и нямам търпение за концерта.
1: Да, заповядайте, благодаря ти и аз за хубавия разговор.
2: Казваш, че е късно да се променя.

Това беше всичко от Арт Ефир за днес, скъпи слушатели, от нашия екип Силвия Чолева, Диляна Трачева, Руслан Беров и от мен Белослава Димитрова. До чуване!

0: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
1: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
0: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
5: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
4: Пазител.
5: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Шест месеца преди президентските избори във Франция, разследващите журналисти на Le Monde, Жерар Даве и Фабрис Лом издават нова книга, в която анализират възхода на крайната десница с акцент върху нейното влияние и присъствие в медийната среда, съобщава Франс Прес. В разследването, озаглавено «Заговорът срещу Франция», авторите разкриват пазени в тайна механизми на властта и дават думата на ключови фигури, които досега са запазвали мълчание. Автоматизираният интернет трафик от мрежата на руския технологичен гигант Яндекс е намалял драстично през последните дни, съобщава технологичното издание Tom's Hardware, като се позовава на данни на Cloudflare. Спадът се дължи на украинските атаки с дронове срещу центрове за данни на руската компания през последните 4 дни, обяснява Велизара Сърчаджиева.
1: Руският технологичен гигант Яндекс е понесъл щети в три свои центъра за данни, а последната атака е извършена късно с нощи. Съоръженията в Сасово и Владимир са били изведени от експлоатация, част от оборудването в Калуга също е станало неизползваемо. И автоматизираният трафик от мрежата на компанията е намалял рязко. Според Cloudflare, той е достигнал едва 0,4% от максималния брой заявки, отчетени през предходните две седмици. Няма достатъчно доказателство, че спадът означава прекратяване на руските дезинформационни операции, уточнява технологичното

0: Издание Ксено Спектрум. Украинските атаки се разглеждат като възможен отговор на руските удари срещу центрове за данни в Украина, които също доведоха до прекъсвания на интернет услуги. Яндекс е руският еквивалент на Google. Продължаващата война в Украина доведе до развитието на нови военни технологии и стратегии, особено при използването на дронове. Първоначално те служиха предимно за разузнаване, пускане на взривни устройства и атаки. Впоследствие започна нанасянето на удари на големи разстояния, като апаратите могат да изминават над 2400 км. Атаките срещу центрове за данни са сравнително ново явление във военните действия. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: Няколко стартъпа в областта на прогнозирането залагат на това, че изкуственият интелект може да прави по-точни прогнози за бъдещето дори от най-тясно специализираните експерти, съобщава агенция Франс Прес. Става дума за разнообразни теми, като движенията на фондовия пазар, отварянето на Ормузкия пролив или как ще се представи дадена песен на Шакира в музикалните класации, уточнява редакторът Александър Райчев.
2: Според създателите на стартъп компании, моделите с изкуствен интелект вече са на нивото на най-добрите суперпрогнозатори, талантливи хора, чието оценки са значително по-добри от тези на обикновените хора, благодарение на огромните масиви от данни, събрани както от публични, така и от частни източници. В началото на септември два модела на изкуствен интелект влязоха в историята, като заеха първите места в Metaculus Cup, състезание между шампиони по прогнозиране. Тео Съмър, който заедно с Вениамин Веселовски е съосновател на стартъп компания в областта на прогнозирането, използва инструменти с изкуствен интелект, за да превърне $35 в $1,900,000 само за 7 месеца на американски сайт за прогнози. Тоби Шевлейн, съосновател на друг стартъп за прогнози, твърди, че негови клиенти вече използват изкуствен интелект при взимането на търговски решения. Най-модерните модели вече не се ограничават само до прогнозиране на събития. Те могат също така да формулират свои собствени въпроси за бъдещето и след това да определят вероятности въз основа на различните възможни резултати, обяснява Шевлейн. Сферата им на влияние започва да се разширява извън финансовия сектор, като се очертават потенциални приложения в областта на държавната политика, корпоративното вземане на решения, научните изследвания и оценката на застрахователните рискове, уточняват експертите. За новините Александър Райчев.
1: Нова технология за прецизно измерване на времето разработиха китайски учени, съобщи международната мрежа БРИКС. Техният ядрен оптичен часовник може да намери приложение в сателитната навигация, космическите мисии и фундаменталните физични изследвания. Повече от репортера Александра Георгиева.
3: Часовникът е създаден от изследователи от университета Цинхуа, Пекинската академия за квантови информационни науки и няколко института на Китайската академия на науките. Те са използвали специален ултравиолетов лазер с дължина на вълната 148,4 нанометра, чиято светлина въздейства върху ядрото на радиоактивния изотоп торий-229 и предизвиква промяна в енергийното му състояние. Тази промяна служи като основа за прецизното измерване на времето. Честотата на този процес достига приблизително 2 квадрилиона цикъла в секунда, което осигурява по-висока точност при измерването на времето. Сред потенциалните приложения са по-точно позициониране на спътници, навигацията на космически апарати и измерването на разстояния в космоса. Разработката може да допринесе и за мащабни изследвания, при които дори минимални отклонения в измерването на времето имат съществено значение. За новините Александра Георгиева.
1: С групова изложба на съвременни художници, посветена на връзката между околната среда, човека и модерното изкуство, започват предварителните събития в седмицата на съвременното изкуство в Рим, съобщи Министерството на културата на Италия. 11-то издание събира артисти, художници и куратори от цял свят на десетки места във Вечния град. Калина Колева с подробностите.
4: Събитията ще бъдат разделени в няколко основни направления. Ателиета с участие на професионални художници и скулптори, които отварят своите лични работни пространства за публиката, изложби и вернисажи с колекции на местни и международни автори, сред които е българският създател на керамично изкуство Иван Кънчев, кураторски обиколки с безплатни тематични маршрути, перформанси, конференции, лекции по изкуство, видеоарт, прожекции и работни ателиета. Преди официалното откриване в края на седмицата, организаторите са подготвили перформанси и звуков арт, на дип хаус музика и аналогов звук с визуални експозиции. Едно от интересните събития, към което се присъединяват 120 галерии, е петъчната вечер, посветена на колекционерите на съвременно изкуство. Целта е всички те да разгледат и закупят произведения на изкуството, преди да бъдат показани официално пред публика, след дискусия за най-ново

0: новите тенденции, в която ще вземат участие арт-историци, критици и интелектуалци. За новините Калина Колева.
1: Един от най-популярните италиански рок-изпълнители Васко Роси получи почет на докторска степен по политика и комуникации от Университета на Салерно. Световен рекордьор позакупила билети публика от над 200 000 души на концерт в Модена. 74-годишният Васко Роси е продал над 40 милиона плочи и подготвя концерти за до година. Преди дни излезе и сингълът му «Марея, прилив», информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Признанието е за артистичните, културни и обществени постижения на Васко Роси, ролята на неговите езици, образи и форми на взаимоотношения в съвременните комуникационни процеси, каза ректора на университета в Салерно Вирджилио Д'Антонио. Основата за наградата са езикът на рок-музиканта, способността му да разказва за социалните трансформации и тревогите на различните поколения и връзката изградена с течение на времето с тях, която според университета е надхвърлила границите на музиката, за да се превърне в културен, изграждащ идентичност и комуникативен феномен. Пред над 3000 души в университетската аула Васко Роси каза, че никога не е учил политика и комуникации по книгите, но ги е преживял и изтърпял и нарядко дори ги е провокирал. Понякога една единствена фраза е достатъчна, за да се почувстваш по-малко сам. И ако 60 000 души я изпеят, самотата се превръща в чувство за принадлежност, каза още Васко Роси. От Италия, Елена Шиханова.
1: Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

0: български изпълнители.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с обедната линия на екип Класика. С вас в минутите до 15 часа ще бъдем звукорежисьорът Биляна Харизанова и Цветелина Начева пред микрофона. Краткото ни време в понеделник посвещаваме на българските музиканти – изпълнители, композитори, диригенти. Днес отново се насочваме към концерти от програмата на празниците на изкуствата Аполония. На 30 август своята камерна програма представиха виолончелистът Атанас Кръстев и пианистът Людмил Ангелов. В нея са включени творби от руските композитори Александър Бородин, Александър Глазунов и Дмитрий Шостакович. Няколко думи за изпълнителите. Атанас Кръстев завършва Националната музикална академия Панчо Владигеров в София, след което специализира в Escuela Superior de Musica Reina София в Мадрид. Има 14 първи специални награди от национални и международни конкурси. Удостоен е с грамота и награда на Министерството на културата, награда

Златна муза и Кристална лира на Съюза на музикалните и танцови дейци. Изнася концерти в Австрия, Франция, Холандия, Италия, Испания, Гърция, Полша, Чехия и Бразилия. Свири като солист на симфонични и камерни оркестри с изтъкнати диригенти. В периода 2008-2009 дебютира с Софийската филхармония и симфоничния оркестър на Българското национално радио. Бил е солист на бразилския Петробас Симфоника и на симфоничния оркестър на University of Philippines. Людмил Ангелов изнася рецитали и камерни концерти и е солист на реномирани оркестри под палката на световно известни диригенти. Свири в най-престижните зали в целия свят, осъществява голяма звукозаписна дейност за гегъню, пентатон, данакорд, Non-Profit Music, Toccata Classics, Hyperion и още много други. Негов диск с произведения на Шопен получава голямата награда за диск Шопен от Националния Шопенов институт във Варшава. Бил е и член на журито на международния конкурс Шопен. Людмил Ангелов е и първият носител на наградата Аполон Токсофорус на фондация Аполония, а Министерството на културата на България му връчва най-високото отличие Златен век с огърлие. Кралят на Испания го удостоява с ордена Исабела католическа за особени заслуги към развитието на културните отношения между двете държави. Започваме с първия отказ в изпълнение на Атанас Кръстев и Людмил Ангелов. Това е първа част Алегро и соната за виолончело и пиано от Александър Бородин.

0: първа част и соната за виолончело и пиано от Александър Бородинов, запис от 30 август от концерта на Атанас Кръстев и Людмил Ангелов от фестивала Аполония. Ето какво споделиха двамата музиканти за цялостната идея на програмата пред колегата Зорница Цветанова.
1: Всяка програма трябва да има такава връзка. Без тази емоция и без това ние да харесваме произведенията, които изпълняваме, една програма не би била достатъчно убедителна и достатъчно свързваща ни с публиката. Цялата програма е от руска музика и всъщност идеята е да се представи своего рода малко еволюцията на репертуара за виолончело и пиано, като всъщност започваме с една почти непозната на българската публика соната от Бородин за виолончело и пиано, която е всъщност и първата така по-значителна творба в историята на руската музика, именно за този състав виолончело и пиано. И продължаваме след това с три пиеси от Глазунов, вече един малко по-късен етап в развитието на камерната музика за виолончело и пиано. Това са два етюда от Шопен, преработени от Глазунов, изключително красиви, и прочутата песен на Менестрела. И всъщност това е, така да се каже, централния блок. И след това приключваме. Третото голямо произведение е вече познатата и обичана соната на Дмитрий Шостакович за виолончело и пиано, представяйки едно произведение от 20 век, т.е. горе-долу виждаме еволюцията на репертуара за тези два инструмента в руската музика.
2: Атанас, как се чувстваш в тази руска програма?
3: Доста руски произведения съм свирил. Но съм изключително благодарен на Людмил за предложението да започнем и с Бородин. Въобще аз покрай този концерт и покрай тази програма открих тази соната и съм изключително щастлив, че вече имам в репертуара си. А бих искал да кажа, че наистина един от най-големите акценти на програмата са тези три пиеси от Глазунов, защото две от тях са преработки на много любими на пианистите етюди за пиано от Шопен. И всъщност много майсторски е успял да вземе тематични материали и да прибави виолончелото отгоре. И мисля, че се е получило наистина впечатляващо. Така че изключително добре и удобно се чувствам в тази програма. Тя ми напомня много и за моята преподавателка Наталия Шеховская, докато свирим непрекъснато си изпълня някакви моменти с нея.
1: Между другото, говорейки за Глазунов и Шопен, Шопен е писал изключително за пиано, но всъщност единствен инструмент, който много е ценял и харесвал, е точно виолончелото. Всъщност, неговото значително камерно произведение, което се отличава, е сонатата за виолончело и пиано, която е всъщност и последният му опус, издаден при живе. Така че тази връзка Глазунов много, много ясно е усетил това влечение на Шопен към инструмента виолончело и по прекрасен начин тези два етюда ги е успял да в тях да вкара челото, което да е всъщност в случая водещия инструмент, не пианото.

Финалът на сонатата за виолончело и пиано от Александър Бородин. Интересна и почти непозната творба от руския композитор. Продължаваме напред в програмата на концерта на Атанас Кръстев и Людмил Ангелов. Следва да чуем песен на Менестрела, опус 71 от Глазунов.

Песен на Менестрела, опус 71 от Александър Глазунов. А ето сега и неговата разработка върху етюдите на Шопен, направени за виолончело и пиано. Слушаме

Глазунов, Шопен, етюд за виолончело и пиано. От концерта на Атанас Кръстев и Людмил Ангелов избрахме да чуем и първата част на соната в ре минор опус 40 от Дмитрий Шостакович. Това бе другата мащабна композиция от концерта им от 30 август от фестивала Аполония.

първа част и соната за виолончело в ре минор, опус 40 от Дмитрий Шостакович. Това бе втората голяма композиция от концерта на виолончелиста Атанас Кръстев и пианиста Людмил Ангелов от фестивала Аполония, запис от 30 август тази година, който слушахме днес в Български изпълнители. Предаването днес бе подготвено от звукорежисьорите Биляна Харизанова и Данаил Делев и Цветелина Начева. Разделяме се с бисовото изпълнение Ростропович, Хумореска.

0: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
1: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.

0: планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Ива Михайлова вече е в България. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска македонския град Кочани заради дело за катастрофа с загинал човек. Съдействие за нейното пристигане не е искано от българските институции. В момента Михайлова е в Пирогов, където и правят изследвания. Обобщение на репортера Мира Стефанова.
3: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
4: Съвсем легално пред границата. Пратихме заедно с младата. Перо.
5: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме.
3: Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
6: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
3: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
7: Не от моя страна не са търсили съдействие. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпрос е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
3: За новините, Мира Стефанова.
2: Пред Българското национално радио македонският адвокат на Ива Михайлова Насер Рауфи заяви, че не е бил информиран за решението и да се върне в България, но то е оправдано предвид тежкото и медицинско състояние. Той каза още, че съдебният процес срещу нея може да продължи и в отсъствието й. Медии в Северна Македония цитират вътрешното министерство на страната, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала Северна Македония. Съветът на Европейския съюз одобри включването на още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Съюза срещу Русия. В Люксембург министъра на външните работи Валислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море.
8: Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложени от страна на Франция, която водим диалог как точно да може това да бъде приведено в действие. Виждяхте, че има някакъв вид наченки за възможности за спиране на огъня по енергийна инфраструктура, от това, което разбрахме от американския президент.
2: На въпрос на Българското национално радио дали подкрепя инициативата за мораториум върху ударите по търговски кораби, украинският външен министър Андрий Сибига заяви.
9: Ние подкрепяме прекратяването на огъня. Имаме двустранни предложения, но те не могат да се спазват само от едната страна. Необходимо ни е взаимно разбиране как да действаме. Предлагаме примирие в Черно море, енергийно примирие, имаме списък с предложения.
2: Най-важната задача за България в момента е свободното корабоплаване и сигурността в Черно море, коментира на Международен форум в София президентът Илияна Йотова. А министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Търговският кораб Емил, който беше ударен от дрон край Одеса в началото на август, вече е изведен извън българската изключителна икономическа зона и се намира на 65 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. Относно поразения от дрон кораб Ейбъл, от който бяха спасени 18 моряци, министър Пеев заяви, че той се движи на

0: изток и се отдалечава от българските териториални води. С подробностите слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: С турски влекач корабът Емил е изтеглен към Босфора. Операцията започнала с нощи и е приключила тази сутрин, каза министър Георги Пеев.
2: Той никой не е бил в нашите води и ние направихме така, че той да бъде изведен дори от нашата икономическа зона и зоната за търсене и спасаване. Тоест турска компания и влекач предостави това обслужване и вече кораба е на 65 мили от Босфора, информацията е от 8,5.
1: За поразение в изключителната икономическа зона на страната кораб Ебъл има изготвен предварителен план за действие с участието на военноморските сили, Министерството на отбраната и гранична полиция, каза министър Пеев.
2: Корабът е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води.
1: Министърът на транспорта потвърди, че се обсъжда закупуването на нов специализиран кораб за морски спасителни операции. За новините, Даниела Костадинова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще реагира, ако Русия не се съгласи на енергийното прекратяване на огън, обявено едностранно от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Зеленски не заслужава прекратяване на огъня, а да се организират избори в Украина. Редакторът Михаилина Димитрова обобщава новините по темата.
3: Тръмп внесе объркване, когато заяви, че има споразумение между Русия и Украина, без да предостави подробности, което предизвика учудване в Киев и мълчание в Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да каже дали Москва е съгласна за прекратяване на огъня в енергийния сектор. Единственото сигурно, което той съобщи, бе, че контактите продължават. Москва също така отхвърли призива на Киев за друго 60-дневно пълно прекратяване на огъня, което да й позволи да проведе избори след изненадващия призив на Тръмп Зеленски да организира президентски вот. Не искаме прекратяване на огъня, искаме дългосрочен мир, каза още Песков, а външният министър Лавров добави, че не смята, че Зеленски заслужава почивка. Русия не се интересува от прекратяване на огъня, от деескалация или мир. Тя се интересува само от доминация, коментира полският премиер Доналд Туск. Френският лидер Макрон коментира, че може да има напредък само, ако има истинско примирие и от двете страни. За новините Михаилина Димитрова.
0: Американските икономисти Робърт Хол и Майкъл Утфорд са тази годишните носители на Нобеловата награда за икономика за работата си върху микроикономическите основи на макроикономическото стабилизиране. Отличието беше обявено от Кралската шведска академия на науките в Стокхолм. Благодарение на работата на лауреатите сме по-добре подготвени да се справяме с икономически сътресения като енергийни кризи или внезапни промени в потреблението на домакинствата, заяви Джон Хаслер, председател на комитета за наградата по икономически науки. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта на правителството за определяне на минималната работна заплата. Съгласно предложения механизъм, тя ще се фиксира в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще бъде размера на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Единствено от КТ подкрепа не подкрепиха проекта. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев обясни, че механизмът ще ощети работещите.
4: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
0: Каза Атанас Кацарчев. Четирите национални работодателски организации изразиха подкрепа за правилата, договорени с синдикатите и правителството през август тази година. Мария Минчева от Българската стопанска камара.
5: Нашата цел не е категорично да ощетяваме когото и да било. Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
0: Каза Мария Минчева, минималната работна заплата за следващата година ще се определи от правителството без преговори между бизнеса и синдикатите, но ще се използва новият механизъм. Тя ще бъде в диапазона между 620 до 672 евро. Клоновете на български пощи в цялата страна не обслужват граждани заради проблем с интернет-връзката. Скъсан кабел на обслужващия оператор е причината за срива, съобщиха от български пощи. Работи се по отстраняване на проблема. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Разград.

0: до 23 градуса на нос Емине. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 61%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони временно ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, столицата около 9, а максималните между 10 и 15 градуса, столицата около 11. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Нови хан Вакарел в района на местността Побит камък. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове заради основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Уикендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Другият домен.
1: Здравейте, това е Другият домен. Аз съм Светлана Вълкова, Катрин Димитрова е редактор на предаването, Елена Цветкова избира музиката, звукорежисьор е Марина Димова. За какво ще говорим днес? В рубриката «Професия човек» Светлана Тодорова ще ни разкаже за предстоящата 17-та вечер на добродетелите на Фондация за нашите деца. Истинските истории на деца и семейства, подкрепени от организацията, ще бъдат в сърцето на тазгодишното издание. Ничия гора. Изложба на фотожурналистката Михайла Вачева, която разказва историята на 16-годишния Ала Хадид от Сирия. Останал от малък сирак, година след пристигането си у нас, той намира подслон в Трявна при Лили и Младен Недялкови, първото българско приемно семейство, грижащо се за деца-бежанци. Националният етнографски музей започна изработването на тактилни реплики на свои емблематични експонати, които при допир ще пресъздават в пълнота същинските контури на оригиналите. Проектът ще направи културното ни наследство по-достъпно за хора с зрителни проблеми и ще обогати тяхното преживяване в музея.

0: Професия човек.
1: Днес обичайната ни рубрика, която излъчваме веднъж месечно, Професия човек, и която винаги е свързана с Фондация за нашите деца, е в малко по-различен формат, защото има едно специално събитие, на което ще обърнем внимание, и то се нарича Вечер на добродетелите. Забележете, за 17-ти път ще се проведе това събитие, но мисля, че съвсем в реда на нещата, при положение, че фондацията има вече дългогодишна биография. Отново, казвам отново, защото миналата година ни гостува Светлана Тодорова, която е менеджер фондонабиране в организацията, за да говорим именно за това предстоящо събитие. Добре дошла!
2: Здравейте! Много се радвам, че съм при вас днес и ще споделя вълнението на целия ни екип с вашите слушатели.
1: Да, това е едно събитие, което е така веднъж в годината се прави, което означава, че е нещо много тежко, много сериозно и изисква подготовка, която тече дълго време, предполагам. Може би като приключите едното събитие, започвате за следващата година.
2: Точно така. В момента на приключването на едно издание на Вечер на добродетелите, вече сме вдъхновени и почваме да мислим за следващото такова. Събитието има наистина много голям заряд, обединява целия екип на фондацията. Не само екипа фондонабиране, не само комуникаторите ни, а всеки един член на екипа, защото всички ние имаме своя принос, защото то дава възможност да покажем какво сме постигнали през цялата тази година на общността, която събираме, на гостите ни, и дава възможност да им кажем благодаря, да им покажем смисъла, който всъщност те самите правят заедно с нас.
1: Може би ми се иска да разкажем как се случва фондонабирането по принцип в една такава сериозна организация, която работи с деца и семейства, и то от доста време.
2: За да случваме тези социални услуги, всички услуги на Фондация за нашите деца са безплатни. Това са професионални услуги за деца и семейства. И за да се случва това нещо, за да могат да бъдат максимално достъпни, ние имаме нужда от допълнителни средства. Имаме нужда от допълнителни поддръжници и приятели, които да правят възможни всичките тези достъпа до повече деца и семейства, възможността да разширяваме и териториално услугите си.
1: А така ли функционират подобни организации в чужбина? Сигурно съм, че имате
2: опит. Да, ние черпим доста и от подобни организации в чужбина.

0: проекти и по проекти се финансира допълнително дейността ни, но всички тези хора са обединени от една от общи ценности. Всъщност всички ние вярваме, че ранното детство е много ключов етап в развитието на едно дете и затова всъщност тези хора стоят зад нас.
1: Да, да припомним, че фундацията работи с деца от 0 до 7 години. 0
0: до 7, 34 години вече работим, набираме средства чрез различни събития, различни кампании, по най-различен начин. Ще предстои коледната ни кампания, съвсем традиционно. Имаме постоянна кампания за набиране на редовни дарители. Като цяло това е най-общо, как подкрепяме дейностите си финансово.
1: Също ми е интересно, сега си задавам този въпрос, дали дарителите у нас искат да бъдат видими или предпочитат анонимност? Или може би няма универсален отговор на този въпрос?
0: Няма. Зависи. Най-ценното добро, как да кажа, най-силни за нас самите като екип са случаите, в които хората идват сами ни търсят, припознавайки каузата, те влагат и времето си, и енергията си, и средства, защото човек може да помага по най-различни начини. Не е нужно това да бъдат финансови средства. И когато този човек не търси нищо обратно, нищо в замяна. Много е силно, много е чисто. За мен е радост, че работя на това място и че имам възможност наистина да срещам такива хора ежедневно в професията си, упражнявайки професията си. Хора с чисти сърца, за които не е важно тяхното име да бъде чуто някъде, не е важно някъде да бъде поставено на стена или нещо от сорта. Просто е важно да правят добро и да видят, че едни деца срещу тях се усмихват, да разберат трансформацията, за която са помогнали.
1: Поредната вечер на добродетелите е планирана за 19 октомври от 19 часа. Какво ще се случва там? Какъв ще е фокуса, защото всяка година има някакво мото или някакъв фокус, който така събира усилията на целия екип?
0: Ами тази година в центъра сме поставили истинските истории на деца и семейства, на които помагаме. Искаме да покажем не само дечицата, на които сме подали ръка и за които сме помогнали през тази година да се случи нещо голямо за тях всъщност. Но искаме да покажем и хората, които стоят зад това. Родителите, които са много силна част от цялата работа с детето, професионалистите от нашия екип, нашите съмишленици, дарители, всеки един, който има място в тази промяна. Искаме да покажем всъщност това, че промяната е нещо, което в тези деца е нещо, което се случва бавно. Ако за мен и вас това да хванем химикала е нещо лесно или да направим няколко изречения пред публика дори, отново би било нещо не чак толкова трудно. Има деца, на които е трудно да се изразяват. Има деца, на които е трудно да правят своите малки крачки. Проблематиката е много различна и тук идва ролята на нашите специалисти. И за да се случва тази промяна, зад нея стоят упоритите, отдадени усилия на много хора.
1: Това е фокуса. Тях са ни гостували тук в тази рубрика. Аз си спомням логопеди, които са споделили колко са щастливи, когато някое дете, което изобщо не може да говори, просто каже първата си дума. Колкото и малка да е тя и да е звукоподражател, например, но това е изключителна радост за специалиста. Предполагам, че за всеки специалист, във всяка област е така.
0: Много е силно това и аз съм много щастлива, че колегите споделят и с нас, останалите хора от фондацията, които нямаме пряка работа с деца, споделят тази своя радост, споделят своето удовлетворение от това да видят какво всъщност се случва с тези дечица. Споделят и радостта от работата си с родителите. Отново, там една от историите, които тази година ще разкажем, всъщност е история за подкрепа на едно момченце и неговата много борбена майка. Едно момченце, за което всяка крачка е голяма трудност, т.е. двигателни проблеми и влизайки в нашия дневен център, вече дълго време, мисля, че няколко години работим с него, упорита, много сериозна работа, но прогресът е невероятен. И също, заедно с него прогрес, ние виждаме и как самата майка му, как се разчупи тя. Как тази жена улекна и все едно някаква тежест голяма е паднала от нея.
1: Вече.
0: Абсолютно. Тя знае, тя се чувства сигурна, знае, че детето е при добри

0: специалисти, вижда неговия прогрес, вече може да тръгне и на работа, да има въобще свой личен живот, да. Който да, той винаги фокуса ще бъде върху нейното дете, но освен това тя може да бъде и пълноценен човек, не само фокусирана в родителството си. Така че това е една от чудните истории, които ще представим и наистина ще бъде, всеки път е ценно, когато успяваме да предадем на хората тази емоция и този смисъл, който и ние самите виждаме всеки ден.
1: Какво ще се случва сега тази вечер, освен тези истории, които ще бъдат разказани и чути?
0: Ами, освен историите, както винаги, имаме богата музикално-артистична програма. Има творци, които привлякохме, за да застанат зад каузата ни и по някакъв начин да кажат и те своето благодаря за това, което правим за децата в ранна възраст. Сред тях са Михаела Маринова, сред тях е Тино, Кирил Хаджиев, когото познаваме от Гласът на България. Да. Имаме един така специален дует Via Vix, в който участват Виктор Тодоров и Вирджиния Бачварова. Всъщност интересното за тях е, че Виктор е много лично свързан с нашата кауза, имайки предвид, че той самият е израснал сред социални институции.
1: Това е момчето, което е осиновено, мисля.
0: Точно така, да. Той е израснал в социални институции и всъщност много добре разбира какво значи да имаш навременна подкрепа, да ти бъде протегната ръка на време, когато е най-тежко за теб. И тяхното изпълнение ще бъде техния начин да кажат благодаря. Тайният оркестър, отново техни изпълнители ще стоят в музикално-артистичната програма. Николай Христов на виолончело също ще дари своя талант, за да бъде атмосферата в залата нещо наистина прекрасно на ниво. И разбира се, освен тази програма, освен историите, които ще разкажем, след другия много силен елемент, който ни помага всъщност да инвестираме в програмите и проектите си за ранна детска грижа, това е благотворителното надаване. Нашия така дългогодишен приятел Игор Марковски е този, който застава отново зад него. Той е невероятен в това да представи предметите, позициите, преживяванията, които успяваме да обединим в това благотворително надаване. Така че ще бъде доста интересно, надявам се, и тази година.
1: Наистина има много интересни преживявания, които предлагате тази година, освен нали, чисто предметните неща, които могат да бъдат спечели на този търг, но преживяванията мисля, че са уникални. С какво ще се похвалите? Тази посока или е тайна?
0: Не, част от тях и даже повечето от тях всъщност са вече на нашия на интернет страницата на събитието, така че те са достъпни и всеки може да види основната част от тях. Разбира се, имаме и малки изненади, но сред тях са, например, посещение на Виенската филхармония и среща с концерт майстора Албена Данаилова. Имаме един персонален тур в античния град Хераклея Синтика. Също така пътешествие с кемпер сред лава и лед в Исландия за любителите на по-така интересните екстремни преживявания. Актрисата и художничка Диана Димитрова дарява един час от времето си. Ще бъде една интересна среща с нея. Ще бъде включена в това благотворително надаване. Имаме едно интересно издание. Това е така наречения алманах на Джиро д'Италия, който също е дарение. Това е много ексклузивно издание за любителите на колезденето и въобще на този тип спортове. Мисля, че това би било едно много ценен екземпляр. Разбира се, редица фотографии, картини, по-традиционни, да кажем, затъргани елементи. Интересно е Ендоросат, техния космически център. Ще имаме едно възможност, който спечели да посети това уникално място. Така че това е много е наситено, много е разнообразен и този път благотворителното ни надаване. Ценното всъщност е, че всички тези хора, нашите гости, близо 300 души събира вечер на добродетелите всяка година, те не просто надават за едни преживявания и притежания. Те надават с ясното съзнание, че тези суми, които ще инвестират, ще отидат за да променят детски съдби. Това е най-силната част, всъщност.

0: приблизително какви суми събирате на такива вечери, ако е коректно да говорим?
1: Разбира се, това са напълно прозрачни неща, да. Защото фондацията е организация в обществена полза, тя работи с обществени средства. Миналата година събрахме 139 хиляди евро. Тази горе-долу такива са сумите, които се събират. Тази година, разбира се, сме с амбицията да съберем повече, за да можем да достигнем до повече деца и семейства.
0: Дано да се случи. Пропуснахме, може би, да кажем и присъствието на един актьорски тандем, Цветина Петрова, Христо Пъдев.
1: Да.
0: Вероятно, те ще бъдат водещи.
1: Те са нашите водещи. Христо е много свързан с каузата ни години наред. Така е наш съмишленик, помага в наши кампании. Имахме няколко преди време различни формати благотворителни събития. Той познава каузата ни оттам и отново ще влезе в водещ на вечер на добродетелите. Така че разчитаме много на тяхното обаяние, на тяхното присъствие и на начина, по който те самите се преживяват каузата ни.
0: А Димитър Коцев Шошо също ви помагаше предишната година, не знам сега.
1: Да.
0: Ще се включили режисьора.
1: Екипа ни творчески добродеятели, както ние ги наричаме, е много стабилен и той всяка година, тези хора всяка година са с нас. Това са Димитър Коцев, Шошо, Иван Ангелов, сценариста, изключително силно присъствие. А тази година Нанда Ментешева влиза като художник. Тя е автора на ключовата визия на фондацията и на всички тези елементи, които успяват да покажат чисто символично, визуално как работим. Именно това е функцията на този творчески екип, да помогне историите, които искаме да разкажем, да стигнат на достъпен език до хората, да докоснат сърцата им и да им кажем и благодаря по този начин.
0: И последно, в какво ще вложите средствата? Вероятно има вече изграден план.
1: Разбира се. Средствата ще вложим и тази година в програмите и проектите си. Идеята ни е да можем да обезпечим работата по ранна детска грижа, ранна детска интервенция, рехабилитации, работа с психолози, с логопеди, с специални педагози, музикотерапевти за близо 4000 деца и семейства, които годишно обхващаме в програмите си. Това ни дава сигурност, че не сме сами, дава ни възможност да разгръщаме дейностите си и наистина да правим смислени неща.
0: Дано да съберете повече съпричастие и съответно по-голяма сума тази година. 17-та вечер на добродетелите ще се проведе, както вече казахме, на 19 октомври от 19 часа. За това какво предстои ни разказа Светлана Тодорова от Фондация за нашите деца.

0: това е предаването другия домен. Преди малко започнах да разказвам по някакъв начин една интересна история за 16-годишния Ала Хадид от Сирия, който обаче сега е в Трявна.
1: Трявна.
0: Както разбирам. Само, че в студиото е фотожурналистът Михаела Вачева и тя ще ни разкаже много по-добре тази история, защото е много по-близо до нея. Всичко се върти около една изложба на Михаела, която се откри снощи в Бобина, в столицата. И аз се очудвам да разбера, че това е първата ти самостоятелна изложба.

0: при такъв солиден стаж, фотожурналистически и въобще журналистически. Не знаех, че нямаш самостоятелна изложба до сега, но нека да вървим поред. Първо, каква е тази история и как ти стигна до това момче?
1: Благодаря за поканата. Благодаря за вниманието. Значи, историята, стигнах до нея чрез фотоработилницата, за която сме говорили в твой ефир преди, която аз 3 години подред правих за деца бежанци. Чрез тази работилница, фотороботилница 66, се свързах с цялата мрежа, която обгрижва децата, които попадат в тази система за търсене на международна закрила. И чрез тази мрежа чух, че имаме едно българско семейство в цялата държава, което за пръв път става приемно семейство, което се грижи за деца бежанци. И веднага в главата ми се появи това чувство, журналистическото чувство, тук трябва да изкопая какво е това нещо, кои са тези хора, защо го правят. Нали, първата ми идея като малко циничен американски гражданин, че някой се опитва да изцеди системата, да вземе някакви едни пари да се освоят и така нататък.
0: Между другото, съвсем наскоро имаше научно-практична конференция, свързана с бежанците тук в София, и говорихме точно за непридружени деца, за проблемите въобще пред цялата система, която пречи да бъдат настанявани в приемни семейства. Точно за същото говорихме. Такива деца бежанци и колко важно е да се преодолее езиковата бариера и не само, но това също. Сега като ми разказваш, се сетих, че не съм чувала и аз до сега някой да е взел да отглежда дете бежанец в приемно семейство.
1: Да, детски селища, SOS детски селища Трявда, които са всъщност първите детски селища, детско селище в България. Много иновативни хора. На тях има дошла тая идея и са намерили точните родители за тази работа. Нали, хора с много богат стаж, с сърце на място. И аз нямаше как да знам това в началото. Просто свързах се с тях. Първото нещо, което се случи, е, че те ми отказаха, за да предпазят детето.
0: Да, нормално.
1: Което на мене много ми хареса. На това ми каза: те наистина се интересуват от най-доброто за това дете, а не от това те да бъдат известни, или това да им се обърне внимание, или това по някакъв начин да се облагодетелстват от това, което може един журналист или разказвач на история да им даде. И да, всъщност беше много дълъг пътя от момента, в който аз чух за тях, до момента, в който ние наистина се видяхме наживо, но по време на този път всъщност изградихме някакво доверие и аз осъзнах, че историята е такава, която би могла да промени сърца и да си струва да се разкаже.
0: Как се изгражда доверие?
1: Ами с много търпение. Всъщност трябва да вървиш със скоростта на търпението, със скоростта на доверието. Тоест, когато някой каже не, поставя една граница, ти трябва да дадеш това пространство. Нямаш опция да натискаш.
0: Да.
1: Трябва да вярваш, че ако те имат любопитството да изследват тая връзка или това, което може да направите заедно, че те всъщност ще потърсят информацията, която им трябва, за да променят собственото си мнение. И така се случи с тях. Те са говорили с други с други колеги, на които вярват, с хора от тази мрежа, за която говорих, как се казва, тези неправителствени организации, които са се грижили за през времето, нали, та бил в Харман ли първо, после в Русе, в друга грижа. И след като те са открили каквото е трябвало да открият за себе си, за мен, за това как би изглеждало да работим заедно или как би изглеждало някой да разкаже тяхната история, тогава те ми дадоха знак месец по-късно, че може да говорим по телефона. Оттам нататък беше да вземеш време да говориш по телефона, да разменяш имейли, съобщения, аз да се разкрия себе си, да им дам възможност те да ми задават на мен въпроси, които могат да бъдат от много личен характер. Нали? Аз съм майка също.
0: Да. То е двустранно, няма точно как да бъде по друг начин.
1: Да, опитвам се да бъда разкрита самата аз и да давам от себе си това, което искам, за да бъде истинско доверие, а не просто те да трябва да се хвърлят насляпо, нали, с затворени очи. И в крайна сметка, на всяка крачка аз се опитвам в тази ситуация

0: да давам контрол в ръцете на Ала и в ръцете на приемните му родители, за да съм сигурна аз, че те усещат начина, по който разказвам историята, по същия начин, по който аз прочитам. И включително вчера след откриването имахме с Ала тази сутрин разговор, в който го попитах и го поканих да ми сподели, ако се е чувствал прекалено разкрит или по някакъв начин уязвен. Имаше малко сълзи вчера по време на откриването. И така е. В смисъл, просто е много човешки, много бавен процес, но важното е човек да има осъзнатостта и търпението да и смелостта всъщност да говори за тия чувства и да прави място за тях. И това е.
1: Чисто фотографски какво показваш в тази изложба? Ти си я нарекла Ничия гора. Mm-hmm. Защо? Тя е свързана, разбира се, с историята на момчето.
0: Да. Ами Ничия гора, защото някакси напомня на това, че всички ние имаме една естествена връзка с природата. Природата е на всички. И по този начин тя е Ничия. Тя е едно пространство, което всеки от нас може да намери спокойствие, дом и време да преработи в себе си нещата, които ни са ни се случили, нали, колкото и травматични да са те.
1: Да.
0: И в нали, такава ситуация, в която ти нямаш безопасност в дома си, където си роден, на границата те гонят кучета и военни. И в новата държава има доста голям шанс дори да се окаже в затвор, дори да си дете. Нали? Това се случва също на нашата граница. Гората се явява като едно пространство, където парадоксално ти можеш да намериш време да те настигне душата ти, да се откриеш какво ти се е случило, какво ти се случва, как ще продължиш нататък и дори просто в този момент как се чувстваш.
1: Той кара колело.
0: Да.
1: През гората.
0: Да.
1: Това е ключовия момент. И то го
0: ключовия, да.
1: Прави го всяка седмица, доколкото разбирам.
0: Да, всяка седмица по 100 км с 800 метра денивелация. А на мене ми скри шапката. Да. Смисъл, аз също съм колоездач. Много рядко карам 100 км.
1: 100 км.
0: Да.
1: С какво е свързана неговата история? В смисъл, как попада той в нашата страна?
0: Ами,
1: той вече е на 16, но както разбирам, от съвсем малко става сирак. И...
0: Да, той е загубил родителите си, има само сестри. Не е безопасно за него да остане в Сирия по редица причини. На част от тях е, че нали, той когато избягва е на 15, вече на 16 започва да...
1: Сам бяга или с някакви близки?
0: Безблизки.
1: Безблизки, да. От той наречените непридружени деца.
0: Да, точно така. Да. Точно така. И всъщност се появява в гора за пръв път.
1: Да.
0: Вижда такава природа, такъв тип биосфера. За пръв път вижда на границата между Турция и България. Mm-hmm. И му се струва, разбира се, първоначално доста страшно, нали? Сенки, клони, огромни дървета, будли, и ти бягаш, и лаят кучета, и хващат някои хора, нали? Не е приятно или по никакъв начин не е безопасно, но той все пак, понеже те са там 10 дни,
1: да,
0: успява след 3 дни да започне да намира нормалност в този хаос, да намира повтарящи се елементи, да търси спокойствието. Това е едно от най-така впечатляващите черти в това момче, че той има толкова устойчивост в него, което той намира като едно перпето мобиле в себе си. Винаги, когато съдбата го блъсне назад, той просто взима някакво време да се регенерира и намира начин да намери, да създаде отеха с подръчни материали. Дали това е гората, дали това е колело. Нали, това са нещата, с които аз се свързах за едно лято с него. Но в него има безброй такива истории. Ако някой друг беше отразил през своята призма, със сигурност щеше да има и имаше история за музика там, със сигурност. Имаше история за как да кажа, за козметика, за външен вид, за тия неща. Просто нещата, с които аз се свързах, са спорта, за издръжливост и природата.
1: А какво си снимала? Къде си го снимала?
0: Ами да, ние ходихме с него, нали, освен че снимах новия му дом в Трявна, да, с семейството. С него ходихме до Велико Търново, нали, с колелото. Спряхме в гората. Той избира специален маршрут между Трявна и Търново, който минава през гори, просто много такива рядко населени места. Та, нали, селца, които няма толкова много трафик. И много красиви гори. Той си има едно място у негово си местенце, където си ходи, по някой път си прави храната, си почива. И той всъщност подели това място с мене. Ми разказа, нали, през различните сезони, как се променя това място. Нали, реката как изглежда, дърветата как изглеждат. И аз прекарах там доста време, нали, с него и след това с майка ми, с детето ми. Отидохме... за да го видя и през техните очи. Просто да видим как се чувстваме така един следобед, да си останем ние там. Да снимаме разни неща, на тях какво им прави впечатление. И след това също така отидохме да играем волейбол с негови приятели. Отидох с него на първия учебен ден в новата му гимназия в Габрово. Какво друго правихме? Обикаляхме в общи линии, където се върти неговия живот. Той през лятото си беше намерил работа в един много готин хотел в Трявна. Чукара се казва, и там беше камериер, и много бяха мили менеджерите, които ме пуснаха да го следвам цял ден, даже 2-3 пъти, за да мога да видя как изглежда неговото ежедневие, как той разбира своето чувство за отговорност. И нали, неговия български колко супер много се е подобрил.

0: канала на при него. Заведеме да се запозная с едно момиче, което харесваше, много го беше срам да и каже кива неща. Просто всичките работи, през които преминава един тинейджър, нали?
1: Да.
0: Правихме храна заедно, ядохме няколко пъти. И така, просто каквото би направил човек, за да опознае едно дете, това го правихме това лято и той наистина беше много-много разкрит. Едното нещо, което изискваше повече доверие и повече време, беше да ми сподели снимка на семейството си, на биологичното семейство. И това е, че разбира се и там исках всичко да бъде в негов контрол. Не го натисках, разбира се. И всичко, което ми е разказал за тях и за миналото си, той е пожелал да ми разкаже на негово си, така, с неговата скорост, с неговото време. Но много се изненадах, така една сутрин се събудих и той ми писа добро утро и ми изпрати снимката и каза, окей ли е това? Разбира се, че е окей това. Разбира се, че е окей.
1: Очевидно той ще остане тук.
0: Това е моя мечтата, да. Той има петилетка. Значи той ще завърши след 4 години гимназията, в която е в Габрово. След това ще кандидатства в ОНСС, ще да прият право. След правото ще помага пробоно на всякакви хора, нали, българи, араби, деца, възрастни, които имат нужда от помощ. И да, има и по-дългогодишни идеи за бъдещето си, но тези неща той си ги следва. И всъщност той е толкова мъдър, примерно в това, че понякога ми казва, виж, аз никога не мога да знам какъв ще бъде пътя. Аз знам със сигурност, с увереност, че аз ще стана адвокат и ще помагам на хората. Но дали знаех аз, че ти ще се появиш в живота ми да ми разказваш историята? Разбира се, че не. не съм предполагал какви неща ще ми помогнат по пътя. И това е толкова мъдро. Да.
1: Аз мисля, че много вдъхновяващо ти е подействала тази история, тази среща, това преживяване
0: със
1: на самата теб.
0: Да, със сигурност.
1: До кога може да видим тази изложба в Бобина?
0: Да, в София може да я видите до 23-ти. Аз лично ще бъда там повечето дни между 4 и 7 в Бобина. След това откриваме същата изложба в Пловдив, в галерия Лабиринт от 27 до 7 октомври.
1: Ноември,
0: да. Исках да кажа да за ноември. И да, и след това мисля, че ще се опитаме дори да направим още една в Трявна. Може би около декември, около Деня на беженеца. Да. Средата на декември.
1: Да, хубаво би било в Трявна да се види това.
0: И аз много бих се
1: да. Чудесно. Спираме до тук, който иска да види още от историята на Ала Хадид, може да разгледа изложбата на Михаела Вачева. Тя се нарича Ничия гора. Първата и самостоятелна изложба. Много благодаря за това гостуване и за всичко, което сподели с нас.
0: И аз много благодаря.

0: Националният етнографски музей започна изработването на тактилни реплики на свои емблематични експонати, които при допир ще пресъздават в пълнота същинските контури на оригиналите. В чия полза е това и как се случва това изработване на тактилни реплики, ще разберем сега от Катрин Димитрова.
1: Здравейте! Не случайно насочваме фокус към тази инициатива, защото сме в навечерието на Международния ден на Белия бастун. Той се отбелязва на 15 октомври и обикновено тогава медиите насочват вниманието на широката общественост към проблемите на хората с нарушено зрение. Един от тях е липсата им на достъп в градската среда, но и в културния живот. Тук е нашият акцент днес, защото Националният етнографски музей при БАН разработва свои емблематични експонати.

0: 3D тактилни реплики, които ще могат да бъдат докоснати от тази социална група, и това ще обогати тяхното музейно преживяване, ще спомогне за достъпа до музейната среда и до културното наследство. Повече за това начинание и за отговорността на тази институция в културния живот, изобщо да приобщава тази социална група в него, ни разказва заместник директора на музея Божидар Първанов.
1: Идеята се роди от обстоятелствата, защото нашият музей има така още дълъг път да извърви, докато достигне до момент, в който наистина е достатъчно достъпен за хора с увреждания. Нали, в частност, в този случай говорим за хора с увредено зрение. По принцип музеите като цяло, българските в частност, нали, имат доста още какво да направят по този въпрос, така че средата в музеите да бъде максимално така достъпна, съдържанието, което музеите предлагат, също да бъде по-лесно разпознаваемо от хора с зрителни проблеми. Това е многопластов процес, който съответно изисква конкретните мерки, но това е основният ни мотив. Ние сме институция, която работи в крайна сметка в полза на обществото. Хората с зрителни проблеми са част от това общество, така че трябва и там да си свършим работата в крайна сметка. Това е.
0: Какъв е опитът на етнографския музей до този момент в тази посока?
1: Откъслечен, бих казал, по-скоро спорадичен. Доколкото сега по-скоро се стремим да въведем последователност и някаква устойчивост в тези практики, повече адаптирани турове, повече тактилни предмети, които да могат да се докосват от незрящите ни посетители, нали, все пак да компенсираме с други неща, повече също и аудиотехника, която да допълва целият този процес.
0: До този извод може би стигате и благодарение на обратната връзка на незрящи посетители.
1: Да, точно така, и тук е мястото да изкажа благодарност на Съюза на слепите в България и също на една неправителствена организация Artesible, която се занимава също с адаптирането на културните институции в София, т.е. даването на препоръки към културни институции именно за подобряване на средата в тази посока. Действително тяхната помощ е изключително ценна, защото така вече започваме да добиваме и ние представа какво се очаква от нас. Това е най-ценното всъщност, защото ние желанието го имаме, но опита ни е относително ограничен и това е изключително ценно за нас. Днес, например, имахме един такъв пробен тур с двама колеги от именно от тази организация Artesible, която споменах, и благодарение на тях получихме една много ценна обратна връзка, именно как да подобрим съдържанието, което предлагаме. В момента разработваме тактилни 3D реплики на наши ключови експонати, които се намират в експозиция, като към всеки обект ще има и допълнително обяснение с Брайлово писмо към тях. Предметите са 3D принтирани, 3D заснети с фотограметрия включително, т.е. техните контури, тяхната форма е на практика абсолютно същата като оригиналите, така че детайлите по тези предмети ще бъдат много информативни за незрящите.
0: Колко трудоемко е подобно начинание днес, както от технологична гледна точка, така и от финансова изобщо?
1: Ами, това са скъпи процеси, както добре знаете, особено направата, така детайлната направа на такъв тип реплики, които могат да се пипат, защото знаете, експонатите, които са в музеите от нашия тип, все пак подлежат на някаква защита, те не следва да се пипат, тъй като може да се увредят по един или друг начин. Затова и целта е да се направят такива реплики, които да вършат тази работа, но това е скъп процес, естествено, но не е невъзможен, не бих казал, че е невъзможен. Необходима е мотивация и, как да кажа, по-скоро съгласуваност да се говори именно с тази общност или най-малкото с тези организации, които представляват тази общност. И те всъщност могат да дадат много ценни насоки на един музей, да речем, който да развие своето съдържание в тази посока. И експонатите са 10 всъщност, които са из цялата изложба. Ние включително имаме и такива експонати, които не са въведени в нашия основен фонд, които също ще могат да се докосват. Те са от най-различно естество. Да речем от различни типове текстил с орнаментика от сърма, от гайтани и така нататък. През керамични съдове, глинени съдове, произведения на медникарството, на ковано желязо, обредни предмети, реплики на хлябове,

0: Хлябо е също. Най-голямо разнообразие в общи линии от всички възможни полета на етнографското познание, така че да може от всяка една сфера на традиционната култура нашите посетители така да се докоснат до нея.
1: Да, повдигаме тази тема, насочваме фокуса в навечерието на Международния ден на Белия бастун. А кога ще бъде представен този резултат на вашите усилия?
0: Този резултат ще бъде представен именно на Деня на Белия бастун, т.е. на 15 октомври, като адаптираните турове ще продължат и през 16 октомври, тъй като знаете, обичайно около тази дата програмата е доста натоварена, има много събития, предвидени за нашите съграждани с зрителни увреждания, така че решихме да го направим двудневно, за да имат възможност тези, които не биха могли да посетят музея на 15, да го направят на 16. Туровете са организирани с предварително записване и са абсолютно безплатни.
1: И навярно ще има осигурено съдействие при необходимост от страна на ваши колеги?
0: Разбира се, да, има. Има вече така подготвен екип, който ще очаква нашите гости. Също може да разчитаме и на подкрепата, за което благодаря, разбира се, на нашите колеги от Съюза на слепите и от организацията Арцесиво.
1: Следващи идеи и стъпки в това начинание или все още не можем да говорим?
0: Все още е рано, но все пак има още какво да се прави. Подобрението, да речем, въвеждането на аудиогид, който да позволява самостоятелно посещаване на хора с зрителни проблеми. Това е нещо, към което ще се стремим в бъдеще да го осигурим. Също така повече аудиоматериали и самите експозиционни пространства, така наречени имерсивни технологии, които стимулират и другите сетива, т.е. освен визуално, да има повече тактилност, да има повече звук, неща, които, нали, да подобрят цялостното преживяване. Също не само и хората с зрителни увреждания, ами нашата сграда, както знаете, е така специфична, тя е бившия княжески дворец, там съответно няма достатъчно условия и за хора, трудноподвижните хора. Имаме амбицията все пак да създадем и подходящи условия и за тях, за да може предвижването и в експозиционните ни площи да бъде много по-лесно и по-достъпно. Също ограничителни ленти, които да маркират по-опасните точки за незрящите, да речем при стълбища, при прагове и прочие такива неща. Имаме ги като амбиция да ги осъществим.
1: Да, за да може освен културното наследство и средата да бъде достъпна, така че те да могат да достигнат до него.
0: Разбира се, удобството е първостепенно значение, за да може да е съвсем пълноценно преживяването.
1: Чухме главен асистент доктор Божидар Първанов, заместник директор на Националния етнографски музей при БАН, за инициативата изработване на тактилни реплики с цел достъпно културно наследство за хората с нарушено зрение.

0: Еврика. Успешни българи.
1: Излъчва се с помощта на фондация Еврика. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Цвета Николова и днес ще ви срещна с Владислав Велчев, петокурсник от Медицинския университет в Пловдив. Той е носител на именната стипендия академик Методи Попов, която фондация Еврика връчва на талантливи млади хора за постиженията им в областта на биологията и медицината. Много пъти в нашата рубрика е ставало дума за мотивите при избора на професия. Едни от най-често срещаните са полезността и отговорът на въпроса с какво мога да съм полезен, както и влиянието на семейния дух, предаван от поколение на поколение. И Влади, както го наричат близките и приятелите му, направи изключение.
2: Когато избирах професията медицина, аз първо си зададох въпросите там къде ще има най-голямо развитие и къде ще мога аз най-много да дам от себе си. Още откакто съм малък, имам афинитет към природните науки. Също така считам, че съм и от такова семейство, в което знанието винаги е било приоритет. Имам прадядо, който е завършил фармация в Страсбург, което за онова време е било изключително постижение и привилегия. И аз считам себе си за негов наследник в областта, тъй като моите родители не са лекари, но те също се занимават с природни науки, но най-близкият досег до тази сфера е точно с моя прадядо. Основната подкрепа идва от майка ми и баща ми, които с много голям ентусиазъм приеха тази идея. Те изключително старателно се отнесоха към моето желание. Дадоха всичко от себе си да намерят подходящи учители, да изберем най-добрата гимназия, която може да ме подготви за това, английската гимназия в Пловдив, където също и учителите ми по биология и по химия изключително много дадоха за мен.

0: Здравият разум, наследеният семейен дух и традиция са фактори, но личната емоция е факторът, който гарантира успеха. Както казва една поговорка, когато от любимото занимание направиш професия, тогава идва и щастието.
1: Изключително щастлив съм вече в клиничните специалности, тъй като именно в клиниката аз пряко мога да видя резултата от моето учене и начина, по който аз мога да помагам на хората.
0: С какво ви плени медицината? Освен, че дядо ви е бил фармацевт, родителите ви се занимават с природни науки. С какво самата медицина ви плени?
1: Основно медицината ме впечатли с възможността за развитие и за научен напредък, тъй като аз точно с това искам да се занимавам всъщност. Аз желая да правя наука, да откривам нови методи за лечение или да направя някакво откритие, с което мога да допринеса като цяло за съществуването на хората. Това е моята най-голяма мечта, тъй като в град Пловдив една от най-добрата сфера е именно медицинската. Имаме си прекрасен медицински университет. Мисля, че това беше естественото продължение на моя път, когато пораснах.
0: Има и неприятни моменти в следването на медицина, патологии, залите за дисекции, така нататък.
1: Ами да, това са специални предмети, които не са толкова приятни, но честно казано, аз смятам, че всеки един студент по медицина, когато влезе в тази дисекционна зала, не изпитва този страх, който нормалният човек изпитва. Аз лично начинът, по който реагирах, не беше особено впечатляващ, просто видях някакви страшни неща, които с един лош сън следващата вечер вече всичко беше забравено и има едно претръпване, което много бързо отминава. Най-интересни случаи са, когато видиш клиничен случай, който е по-интересен, по-завъртян. Или също така има и някои моменти, в които виждаш травмираща гледка от някой, който е изключително тежко болен. В началото, когато влязох в клиниката, си спомням, че видях едно момче, което беше на моята възраст, тъй като имаше някаква алкохолна зависимост или зависимости към други субстанции, се беше докарало до положение, в което имаше шанс да не може повече да ходи, тъй като му бяха парализирани краката. И в този момент аз осъзнах, че каквито и грешки да правим ние младите, винаги ще има едни добри хора, които ще се опитат да поправят нашите грешки и че когато си подготвен, добре научно обоснован, да можем да помогнем максимално дори на неизлечимите случаи. Такъв беше и случая с това момче, нали? Въпреки че прогнозата беше много лоша за него, лекарите, които ми водиха упражненията, дадоха абсолютно всичко възможно, за да подобрят състоянието на момчето. И ние самите студенти бяхме въвлечени в излекуването му. Аз се почувствах изключително щастлив, когато видях, че е възможно да се помогне дори в най-критичните ситуации. Но заключението е, че наистина най-интересните клинични случаи са онези моменти, които палят новата искра и желание за учене на повече и повече и именно нашето развитие.
0: За да си полезен.
1: Да.
0: Както казах в началото, Владислав Велчев е носителят на стипендията на фондация Еврика на името на академик Методи Попов за 2026 година.
1: Знам, че наградата Еврика е една от най-престижните за студентите в България. Тя, разбира се, служи за признание на моя труд. И помага, разбира се, да покривам необходимите ми такси за участие в различни конгреси, също така за публикуването на статии. И едно от най-важните неща, може би, е за намирането на ресурси, тъй като повечето научни изписания са с платен абонамент и достъпът е ограничен. Също така, аз от 2 години назад открих възможността да участвам в студентски обмени в чужбина, като тези обмени обаче не се покриват от организациите, които ги организират, а се покриват с лични средства. И по този начин стипендията считам, че голям част от нея отива за покриване на моите разноски по отношение на студентските обмени, като до момента аз съм успял да осъществя 2 едномесечни обмена в болниците в Полша и в Мароко, където успях да науча много различни неща относно медицината, която практикувам.

0: пътуваме в България и да опозная различните здравни системи, както в по-далечна страна, като Мароко.
1: Срещате ли се там със свои колеги на вашата възраст? Контактувате ли се? Поддържате ли след това отношения, връзки някакви?
0: Студентските обмени, в които участвам, са част от програмата на Асоциацията на студентите по медицина, която е част от асоциациите в целия свят. Във всяка държава има такава програма за обмени. И ние се събираме студенти по медицина от целия свят на едно място. Така както аз съм отишъл на обмен в България, съм срещнал студенти от целия свят, така ние посрещаме и студенти и в Пловдив. И контактите остават завинаги, създават се възможности за кариера и в чужбина, или дори самите познанства ни помагат да се развиваме като млади хора.
1: Когато се кандидатства за стипендиите и за наградите на Еврика, се изисква от всеки участник да напише есе. Вашето какво беше, на каква тема?
0: Ами есето е на тема мечти, планове и бъдеще. Съответно, в есето аз съм описал своите мечти и причини аз да се занимавам в медицина. Всичко това до сега го разказахме, но есенцията на това, което аз исках да кажа в есето си, е, че като студент, който живее във време на бърз напредък, имам силен интерес към научната страна на медицината и че смятам, че е разумно младите лекари да насърчават и студентите да участват в научните проекти, публикации и конгреси, като по този начин се обогатява тяхната обща и медицинска култура, развиват се техните комуникационни и социални умения и готовността за помощ при различни спешни състояния. Аз и колегите ми можем да работим, като участваме в иновативните проекти и да разглеждаме по-сложна научна литература. И това е пътя, който аз поех, воден от моите ментори и мотивацията ми за развитие, за по-успешна реализация.
1: Важна ли е за вас тази приемственост, която съществува, особено ярко изразена, най-много в медицината, защото тя е тази, която спасява човешки животи?
0: В медицината е изключително важна приемствеността между поколенията, тъй като всеобщо се знае, че в нашата сфера има някои лекари, които предпочитат да запазят знанията за себе си и да не ги предават на по-малките с цел да съхранят своя хляб, своята прехрана. Но аз смятам, че досега всички млади преподаватели, които съм срещнал, са изключително топли към нас, изключително много ни дават като знания. И аз се чувствам изключително подкрепен от преподавателите в Медицинския университет Пловдив. Смятам, че всички от тях имат необходимите опит и ентусиазъм, за да ни подготвят по най-добрия начин за предизвикателството, което ни предстои в бъдеще.
1: Днес медицината е част от така наречените интердисциплинарни науки и работата в екип е изключително важна. Затова питам, Влади, как се сработва с колегите си?
0: В самия мой курс и в самия мой университет всички студенти сме едно цяло, ние сме една общност и ние сме абсолютно запознати с това, че след няколко години всички ние заедно ще бъдем колеги, ще работим може би на едно и също работно място. Визирам големите университетски болници в Пловдив и в България и всички знаем, че ние можем да разчитаме един на друг и независимо от коя специалност си изберем, всички ще работим заедно като един екип, за да можем заедно да помагаме на хората. В момента за мен най-важното е да успея да завърша успешно медицина и да избера правилно специалността, в която ще се реализирам, тъй като това е един от най-важните въпроси, а в момента съм във възрастта, в която всички ние търсим себе си. И основният въпрос, на който трябва да си отговоря в близката година, е коя специалност ще си избера. Аз считам себе си за изключително дързък човек, смел, който умее да поема информиран риск. Също така считам, че съм изключително отговорен и подреден. Нищо това нямаше аз да постигна досега, ако нямах необходимият ред както в дейността си, така и самото спокойствие на духа, което съм развил в себе си. И смятам, че тези качества биха ми помогнали аз да се развия като добър и етичен специалист, за да мога да бъда най-добър

0: полезен и най-много да допринеса на обществото със своите знания и умения.
1: Владислав Велчев, гост в Еврика – Успешни българи. Рубриката се излъчва с помощта на фондация Еврика.

Тук завършва другият домен. С вас бяха Катрин Димитрова, Елена Цветкова, Марина Димова и аз, Светлана Вълкова. Дочуване до следващата седмица.

0: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
1: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
0: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца.

0: учебно на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
1: Програма Христо Ботев.

Здравейте! Днес продължаваме с епизод 2 от поредицата Къщи музей на български композитори. За радио Енциклопедия в музея работят редакторът Катрин Димитрова, музикалният редактор Цветелина Начева, звукорежисьорът Росен Григоров и аз Светлана Вълкова. Отново сме на улица Академик Петко Стайнов номер 13 в Казанлък, в родната къща на композитора Петко Стайнов. В миналото издание на предаването ви разказахме за фамилията Стайнови, за детството, за инцидента, при който ослепява, за ученическото и студентското му време. Стана дума и за първите години след неговото завръщане от Германия в родния град, за някои от важните му програмни произведения, които по думите на Добри Христов създават нов национален симфоничен стил. По време на разходката ни ще звучи музика на Петко Стайнов, а наш гид ще е главният уредник на дом Петко Стайнов, докторът по история Иво Косев.

той самия разказ за живота на един такъв бележит българин отваря много скоби и отваря паралелни вселени, паралелни истории. На всичкото отгоре тези хора са се познавали, те са взаимодействали. Петко Стайнов има страшно много приятели, изключително интересни приятели от всички сфери на културата, на живота. Прави своите творби, огромна част от тях те са, така да се каже, програмни. Те са написани след прочитането, да кажем, на някаква литературна творба. Да речем е тази поема Тракия, симфонична поема Тракия от 38 година. Тя възниква след прочитането на това стихотворение на Никола Фурнаджиев Тракия. Тази поема Легенда, която тук виждате една партитура, тя е уникална творба, много красива като музика. Тя възниква 27-ма година, я пише, но тя възниква след прочитането на Най-вярната стража на Иван Йовков, разказа от Старопланински легенди. И когато човек прочете разказа и слуша творбата, той ще види всичките герои просто олицетворени музикално вътре в тая творба. Това е невероятно. Петко Стайнов е бил невероятен майстор на този музикален прием. Примерно баладата «Тайната на Струма» е от стихотворението, нали, на Теодор Траянов. «Конници», баладата «Конници» също по Фурнаджиев. Ето даже тук сънсънувах Пейо Яворов. 19-та година тя е писана в тази песен тук за хор и солист. Симфоничните свита «Приказка», ето тук партитура, издание също. Инспирирана от приказките, нали, «Педе човек», «Лакет брада» е тук, «Гората Тилилейска», «Самодивите» са тук. Изобщо тя е посветена на първородния му син, на Григорий. Е посвещана на него, другата творба съответно на другия си син. Много е бил повлиян от тези творчески инвенции, такива смесването на творчеството. И това няма как да е друго яче, тъй като тези хора, те са общували помежду си, даже в музикалния салон ще видите и репродукция на този шарж в кафене Цар Освободител на Добринов, в който в това кафене са ходили интелектуалците на България, най-общо казано, и не само на София, на България. Там музикалните кръгове ще ги видите как той ги е конструирал

в самото кафене, по масите. Там е и Петко Стайнов, той ги е дал там как пристигат с Панчова и Геров Любен, нали, брат му Петко Стайнов, Христина Морфова, изобщо там в кафенето може да видим една плеяда, те са над 100 души, дори там и Чудомир, изобщо литературните кръгове, дори има една маса с няколко души от политическите кръгове има, нали, и така нататък. Така че тези хора, общувайки помежду си, и са творили. Ето тук Добринов. Пак, едни шаржове, които вече тук подчертава Петко Стайнов, той е винаги с цигарата на много от... на част от снимките, не на много, но на част от снимките ще го видите с цигара в устата. Той е бил така и страстен пушач в един период от живота си, до към 60-те години. Средата и Добринов е усетил тази негова така, тази страст и с цигара в устата. В другия шарж е с цигара в ръката и цигара в устата.

0: Петко Стайнов твори в най-общо казвам в два жанра, в симфоничния и в хоровия. А хоровия разделя на два поджанра, песните му на фолклорна основа и песните на хоровите му балади. И балади като Тайната на Струма, Урвич, Комници са емблематични за него и музиколозите ги водят като е така най-високата форма на хоровата литература, да го кажем по този начин. Творби, и тук виждате снимки на хор, Гусла, хоровата капела, Светослав Обретенов, Казанлъшката хорова школа, която е така с изключително голяма традиция. Целият град пееше на времето, 60-те, 50-те, 60-те, 70-те, 80-те години, нали, хоровата школа с дириген Петя Павлович.
1: А сега пее ли?
0: И сега пее, и сега пее, нали, тези времена просто няма как. Бяха други години и други условия. А и хора като Петко Стайнов бяха в силата си, които можеха да, как да кажа така, да насочват, да дирижират процесите. Големият проблем в момента на България, според мен, е, че няма хора като Петко Стайнов. Какво още може да се каже? Разбира се, можем да кажем, че Петко Стайнов е и един значим администратор, освен като творец. Можем да го наречем и много сериозен администратор, тъй като след отиването си в София, той активно се включва в първо в живота на незрящите хора. Той е преподавал в Института за слепи. А в последствие той инициира и създаването на Хора на слепите, който сега е, също носи неговото име, академик Петко Стайнов, както и нашия казанлъшки хор носи неговото име Петко Стайнов. Там има снимки като преподавател, там ето с преподавателите, нали, Хора на слепите, една снимка на този модул. А тук този модул може да го видим и като ръководител на хоровия съюз, нали, на певческото дружество. Той е бил стожера всъщност, мотора на хоровия съюз, разбира се и с не само той, и други видни фигури в хоровото дело на България по това време. И тук на тези снимки може да го видим като участник в различни конгреси в различни градове на България. Тук в Кюстендил са снимани пред паметника на Тодор Александров, в Плевен, в Русе. Тук с хор Гусла на Белградската гара, едно турне в хор Гусла. Може би много хора знаят, а други не знаят. Пеят Борис Христов и Тодор Мазаров. Билежитите наши оперни гласове, басът Борис Христов и тенора Тодор Мазаров.

Какво още може да се каже? Петко Стайнов през 1941 година става директор на операта в София. Тогава операта и театъра са били по чапката на един директор, но композиторите от второто поколение, Петко Стайнов, Панчо Ригеров, Димитър Ненов, Пипков и така, започват една борба, която е минала през различни етапи, за отделяне на операта от театъра, от драмата. На операта идеята е била да има директор, който да е човек, който е от музикалните среди. И така удържат една победа, успяват да наложат това свое схващане и виждане, резонно, разбира се. И 1941 година Петко Стайнов става всъщност първи директор на операта. Длъжността е била много интересно измислена. Той става директор на операта и поддиректор на Народния театър. Директора на Народния театър е бил директор на Народния театър и поддиректор на операта. Една такава витиевата формулировка, която да няма обидени на ниво случая, но от 1941 до 1944 година той е съответно директор на операта и по негово време започват гастролите на чуждестранните изпълнители, той отваря вратите на операта широко за това нещо. И тук може да видим една партитура, която е подарена от гост-диригента княз Хидемаро Каное, японския диригент княз Каное, април месец 1943 година, идва, дирижира Зигфрид Вагнер, нали, и с това посвещение тук едно. Това вътре е написано, но ние сме направили една копия, за да го извадим отвънка да се вижда. И време на време, когато идват японци тук, се покланят на Каное, княз Каное. Той е бил брат на един имперски министър. И тук е указът, ето го, на цар Борис III, с който всъщност Петко Стайнов е назначен за директор на операта. И пак през 1941 година това е дипломът, с който е удостоен като академик, музикант в Българската академия на науките и изкуствата. И вече през 1947-1948 година, под вещо ръководство и желанието на Петко Стайнов се създава Института по музика в Българската академия на науките и той става неговия първи директор. До края на живота е директор до 1977 година, когато умира. Е директор на Института по музика в Българската академия на науките и тук го виждаме на тази снимка с научните сътрудници в института. Тези хора правят множество експедиции в всички географски фолклорни области България по това време. Тук даже в експозицията може да видим най-различни студии, известия на Института по музика, където са ходили. Ето това тук е Добруджанската експедиция от началото на 50-те години. Тя е много ценна тая книга, защото с тази експедиция се прави едно цялостно заснемане на Добруджанската земя в музиката, архитектурата, изобразителното изкуство и изобщо всичко това. И тук в тази експедиция са включени много хора от всичките тия сфери на културата и тези хора правят всичко това и издават тази невероятна книга. А след като издават всички тези неща, през 1967 година се появява тази уникална енциклопедия на българската музикална култура, която е много, много ценен източник за справка и за познание като цяло за българската история, на музикална история от времената на Иван Кокозел до момента на излизането на енциклопедията.

0: лични вещи.
1: Лични вещи, брайловите часовници, табакерата с инициалите, пъса, разбира се. Браснарски пособия, най-различни от машинката за точене на браснарски ножчета, нищо не се е хвърляло, до електрическата самобрасначка Ремингтън и карта за

0: пътуване по градския транспорт, по трамвая в София с придружител 1930 година. Това е една плоча на 78 оборота His Master's Voice с тракийски танци. Запис на Академичния симфоничен оркестър с диригент Саша Попов. И тук е стаята, това е била стаята на композитора, тук се събирали с приятели, тук е било пианото в началния си вид, сега в музикалния салон. И сега сме пресъздали един кът на стара градска къща с бюро, с стол и така нататък. И на бюрото е партитура на Тръгнала Лиляна, една от първите му творби от 1915 година с една пластмасова плочка, която е с шило Брайлова, която всъщност е неговия Брайлов тефтер. Нали? С тази плочка след 45-46 година, когато той става съветник по музикалните въпроси в новосформирания комитет за изкуство и култура, който към днешно време е Министерство на културата.
1: Да.
0: Той е обикалял България и е прослушвал музикалните състави в страната и е водил записки с тази плочка Брайлова, нали, и е правил записки и е правил отчети, доклади към комитета. Какво е нужно, примерно, за да създаде един професионален оркестър, провинциален, или хоровете, какво е чул и така нататък и така нататък. Това е било много важна функция, която е изпълнявала и печата му, нали, с подпис Петко Стайнов, нали, с който се е подписвал всъщност. И тук също могат да се видят и част от неговите най-високи отличия, медали, ордени, които са му дадени.

0: влизаме в музикалния салон и да. Това е неговото първо пиано, това е което първо казахте, пиано, че е действащо.
1: Да, действащо, много дълбок звук, само ще ви демонстрирам.

Инструментът е купен от баща му Груево през 1915 година. След това, когато закупува рояла от Дрезден, това пиано е преотстъпено на сестра му Пенка. Споменах за двамата му брата, но той има една сестра Пенка, най-малката. Тя е родена 1910 година. Нейната история също е много интересна, тъй като, освен че е свързана и с пианото, тя се жени за един български дипломат Христо Шишманов. Преврата на 9 септември ги заварва в Париж, тъй като той е бил там на дипломатическа служба. Съответно, след като не се завръщат в България, съответно пианото, което е било в техния дом, като е подарено на нея, и техния дом след национализацията, и пианото е национализирано. Малко след това някой казва на Петко Стайнов, че е видял пианото му в един ансамбъл, мисля, че на Министерството на вътрешните работи ансамбъла. И съответно със съпругата си той отива да се увери в това. Когато го виждат отдалеч, още всички са наскачали, го посрещат много ентусиазирано, академик Стайнов, каква че е за нас. Нали? Чух, че тук е моето пиано и идвам да го видя. Нали? Да. Той никога няма на снимка да го видите с тъмни очила. Да. Нещо, той изобщо е имал изключителен усет за пространственост, за движенията, изобщо неща, които при него е било много интересно и никога не е споминавал за слепотата си нещо. И така идвам да го видя. Мога ли да посвиря? Естествено, усеннал. Какво е свирил? Има някакви податки. Най-вероятно е свирил Бетовен, тъй като е бил признат през годините, също е изнасял концерти клавирни, е бил признат за един от добрите интерпретатори на творчество на Бетовен. Има такива отзиви в българската преса. Как свири Стайн

Къщата, която още пази звука от първото пиано на Петко Стайнов, е ремонтирана и дарена от наследниците му на фондация Петко Горев Стайнов. Тя е основана през 1998 година от роднини и близки сътрудници на композитора с цел популяризирането на творчеството и общественото дело на големия български композитор в страната и чужбина, както и популяризирането и подпомагането на българското музикално творчество, изпълнителско изкуство и музикознание и в частност на младите композитори, диригенти, изпълнители и изследователи.

0: по-малкия син на композитора, архитект Стефан Стайнов, който всъщност е мотора на цялото това нещо, за което говоря, инициатор и всъщност заедно с Петя Павлович, Агапия Баларева, професор Баларева, инициираха и създадоха сътрудници на Петко Стайнов и родственици на фамилията, фондация Петко Груев Стайнов. Той е всъщност човека, който мотора за възстановяването, за създаването на дом Петко Стайнов. Той е така и основният дарител на архива на композитора между 1987 и 2001 година и последното нещо, което дари през 24-та година е кореспонденцията на Петко Стайнов от над 2000 писма, картички от цяла България, от света.
1: Това винаги е много любопитно, кореспонденцията на хората.
0: В момента се извършва и тази идентификация, която върви година по година на писмата и на картичките. И там просто човек вижда какво е бил Петко Стайнов за България и какво е представлявал. Там не го виждаме само като музикант. Там го виждаме и като общественик, виждаме го и в личния му живот. Виждаме го и като човек, който изключително много е помагал на най-различни хора, дори хора, които не е познавал. Някои неща са съкровени. Той е откликвал изключително много и затова е бил много обичан. Изключително много обичан и когато е идвал, да кажем, в Казанлък, е посрещан на гарата с стълпотворение от народ. Приятели, познати, непознати, без значение. А и на други места също. Градовете из България, където е ходил. Да, голяма, колосална фигура за българската култура.
1: А за вас какво е, след като толкова години вече се занимавате с неговия живот, с паметта за него?
0: Той е космос за мен. Да. Той е човек. Това е вселена. С една дума, как бих го определил. Една голяма вселена. Изключителна добрина е строяла този човек. Просто, може би това нещастие, това стечение на обстоятелствата, не можем да кажем какъв щеше да бъде той, ако това нещо не се беше случило в ранна детска възраст. Може би щеше да бъде индустриалец, като братята си и братовчедите си, най-вероятно. Но Бог слага други неща в пътя му и по този начин той и до ден днешен се проектира в нашето съзнание, в нашите разкази, в всичко това, което правим тук. Така че, както се казва на максима, човек е жив, докато е жив в паметта на потомците.

Тук завършва разходката ни в къщата-музей на Петко Стайнов в родния му Казанлък. Чухме разказа на главния уредник на дома Иво Косев за един от големите български композитори от те нареченото второ поколение. Човек с голям творчески дар, широка култура и усет към актуалните идеи на времето. Пианист, диригент, педагог, автор на множество статии за българската музика, изграждането на националния музикален стил, значението на народната

песен, като могъщ вдъхновител за художествено-музикално творчество, музикалното образование в училищата и събитията в музикалния ни живот. За Радио Енциклопедия в музея работиха редакторът Катрин Димитрова, музикалният редактор Цветелина Начева, звукорежисьорът Росен Григоров и аз, Светлана Вълкова.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
6: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
5: Пазител.
6: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Програма Христо Ботев.

17:00. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Музея за византийска култура в Солун продължава изложбата с получените от България 53 църковни реликви. А репортажите в Грийк Репортър и други местни медии, които разкриха детайли за историческата им стойност, съвпаднаха с изпратено през уикенда протестно писмо на десетки изявени български учени и общественици, според които се налага спешен и задълбочен преглед на правните и фактологическите основания за тази сделка. В писмото си те заявяват, че размяната е неоснователна и представлява сериозно нарушение на българското законодателство.

0: законодателство, като същевременно посочват грешки при идентификацията на предоставените на гърците артефакти, обобщава Медиапул. В отговор на критиките за липса на прозрачност от Министерството на културата аргументираха законността на споразумението, като подчертаха, че документът има международна стойност, а цялата легитимна и публична информация вече е споделена с обществото без никакви скрити клаузи. Българската академия на науките отбеляза 157 години от основаването си през 1869 година в Брейла, Румъния, като българско книжовно дружество. С тържествено заседание в централата си. С голямата награда за наука в областта на обществените и хуманитарни науки беше удостоен академик Васил Николов. Ценни свидетелства показва Държавната агенция архиви по повод 75 годишнината от създаването на държавните архиви в страната ни. С юбилейния сборник «Българските архиви, документи и хора» и изложбата «Находки на паметта, неочаквани архивни открития». Пред нашия ден председателят на агенцията, доцент Михаил Груев, обобщи идеята на започващото в този час юбилейно събитие да покаже любопитните моменти в работата на архивиста.
1: Сме се справили именно върху такива куриозни находки, неочаквани, понякога появили се съвсем случайно при работа с други документи. Само за илюстрация последните новопридобити документи, това е архива на института на покойния Иван Гаджев в Гоце Делчев. Той официално се нарича Институт за история на българската емиграция в Северна Америка.
0: След час в Националната художествена галерия Двореца, Националният дарителски фонд 13 века България отбелязва своята 45 годишнина. Фондът изпълнява волята на над 80 000 български и чуждестранни дарители и чрез тях участва в създаването и функционирането на 250 обекта и инициативи в сферата на културата, науката, образованието, здравеопазването, възстановяването на исторически паметници. Припомни директорът на фонда Бисера Йосифова и сподели надеждата си.
2: Навсякъде по света, говоря за цивилизования европейски свят, към който принадлежим в последна сметка, всяко едно дарителство е облегчавано от данъци. Си спомняме само преди няколко години, когато изгоря Нотърдам, какви огромни средства се събра, защото не само разчитаме на великия френски патриотизъм, не само на филантропията, но се гради тази щедрост и в обличаването на данъците на тези замъзни хора. Ето това нещо при нас го няма. Но въпреки това не може да се оплачеме.
0: Съдбата на Михаил Петков, осъден на 12 години затвор по време на комунистическия режим в страната ни, разказва книгата му «Задържано време», която ще бъде представена от 18.30 в столичната книжарница Умберто Ендко с участието на писателката и журналист в програма Христо Ботев Теодора Димова. Повече от Александра Георгиева.
3: Михаил Петков е едва на 20 години, когато получава присъдата си. Прекарва 9 години в затвори и лагери, а след промените през 1989 година се включва в демократичния политически живот и става депутат в 7-то Велико народно събрание. Още споделя Теодора Димова.
4: Той съвсем съзнателно се опълчил на комунистическата идеология. Прекарва 9 години, т.е. цялата си младост в най-различни затвори. Създава кръг от единомишленици. Влива им своята много силна младежка енергия. Кара ги да се чувстват съзнателни борци срещу безчовечния режим. Неговата мемуаристика има висока художествена стойност. Не е възможно да се върне това изгубено време, нито може да се навакса. Той много често си задава въпроса, заслужавала ли си я тази съпротива. Свободата не е самоцел. Човек трябва да има първо вътрешната свобода, за да избере да се бори за свободата.
3: Книгата насочва вниманието към значението на личната памет за осмислянето на близкото минало. За новините Александра Георгиева.
0: Оригинални рисунки от класически и по-нови български анимационни филми, създадени в периода 1955-2019 година, представя изложбата «Магията на рисуваното време», която показва от днес до 3 ноември Българският културен институт в Братислава. Тя е съпътстващо събитие на биеналето на анимацията там. По време на откриването, което започва след час и половина,

0: художникът, режисьор и аниматор Пенчо Кунчев ще говори за представените творби и за света на българската анимация. Творчество белязало десетилетия българска музика. Ще покаже тази вечер в зала 1 на НДК концерт-спектакълът «Белчевият род го има». Кристина Белчева пред Артефир.
1: Навсякъде казваме, че ще бъде концерт с духовното присъствие на Михаил Белчев, защото той присъства, аз не мога за него да говоря в минало време, в никакъв случай, още повече, че непрекъснато и гласът му звучи от различни медии, и песните му се пеят, и тези, които е изпял, и тези, които е написал. И това ще бъде така дълги, дълги години напред, убедена съм. Той във всеки от нас е оставил по нещо, във всеки един човек е оставил по нещо от себе си.
0: Пред първо студио на Българското национално радио беше открита благотворителната изложба «Изкуство в името на доброто» с картини на художничката Валентина Попова и «Пана с български шевици» – дело на Румяна Крастанова. И двете авторки са работили в радиото, а това е тяхната втора обща изложба, разказва Калина Колева.
2: Мисията на изложбата е да се помогне на проект Светулка на Фондация за доброто. Събраните средства от продажбата на творбите ще бъдат дарени на детското отделение на болницата Тота Венкова в Габрово. Какво вдъхновява Валя Попова и кога картината става готова за изложба?
3: Работя. В един момент картината казва: не съм хубава. И аз спирам. Оставяме. След това дойде вдъхновение. Тя ме извика. Оправя. Понякога работя 3-4 часа, понякога 3-4-5 пъти я поправя.
4: Като става дума за пана, според мен това е новия прочит на шевицата в съвременния бит. Везаните

0: Наказвам везани, защото има разлика между везба, това е ръчната работа. Жените, които правят шевици на ръка, се наричат везбарки. А тези шевици, които виждаме на тениските, на турбичките, отново се връщат в съвременния живот. Те са машинна бродерия. Това е разликата.
1: Каза Румяна Кръстанова. Куратор на изложбата е Боян Славенков. Експозицията може да бъде разгледана до края на октомври. За новините Калина Колева.
2: Припомняме ви поканата ни за националните награди Teen Time. Условията са на сайта. Така завършват новините на програма Христо Ботев в деня, в който фестивалът в Ниш връчи три награди на спектакъла Глембаеви на Народния театър. Добра да е вечерта ви!

програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?

Добър ден! В рамките на какво се случва? Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Милена Лекова, редактор, Цвети Бахариева, която избира музиката, и Марина Димова на тон режисьорския пулт. С необичайни страсти премина очакването на Нобеловата награда за литература в края на миналата седмица. За миг си помислихме, че тя може да стане българска. Това пък доведе до лавина от емоции. В крайна сметка наградата отиде при канадската поетеса Ан Карсън. Ще поговорим и за емоциите, но ще започнем с един друг фокус към световното отличие, а то е колко е важна Нобеловата реч. Важи ли тя днес със същата сила като послание в тази така дигитална и претрупана от информация среда? Какво трябва да съдържа? Има ли правила? Търси ли се оригиналност? Допустими ли са изключения? Ще вметна тук, че речта на Нобеловите лауреати е задължение, особено при наградата за литература и наука. Те трябва да изнесат и лекция преди или в рамките на 6 месеца след церемонията. Ще ви припомним и ключови реплики от големи писатели, които са попадали в тази роля. Бъдете с нас, започваме първо с музика.

0: Какво се случва?
1: Det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i litteratur. It is a great honor to introduce the Nobel laureate in literature, Mr. Kazuo Ishiguro.
2: Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, fellow laureates, ladies and gentlemen, I remember the large face of a foreigner, a Western man, illustrated in rich colors.
3: Ето така тържествено звучи Нобеловата церемония. Този ефект е от 2017 година, когато наградата печели Казуо Ишигуро. Ето и част от неговата реч, нейното начало. Ваши превъзходителства, ваши кралски височества, дами и господа, спомням си огромното лице на чужденец, западняк, илюстрирано в богати цветове, доминиращо цялата страница в една от детските ми книги. Зад надвисналото му лице от една страна се подаваха пушек и прах като експлозия, от другата подплашени бели птици се изкачваха в небето. Бях на пет, лежах по корем на едно традиционно японско татами. Сигурно моментът е останал в паметта ми, защото още чувам развълнувания глас на майка си, която разказва историята на човека, изобретил динамита. После, обезпокоен от последиците, основал Нобеловата награда, за която първо чух с нейното японско име – Нобел Шо. Наградата съществувала, за да зове към Хейла – мирът, хармонията. Това се случваше само 14 години след като нашия град Нагасаки беше сринат от атомната бомба и колкото и да бях малък, знаех, че Хейла е нещо важно, че без мир страховити неща могат да нахлуят в моя свят. Нобеловата награда като много

0: По други велики идеи е съвсем проста. Дете може да я разбере. Оттук ще продължи редакторът Милена Лекова.
1: Всъщност, Шведската академия отличава Казуо Ишигуро с наградата заради неговия стил, който тя описва като смесица от Джейн Остин, Франц Кафка и малко Марсел Пруст, и допълва, че в своите романи с огромна емоционална сила той разкрива бедната бездна под нашата илюзорна представа за връзката със света. Нобеловите речи могат да се разглеждат като част от безкрайния разказ за човека. На хиляди разни езици, в различни житейски условия, от век на век, от патриархалните древни приказки край огъня в колибата до творбите на модерните писатели, се изприда разказа за съдбата на човека, който без край и без прекъсване си разказват хората. Тези думи, произнесени от Иво Андрич през 1961 година в неговата реч, улавят самата сърцевина на писменото слово. Те ни напомнят, че литературата не е просто занаят или естетическо удоволствие, а непрекъсната нишка, която свързва хората и епохите. Разказът, който съвременните повествователи споделят, трябва да бъде вдъхновен от любовта и воден от широтата на свободния човешки дух. През 1957 година Албер Камю казва в своята Нобелова реч, че писателят не може да служи на онези, които правят историята, той е длъжен да служи на онези, които понасят нейните последствия. Остава ли валидно това и днес, когато последствията на историята стават все по-трудни за понасяне и все по-невъзможни за разбиране? В епохата на глобални конфликти и технологично отчуждение, писателят е призован да бъде гласът на онези, които историята се опитва да смаже и да направи невидими. Подобно на Камю, турският Нобелов лауреат Орхан Памук от 2006 година споделя, че задачата на писателя е да открие второто аз в нас и да даде глас на онези, които остават нечути, да покаже какво трябва да бъде осмислено и как привидно малки по значение хора могат да получат самоувереност на пук на пренебрежението на околните. Светът умира от липса на контекст. Светът е съставен от парченца, които съществуват отделно едно от друго в галактики. А ние, чрез нашите истории, сме длъжни да ги съшием обратно и да създадем смисъл. Това са думи на Олга Токарчук, произнесени в нейната реч през 2018 година. Днес, като че ли тези галактики се отдалечават все повече една от друга, под натиска на дигиталните алгоритми и социалните мрежи. Писателите, носители на Нобелова награда, всъщност са тези, които най-категорично могат да покажат на всички нас коя е лъжата и как се побеждава тя. Те ни връщат към изконните ценности на сърцето, състраданието, гордостта и саможертвата, без които всяка история е обречена. И ние всички очакваме това от тях, устремили поглед към трибуната в Стокхолм, за да чуем поредната глава от безкрайния разказ за човека.
2: Какво се случва?
0: В нашето студио е доцент Валерия Кардашевска. Тя е преподавателка по сценична реч и ораторско майсторство в катедрата по риторика на НАТФИС. Здравейте и добре дошли!
3: Добре заварили, благодаря за поканата.
0: Малък преглед на някои изказвания от Нобеловите речи направихме с редактора Милена Лекова. Как да ги коментираме? Място за големите теми ли са Нобеловите речи? За мира, за човешкото, за стойността на литературата, за ролята на писателя?
3: Разбира се, това е една много висока трибуна и като казваме висока трибуна, трябва да имаме предвид, че и със съвременните технологии, съвременните носители на тази награда имат възможност наистина да се обърнат към много хора и да достигнат до почти всички страни по целия свят. Така че наистина това е една много голяма отговорност, защото от една страна това е признание за всеки един от тях. Те получават тази Нобелова награда и тя остава част от тяхната биография, част от историята на държавата, от която са. Но речта, която произнасят тези носители, е нещото, което може да остане в паметта на хората.
0: Не са ли именно технологиите тези, които ще раздробят речта, ще я изпратят на парченца в различни платформи, ще извадят от нея различни неща? Това ли е новия свят?
3: Бихме могли да кажем, че съвременните технологии, както ни облекчават, така и могат да ни ограничат.
0: Да, че може да не се разбере контекстът или цялостната мисъл, че нямаме това внимание дори.
3: Аз не смятам, че това е някакъв голям проблем. Дори бих допуснала, че ако до по-любопитен човек

0: достигне едно такова малко парченце. Това малко парченце с тази хубава мисъл или красива фраза може да го заплени и да го накара да потърси, да се разрови, да намери цялата реч, да прочете тази реч или да я изслуша, да разбере малко повече за автора на тази реч. И когато казваме автора, тук е много важен този акцент, който и вие поставихте с вашия редактор в началото на този разговор, че е важно кой поема отговорността. Защото тези Нобелови лауреати в залата имат възможност със своя авторитет, с всичко, което са постигнали до този момент в живота си, а то определено е много и е значимо, могат да застанат и наистина да отправят много силни и ясни послания. И това се е случвало не само сега, когато сме с възможностите всичко да се излъчва пряко и ние да виждаме и след това да го гледаме в удобно за нас време. Това се е случвало и преди 100 години, когато започва тази награда да се връчва. Тези речи са били записвани, разпространявани като писмени текстове и те наистина са имали много силно послание. Вие дадохте много добри примери с Алберт Камю. Същото можем да кажем и за Мартин Лутър Кинг, същото можем да кажем и за Кадзуо Ишигуро, когато вие цитирахте, и много други Нобелови лауреати, които наистина успяват да сложат един много силен фокус в своята реч, защото по своята същност банкетната реч, тя не е много дълга.
1: Това е хубаво, нали?
0: Това е специфика.
1: Да, трябва да е ударно.
0: Обмислено. Има си определени правила, по които тази банкетна реч трябва да бъде изградена и имаме много добри примери на такива хубави банкетни речи, Нобелови речи, които се произнасят, но тя трябва да съдържа освен благодарности, освен личния пример или личната история.
1: Спомен от детството, с ирония казват някои издания, да, и казва, и ще го изпълни.
0: Точно в самото така, начало. Абсолютно, много добър пример, но най-важното е идеята. Идеята и човека, който стои за тази идея. Така че това е
1: пуантата. Това е най-важното, така разбира се. Вероятно Нобеловата реч, особено тази за литература, дава възможност да се изяви и писателският талант. Допустимо ли е да се ползва помощ?
0: Разбира се.
1: Вас, от екип? Разбира Или напротив, се. Писателят трябва лично да остане зад своите слова?
0: Този, който произнася речта, така или иначе застава зад думите си и той, както ние казваме гласоговорните педагози, той е краен огласител на словото и той има пълните авторски права върху това как да произнесе това слово, защото в крайна сметка едно слово не е достатъчно само да бъде написано добре, много е важно то как ще бъде произнесено. Защото това играе много голяма роля.
1: Това е във
0: вашата
1: област и,
0: да.
1: И наистина голям талант, защото някоя реч може да е много добра, но излъчването на този, който я прочита,
0: е.
1: Да не докосне.
0: Така е, много е важно. И има и обратния случай, разбира се, когато самата реч не е кой знае
1: да.
0: Какво. Не можем да кажем, като я видим като писмен текст, си казваме, да, добре, добре структурирана, добре подготвена, добре аргументирана реч, но като че ли тя звучеше много по-добре, докато я слушах. Ето там идва ролята на говорителя, на оратора, на този, който произнася тази реч. И това наистина е много важно.
1: Има ли място за политически послания в такива речи? В тази трибуна или
0: да,
1: по-скоро...
0: Много от лауреатите са си позволявали и са го правили това. Мисля, че не им е изрично забранено. И дори една от емблематичните речи, която е произнесена от Уилям Фокнер 1950 година.
1: Да, студената война.
0: Да,
1: тя също... Попаднахме на нея, даже търсихме, но няма звук.
0: Няма звук, да.
1: Да.
0: Няма звук, но е има в писмен текст. Така че, който проявява любопитство, може да е прочете, но там има определено политически послания, така че това е абсолютно нормално, защото речта е

0: тя е ситуирана за мястото, за времето, но тя не може да не бъде повлияна от ситуацията, в която живеят и творят тези личности. И тъй като те са големи личности, няма как те да останат изолирани и да не се окажат в този водовъртеж от всичко, което се случва около тях. И точно това е хубавото, че те дават своята позиция. Да. Те изразяват своята позиция от тази трибуна, което е чудесно, прекрасно е.
1: Направи ми впечатление, че нарекохте банкетна реч. Има ли някакви правила за Нобеловата реч по принцип или те са неписани и са по-скоро в руслото на вашата наука? Ето една тържествена банкетна реч е това.
0: Има си и стандартни правила, които си важат за всеки един вид реч.
1: Да.
0: Но не можем да кажем, или поне аз не съм запозната, да, с някакви специфични правила.
1: Да изисква точно Нобеловия
0: комитет да изисква. Може и да има такива, но аз не съм запозната с тях. Там, разбира се, имаме два вида речи, които се произнасят от Нобеловите лауреати.
1: Да,
0: едната е банкетната реч, а другата е лекцията, която вече е малко по-обемна. Тя вече засяга техните постижения, свързана е с това, върху което те са фокусирали своите усилия и повода да бъдат отличени с тази Нобелова награда. Така че банкетната реч си има свои правила, но тя се съобразява с риторическите закони и правила, които важат във всеки един вид.
1: А има ли изключения и как се приемат те от аудиторията? Например, това, което направи Боб Дилан, си е изключение. Рядко се случва да не присъстват на място лауреатите на Нобелова
0: имало
1: награда.
0: Имало и други случаи,
1: да,
0: не само.
1: Имало и други случаи. Някой друг да чете
0: някой друг да произнася
1: тяхната реч. Примерно послание. Това как се приема? Според вас и знак за какво? Има ли елемент на неуважение дори в правилата на риториката и на етикет?
0: При всички случаи съществува този елемент. Ако не са възпрепятствани наистина по някакви уважителни причини, това си е определен знак. Няма как да е друго.
1: Но не знаем как да го разчетем, ако няма обяснение всъщност.
0: Да, ако отсъства обяснение, тогава този знак се засилва в негативен план. Ако има извинителна причина, основателна причина, поради която не може да произнесе речта, разбира се, тогава уважаваме присъствието и произнасянето на неговия текст от друг човек. Но пак казвам, важно е кой стои зад този текст. Кой е автора на текст. Това е много важно,
1: това
0: защото
1: остава...
0: той поема отговорността, да, и стои с името си зад тези думи.
1: Но все пак лично да го изнесе.
0: Да,
1: също е добре.
0: Се.
1: Могат ли така да се четат Нобеловите речи, казахме за Уилям Фокнер през Студената война и като документ за времето? Да има в тях така актуални нишки. Нещо, което сега е проблем, нещо, което писателя трябва да назове, нещо върху което всички ние трябва да мислим.
0: Аз мисля, че много от авторите на тези Нобелови речи са се съобразявали точно с това. Когато използват някакъв пример или когато се позовават на нещо, което им се е случило на тях лично в техния живот, те винаги са търсили не просто да е актуално за момента, а да е нещо наистина значимо. И дори когато, вие споменахте, когато се дават примери от детството или се споделя някакъв спомен...
1: Това
0: или някакво...
1: универсалност ли придава?
0: Точно това се търси.
1: Такава игра с аудиторията.
0: Да, това, да, търси се това посланието, тази общовалидност.
1: Да.
0: Това може да ми се е случило на мен, но повече хора да се припознаят в моя спомен.
1: Да, и всичко все пак започва от там при всички, от детството.
0: Да.
1: Може би тогава сме решили да станем писатели, може
0: да,
1: би заради това,
0: е, това. Това е добър похват, да така да се приобщим, да намерим по-лесен път към своята аудитория.
1: Да. Знам, че добрите речи в риториката са насочени, са тези, които са насочени към определена аудитория. Всъщност, това ли е най-трудното в Нобеловата реч, че аудиторията е коя? Света? Всички хора?
0: Така е, да.
1: Докъдето
0: е
1: достигне, тогава колко, колко широки трябва да са тези послания, че да докоснат всички?
0: Те трябва

0: да са много ясни и конкретни на първо място. И след това, наистина, винаги когато започваме да подготвяме една реч, първото нещо, на което ние си отговаряме като въпрос е: за кого е тази реч? Каква е моята аудитория? Кой ще ме слуша? И тук наистина е много трудно, защото церемонията е много пишна, много официална, много тържествена, с много строг... много строги правила и протокол, който се спазва. Но ние трябва да отговорим, т.е. Нобеловите лауреати трябва да отговорят на тези високи изисквания. И аз мисля, че самия факт, че имаме изключително много добри примери, ни показва, че те наистина са на висотата, която се очаква от тях, и това им дава възможност наистина да подготвят едни наистина силни речи.
1: И че правилата наистина все още важат.
0: Правилата важат.
1: Защо да казваме
0: все
1: още?
0: С все по-голяма сила.
1: Все още, така ли е?
0: Да, с все по-голяма сила.
1: С все по-голяма сила. Защото винаги така има едни съмнения, доколко е от значение все още тази платформа, но ето, оказва се, тя има своята сила. Не се губи.
0: Не, не се губи.
1: Както не се загуби писаното слово, което така жаляхме при появата на интернет. Но то не се загуби.
0: Не се загуби. Много. Историята познава много такива периоди, в които хората са се страхували, какво ще стане с вестниците, когато се появява радиото, какво ще стане с радиото, когато се появява телевизията, но и вестници, и радио, и телевизия.
1: И литература.
0: Още, и литература, още повече. Това са си такива платформи и възможности, които човек не може да се откаже толкова лесно от тях и не се отказва.
1: И от сегашната ни човешка гледна точка изглеждат като вечни.
0: Точно така.
1: Благодаря ви за това участие.
0: И аз благодаря за поканата.
1: Доцент Валерия Кардашевска, в какво се случва?

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
8: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
7: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
8: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на ивенти.
9: И това се случва.
10: В края на миналата седмица немското издание Frankfurter Allgemeine Zeitung подреди писателят Георги Господинов сред седемте най-достойни кандидати за тази годишната Нобелова награда за литература. Това не са номинации или пък информация от Шведската академия, а избор на изданието, защото академията пази 50 години тайна това какво се е обсъждало предварително. Преди връчването на Нобеловата награда обикновено вървят, знаете, големи залози. Въпреки всичко, новината развълнува литературните среди, че и не само. Реакцията беше в двете крайности. От защо не можем просто да се зарадваме и да сме горди, до ния заслужава и това е просто пиар. Вероятно могат да се направят различни разбори на тези реакции. Сега с помощта на Бойко Ламбовски, поет, носител на награди, журналист, колега, ще поговорим по темата. Здравей!
11: Добър вечер!
10: Казваш в едно интервю, добре, че не ми я предлагат на мен Нобеловата награда, че да си, че да си живея спокойно.
11: Но... Забравил съм.
10: Да, намерих го. Но ето, че се завъртя името на Георги Господинов и предизвика огромно безпокойство. Как си го обясняваш?
11: Значи тя не се предлага. По принцип, това е едно от...
10: Ирония, разбира се. Да, да.
11: Да, има обсъждания и така да се каже... В светлината на няколко скандала през последните десетилетия, също този с Боб Дилан, защото той се показва доста индиферентен към тази мечта за мнозина писатели по света, грандиозна. Така да се каже, вече имат повече условия и изискват човека, на който се предлага, да е предварително съгласен и да не прави негативни така изказвания, интерпретации, както е правил Жан Пол Сартър, който отказва наградата, Нобеловата награда за литература на времето. Но ние сега, ако трябва да си говорим съвсем откровенно, това е добро за България, че се спрягат имена на наши писатели, като Георги Господинов, макар и неофициално, в евентуалните списъка, евентуалния на кандидати за Нобелова награда. Разбира се, ние с вас добре знаем,

0: че тези списъци, които няколко дни преди официалното обявяване на новия лауреат се пускат по различни медии, най-често играят тази роля, която играят слуховете, пускани за назначаване на нов министър-председател там, където се назначава или министър.
1: Да пробват общественото мнение.
0: Пробва се, да, пробва се, завърта се и в същото време има, така да се каже, твърд кандидат, който е друг. Това подгрява интереса, но въпреки това ние трябва да сме доволни от факта, че български писател участва и в тези, така да се каже, разговори предварителни. Нека да кажем, че Нобеловата награда във всички сфери, не само в литературата, продължава да е нещо много привлекателно и много авторитетно за учените, писателите, политиците от цял свят. Виждаме и Тръмп колко иска да получи Нобелова награда за мир. За България обаче Нобеловата награда за литература е и комплекс. Сериозен национален комплекс. Не случайно тук буди толкова не винаги здрави интерпретации. Факта, че ние нямаме българин Нобелов лауреат, по някакъв начин тежи на националното културно съзнание и както Дар успя да разруши един такъв комплекс в Евровизия, е добре и да имаме и българин, който получи наградата. Това казано официално и като тълкуване на нашите представи за знаковостта, за символния принос на един подобен приз за националното самочувствие. Иначе, ние добре знаем, че наградите се дават от живи хора на хора и те понякога, така да се каже, са предмети на допълнителни манипулации, на идеологически и политически
1: вложения. Да, това исках да те питам. Кое според теб надделява? Политическите конюнктури, издръжливостта на таланта във времето или пък наистина се търси високата стойност в литературата?
0: Опитам, да, ще се опитам да отговоря, въпреки че отговорът е труден, защото няма единна последователно проследима тенденция, нали, през десетилетията. Това пак се състои журито там от живи хора. Понякога те са подвластни на така повече естетически съображения, друг път на политическа конюнктура, много често се използва и за някакъв вид идеологическа борба Нобеловата награда. Трети път пък на някакви внезапни комплекси да не ни упрекнат, че даваме само на един тип писатели, а не даваме на друг или пък че

0: някакви път пък на някакви внезапни комплекси да не ни опрекнат, че даваме само на един тип писатели, а не даваме на друг, или пък, че някой континент сме го оставили неуважен, или пък, че някое малцинство, нали. Има ги тези неща, защото действително аз не знам какво си говорят там в Нобеловия комитет, но естествено съществуват най-различни съображения. Кому да дадем, но и как това ще се изтълкува и ще отекне в обществото. А в интерес на истината, все пак и в науката, където е по-така да се каже, по-са ясни критериите, но и в литературата, където са по-неясни, журитата се стремят да не дават на самозванци и да дават и да оценяват това, което действително има принос. Понеже литературата е много такава субективна област на човешкото познание, има тук повече възможности за скандали, нали? Както и до сега се казва, как не дадаха на времето. Примерно на Лев Толстой, пък дадаха на един писател, който сега никой не го помни, той се нарича Бьорн Стерне, Бьорн Сторн, нали?
1: Да,
0: и вие сте сигурно не го сте го чували. Това се случва, както вече казах, при наградите е така. Дават се от живи хора и понякога може да се каже, или ние може да твърдим, че има и грешен избор, защото то не е грешен. Когато вдига Карлос Назар штангата, там няма грешка. Вижда се, или я вдига, или не я вдига. И той я вдига и побеждава. Докато тук в литературата въпрос на вкус, въпрос на така естетически парадигми. Но като цяло, аз съм го споделял много пъти моето мнение, аз ценя усилията на Георги Господинов, който така много последователно работи за, разбира се, за утвърждаване на своето име също, но това служи на българската литература. Казвал съм и нещо, което той сигурно не особено харесва, че смятам, че особено последните му книги са надценени, нали? Но това е моето мнение. Това е моето скромно мнение на случая на читател. Като цяло обаче за България тези неща са добри.
1: А смяташ ли, че преводите на различни езици на някой роман дават повече шансове? Самият факт, че повече страни, по-широка публика има достъп. И в този смисъл, какво може да, как може да се помага на българската литература и кой, за да става по-видима? Да.
0: Да, преводите са хубаво нещо. Разбира се, при така международните института на международните награди, там много участва и така има една инерция. Нали, много от тези журита нямат и достатъчно време да изчитат внимателно всичко, особено което по света се публикува. И те разчитат на това, че до тях вече журитите, които са работили, след като са оценили някое име високо и то се е завъртяло, така да се каже, много по-лесно е, нали, да се движиш този коловоз, отколкото внимателно зачетеш неизвестните автори, които, разбира се, са петимни да участват в разпределение на наградите. Но е важно и да има преводи, което в литературата е по-трудно, за разлика от музиката и живописта. Там всичко се вижда веднага и се чува. Също така и участие в разни международни формати.
1: Да. В този смисъл една държава може ли да работи съзнателно по това изработва постигането на такова отличие, или е твърде голяма лъжица?
0: Тя може да работи и понякога се включват така национални институции в това. Но политиците, по-умните от тях, добре знаят, че това е нож с две остриета и ти, работейки за едно име, веднага си създаваш неприязън сред конкуренцията на това име в твоята страна. И за това повечето политици се пазят. Да, да, защото не е тайна, че така, дори големи имена не са се обичали помежду си. Вазов и Петко Славейков не са се обичали на времето. Толстой и Достоевски, нали. Пълен е света с такива примери. И когато една държава застане зад определено име, тя някакси по този начин все едно подценява останалите участници.

0: явно.
1: Не е постоянно, да.
0: Най-вече, защото са смъртни хората, не. Но когато става дума за оценка на литературни така явления, това е една от рецептите. Разбира се, да се избират в подобни журита авторитетни фигури, които са доказали вече своя капацитет, но и да не са те постоянни винаги, защото и най-авторитетните фигури

0: Те си имат свои пристрастия, имат си свой аршин естетически и го налагат. И за това трябва да има там така едно текучество, в кавички казано и в добрия смисъл на думата, за да могат да попадат в полезрението на вниманието на общественото и на журито, различни имена и различни произведения.
1: Сега да си мечтаем ли за Нобелова награда или твърде много се тревожи българското общество от тази идея?
0: Няма да. Тук това ли е български писател, който не мечтае за това, защото то действително е един такъв пагон, много сериозен в тази сфера. Но така, трябва да ви кажа, че и хората, които са получили Нобелова награда, поне някои от тях, с които аз съм знам, нали, в миналото, това пак е нож с две остриета, получилия тази награда. Това му улеснява живота и финансово до някъде. В същото време, така, то буди много негативи сред негови колеги, сред негови врагове, политически, естетически, дори сред завистници негови. Така че, какво да кажем, нали? Нека да е получи българин все някога, но...
1: И нека ние да успеем да се зарадваме от това.
0: Дупа да му е яко, както се казва, да.
1: Това е хубав финал. Благодаря. Бойко Ламбовски.
0: Всичко хубаво ви желая.
1: Бойко Ламбовски в Какво се случва. Така се и разделяме днес в поредното издание на нашето предаване. Екипът ни Марина Димова, Цвети Бахариева, Милена Лекова и аз Марияна Ганчева ви желаем приятна вечер.

0: Здравейте! Аз съм Ива от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Володимир Зеленски заяви, че това е новина за него. Кремъл оповести, че контактите продължавали. Бомбардировките срещу украинската енергийна инфраструктура междувременно продължават. Вашингтон заплашва Киев, че ще спре продажбата на оръжие и боеприпаси чрез Европейския съюз. Германия и Франция декларираха, че Киев може да продължава да разчита на тях. Над 1600 физически и юридически лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Дизеловото гориво в Евросъюза поевтиня с 5% на цени на едро. Петролът сорт Брент надхвърли $107 за барел. Ива Михайлова от Кочения пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която обвинена, че е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането и от Република Северна Македония и влизането и в България не е регистрирано. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 12 октомври. Останете сега с подробностите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е постигната сделка за незабавно прекратяване на огъня между Русия и Украина срещу енергийните им обекти. Това изненада Киев, а Москва запази мълчание. Кремъл отхвърли призива на Володимир Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да бъдат проведени избори в Украина, за каквито настоява Доналд Тръмп. От Михалина Димитрова чуйте повече.
1: Доналд Тръмп внесе объркване с изявлението си в социалната си мрежа True Social, че двете страни са се съгласили на енергийно примирие. Зеленски изглеждаше изненадан и каза, че ще търси допълнителни

0: Мнението си в социалната си мрежа True Social, че двете страни са се съгласили на енергийно примирие. Зеленски изглеждаше изненадан и каза, че ще търси допълнителни подробности, но добави, че Украина подкрепя прекратяването на огъня и е важно Русия също да го подкрепи. По-късно той заяви, че са били ударени множество украински електроцентрали и че украинското небе е било пълно с руски дронове през целия ден. Той добави,
1: ако Русия не приеме енергийното спиране на огъня, ние ще отговорим.
0: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не коментира изявлението на Тръмп за енергийното примирие, но пък отхвърли идеята за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се организират президентски избори в Украина. Вместо това той предложи примирие за един ден.
2: Если там реально в Киеве хотят провести выборы,
1: ако в Киев наистина искат да проведат избори, президентът и върховен главнокомандващ на Руската федерация ще даде указания да не се нанасят удари по Украина в деня на изборите.
0: Нарастващото напрежение между Тръмп и Зеленски дойде след решението на американския президент за временна отмяна на санкциите срещу Русия. Целта е незабавен внос на милиони тонове руско дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, за да се намалят рекордните цени. Зеленски заяви, че сделката за дизеловото гориво е слабо решение. Група от 7 влиятелни американски сенатори, 4 републиканци и 3 демократи, излязоха със съвместно изявление, което определя сделката като пълно предателство спрямо Украина и директно финансово подпомагане на военната машина на Путин. Те настояват, че Тръмп нарушава законодателството, забраняващо руски енергиен внос. Financial Times съобщи, че Съединените щати са заплашили Украина, че ако тя не спре дълбоките удари срещу руски рафинерии, Вашингтон ще блокира съвместния механизъм с НАТО, по който държавите от Алианса правят финансови вноски в специален общ фонд или покриват директно стойността на американските оръжия за Киев. Днес върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексас Гринкевич предупреди, че Алиансът ще блокира, притъпи и усуети всяка атака срещу свои членове. При масирани удари на Русия срещу Украина в последното денонощие са загинали поне 10 души, а над 60 са ранените. Най-много пострадали има в Харков. За новините Михайлина Димитрова.
3: Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия, Франция и Полша декорираха непоклатима подкрепа за Киев заради липсата на каквото и да било прекратяване на огъня от страна на Русия, въпреки твърдението на американския президент, че тя се е съгласила да пощади украинската енергийна инфраструктура. Френският президент Емануел Макрон очаква скоро да го каже лично на Доналд Тръмп.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Президентът Тръмп казва, че е осигурил прекратяване на огъня и от двете страни. Фактите обаче показват, че Русия продължава да бомбардира енергийната инфраструктура на Украина. Ще имам възможност скоро да поговоря с него. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи.
3: Това каза Емануел Макрон. На германският канцлер Фридрих Мерц категорично разкритикува дизеловата сделка на Тръмп с Путин.
1: За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск и затова поддържаме санкциите срещу нея. И трябва да ги усилим още повече, заради дръзките и атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. Русия очевидно не иска да се отзове на предложенията за мир и за преговори. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
3: След германския канцлер и полският премиер Доналд Туск се обяви за още санкции срещу Русия и заяви, че нито Украина, нито Полша, нито Европа като цяло ще допуснат да бъдат сплашени.
1: Ако Украина воюва, тя воюва за оцеляване. Русия воюва за доминация. Ако ние поляците заявяваме това ясно и силно, това не е защото търсим конфликт или някоя опасна романтична авантюра. В Полша, заради историята, географията и разума, никой, абсолютно никой не иска ескалация или война.
3: Съветът на Европейския съюз наложи нови санкции на близо 1600 физически и юридически лица, повечето от които са свързани с руския военно-промишлен комплекс. От Люксембург, където се срещнаха външните министри на 27-те страни членки, предава Ангелина Пискова.

0: Днешният пакет е насочен към доставчици от средно ниво, които представляват ядрото на руската военна промишленост, генерираща годишен оборот от най-малко 20 милиарда евро и осигуряваща заетост на над 250 хиляди души. Включените в списъка компании са доставчици на ключови компоненти за едни от най-съвременните оръжейни системи на Русия, включително ракети, дронове и самолети. Тези компоненти включват електроника, в това число полупроводници, микросхеми и приемопредаватели, авиационни, спътникови и ракетни системи, взривни вещества и боеприпаси, както и оптика и системи за навигация. Това е най-големият единичен санкционен пакет, договарен някога от Европейския съюз, с което общият брой на включените в списъка лица и организации достига близо 4600. Съветът санкционира и 77 души, участвали в така наречените избори за руска държава на дума през септември на окупираните украински територии. В списъка са включени 74 кандидати, които са се явили на изборите от различни партии в така наречената Донецка народна република, така наречената Луганска народна република, Запорожката и Херсонската област, както и така наречената Република Крим и град Севастопол. Съветът наложи ограничителни мерки на трима членове на Централната избирателна комисия на Руската федерация за организирането на тези избори. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Съобщението на Доналд Тръмп, че било договорено енергийно примирие между Русия и Украина, доведе сутринта до 5% намаление на средната за Европейския съюз цена на едро на дизеловото гориво до 1410 долара за тон. През деня обаче това намаление беше почти елиминирано до 1450 долара за тон. Това е с около 95% повече от цената преди началото на войната срещу Иран. В Съединените щати цената е около 75% по-висока от февруари тази година. Петролът поскъпна днес заради непотвърденото руско-украинско примирие, но и заради серията от ракетни и дронови удари на йеменските хути срещу Саудитска Арабия вчера и в събот. Фючерсите за сорта Brent надхвърлиха 107 долара за барел, 2,5% увеличение от петък. При сорта West Texas увеличението е близо 2% до 94 долара за барел. За нов въздушен бараж от йеменските хути срещу летището в Рияд съобщиха властите в Саудитска Арабия, без за сега да дават подробности. При две нападения с дронове и ракети срещу летището на Рияд през последните два дни загинаха общо 14 души, а ранените са над 300. Летището в Рияд ще остане затворено до събота 17 октомври, съобщиха авиационните власти в кралството. Подробности чуйте от Лъчезар Върев.
2: Дни след смъртоносния ракетен удар по терминал за заминаващи на летище Крал Халид, първият ден от новата седмица бе белязан от нови атаки. Коалицията, водена от Саудитска Арабия и подкрепяща правителствените сили в Йемен, съобщи за навлизащи в страната дронове и ракети, но първоначално нямаше информация дали те са били прехванати. Не се съобщава за загинали и ранени. В събота при атака, извършена от подкрепените от Иран и йеменски бунтовници, загинаха 13 души, а повече от 300 бяха ранени. Това нападение е най-смъртоносното в кралството от повече от десетилетия. Сам. Ден по-късно, в неделя, при друга атака, отново от страна на йеменските бунтовници, беше убит един човек, а над 10 бяха ранени. Нападенията предизвикаха едно от най-сериозните смущения в саудитската авиация от години, засилвайки натиска върху сектор, който вече се бори с последиците от конфликтите в Близкия изток и с по-високите цени на авиационното гориво, водещи до намаляване на печалбите. Министърът на енергетиката на Саудитска Арабия, принц Абдулазиз бин Салман, заяви, че страната му е била подложена на изпитание, но подчерта, че Рияд ще предприеме сериозен отговор след поредицата от атаки. Реакция и от Техеран. Говорителят на външното министерство Есмаил Бакай изрази, цитирам, дълбока загриженост за събитията, които се разиграват на арабския полуостров, и добави, че Техеран е готов да съдейства за диалога между страните. От миналата седмица хутите атакуват саудитски летища и петролни съоръжения, създавайки условия за бързо ескалиращ конфликт, прераснал от по-широкото регионално противопоставяне между Съединените щати и Иран. Ескалацията на напрежението с хутите породи опасения относно по-широкото икономическо въздействие. Според прогнозите, брутният вътрешен продукт на Саудитска Арабия ще се свие с 3,6% през тази година, което отразява съвкупност от фактори, включително намалената активност в петролния сектор. За новините, Лъчезар Валев.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ива Михайлова, на която повече от година беше забранено да напуска град Кочани в Република Северна Македония заради дело за катастрофа с загинал човек, вече е в България. Тя е настанена в Пирогов за изследвания. Репортаж на Мира Стефанова.
3: Ива Михайлова е преминала законно границата с България.

0: съобщиха тя и адвоката й.
1: Съвсем легално пред границата. Да правим заедно с младата, Керо.
2: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
3: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
0: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
4: Не от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да ви дам. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
0: За новините Мира Стефанова.
5: Пред Националното радио Насер Рауф и адвокат на Михайлова в Република Северна Македония каза, че не е бил информиран за решението и да се върне в България, но го определя като оправдано, предвид тежкото и здравословно състояние. По думите на адвоката, съдебният процес в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие.
6: И аз не бев известен консултиран, и това сметам дека овој потек на Ива е оправдан, имајќи предвид здравствената состојба нејзина. Се закануваше и валидност на Ива и беше приморана навистина да оди на лекување. Не се работи за никакво бегство. Инако што се однесува до поставката, та нормално ќе се продолжи. Исто единствено што не може распи да се напре на Ива, меѓутоа ќе видиме во понатамошната динамика.
5: Междувременно от Министерството на вътрешните работи в Скопие съобщиха, че няма данни Ива Михайлова да е напускала законно Република Северна Македония. А според получена от българската гранична полиция информация, няма регистрирано и законно влизане в България след септември миналата година. Външното министерство на Северна Македония определи случая като бягство и обяви, че ще информира за това Европейския съюз и Съвета на Европа. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност ще се изчислява по 4 показателя. Репортерът Елена Бейкова информира.
7: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ти не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
8: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
7: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
9: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
7: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините Елена Байкова.
5: Асоциацията на банките в България излезе с позиция по темата за банковите печалби и цената на финансовите услуги. От асоциацията посочват, че целта е да внесат повече яснота в обществения дебат за ролята на банките в икономиката. Информира репортерът Марта Младенова.
10: Първото от избраните за обяснение твърдение е, че банките изнасят 45% от печалбата си като дивиденд. Всъщност, заради кризата около пандемията имаше забрана на банките да разпределят дивиденд, припомнят от асоциацията.

0: част от печалбата се инвестира или реинвестира, като реално за едно спечелено евро направената от банките инвестиция или реинвестиция е 70 евроцента. Опровергава се и твърдението, че половината от банковите печалби идват от такси. Кумулативно, показателят като нелихвен доход е 19,5%, което е под средното за Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Освен това, немалка част от този доход идва като консултантски и други услуги, а не през продуктите за крайния потребител. От банковата асоциация цитират собствено проучване, според което през 2025 година цените на преводите през дигиталните канали са до 5,4 пъти по-ниски спрямо тези на хартиен носител, а делът им за банковата система е над 76%. От своя страна, абонаментните пакети за обслужване осигуряват над 6 пъти по-ниска цена спрямо използването на единични услуги от тарифите на банките. Лихвите по ипотеките са най-благоприятните в еврозоната, допълват от асоциацията и опровергават и твърдението, че печалбите са се увеличили с 588% от пандемичната 2020 година насам. За новините Марта Младенова.
1: Наценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателката на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. От репортера Наталия Ганчовска чуйте повече.
2: Комисията за защита на потребителите установила наценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължи с примерите.
3: Наценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, пък лука беше направо рекордьор.
2: Установени са още стоки, предлагани на промоции с наценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
3: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни наценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
2: И още според Майя Манолова, наценките са трупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
3: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки, цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът по който беше направено и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
2: За новините Наталия Ганчовска.
1: Двама американски икономисти, Робърт Хол и Майкъл Уотфорд, получиха наградата на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият от университета Станфорд в Калифорния, а вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по награждаване Джон Хесфорд обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
4: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хол и Майкъл Уотфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа за стабилизационна политика.
1: В телефонно включване професор Майкъл Уотфорд заяви, че е за него огромна чест да получи отличието. Икономистът обясни, че комуникацията е изключително важна в провеждането на стабилизационните политики от правителствата.
5: Смятам, че е важно също така да се създаде рамка, която да позволява на правителствата да общуват с обществеността относно това, което правят. Това беше една от основните цели при разработването на аналитичната рамка. Не просто да използваме спрямо хората, а и да обсъждаме с тях защо се предприемат тези действия.
1: У нас българска

0: Академия на науките отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в София. Репортаж на Андрей Борисов.
1: Както всяка година на този ден и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници и журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в БАН през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член кореспондент Евелина Славчева, каза:
2: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
1: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка получи изтъкнатият български археолог, академик Васил Николов.
3: Целият ми професионален път премина в Националния археологически институт и музей. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции.
1: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Светослав Табаков.
4: Добър вечер. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Танас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в квартал Красна Поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3-2, но има сериозни претенции към рефера. Аргументите за това според ЦСКА са, цитирам, безкрайен низ от обратни фалове, подмените нарушения срещу наши футболисти и сфабриковани такива в полза на съперника. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Асоциацията на съдиите по футбол в България поиска доживотно наказание за вратаря на юношески отбор на Локомотив Горна Оряховица Александър Стоянов. Той атакува брутално в гръб и нанесе удар на рефера Владимир Велев на терена след края на матча срещу Национал от елитната група до 18 години. Припомням, че от 20 часа в Разград Лудогорец ще приеме Арда в последния матч от 11-я кръг на футболната ни първа лига. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро, Египет, в дисциплината 25 метра пистолет. Антуанета Костадинова е 26-та, а при мъжете на 10 метра пушка Антон Ризов е 32-ри. Българската федерация по вдигане на тежести може да сложи край на продължилата месеци административна криза, след като последният клуб, оспорващ избор на новото ръководство, не е обжалвал съдебното решение. Това отваря пътя за вписването на новата управа, начало с олимпийския шампион Асен Златев.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 20 във Варна, Бургас и Ахтопол и от 0 градуса навърх Мусала до 4 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През следващото денонощие времето ще е облачно и дъждовно. На много места в Централна и в Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони утре през деня ще отслабват и спират.

0: Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В сряда над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна и все още на места в Южна и в Източна България ще има валежи, но вече ще са по-слаби и в процес на спиране. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северозапад. Ще се задържи хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и намалее над много райони и до слънчево време. В източна България ще се задържи ветровито, дневните температури слабо ще се понижат. В петък облачността отново ще се увеличи и до края на седмицата ще е значителна. На много места в страната отново ще има валежи от дъжд. Ще се задържи и хладно с максимални температури през почивните дни, предимно между 11 и 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В третия участък на магистралата от 342 до 349 км в същата посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в тръбата посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево по етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на мотори и превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 12 октомври и накратко. Най-малко 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура са бомбардирани от Русия, след като Доналд Тръмп обяви, че е влязло в сила енергийно примирие. Това примирие се оказа новина за Володимир Зеленски и от Кремъл съобщиха след близо цял ден мълчание, че контактите продължавали. Вашингтон заплашва Киев, че ако продължи с ударите по руски рафинерии, ще спре не само разузнавателната помощ, но и продажбата на оръжие и боеприпаси чрез Европейския съюз. Германия и Франция декларираха, че Киев може да продължава да разчита на тях. Над 1600 физически и юридически лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Ива Михайлова от Кочения пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която е обвинена, че е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането и от Република Северна Македония и влизането в България не е регистрирано. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиски.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
6: Имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

0: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.

0: на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев в понеделник, когато ви предлагаме интересни документални записи на концерти, получени по линия на международния обмен с Европейския съюз за радио и телевизия. Екипът в студиото е звукорежисьорът Деница Диамандиева и Майя Стоянова пред микрофона. Тази вечер сме избрали за вас запис на концерт, който се е състоял на 3 септември 2026 година в Royal Albert Hall. Един от най-очакваните концерти в рамките на тази годишното издание на фестивала BBC Proms. Както знаете, това е най-мащабният и престижен фестивал за класическа музика в света, провеждащ се ежегодно през лятото в Лондон, Великобритания. Тази вечер за вас ще свири Берлинската филхармония с диригент Кирил Петренко, а солист ще бъде американският цигулар Аугустин Хаделих. Преди да започнем обаче, няколко думи за диригента и солиста. Кирил Петренко е роден на 11 февруари 1972 година

в град Омск, Сибир, в семейство на музиканти. На 6 години той започва да свири на пиано, а на 11 вече се изявява публично като солист на Омския симфоничен оркестър. През 1990 година заедно с родителите си емигрира в Австрия. Завършва с отличие консерваторията в Фелдкирх, а след това учи дирижиране в Университета за музика и сценични изкуства в Виена при легендарния Уруш Лайовиц. Дирижирал е едни от най-известните оперни и симфонични оркестри в света. А през юни 2015 година Кирил Петренко е избран за главен диригент и художествен директор на Берлинската филхармония, но официално встъпва в длъжност и поема поста от август 2019 година, като наследява сър Саймън Ратъл. Петренко е световно признат със своя пословичен перфекционизъм, дълбока отдаденост към партитурите и категорично избягване на медийната суета. Под неговото прецизно ръководство оркестърът развива изключителна чистота на звука, перфектен баланс и динамична гъвкавост. Петренко е прочут майстор както на класическия и романтичен немски репертуар, така и на мащабни, по-рядко изпълнявани шедьоври на руския и славянски символизъм. Неговите гостувания на фестивала BBC Proms в Лондон традиционно се превръщат в кулминация на сезона, като демонстрират способността му

1984 година в Италия, в немско семейство. Той развива по-голямата част от кариерата си в Съединените щати, затова е и американски гражданин. Завършва в прочутия Juilliard School в Нью-Йорк. През 2016 година печели първата си награда Грами за запис на цигулковия концерт на Анри Дютио. Хадалих е сред най-търсените и обичани цигулари на нашето време. Свири с редица водещи световни оркестри, а през 2024 година гостува и в София, като открива сезона на Софийската филхармония в зала България заедно с френския виолончелист Готие Капюсон. Хадалих е феноменален виртуоз, чийто стил се отличава с невероятна чистота на интонацията, топъл, пеещ звук и дълбока емоционална зрялост. Музикалната критика често го хвали за способността му да води естествен и скромен диалог с оркестъра, поставяйки егото си на заден план в името на музиката. Свири на изключителната цигулка Guarneri del Gesso от 1744 година. Аугустин Хадалих е редовен и високо ценен гост на фестивала BBC Proms в Лондон, а тази вечер ще се насладим на неговото изпълнение на цигулковия концерт на Бетовен, който е единственият завършен концерт за цигулка на немския композитор, написан през 1806 година. Нека сега го чуем в изпълнение на Аугустин Хадалих под съпровода на берлинските филхармоници с диригент Кирил Петренко.

Аплодисменти за Аугустин Хаделих, който под съпровода на берлинските филхармоници с диригент Кирил Петренко изпълни концерт за цигулка и оркестър в ре-мажор, опус 61 от Лудвиг ван Бетовен. Хаделих ще награди публиката в Royal Albert Hall's Bis. Ще чуем Мечтание из детски сцени, опус 15 от Роберт Шуман в аранжимент за цигулка.

Овациите са за цигулария Аугустин Хаделих и неговото изпълнение за бис. Мечтание из детски сцени Опус 15 от Робърт Шуман в аранжимент за цигулка. Във втората част на концерта на Берлинската филхармония в Royal Albert Hall, диригентът Кирил Петренко ще ни пренесе в мистичния свят на Александър Скрябин. Ще чуем неговата симфония номер 3 в до минор, опус 43, наречена Божествена поема. Изборът на тази мащабна и емоционална творба е емблематичен за Петренко, който е известен с афинитета си към по-рядко изпълнявани късно-романтични руски и славянски шедьоври. Композирана в периода между 1902 и 1904 година, Третата симфония на Скрябин е монументално късно-романтично произведение, отразяващо неговите мистични и теоложки търсения. Музиката описва еволюцията на човешката душа, от оковите на егото и земните удоволствия към пълното сливане с Вселената и постигането на абсолютна свобода. Творбата изисква огромен оркестров състав и се отличава с наситени звукови багри и изключителна емоционална експресия. Слушаме сега симфония номер 3 в до минор, опус 43, Божествена поема от Скрябин в изпълнение на оркестъра на Берлинската филхармония с диригент Кирил Петренко.

Бурни аплодисменти за берлинските филхармоници и техния диригент Кирил Петренко, в чието изпълнение чухме симфония номер 3 в до минор, божествена поема от Александър Скрябин. С това монументално произведение е завършил техният концерт, състоял се на 3 септември тази година в лондонския Royal Albert Hall, част от фестивала BBC Proms. Записът достигна до нас благодарение на международния обмен с Европейския съюз за радио и телевизия. Драги слушатели, на вълните на програма Христо Ботев, вие сте с Еврорадио, където представяме записи от най-стънчените зали в Европа и едни от най-добрите оркестри и солисти в света. Тази вечер слушахме концерт в рамките на фестивала BBC Proms, състоял се на 3 септември тази година в Royal Albert Hall в Лондон. Свири Берлинската филхармония с диригент Кирил Петренко, а солист беше Аугустин Хаделих. Нашата музикална вечер ще продължи с още изпълнения на американския цигулар. Ще чуем откъс от испанска симфония Опус 21 от френския композитор Едуар Лало, което е едно от ключовите произведения в репертуара на Аугустин Хаделих. Въпреки че се нарича симфония, по същество творбата представлява виртуозен концерт за цигулка и оркестър в 5 части, пропит с испански фолклорни мотиви, ритми и танци. А Аугустин Хаделих в този запис е съпровождан от Националния оркестър на Франция с диригент Кристиан Мачеларо. От екипа в студиото звукорежисьорът Деница Диамандиева и Майя Стоянова пред микрофона, пожелания за спокойна вечер с програма Христо Ботев.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: Ние от вокална група «Радио Деца» към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: Програма Христо Ботев.
4: Аларма.
5: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
4: Бъди в час и половина.
6: Здравейте, скъпи радиослушатели! Добре дошли във времето на Аларма. Аз съм Радослав Чичев и тази вечер ще се потопим в

0: Скъпи радиослушатели, съвсем скоро започва 16-то издание на АКТ фестивала за свободен театър от 17 до 24 октомври. Представленията са много, а тази година фестивала се нарича Не се прави Fake No More. Тази вечер обаче ще си говорим за две представления Тела на властта и с повърхност Cold Surface. Тук в студиото са Вили Прагер и Виолета Витанова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: В Тела на властта, едно представление на Вили Прагер и Ива Свещарова, което беше отличено и с ИКАР тази година. Темата за властта е основна. Мисля, че нашите слушатели знаят за това представление, но ние ще си поговорим и за него. Но Виолета Витанова е част от екипа. В това представление, да кажем съвсем условно, че властта се обговаря от различни гледни точки, а в представлението съповърхност, като че ли общуването, възможността да разберем другия, какво е спонтанност, как в един момент приемаме другия или пък не го приемаме. Тоест, с една дума може да се каже, че това е интимно представление, докато Тела на властта може да се каже, че е социално-политическо в един друг аспект. Но танца е нещо, което е изключително първично, може да се каже, в зараждането си. В него има един импулс на изненада, в него винаги може да има импровизация, но може да има и нещо, което е режисирано, както когато гледаме представление. Но да започнем от танца и вашето представление по този начин, представяйки танца. От една страна властта, от друга страна интимността. И когато говорим за власт, лесно ли се опитомява танца или танца всъщност винаги разбива властта? Така, ако мога да обобща въпрос.
1: Първо, на 20 октомври ще е много интересно за зрителите. Няколко дена преди денят за размисъл, да дойдат и да размишляват относно властта и относно предстоящите президентски избори и да видят, че танцът е хореография, т.е. хореографията е дисциплина, хореографията е порядък, хореографията е неща, които са подредени по някакъв начин, а властта много отива на хореографията и диктатурата на тези, в смисъл, използването на властта от

0: предишни диктатори е изключително хореографски жест. Това го знаем от преди години, знаем го от как се е случвало по времето на Хитлер, Сталин и още назад може да се върнем. Така че представлението звучи изключително актуално като един ден за размисъл и като мисъл как искаме да продължим напред. Доколко искаме да бъдем хореографирани или искаме просто да танцуваме.
1: Представлението, което създаваме заедно с Станислав Геннадиев, са повърхност, което ще бъде представено в рамките на акт фестивала на 22 октомври от 7 часа и след това ще бъде изиграно и на 7 ноември. Ако някой не успее на 22 октомври да заповяда на втората ни дата. То е представление, което има структура, създадена съвместно нашия драматург Снежанка Михайлова, но върху тази структура ние импровизираме. Всички моменти, които се случват в деня на представлението, в следващото представление може да бъдат малко по-различни. И за нас самите, като дългогодишни партньори на сцената и в живота, това е много логичен избор, защото така според мен ние познаваме своите импулси и много добре може да влезем в диалог чрез тях.
2: Добре, да си поговорим отделно сега за конкретните представления. Споменахме за Тела на властта, че може да го гледате на 20 октомври в Топлоцентрала от 19 часа в зала 2. В представлението участват и Василия Дребове, Даниел Денев и Виолета Витанова. Това е едно представление. Вие споменахте, че е хореография на властта, но то започва с конкретно убийство, което ние всички сме свидетели, не всички ден, но хората, които видяха какво се случи в Румъния с Елена и Николай Чаушеско, тяхното убийство. Всъщност представлението започва от това, от смъртта на тялото. Тялото, което може да бъде унищожено от властта на народа. Щом има тяло, има власт. Въпросът обаче каква е тази власт? Представлението излезе, може би, преди една година, декември месец, ако не се лъжа. Тогава бяха големите протести в България. Беше много нагнетено политически. Сега ситуацията е много по-различна, въпреки че това нагнетено политическо тяло все още съществува. Аз мисля, че демокрацията предполага една будност и винаги реакция. Виждаме какво се случва в момента в Франция и тяхната социална система и как почти всички училища, ученици са от едната страна, властта от другата. Проблем е много сложен с годините на това нещо се е натрупвало. Виждаме тук пък в България как политиката действа по един начин, а ние хората като общество много често не реагираме, по-скоро сме наблюдатели. Какво се промени в това представление за вас през тази една година? Защото тя е динамична политически и властово. И какво остава за вас властта като нещо, което е непроменливо и човешката психика се адаптира към тази хореография, ако така я наречем. Защото ние сме много адаптивни в различните периоди. Виждаме как особено около властта е тоталитарна или пък много по-доминираща, много бързо човешката психика успява да се адаптира.
0: Ами да, представлението наистина започва с смъртта, т.е. с края. Ако по-възрастните зрители разпознават Елена Николай Чаушеско, може би по-молите не, но се вижда този край. Т.е. краят е от това освобождаване. Нещо, когато властта изчезва за миг, има едно такова едно вдишване и след това се заражда друга власт. И както казвате, демокрацията не е даденост и ние трябва нон-стоп да се борим за нея. Представлението беше създадено наистина преди една година и с тези протести и много от текстовете звучаха по един конкретен начин. А тези текстове са наистина събрани, обработени, драматургично изведени от различни речи на различни диктатори. По средата на годината, след някое друго изиграване, след изборите, които имахме, започнаха

0: текстовете да звучат по един друг начин. Убеден съм, че сега на 20 ще звучат съвсем по друг начин, защото истината е, че диктаторите говорят по един и същи начин. Или действат по един и същи начин. Голямото предизвикателство в представлението е, когато ние каним и поканваме публиката да бъде с нас, да дойде с нас, да действа с нас, като да бъде от нашата страна. Те да бъдат нашите и ние техните. И разбира се, тези, които се съгласат, получават едни привилегии, както се базикам, получават едни кебабчета. В друга форма, разбира се. И доколко хората сме способни да играем с властта и доколко сме способни заради някакви облаги да се откажем от тези свои привилегии. В представлението много малко импровизация, тя е свързана предимно с работата с публиката, но някак си властта не импровизира, тя лъже, че импровизира. Тя си играе с импровизацията, както е театър в театъра, в случай импровизация в импровизацията, защото тя не може да си го позволи. Тя трябва да е много ясна и конкретна, за да постигне своите цели.
1: Това е тази крайна власт, срещу която човек понякога може да реагира, друг пък не, но пък пространството е много важно и тук Виолета може да се включи в разговора. Как вие се чувствате в това представление, защото след малко ще поговорим и за съповърхност, но пространството е важно, тъй като то отново е свързано с начина, по който възприемаме, който преживяваме, с психиката на човек. Когато излезе на сцената и я поставим в една такава ситуация да, например, да гледа как на сцената се яде или пък се случва нещо, в което той или приема, или не приема. Има и един параван на сцената в
0: Целан.
1: Той разделя. Интимността пък от друга страна изисква също друго пространство. Вчера четох спомените на един голям художник, Кирил Цонев, съвсем скоро ще има изложба, голяма ретроспективна изложба. И в неговото пътуване до Мексико той пише за различните класи, първа, втора и трета класа, и казва: трета класа ние имахме най-много пространство, но пък се забавлявахме най-добре, защото бяхме най-близко и не бяхме и толкова осветени. Докато първа класа си мислеше, че имайки големи пространства и огромно осветление, при тях ще бъде най-хубавата забава. И в един момент първа класа отива в трета класа. Защото там човешката близост и възможността да общуваш е много по-голяма и много по-пълноценно е преживяването. Но ето, когато ти си затиснат от властта и си принуден да следваш определени правила, как реагира публиката и как се чувствате вие в едно такова представление? Защото да, вие го създавате, имате определена идея, завеждате ни на нас, зрителите, до определено място или пък възможност да почувстваме нещо конкретно, но как мислите вие това пространство и този начин, по който се осъществява представлението?
0: Тя ви ли може да разкажеш, защото тя наистина го преобръща пространството, когато се преоблича в един бутафорен лебед?
1: По който публиката стреля.
0: По който публиката е приканена да се кефи и да стреля, да го убива. И тя наистина в този момент разбърква пространството. Може би тя може да каже малко повече, за, например, за тази сцена.
2: Аз мога да кажа, че участието ми в тази сцена е наистина много забавно, защото по принцип моя бекграунд е, завършил съм класически балет и поканата да направим един умиращ лебед, който е обстрелван от властимащите, които са поканени да имат тази власт, е наистина много забавно и наистина много автентично. Мисля, че до сега не съм се кефила повече на нещо, което хем е с едно сериозно послание, обаче е през призмата на много смях и много забавление. И аз съм много щастлива, че имам възможност да съм

0: част от този екип, защото наистина нещата са сериозни, но са през едно намигане. Мисля, че това е много-много хубав начин да говориш за сериозните неща, реално. Чрез ирония.
1: Иронията използваме и всъщност ние заедно с Иво, освен че говорим за властта като политическа такава, но и също като властта на режисьора в театъра. Защото ние постепенно го превръщаме и в нашата власт, случай като автори, като режисьори, като шеф на цялото представление. И дори винаги изпитвам неудобство към последната сцена, когато ние буквално с Ива плюскаме едно пиле, го разкъсваме и го едем, докато другите трима трябва да са като един жив фонтан в едни позиции, които им краката им, ръцете им просто изтръпват, за да създават удоволствие на власт имащите, но тези власт имащи в случая са и режисьорите, освен диктаторите. Тоест, ролята на режисьора като диктатор.
2: Тук има едно довеждане във вашата работа, се вижда и в другите ви представления, но има в това представление има едно довеждане до гротеска, до абсолютно едно неудобно чувство, в което, разбира се, театъра ни кара да се чувстваме по този начин, но какво ни дава, да кажем, сатирата, гротеската? Ето, говорейки за лебеда и стрелянето с водни пистолети като детска игра, всъщност съвсем наскоро стана ясно какви живи сафарите са се осъществявали в Сараево и са участвали хора, за да стрелят по хора. Така че ние виждаме, че това в реалност съществува, но вече пренесено на театралната сцена, ние може да го почувстваме това, но го чувстваме по един много особен начин, смеейки се.
1: Ами, да, ние стъпваме на различни факти. Това със Сараево е истина и смисъл стъпваме на различни факти. Ами, не знам, любовта ни към гротеската винаги е била голяма, дори сега не мога, като казахте това, дори малко ми стана забавно, защото не мога да не се върна 30 години назад, когато учихме в 4 пуса при покойният Николай Георгиев и то ни даваше възможност да правим собствени опити и работи. Ни казваме, добре, сега нашето какво е? И той тогава измисли много смешно термин да обясни нашата работа с Ива, тогава и с Мила Иванова. И той го каза, многопластова гротеска стъх на кабаре. И това съм го запомнил и съм убеден, че по някакъв начин, дори кабарето да звучи по някакъв ретро начин, има го в почерка в нашите работи, тази многопластова гротеска стъх на кабаре. Ами тогава може още по-силно да се кажат нещата. Драматичността може, е събрана по-голяма, е по-силна, когато мине през смях, нали? Смеха и сълзите, когато върват заедно, според мен е по-автентично и повече удря в сърчицето и душата на всички.
2: Така е, да, и публиката се чувства по различен начин. Добре, да поканим още един път нашите слушатели. Заповядайте на Тела на властта на 20 октомври, 19 часа в Топоцентрала, зала 2, част от Акт фестивал, а след малко продължаваме за съповърхност.

0: Тук в студиото, скъпи радиослушатели, са Виолета Витанова и Вили Прагер. Техните представления Тела на властта и Съповърхност са част от 16-то издание на Акт фестивала за свободен театър Не се прави. Fake No More е тази годишното мото на фестивала. Говорихме за Тела на властта, за това какъв е подхода, как може да се почувства зрителя на това представление. Определено преживяване, което си заслужава. И двете представления могат да бъдат видяни в Топоцентрала. На 22 октомври е Съповърхност. Представление на Виолета Витанова и Станислав Генадиев. Да преминем от властта към интимността. Какво ви носи на вас като артисти, като в самия процес и как се зароди представлението?
1: Ние с Станислав поканихме Снежанка да бъде наш драматург, защото имахме един импулс от една нейна книга Training of Thinking, която ни даваше упражнения за мислене и, нали, вместо да работим с първоначално, вместо да работим с телата си, започнахме работа с мисловни процеси, които тя ни помагаше да водеше с нас.
0: Тя е и философ също така?
1: Да, тя е и философ също така. Нали, напоследък е много известна
0: като актриса,
1: като актриса.
0: Също така е писателка. Тази година излезе нейна книга.
1: Да, и сме много щастливи, че точно преди да започне тази лавина от много ангажименти, тя имаше време за нас и поработихме

0: чрез един друг подход началото, нали, в началото на този спектакъл ние вместо да тренираме телата си, по-скоро тренирахме мисловни процеси, които тя задава чрез упражнения в тази книга. И след това на базата на тези, може да се каже, дори медитативни практики, извличайки есенция, която ни върши работа за нашата работа, продължавахме във втори етап, чрез работа и с телата, и с импровизация. И реално ние, използвайки нашия собствен опит, който имаме като артисти от предишни дълги години на работа, работим чрез един нов похват за създаването на нещо, което дори не е съвсем създадено до край. То е отворено, защото имайки структурата, ние вътре сме свободни да съкратиме времена, да разшириме пространства. И също така, понеже Станислав Геннадиев създава музиката на живо, това допринася също за свободата на съществуване на сцената.
1: Доколко чувствате публиката в това представление? Ето, в Тела на властта, да кажем, публиката е основна част от представлението и тя е участник, но в това интимно представление, доколко допускате и доколко влияе на импровизацията?
0: Публиката е разположена много близо до нас, но в същото време нашите интереси и нашите действия са фокусирани един върху друг, т.е. ние сме отворили пространството всеки да бъде част от нашата интимност, като най-важното и най-големият двигател за тази наша интимност са нашите вътре взаимоотношения и усещания помежду ни, между мен и Станислав, като физически същества, и между мен и Станислав като звук и реакция на звука, нали, който е създаден в момента. Тоест, няма съвсем категорична граница, но като цяло това, което усещам, е, че публиката, докато е с нас, е доста замислена. Вили Прагер също е бил част от нашата публика.
2: Аз мога да кажа също, и понеже Brainstorm Project е и ко-продуцент на това представление. Виолета и Станислав работят толкова години заедно и според мен това е в случая публиката е доста привилегирована, понеже те ни канат в тяхната душевна спалня. Те ни канат в интимната си част, на тяхния вътрешен живот. Затова представлението е много вълнуващо, защото наистина публиката се превръща в ини воайори, гледайки взаимоотношения, но не тези

0: питането е много вълнуващо, защото наистина публиката се превръща в едни войори, гледайки взаимоотношения, но не тези буквалните на чистачка и на прачка и на така нататък, а става войор на тяхния душевен свят, което мисля, че го прави изключително поетично представлението. И така, гледайки го, се чудиш. Имаш чувство, че може гледаш около 5 часа. Нали, то не трае 5 часа, но понеже така то увлича в цялото нещо, като в една душевна вътрешна мантра. И да, наистина, но това са колко 20-30 години съвместна работа, живот. И в другите им представления те са работили по теми, които са били, може би, близки до тях или ги са ги вълнували. В случая те работят по темата тях. И това е най-интересното, това е уникалното. В представлението, когато ще работят върху себе си.
1: А не е ли опасно това за вас? Дали чувствате такава опасност? Къде запазвате тази интимност или всъщност тя не е нужно да бъде запазена? Къде остава работата, творческия акт? И къде е тази граница? Или всъщност това е представление, което изследва тези граници?
2: Да, бих казала, че това е представление, което изследва границите и понякога може да човек, когато е вътре в цялото нещо, може да се чувства много комфортно, а отвън да изглежда различно. Тоест, ние просто имаме тази опитност, с която може да играем и която ни дава поле да мислим върху себе си чрез движение, чрез звук. Да, може би, както Вили каза, това партньорство дългогодишно, то наистина ни помага без да изключвайки мисълта, която първоначално е била в нашите процеси. Просто да следваме интуицията си, да следваме телата си, да следваме ритъма си. Може би в едно от представленията би проработил чудесно, в следващото би се променил съвсем тотално. Тоест, той е доста жив организъм, това представление.
1: Заповядайте, скъпи радиослушатели, на 22 октомври, четвъртък от 19 часа, зала 2 на Топоцентрала, да видите Cold Surface, представлението на Виолета Витанова и Станислав Генадиев.

0: В студиото, скъпи радиослушатели, са Виолета Витанова и Вили Прагер. Искам да ви попитам един въпрос, който е свързан с танца и с тялото и с възможността да излизаме от тази власт и какво ни носи това изкуство. Така, по-общо казано, защото съвсем наскоро разговарях с Багряна Попова. Тя е режисьорка, която живее в Австралия. Сега има едно представление в Топлоцентрала Пет Сола се нарича. И тя разказа в разговора, че когато е работила с български артисти, в един момент темата е била страх. И когато са започнали да работят по тази тема, в един момент е настанало абсолютен, толкова силно напрежение, толкова силно стягане, че телата не са могли да се помръднат. Тоест, има една особеност тук в България, която се отразява психически, тя се отразява на начина ни на действие, на властта, но какво прави танца с това? Дава ли ни възможност да излезем от определени състояния? Показва ли ни друг път към самите нас и изобщо към другия, разбира се, защото ние живеем заедно? Защото начина, по който се движим в града, начина, по който отпускаме вечерно време, танцувайки, отивайки на заведение, иди в къщи с приятели, на гости и така нататък. Какво ни дава това общуване и къде е тази граница? Защото говорихме за мисъл, за хореография, но пък и за спонтанност за вас тук, в България, сега.
1: Със сигурност тялото в различни географски райони реагира различно. И със сигурност няма как едно австралийско тяло да замръзне, когато е страх. Може би, то просто ще се бори с някакви вълни. Просто има съвсем друг опит. Да. Ние сме свикнали, когато ни е страх, да замръзваме. Просто да козируваме и да ставаме такова едно мирно. Тялото реагира на обществено-политическото положение в насякъде. Сигурен съм, че тялото в Северна Корея съвсем замръзва. Нали, въпросът е как да не замръзваме и как да се слушаме повече в това, което ни носят тези Балкани. Тази свобода не става въпрос да си въртиме задника и раменете, но балканското тяло според мен е ужасно игриво. То е безобразно и безотговорно по някакъв начин. То не му стига дори земята, то се качва по масите, по столовете. Така че тази свобода трябва да се борим за нея не само когато сме пинали две ръки и сме в някоя кръчма. Тая свобода на тялото трябва да можем да изразяваме на улицата, в обществото, в метрото, навсякъде. Балканското тяло трябва да е много свободно тяло. Аз имам и немски корени, знам, то е по-студено, казват, обаче всъщност демокрацията и свободата му дава на по-голяма свобода, отколкото на нашето тяло. Защото със сигурност политическия режим влияе върху тялото.
0: И средата.
1: И средата, в която живее.
0: В която живее, да. Да, защото много често се правят съпоставки между българите, италианците и испанците. Всъщност виждаме как се държи един италианец, един испанец, как се държи един българин. А за интимността, ето тук да включим. Може ли да изразяваме?
2: Ами, според мен се опитваме да изразяваме интимност, но в момента ситуацията е доста сложна. Зависи какъв тип интимност може да бъде споделена, в смисъл.
0: Да кажем чисто човешка интимност, разбира.

0: други. Дори възможността да имаш отношение към другия без... просто защото е човешко същество като отношение и начин на говорене. Дори. Но в случая не става дума за начин на говорене, а за телата ни.
1: Аз мисля, че малко сме сковани, защото така тези неонацистски вълни, които са се надигнали и бушуват, някак си репресират свободата на тялото и както можем да бъдем, нали, много разкрепостени върху масата и щастливи, така примерно в парка понякога човек трябва да внимава и да се страхува. Тоест, телата са винаги готови за...
0: На штрек.
1: Да, за... екшън. За бий се или бягай. Според мен ситуацията ни в момента е малко такава. И то е някакси политическо решение това.
2: Относно интимността в всичките държави, наистина сега бях в Оман за 10 дена. И нали си представяте там, че интимността е съвсем друга? Там интимността е от разстояние и тя е от силният парфюм. И тя е от размяната на парфюмите. Всички са облечени по един и същи начин и тяхната индивидуалност е този парфюм. На всеки е различен. И просто има все едно такова помирисване на другия парфюм и това е... Аз не говоря за сексуална интимност, говоря за интимност.
0: Да.
2: И това е размяна на интимност. Нали, няма здравействане, няма докосване, няма нищо. Но интимността е в размяната на парфюм. Така че, нали, интимността във всяка културна среда е различна.
0: Да. Сетивата също са различни и зависи как може би развиваме тези сетива и имаме чувствителност към тях. Благодаря ви за този разговор. Тук в студиото, скъпи радиослушатели, бяха Виолета Витанова и Вили Прагер. Говорихме за техните представления Тела на властта и Cold Surface, които може да гледате в рамките на 16-то издание на АКТ фестивала за свободен театър Не се прави, Fake No More, в Тупо Централа на 20 и на 22 октомври. Успех и до нови срещи!
1: Благодаря. 1, 2, 3.

0: И още на това време да можеш да караш колело е било престиж, айде така да кажем. И ние от малки сме се научили. Аз съм се учил на леле ми на колелото, на педал съм се качвал да карам първо. После на Войчо ми бе с колелото, под рамка съм се учил да карам колелото и да им го карам. Защото не можех да стигам педалите, като се кача на рамката отгоре. И така, много...
1: А какво чувство ви дава така? Ви е давало? Как, с, какво, с кое чувство го свързвате като...

0: Това е Блаже Колев, председател на Софийския колездачен клуб. В новия епизод на Градски детектив ще попътуваме и София на колело, за да се спуснем в миналото и да разберем за историята на един от първите велоклубове в България. Ще чуем спомени за първите велосипеди и първите велоалеи. После ще се изкачим по склона на настоящето, за да видим как един град се променя в своите веломаршрути. Ще се изгубим из града, за да го погледнем от друг ъгъл или по-скоро през призмата на колелото, символ на свободата и здравето. Аз съм Радослав Чичев и ви каня на една велоразходка. Готови ли сте? Да се спускаме тогава.
1: Лазенето възникна в 1889 година. Ето с този клуб, който аз съм го възстановил. Първият колоездачен клуб, който е бил четвърти в Европа. Клуб колоездачен, четвърти. Ето аз имам литература от онези години. Още от 1890 година, когато излиза първия брой на български колоездач. Списание, което е струвало 5 лева на онези години. Годишен абонамент са имали колоездачите и са отразявали всичко, което е за колелото, за колоездачните деятели, за създаването след това на колоездачния съюз, за състезанията. И тогава, в 1889 година, 5 души чужденци, те са трима германци и двама българи. И този клуб се образува на 3 януари 1889 година. Куриозното е, че генерал Вазов е бил първия председател на Български колоездачен съюз от 1902 година. И след това в колоездачния съюз, колоездачните клубове са участвали най-различни хора. Прокурори, съдии, готвачи, метачи, айде, каквито са сетите, такива дейности са имали колела и са били членове. Престижно е било и всички клубове са имали униформа. Ето там не се вижда една шапка, която имам от 1905 година с емблемите на клуба. И си имали униформа, имали са си членски карти, имали са си финансова дейност, където всеки, който е имал колело, си е плащал членски внос и данък, членски внос на клуба, а пък данък на общината,

Колоезденето също така беше нещо съвсем ново за ония години. Първите велосипеди се появиха пак по големия сокак на София. На тях се возеха отначало само чужденци. Зрелището за децата беше необикновено и те в никакъв случай не искаха да го пропуснат. И момичета, и момчета дежуреха по цял ден на големия сокак в очакване да минат колоездачите. Чакаха търпеливо, защото бяха убедени, че тези странни возила ще се появят из града. Турското наименование на велосипеда беше Шейтан Арабаси, което значеше дяволска кола. И наистина имаше нещо дяволско в тези първи колелета, отдавна станали музейни експонати, за да напомнят на съвременните хора за пътя на еволюцията, по който е минало това забележително изобретение на човешкия ум. Първият велосипед наистина имаше странен вид. Предното му колело беше много голямо, с голям диаметър и много високо, а задното много по-малко и ниско. Понякога в съвременния цирк демонстрират такива чудовища.

0: новати колелета. Покачен върху него, колоездачът изглеждаше като куколник, боднат върху великденски кравай. Имаше и колело за двама, на което се качваха мъж и жена. Дамата седеше отзад. Тя носеше широки шалвари и твърда шапка полуцилиндър, с увит около нея тънък тюлен или копринен ешарп. Когато велосипедът се движеше, ешарпът се развяваше встрани и назад. Колелата бяха обременени с твърд, плътен каучук. Същия, който имаха и файтоните. Срещаха се съвсем ограничен брой софиянци, които се возеха на велосипед. Софиянка обаче не съм запомнила да обуе шалвари и да възседне тая дяволска кола. В София с шалвари ходеха само циганките, а те нямаха никаква възможност да се возят с велосипед. Софиянките колоездачки се появиха в началото на 20-тия век. Аз бях една от първите. Изписах си от Виена кройка за шалвари, но не посмях да ги ушия. И без това децата ми правеха достатъчно овации. Уа! Наполеон на колело! Колоездачната ми шапка имаше формата на известния трикорн на Наполеон Бонапарт. Четем спомените на Райна Костенцева от моя роден град София.
1: След навлизането на велосипеда, започва да се променя и инфраструктурата на града. Освен колодруми, започва да се изграждат и велоалеи. Във вестник Български колоездач от 1899 година четем. Софийски колоездачен клуб е изходатайствал едно градско място от 22 000 квадратни метра за велодрум и един павилион за него. До днес клуба брои до 190 души членове и функционира много успешно. По ходатайство на клуба, кметството прави алея за велосипедисти от Орлов мост до края на градския район. През тази година ще стане тържествено откриване на 10 годишнината на клуба.
2: 1905 година правят велоалеята от Орлов мост до края на града, до покрайнините на града или горе Караулката, както му казвахме ние на времето, и оттам до Панчерево. Велоалея от двете страни на шосето. Шосето е било София Пловдив, само Паваш. Направено. От двете страни е имало велоалеи, които едната е била бетонна. Единствено парче е останало горе физическия факултет преди метро на локалното платно и това е останало от велоалеята. След тази алея до Панчерево, след това се прави алеята от руски паметник до Княжево. И те двете локалните платна, които са от 900 кусор година там. И те са били също паваш. А пък на онези години в Княжево се е ходило на излети с колелата. И оттам да отиват на Витоша. И много хора са ползвали колелата. Колите са били много

0: В спомените на Петър Мирчев, София тъжна и весела, четем. Велосипедите бяха много повече от сега. Колездачите имаха организация, начело с засукани мустаци и запасни генерали. Имаха униформа от тънък бозов плат, с панталон голф и каскет от същия плат. Във всяка махала имаше велосипедисти и понеже управенето на колелетата ставаше или по дворовете, или на улицата, ние, децата, се бяхме фамилиализирани с колелото и макар, че нямахме велосипеди, знаехме за частите му. Често батковците ни возеха на рамката или на багажника. Нямаше дете, което да не е помпало гума. Имаше и двойни колелета за братя, приятели, бащи и деца. С велосипеди се преодоляваха и по-големи разстояния извън града. Учители, секретар Бирници, пък и по-повече започнаха все по-често да се мяркат на велосипеди по извънградските прашни шосета. Интересът на гражданите към велосипедните надбягвания е голям и това допринася за сравнително бързото изграждане на колодруми в много градове на страната. Откритият през 1910 година колодрум във Варна става център на спортните изяви не само на колоездачите, но и на гимнастици, атлети и други. Пловдивския колодрум е едно от местата, които привличат посетителите в неделните и празничните дни в пипинерата, сред която е разположен. Дори там, където няма специално построени колодруми, а само писта за игри и надбягвания, състезанията на колоездачите са посещавани масово от гражданите и на тях се създава истински празнично настроение.
1: Колко клуба в София, селата около София, сега са квартали, нали? Са имали клубове? Имали са и са участвали? Имали са и отбори да участват по състезания? Защото страните са си правили много състезания и работи. Вече на международните състезания те е най-добрите, където са национални състезатели, да отидат да участват, които са изпращани от колоездачния съюз. Тогава, на онова време още, са правили състезания, така наречените първенства на селото, на града. Ами, като почнеш от малките, който може да кара колело, там застава особено пък. На времето, когато имаше панаирите или празниците на даден град и работа, задължително имаше състезания по колоездене, задължително. Сега ги няма.

0: Много харесвам Вела Лята на бульвар Цар Борис III. Но там е... недостатъкът е натоварния булевард, на който тя се намира. Въпреки това, тя дава възможност за наистина бързо придвижване, достатъчно удобно, въпреки забележките, които имаме към нея. Всъщност това е едно място, което вече близо столетие позволява безпрепятствено велосипедно движение и преодоляване на голямо разстояние.
1: Това е Радост Маринова от Сдружение Велоеволюция. Заедно с нея започваме да се изкачваме по склона на настоящето, за да видим как изглежда София сега.
0: Бих казала, че София вече е велосипедна, тъй като в момента на улицата са най-смелите, най-приспособимите активни велосипедисти, хора, които са успели да намерят своя начин, своите маршрути. Виждаме, че те стават се повече, т.е. има едно определено желание у хората, което общината трябва да посрещне. Така пресният пример за това е бяха карантинните мерки по време в началото на пандемията, когато всъщност видяхме как улиците започнаха да се изпълват с нови велосипедисти. Хората започнаха да изкарват колелетата от мазетата и да се осмеляват по празните улици, по които нямаше чак толкова много автомобилно движение, да карат колелото, за да се раздвижат. Тоест хората имат желание. Оттам нататък София е един град, който има достатъчно благоприятен релеф, достатъчно благоприятен климат вече, защото забелязваме всички, че зимите напоследък не са чак толкова тежки. Но дори да бяха, това не е оправдание, т.е. няколко примерно седмици в годината, в които не може да се кара колело. Съществува този стереотип, че зимно време не можеш да караш, защото ще настинеш, което изобщо не е вярно. Голяма част от нас се придвижват активно с колело и зимата.

Така че възможно е. Въпросът е Столична община да успее да отговори на този интерес, на това желание от хората. Най-така интересно ми е, когато трябва да отида на някое място, до което до сега не съм ходила. София е голям град. Понякога има такива места. Например, интересно ми беше да открия квартал Модерно предградие или квартал Филиповци. Всеки може да намери такива места, които до сега не е успявал да отиде и които може да посети. Всъщност това се оказват едни съвсем спокойни места, през които може да се премине, които имат съвършено различен вид от останалата част на града. Даже пък наскоро започнах да търся маршрут от място, където живея, Люлин, към Овча купел. И се оказва, че най-прекия маршрут е през Циганската махала. Много хора се страхуват да минат оттам. Не видях нищо страшно, честно да си кажа. Така че е възможно всичко. Откривателството е определено добра част от движението с колело. Когато човек мине в страни от големите натоварени булеварди, вижда друг град, вижда място, където хората живеят, местата, където хората сами променят града си, опитват се да облагородяват или да, така да се каже, да си вземат място, независимо по какъв начин. Има най-различни примери и човек трябва да ги вижда, за да усети къде живее, защото града не е просто, не е някакво обикновено място, а постоянно се променя. Включително човек може да открие места, които посетил преди 10 години и сега се озовава почти в нов квартал, в непознат квартал. Колелото е много лесен начин това да се направи. С колелото е приятно човек да се загуби.

Това беше 22-и епизод на Градски детектив София на колело. Нашия подкаст за градски фолклор, архитектура, урбанизъм и културна история. Ние сме Радослав Чичев, Ана Благова и Яна Пункина. А музиката в епизода е на Ангел Додов. В епизода чухте откъси от книгите на Петър Мирчев, София тъжна и весела, Райна Костенца, Моят роден град София и книгата на Борислава Георгиева, Градските развлечения в миналото. Градски детектив е създаден по проект, финансиран от столична програма Култура и с подкрепата на медийните ни партньори Българското национално радио и Дневник.

джаз, импровизация. Слушай, откривай, импровизирай.

Вие слушате предаването за историята на джаза, час импровизации, съставено и водено от мен Сибила Лилова. Тази вечер ще ви представя творчеството на двама американски джазмени. Гроувър Мичел, който е американски джаз тромбонист и диригент на оркестъра на Кал Бейси за известен период от време, и Теренс Бланшар, тромпетист и композитор, който е автор и на две опери, както и на повече от 80 филмови и телевизионни партитури. Бланшар е номиниран за две награди Оскар за оригиналната музика към Black Klausman от 2018 и The Five Bloods от 2020, и двата са режисирани от Спайк Ли, с който често Бланшар работи. Но нека първо да отдадем дължимото на джаз тромбониста Гроувър Мичел. Ще чуем две негови изпълнения с неговия бенд в пиесите BBB и Lavender Lady by Daily Carly.

Гровър Мичел е роден в Алабама, но когато е на 8 години се мести с родителите си в Питсбърг, Пенсилвания. Свири в училище на тромбон, но мечтата му е тромпет. Училищният оркестър обаче се е нуждаел от тромбонист и диригентът е твърдял, че дългите ръце на Мичел са подходящи точно за този инструмент. Гровър Мичел е свирил в училищния оркестър заедно с Ахмад Джамал и Дакота Стейтън, едни имена, които дълго помним още в историята.

През 1951 година Гровър Митчел се присъединява към морската пехота на САЩ и свири във военен оркестър. След като е уволнен 2 години по-късно, той се премества в Сан-Франциско и там работи с Ерл Хайнс, Лайнел Хамтън и Дюк Елингтън. От 1962 до 70-та година той е член на оркестъра на Каунт Бейси. Митчел е бил фен на Томи Дорси, тъй като Каунт Бейси му е казал, че звучи като него. Той прекарва следващото десетилетие, работейки в телевизията и киното, след което се завръща в оркестъра на Бейси през 1980 година и остава с него до смъртта си. Тао Джонс става диригент на състава, последван от Франк Фостър, а след това и Митчел през 1995 година. Като диригент на групата, Гровър Митчел печели награда Грами за най-добър албум на голям джаз ансамбъл. Сега ще го чуем в пиесите Арика и Frosty Blues.

от поколение млади джаз-музиканти, като Кристиан Макбрайт, Николас Пейтън, Джеф Кизър и Рой Харгроув. През 1989 година Бланшар се оттегля от изявите, а година по-късно започва соловата си кариера. Columbia Records издават едноименият му дебютен албум, който достига номер 3 в класацията Billboard Jazz. През сезон 2021-2022 година Метрополитен опера в Нью-Йорк поставя операта на Бланшар «Fire Shut Up in My Bones», първата опера от афроамерикански композитор в историята на организацията.

Теранс Бланшар е и страстен образователен ментор. От 2000 година до 2011 той е артистичен директор на Института по джаз Thelonious Monk. През 2011 е назначен за артистичен директор на Института Хенри Манчини към университета в Майами, а 4 години по-късно става гостуващ учен по джаз композиция в музикалния колеж Бъркли. През 2019 година Калифорнийският университет в Лос-Анджелес назначава Теранс Бланшар за свой председател по джаз изследвания, където той остава до 2023 година. През същата година CF Jazz обявява назначаването му за изпълнителен артистичен директор. Той ръководи артистичното програмиране на организацията и насочва цялостната и творческа насока. Центърът CF Jazz, известен още като CF Jazz Center, е музикално място за всички възрасти в квартал Хейс Вали в Сан-Франциско, Калифорния, който е отворил врати през януари 2013. Признат като, цитирам, първата самостоятелна сграда в Америка, построена специално за джаз изпълнения и образование. Теранс Бланшар е избран за носител на Националния фонд за майстори на джаза в изкуствата за 2024 година, а ние ще се разделим с пиесата «Хаус», но както знаем в джаза той е импровизация. До следващия понеделник по същото време с мен Сибила Лилова. Останете с програма Христо Ботев.

0: Много е страшно да видиш как един живот си е заминал, а друг за секунди ще остане белязан завинаги. Казвам се Сияна Максимова и съм младши автоконтролер в сектор Пътна полиция при ОДМВР Плевен. Като пътни полицаи ние сме първите, които пристигат там, където движението е замръзнало в хумарини и тишина. Преди няколко седмици бях свидетел на пътно-транспортно происшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се возеха трима мъже, чието семейства ги очакваха да се приберат вкъщи след работа. Хора като мен и вас. Вследствие на съприкосновението, автомобилът беше изхвърчал от пътя, обръщайки се по таван, като единият от пътниците беше излетял от страничното стъкло, губейки живота си на място, защото не беше поставил своят обезопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка, моментът в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци, тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Правителството поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането и на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Наценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Следват подробностите по тези и други новини. Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разгледана с приоритет заради нейния неотложен характер. Правителството търси съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, защото до момента не са открити останки от дроновете, които да помогнат за установяване на произхода им. Подчертава се, че България е решена да установи отговорните за нападението и след изясняване на случая да предприеме всички възможни дипломатически и правни действия, съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желае да приема обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийните обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заявил лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли и предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. А лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декларираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казва.

0: Казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
0: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния списък във връзка с руската война срещу Украина. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призовала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си мрежа: «Направих правилния избор за американския народ, винаги Америка на първо място». Така Тръмп отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона. Забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Освен това, не се е допитал до Конгреса, който я въведе. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането ѝ на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречат на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено сутринта. Тя е пристигнала на лечение в болница Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
2: Съвсем легално пред границата. Прахме заедно с младата.
3: Перо. Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме.
0: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова, а външният ни министър Велислава Петрова потвърди.
4: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Заяви външният министър Велислава Петрова. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност ще се изчислява по 4 показателя. Репортерът Елена Бейкова информира.
5: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ѝ не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
6: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
5: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
7: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.

0: Предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините, Елена Байкова.
1: Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателя на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото, информира репортерът Наталия Ганчовска.
2: Комисията за защита на потребителите установила надценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължи с примерите.
3: Надценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, пък лука беше направо рекордьор.
2: Установени са още стоки, предлагани на промоции с надценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
3: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни надценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
2: И още според Майя Манолова, надценките са трупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
3: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки, цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът по който беше направено и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
2: За новините Наталия Ганчовска.
1: Двама американски икономисти Робърт Хол и Майкъл Уотфорд получиха наградата на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият в университета Станфорд, вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по награждаване Джон Хаслър обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
4: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хол и Майкъл Уотфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа за стабилизационна политика.
1: Най-старата научна институция в страната ни, Българската академия на науките, отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в централата на институцията в София. Репортаж на Андрей Борисов.
5: Както всяка година на този ден и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници, журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в БАН през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева, каза:
6: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
5: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка получи изтъкнатият български археолог академик Васил Николов.
7: Целият ми професионален

0: от премина в Националния археологически институт и музей. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции.
1: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
2: Спорт с Светослав Табаков.
3: Футболистите на Лудогорец победиха Арда с 5 на 0 в последната среща от 11-я кръг в Разград. Головете вкараха Кайо Видал, Руан Крус, Иван Желиско и Бърнар Текпетей 2, а Георги Николов от гостите бе изгонен през първото полувреме. В класирането на Първа лига води Левски с 28 точки пред ТСК 27 и Лудогорец 26, като сините и разградчани са с мач по-малко. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в квартал Красна Поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. В последния матч от първия кръг на мъжкото ни баскетболно първенство Левски Черноморе 76 на 93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на тенис турнира в Майорка, Испания. Янева се наложи с 1 на 6, 7 на 6 и 6 на 1 над италянката Джен.

0: Дженнифър Роджери. Лидия Енджева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема като щастлива губеща. А германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на 2026 година. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час, на места за валежи от дъжд. В отделни райони в Източна България валежите са интензивни, отчетените количества през последните 3 часа. В синоптичните инстанции са предимно между 1 и 5 литра на квадратен метър, а в Елхово 17 литра, в Бургас 39 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 9 градуса в Перник и Драгоман до 16 в Пловдив. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта и през деня ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 9, а максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Правителството поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането й на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
3: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Херман Хесе, Сидхарта, 22-ра част.
1: Бяха стигнали до средата на реката и Васудева хвана по-здраво веслото, за да преодолее насрещното течение. Работеше спокойно, с яки ръце, впарил поглед в носа на лодката. Сидхарта седеше и го наблюдаваше и си спомняше как някога през последния

ден от самотството му, бе почувствал в сърцето си обич към този човек. Прие с благодарност поканата на Васудева. Когато стигнаха до брега, му помогна да привърже ладията за коловете, после лоткарят го покани да влезе в коливата, предложи му хляб и вода, а Сидхарта яде сухота, сухота яде той и от манговите плодове, които му предложи Васудева. После слънцето конеше вече към залез, те седнаха на един повален ствол на брега и Сидхарта разказа на лоткаря за происхода си и за своя живот, такъв какъвто го бе видял през очите си днес, в онзи час на безкрайно отчаяние. Разказът му продължи до късно през нощта. Васудева го слушаше с голямо внимание. Смълчан попиваше у себе си всичко – происход и детство, всички учения, всички търсения, всички радости, всички неволи. Това бе една от най-големите добродетели на лоткаря. Малци не умееха да слушат като него. Без да изрече дори една дума, онзи, който говореше с него, чувстваше как Васудева поглъща думите му безмълвно, открито, с очакване, как не пропуска ни една, не чака ни една с нетърпение, не ги посреща ни с похвали, ни с укор, а само слуша. Сидхарта чувстваше какво щастие е да се изповядаш на такъв слушател, да потапяш в сърцето му своя собствен живот, собственото си търсене, собственото си страдание. Ала към края на разказа, когато Сидхарта заговори за дървото над реката, за дълбокото си падение, за свещеното слово Ом и за това, че след съня си изпитал такава любов към реката, лоткарят се заслуша с удвоено внимание, всецяло и напълно прехласнат с затворени очи. Когато обаче Сидхарта млъкна и задълго настъпи тишина, Васудева рече: «Така е, както си го мислех. Реката ти е проговорила. Тя и твоя приятелка говори и на теб. Това е добре, това е много добре. Остани при мен, Сидхарта, приятелю мой. Някога имах жена. Одъра ти беше редом с моя, но тя умря отдавна и аз дълго живях сам. Живей сега ти с мен и за двама ни има място и храна». «Благодаря ти», каза Сидхарта. «Благодаря ти и приемам поканата ти. Благодаря ти и за това, Васудева, че така добре ме слушаше. Рядко се срещат хора, които умеят да слушат, а аз не съм срещал ни един, който да слуша така, както умееш ти. Ще се уча от теб и на това». «Ще се учиш», рече Васудева, «ала не от мен. Реката ме е научила да слушам, ти също ще се научиш от нея. Реката знае всичко, от нея може да се научи всичко. Ето, вече си научил от водата, че е добре да се стремиш надолу, да падаш, да търсиш дълбините. Богатият и благороден Сидхарта ще чиракува като гребец. Ученият брамин Сидхарта ще стане лоткар. Това също е казано от реката. Ще научиш от нея и останалото». След като дълго мълчаха, най-после Сидхарта рече: «Какво е останалото, Васудева?» Васудева се надигна. «Вече е късно», каза той. «Хайде да спим. Не мога да ти кажа останалото, приятелю. Ще го научиш, а може би и вече го знаеш. Разбери, аз не съм от учените, но умея да говоря и разсъждавам като тях. Умея само да слушам и да бъда смирен, инак не съм научил нищо. Ако можех да го изрека и да го проповядвам, щях да бъда навярно мъдрец. Но сега съм само лоткар и моят дълг е да превозвам хора през тази река. Превозил съм много хора, хиляди, а за всички тях реката ми не е била нищо друго, освен пречка по пътя им. Бяха тръгнали за пари и сделки, отиваха на сватби, на поклонения и реката все се изпречваше на пътя им, а лоткарят бе този, който бързо трябваше да ги прехвърли през нея. Но за неколцина сред тези хиляди бяха не повече от четирима или петима, реката престана да бъде пречка. Те чуха гласа й, вслушаха се в нея и тя остана за тях толкова свята, колкото и за мен. Нека сега се отдадем на покой, Сидхарта». Остана Сидхарта при лоткаря и се научи да управлява ладията, а когато нямаше работа, се трудеше заедно с Васудева в оризовата нива, събираше дърва, береше плодовете на банановите дървета. Научи се да дяла весла, научи се да поправя лодката, да плете кошници и всичко, което научеше, го радваше, а дните и месеците отлитаха бързо. Ала повече от това, което можеше да го научи Васудева, го учеше реката. От нея се учеше непрестанно. Учеше се преди всичко на умението да слуша с притихнало сърце, с очакваща, разкрита душа, без страст, без желание, без преценка, без мнение. С Васудева живееха в сговор и Сигистогис разменяха

0: помежду си думи, малко на брой, но дълго обмислени думи. Васудева не беше приятел на думите. На Сидхарта рядко се отдаваше да го подтикне към разговор. Научи ли и те преката, попита го веднъж той, на онова тайнствено нещо, че времето не съществува? Усмивко зари лицето на Васудева. Да, Сидхарта, рече той. Това искаш да кажеш, нали? Че реката навсякъде е една и съща, при извора и при устието си, при водопада, на брода, в водовъртежа, в морето, в планината, навсякъде, по едно и също време, и че за нея съществува само настоящето, а не сянката, наречена минало, нито пък сянката, наречена бъдеще. Така е, каза Сидхарта. И когато го научих, аз се взрях в живота си и видях, че той също е река, в която момчето Сидхарта бе разделено от мъжа Сидхарта и от стареца Сидхарта, само чрез някакви сенки, не чрез нещо истинско. Предишните раждания на Сидхарта също не бяха минало, нито пък неговата смърт и завръщането му при Брахман – бъдеще. Нищо не е имало, нищо няма да има. Всичко е, всичко съществува в настоящето. Сидхарта говореше пламенно. Дълбоко го бе ощастливило това прозрение. О, нима всички страдания не бяха време. Нима всички мъки и страхове не бяха време. Нима цялата тежест, цялата враждебност на света не изчезваха. Не бяха превъзмогвани, когато се превъзмогнеше и времето, когато времето можеше да изчезне поне в мислите ти. Пламенно говореше Сидхарта и Васудева се усмихна с озарено лице и кимна в знак на одобрение. Кимна мълчаливо, поглади с ръка рамото на Сидхарта и отново се захвана с работата си. А друг един път, когато реката тък му бе придошла от дъждовете и могъщо бучеше, Сидхарта рече: много гласове има реката. Твърде много гласове, нали, приятелю? Не долавяш ли в нея гласа на крал, на воин, на бик, на нощна птица, на родилка, на стенеща човек и още хиляди други гласове? Така е, кимна Васудева. Гласовете на всички създания се сливат в нейния глас. А знаеш ли, продължи Сидхарта, какво слово изрича, когато успееш да чуеш всичките и десетки хиляди гласове едновременно? Лицето на Васудева се усмихна щастливо. Той се приведе към Сидхарта и прошепна в ухото му свещеното слово Ом. То бе същото, което бе чул и Сидхарта. И малко по малко усмивката му все повече заприличваше на усмивката на лоткаря. Тя стана почти също така лъчиста, почти също така просияна от щастие, също така просветнала от хиляди малки бръчици, също така детинска, също така старческа. Когато видяха двамата лоткари, много пътници ги смятаха за братия. Двамата често присядаха на поваления ствол на брега, мълчаха и се вслушваха във водата, която за тях не беше вода, а глас на живота. Глас на това, което съществуваше, на това, което вечно се раждаше. Понякога се случваше, докато слушат реката, двамата да мислят за едни и същи неща. За някой скорошен разговор, за някой от пътниците им развълнувал ги с лицето си или съдбата си, за смъртта, за детството си и да се поглеждат в един и същ миг, когато реката им кажеше нещо. Обладани от една и съща мисъл, ощастливени от един и същ отговор на един и същ въпрос.
1: Слушахте Сидхарта от Херман Хесе, 22-а част. Изпълни Васил Бинев.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването Среднощен радио експрес, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Валери Леков. Музиката тази нощ избира Марги Заберска. Звукорежисьор е Биляна Харизанова. Започваме с изложба на художника Милена Матева, която 6 години след последната си изложба в България се завърна отново в галерия Астри. Димитрина Кюркчиева от програма Христо Ботев ни среща с авторката.
3: 6 години след последната си изложба в България и в галерия Астри, Милена Матева е подредила изложбата си «Дискретна реалност» в началото на октомври в галерия Астри, където и в момента можем да видим нейните картини. Казвам добър ден в артефир на галеристката Вихра Пешева. Здравейте, ще ви помоля да ни представите тази изложба в Астри.
4: Добър ден на артефир и България. Особено ми е приятно да представя тази изключително и различно специална изложба на Милена Матева. Може би тук няколко думи като предистория, защото Милена напусна България преди 30 години. До тогава беше едно от значимите знакови имена, с които по които се водехме, преценяхме ситуацията. Тогава на времето я излагаха галеристи като Цвети Киров в МАКТ, Ана Тусузова в Приса. Така че Милена определи естетиката на едно цяло поколение, включително и лично моята, и след това на много нейни по-млади ученици, които я следваха в школата й, а в днешно време и в Испания. И така в средата на 90-те години от миналия век Милена напуска България и отива в Испания. И може би трябва да конкретизирам, отива в Мадрид. Защото Милена очевидно се показва като един човек, а оттам и автор, който не е по гръмките фрази, по много шум и движение около самата себе си и около творчеството си. Но така или иначе тя се настанява в Мадрид и там остава. Това идва и един коренен прелом в стила й, защото в България до тогава тя е един взрив от свят, един наивизъм, но също много фин и много деликатен. И Милена с годините изчиства своя стил, пречупва го и е много странно, защото всъщност и Испания, и България имат много общи, както географски, така и чисто темпераментно, психологически черти. И двете страни сме в покрайнините на Европа и двете имаме славно величаво минало, опит с различни дипломати. В днешно време обаче различно, не говоря за темперамента и това, че България и Испания като колорит в съзнанието, може би на повечето от нас, предполагат именно онзи първичен взрив от цветове, който беше в творчеството на Милена. Но Милена в годините и в стила си, и в живота си се насочва към един минимализъм и той става не само нейно живописно мислене, но то е нейното мислене за живота. Скромно, както казах, тихо, задълбочено Милена всеки ден от годината работи в своето ателие, в своята школа, в Испания преподава също.
3: И създава своята дискретна реалност. Толкова хубаво избрано заглавие.
4: Именно защото Милена, тя не отрича реалността. но просто я редуцира до минимум, без да се опитва да ни налага някакви визии за живота, реалността. И може би в това е именно днешната и сила, защото картините ѝ определено привличат, отварят кръгозора и създават едно огромно поле, една безкрайност за мислене, за виждане, за събеусещане. И всъщност това е голямата сила изобщо на изкуството, да ни връща към самите себе си.
3: Много хубави думи за творчеството.

0: на Милена Матева. Дано повече хора да видят творбите и да ги оценят. Знам, че изложбата е подредена до 24 октомври в вашата галерия Астри.
1: Точно така е. До 24 октомври е тази изложба и това в никакъв случай не е масовата изложба. Тя е изключително деликатна. Но това, което наблюдавам в публиката, е абсолютен отговор на пътя на Милена, на нейните усещания и това е изключително удовлетворяващо и за мен като галерист, като човек, който в България вече това е третата изложба на Милена в Астри през около 5-6 години. Така, поддържаме тази връзка с Милена като един ценен автор, който има какво да ни даде и ние какво да споделим. Заповядайте!
0: Благодарим за тази сърдечна покана на Вихра Пешева, дискретната реалност на Милена Матева в галерия Астри.

0: Wexpress. Най-доброто от програмата.
1: Пенсионерските дни понякога изглеждат дълги, но могат да бъдат изпълнени с изкуство и да отлитат неусетно. Руска Георгиева от Нови пазар е открила своята лична рецепта за щастие. Тя се грижи за вълшебна градина, в която цветята никога не увяхват. И макар това на пръв поглед да изглежда невъзможно, тайната се крие в материала. Нейните красиви творения са изработени от цветна вълна. Здравка Русева от Радио Шумен разговаря с Руска Георгиева.
2: Как се запалихте да правите тези картини с вълна?
3: Отначало започнах да рисувам с бои. Дъщеря ми е художничка и тя ме снабдяваше с бои, с хартия. Обаче гледах и от нейните рисунки. И тя каза, ама тъй хубавичко ме копираш и разбрах, че трябва да сменя. Започнах по цели нощи да влизам в интернет и по цели нощи разглеждам и ми хареса, допадна ми работата с вълна. Аз посещавам дневен център за хора с увреждания в болницата. Там има вълна, започнах там да се упражнявам. После вече вкъщи се накупих вълна, рамки и почнах да рисувам. Много добре ми се отразява рисуването, допада ми. И смятам да не се отказвам.
2: Може би заради рисуването толкова добре ги изобразявате и с тази цветна вълна.
3: Наистина така. Трябва да си подбирам цветовете. Много се вглеждам в самите цветя. Дъщеря ми много често ходи в Стара Загора или в някъде другаде арт-магазини посещава и като ми се обади, каква вълна да ти взема? Знаеш ли колко много вълна има тук? Викам, само можеш бяло и черно да ми вземаш. Всичко друго аз трябва да си харесам, да знам какво имам. Нещо допълнително да взема близък цвят.
2: Как се получава това вълнено цвете? Изглежда обаче и като рисувано.
3: Той има няколко вида. Аз не съм чак толкова навътре в техниката. Няколко вида пластение има. Мокро пластение, това е, прави се основата, създава се картината, но пък после с сапунена вода, гореща, се залива, се напръсква. Слага си едно фолио и с него започваш, просто трябва да се степ.

0: се пуне на вода гореща, се залива, се напръсква, слага се едно фолио и с него започваш, просто трябва да се степа вълната. Има друго игло-набиване. Моето не е такова. Аз все едно рисувам с вълната. Изтеглям си влаканце след влаканце и си го оформям малко като моделиране. И вече си преценявам кое на къде да дръпна, кое с кое трябва да смеся.
1: Рисувате ли предварително цветето на хартия?
0: Не, не. Дори когато имах изложба в читалище Напредък, имаше двама журналисти, един я викам, аз не мога да го разбира какво е това. Как става? Знам иглонабиване, съм виждал, мокро пластене, и се наложи да отворя една картина и да му покажа, и той пита, рисувано ли е отдолу основата? Казвам, не. Тогава вече като му отворих, казва, наистина за първи път виждам.
1: Аз също като ги видях за първи път вашите творения на този базар, който беше организиран на занаятите, също си мислех, че са рисувани.
0: Много хора наистина така смятаха, че е рисувано. Други се спират и почват да говорят с когото са я на дете или на приятелка и правят с ръка как се набива с игла. Аз казвам, не, това не е иглонабиване. Това е по съвсем друг начин.
1: Нямате двор, нямате градинка, обаче с картините си правите градини.
0: Да, точно тъй и постоянно цъфтящи при мен са цветята. На терасата има много цветя наистина, обаче пък и вкъщи не увяхват никога. Дори в зимния период си цъфтят. Yeah.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: И нещо в аванс от Радио Пловдив. Сдружение изкуство във времето открива седмия си творчески сезон на 14 октомври с камерния концерт Viva la Musica.

0: събитието е от 18 часа в Регионалния исторически музей Пловдив под патронажа на областния управител. Входът е свободен. Слушаме Злателина Коларова от Сдружение Изкуство във времето.
1: Сдружение Изкуство във времето открива седмия си творчески сезон със седмото издание на камерният концерт «Вива ла музика». От 2020 година, когато беше дебютът ни, наши партньори са областна администрация Пловдив, а концертът се провежда под патронажа на областният управител на Пловдив, господин Георги Янев. Ако ми позволите, нашите сърдечни благодарности към съмишлениците ни от областна администрация Пловдив за неизменната подкрепа през годините. Ние високо ценим това. Нашата признателност е и към домакините ни от Регионален исторически музей Пловдив за гостоприемството. В концерта участват представителите на сдружението Павел Генов – цигулка, Дарина Иванова – флейта, Никола Николов – виолончело и аз, Злателина Коларова – пиано. Нашите гости, нашите солисти ще бъдат Ивелина Рашкова – сопрано, Мария Стоименова – сопрано, ученици от Национално училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков, цигуларите Емма Генова и Александър Димитров, Натали Недялкова – класически танц и камерна хорова формация с диригент Николета Енева. Може би ви прави впечатление засиленото присъствие на ученици от НУМТИ в концерта ни.
2: Каква е идеята?
1: И всички негови възпитаници и преподаватели, които работим там, още сме под въздействие на 80 годишния юбилей, който училището чества през 2025 година. И затова искаме с това присъствие, с тези ярки млади таланти, още веднъж да подчертаем високото качество на продукцията на това училище. В програмата сме се постарали тя да бъде по-есенно му пъстра, с разнообразие от композитори, от камерни състави, с широк времеви обхват от 16 до 21 век. Наред с утвърдени автори като Йохан Себастиан Бах, Волфганг Амадеус Моцарт, Ками Сен-Санс и други, представяме и по-непознати, но много интересни композитори. Такъв, например, е Ули Фюре, немски композитор, наш съвременник, роден през 1957 година. По традиция откриваме този концерт с канона на Михаел Преториус «Вива ла музика», с което отваряме вратата към програмата, към нашата любов, към музиката. Ако ми позволите няколко акцента да откроя, които са характерни за тази програма.
2: Разбира се, да, защото мисля, че ще представите още интересни композитори, които не са чак толкова познати.
1: Да, именно, но ако искате да оставим и неща в тайна за публиката.
2: Разбира се, разбира се, още нещо мъничко.
1: Да, съвсем малко, за да откроя, че наред с музиката, на която е посветен концерта, включваме и още едно изкуство – класически танц. Това е израз на стремежа ни към синтез на изкуствата, към обогатяване, към разширяване на периметъра на действие на сдружението. Освен това, отбелязваме 30 години от смъртта на професор Иван Спасов, забележителен наш композитор, диригент, педагог, пианист, тясно свързан с историята на Пловдив, като преподавател и ректор на АМТИ, диригент, дългогодишен и създател на фестивала «Зимни музикални вечери» в Пазарджик. Въобще една изключително широкомащабна личност. Нашата мисия е да разширяваме аудиторията на камерната музика, все повече хора да се докоснат и да се влюбят в нея. Заповядайте на 14 октомври 2026 година, ден сряда, от 18 часа в Регионален исторически музей Пловдив, вход свободен.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Изложбата «Дизайн от Пловдив», която проследява 135-годишната история на графичния дизайн в града, бе открита на 9 октомври в галерията на Дружеството на пловдивските художници. Експозицията събира над 100 плаката, запазени знаци и пощенски марки от близо 30 автори. А с куратора Костадин Отонов разговаря Яница Марова.
3: Ще види историята на графичния дизайн. Това, което се опитахме и в последните няколко години да съберем онези, както казваме, отломки понякога и да ги изглобим в един цял пъзел. Ще видим първите автори, които са работили в нашия град. Това може да се каже, че първият автор в България, който е Антон Мърквичка, на плакат, създаден за първото изложение, Пловдивското промишление.

0: годишно търговско изложение 1892 година. Плакат, който се реди сред първите и в Европа, да не кажем и в света. Защото по същото време големият френски художник Тулуз-Лотрек е създал своите първи плакати. Той поначало се бори за първи плакатист. По същото време ние в България, в тези времена на Подем, сме създали първия плакат за нашето начало, да го наречем. Там нататък вече първите ученици, които самия Мърквичка, като един голям пловдивски художник, това е Харлан Питачев, за който много малко се знае и си говори тук в Пловдив специално, се явява като първи професор по декорация, стилознание в Художествената академия в София, един от авторите на герба на София.
1: Антон Мърквичка, значението на този факт, че той е направил първия плакат в по-широкия контекст на европейския и световен плакат е голямо, и то през 1892 година, както казахте. В изложбата участват близо 30 автори.
0: 33, за да сме съвсем точни. И те са от различни поколения. От Мърквичка до най-младия автор, който е в момента студент в Художествената академия Константин Лайдов. Всички етапи на развитието съм се постарал да съберем и го гледаме да го съхраним просто за следващите поколение като памет на идеите за това какво е графичният дизайн и какъв е неговия принос в общото развитие на цялото ни социално значение за нашата страна във всичките тези години, когато е имало и рекламен, и политически, как са стояли в различните периоди, стиловите, които са изграждали, технологиите, с които са създавани. Всичко това ще бъде представено на публиката. Всеки един от авторите е яко разпознаваем със своя графичен почет.
1: Плаката е една особена форма на изкуството, защото той трябва хем да привлече вниманието, в същото време да предаде послание, да остане в паметта на хората. Как се е променил този визуален език на пловдивските дизайнери за всички тези 135 години?
0: Тъй като те са вървели успорно с световните процеси, които са развивали. Т.е. българина никога не е оставал назад, никога не е бил ретрограден и никога не е бил далеч от всичко това, което се извършва. Да, разбира се, той е след, защото той не може да диктува модните тенденции, защото и в като всяко нещо, всяко изкуство има и модни тенденции. И още от първите години, когато битово сецесиона началото на 20 век и по-късно, когато вече минаваме към по-новите технологии с литографията и последствие към офсета, ситопечата, всичко това влияе на стилистиката, но влияе и на мисленето. Разбира се, с постепенно желанието да не се изобразява само единствено предметния свят, както е било в самото начало, а да се търси по-дълбоко послание, за което говорихте и вие. Това нещо почва да доминира и да се налага, особено 60-70 години на миналия век, под влияние на историята на полския плакат. Но същевременно създаваме абсолютно уникални образци, които имат своята стойност и до ден днешен.
1: Да опишем един от старите плакати, за да придобие слушателя някаква представа как са виждали хората в миналото света.
0: Няма стар плакат. Има хубава идея и лоша идея. Но действително има е пловдивска авторка, която мен лично много ме впечатли, тъй като тя е известна повече с своите живописни качества, но тя се занимава и много активно с плакат. Това е Вера Лукова. Вера Лукова е създавала основно 50 години, точно по време на култа, киноплакати. Пловдивчанка, която е живеела в София. Тези киноплакати мен впечатлиха с това, че бяха образци на плаката от най-високо качество и стил изпълнение, които отговаряха на онези, с които можехме да съпоставяме така наречения Запад.
1: Ще бъдат представени и логата. Как се е променило разбирането за това?

0: как трябва да изглежда логото? Какво можем да видим в старите? Какво виждаме в новите съвремени лога?
1: Ако се погледне така хронологически назад, и като лого може да се приеме и герба на София, който е създаден също от пловдивски художник. Споменах името му преди, той Харлан Питачев. Това е другата така приятна изненада, за което също много малко се говореше. Той е по-бъбрив, правен е по време на сесиона. Интересното е, че до ден днешен той не е променен, т.е. той е показвал една такава трайност в своето възприятие от хората. Знаците са минавали през различни етапи. Разбира се, имало е знаци от 50-те години, къде основно са рисували заводи, комини, пушици, зъбни колелета, земни кълбета и така нататък. Те са били по-разказани, по-илюстративни. Такива образци не съм събрал в изложбата. Събрал съм най-така ярките работи, които са пак създавани в този период, но от автори професионалисти, като Димитър Димитров, Донски, Крум Танчев и ред други художници, които са работили в този период в сферата на логото.
0: А в проекта ще има и пощенски марки?
1: В Пловдив фактически има само до този момент трима автори, които работят в тази сфера, защото марките, знаете, че те се създават в София, и това, че в София се обръщат към пловдивски автори да създават пощенски марки, това изключително много ме радва. Един от майсторите на пощенски марки е колегата Петър Чучулигов, който представя действително един набор от много сериозни и дълбоки изградени професионално поредица от марки. Другия имаме по-млад колега Георги Георгиев Аршата, който също е създал вече няколко марки, които също считам, че са образци на висок професионализъм, както и колегата Вълкан Вълканов, който направи една чудесна марка за 140 годишната на Пловдивската библиотека Иван Вазов. Надявам се, че софианци ще продължат да възлагат на пловдивски автори поне на теми, които са свързани с Пловдив.
0: Предстоят и кураторски тур да има лекция, документален филм, луксозен каталог пак във връзка с изложбата.
1: Да, ще има такъв документален филм. За кураторския тур на 13 от 13 часа в залата на Дружеството на пловдивските художници ще се проведе този тур първи. Ще бъда аз водещ на този тур. След това колегата доцент Александър Гьошев ще има втори. Не мога да кажа точно сега датата още, но ще е някъде към края на месеца. Имахме мечта за луксозен каталог, но за жалост финансовите средства не ни позволяват. Ще направим малък бутиков каталог от 50 бройки само. Пловдив е града с най-много печатници на глава от населението в България. Имам тайна надежда, че все някой ще каже, бе, дай ще вземем да направим един такъв каталог, както казах ти, луксозен. Иначе нашия ще е обикновен принт, ще има по една работа от автор, който така да бъде представен вътре. Нямаме възможност за повече. Но търсим и искаме и молим за съдействие в тази посока, защото това действително се заслужава. За първи път се прави в Пловдив подобна изложба, не само в Пловдив, ами и в България. Hey!

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Фолклорен празник, шествие, музика и голямо натиграване на клубове от цялата страна очаква Кърджали на 17 октомври, когато стартира провеждането на 11-я национален фолклорен танцов фестивал Перпера. Божидар Чолаков от Радио Кърджали ни среща с Яни Янев, председател на Тракийско дружество Димитър Маджаров.
2: В Кърджали се задава Перпера, танцовият фестивал по надиграване на клубовете по народни танци в страната. Той ще се проведе на 17 октомври, но повече за това ще си говорим с Яни Янев, председател на Тракийско дружество Димитър Маджаров, град Кърджали, който посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
3: Здравейте, добра среща!
2: Започна и поредната организация по перперата тази година или подготовката за този фестивал започва много по-рано?
3: Не би казал, че е по-рано, но време си е. Естествено, това голямо надиграване се изисква доста време и ние така сме подготвили нещата като плакати, като покани и изпратили сме покани за участниците, които до сега са били редовни и очакваме да получаваме и нови. До края на седмицата имаме срокови медали и нещата се движат. Няма много време. Още повече си избори ще има.
2: Какъв е акцентът тази година в 11-то издание на Перпера?
3: Ами това, което е както основно нашата цел е да съответно да се храним народното творчество, танците, фолклора и съответно да го предадем на младото поколение. И това нещо не е само да играем в танци, които са в клубовете, но това нещо да се разпространи и по клубове, по цялата страна и съответно пък да се създадат и приятелски връзки между съответните клубове от страната и нашите клубове тук, които не са малко в Кърджали.
2: Идват ли нови клубове, които за първи път посещават Перпера?

0: Era.
1: Всяка година бих казал е различно, и идват. Има и постоянни такива, има и все нови. Например, бих могъл да кажа, че през 23-та година те бяха 22 състава, през 24-та бяха 18, а перперата миналата година беше с 29 състава. Това беше връх. Идват от Хасково, Бургас, София, Велико Търново, Горна Оряховица, Любимец, Свиленград, Златоград, община Рудозем. Това се променя всяка година, но и има постоянни състави, които си обичат, така да се каже, този фестивал и са постоянно присъстващи, редовно присъстващи.
0: А има ли вероятност тази година да надминете тази бройка по брой участници от миналата година, за които говорихте?
1: Трудно е да се каже, трудно е да се каже това, но и миналата година така се притеснявахме, че няма да има много, тъй като по-предната година бяха 18, но в крайна сметка излязаха 29. Надяваме се и тази година да има повечко присъствие, но има и други неща, които странични фактори, които не дават тая възможност. Ето, например, изборите, подготовката, това е една седмица преди изборите. И малко рекламата може би не е на стъп самата висока, тъй като не сме в културния календар на нашата община и съответно на националния културен календар.
0: Тази година ще се проведе отново на площада в Кърджали пред паметника на освободителите.
1: Миналата година не беше пред паметника, той беше в театъра Димитър Динов, но тази година сме решили така, както събора проведохме пред паметника на освободителите. Очакваме добро време по прогноза и ще го проведем пред паметника на освободителите в градската градина.
0: Разбрах, че има и ще бъде по различен начин представено тази година участието, надиграването на танцовите клубове.
1: Ами по различен начин имаме водещ Александър Александров Алекс, той ще бъде водещ на целия фестивал. Съответно ще имаме и участие на Българско национално радио.
0: Музиканти от оркестъра на Българското национално радио?
1: Да, музиканти от точно Българското национално радио, които ще подгреят, така да кажем, перперата. Това беше миналата година с Сестри Диневи. Тая година този състав ще бъде около час. Ще бъде началото и след това ще започне надиграването. Ако трябва да кажем, началото на фестивала е сборният пункт пред паметника на Васил Левски с шествие до градската градина. След това ще започне този състав на Българско национално радио. И след това към 2 часа ориентировъчно надиграването ще започне.
0: И ще продължите до късния следобед.
1: Докато естествено се изчерпат всички участници, докато има участници, всички ще бъдат едната поканени.
0: Това е едно от малкото събитие в Кърджали с традиция, което се провежда всяка година. И наистина кърджалийци го харесват и уважават, защото наистина в града ни има малко такива фолклорни събития. Така че ви пожелавам успех, усърдна работа и да посрещате хората, които обичат българския фолклор.
1: Благодаря. Надяваме се да стане. Миналата година отзивите бяха кой е тук, какъв е този празник. Нали? Някой за първи път чуваха, че има такъв фестивал, но хората, които го познаваха, и така отзива беше, че това е празник на града.
0: Ето това може да го наречем наистина фолклорен празник на Кърджали, така че, както казах, успех и да не да посрещнете нови приятели на българския фолклор, на народните танци, хора, обичащи българската музика.
1: Благодаря. Нека да поканим и гражданите на Кърджали и гостите да заповядат на фестивала в градската градина. Да кажем, начало 12.30 пред паметника на Васил Левски и към 14 часа пред паметника на освободителите.
0: Да, за да се радват и да потанцувате заедно, както се казва.
1: Да.
0: Благодаря още веднъж.
1: Благодаря и аз.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Яни Янев, председател на Тракийското дружество Димитър Маджаров в Кърджали, съорганизатор на танцов фестивал Перпера.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Фестивалът Нишката на поколенията се организира за първи път от областната администрация в Монтана. От Радио Видин слушаме репортажа на Любо Андреев.
2: Фестивалът Нишката на поколенията се проведе на централния площад Жервица в Монтана. Той обединява дългогодишния кулинарен фестивал Бабина душица и елея на младите писатели. Председателят на парламента Михаил Доцова сподели, че е щастлива да бъде в родният си край и откри фестивала.
3: Северозапада е едно мило парче земя, което винаги ни призовава към него, без значение кой от нас къде се намира. И че в област Монтана и в Северозапада като цяло могат да се съхраняват традициите. И всъщност това е нещото, което ни е съхранило през вековете.
2: Руданата Берковица, председателка на Народното събрание, се обърна и към младите творци, които участват в алея на младите писатели.
3: И аз съм убедена, че тук сред нас и в тези шатри, които придружават фестивала, всъщност се намира следващия Радичков.
2: Участниците и гостите на фестивала бяха приветствани от заместник министъра на културата Зорница Грекова.
4: Вие успявате тук да запазите уникалните си традиции и едновременно с това да ни вдъхновявате с културно-историческото наследство, по което пазите по толкова уникален и добър начин.
2: В центъра на Монтана се носеше мирис на прясно изпечени чушки, на баница и питка. Писателката и основателка на кулинарния фестивал Бабина душица Ели Лозанова приготви пилешка супа за 300 души.
5: Кога не е мирисало вкусно и кога не са готвили хората от сърце на Бабина душица? Просто атмосферата на Бабина душица винаги е такава, че трябва да се усети. Това не може да се разкаже.
2: Фестивалът в центъра на Монтана продължи с изпълнение на местни фолклорни състави. За Радио Видин.

0: В изложбата «Природа», подредена във Варненската галерия Ларго, художникът Иван Чакъров превръща природата в лична територия на памет, интуиция и вътрешен ред. Животни, пейзажи, флора, фауна и катедрали съжителстват в платната му като знаци на едно по-дълбоко търсене. Мартин Николов от Радио Варна ни среща с Иван Чакъров.
1: Защо природа?
2: Защото човек не бива да бяга от природата си, не бива да бяга от себе си и трябва да прави това, което чувства, това, което ме харесва. Природата е всичко, което ни заобикаля и аз се вдъхновявам от това, което ни заобикаля. Това са животни, това са пейзажи, това са флора и фауна. Флората и фауната са ме вълнували винаги още от детството и продължава се още, когато вече не съм чак толкова малък да ме вълнува. Затова е природа.
1: Превръща ли природата в състояние на духа?
2: Определено, определено. Тя може да бъде в по-конкретна форма, може да бъде в по-абстрактна форма, може да бъде интерпретирана по различни начини природата.
1: Интересното е, че съчетавате катедрали с бикове.
2: Значи катедралите за някои са нещо ново, но за

0: сме не съвсем много. Това е нещо и като завръщане в едно по-ранно време, тези катедрали. И няма някаква връзка между едното и другото. Това са неща... Аз съм правил нещо, което за момента ме е грабнало вниманието, за момента ме е провокирало и не е търсено специално да съчетая катедрали с животното бик.
1: Вкарвате малко подреденост в природния хаос ли?
0: Аз не съм от най-подредените хора. Не знам дали вкарвам подреденост в природния хаос. Не знам дали може да бъде подреден природния хаос. Аз за мен поне това ми се струва непосилно, подредбата на природния хаос. Аз подреждам една малка част от моето въображение, моето вътрешно аз, съвсем маничка част.
1: Катедралите ли са човешката намеса в дивото?
0: Вероятно, да. Вие го казахте добре. Човешката намеса, точно човешката намеса, катедралата, върху постижение на архитектурата и човешкия дух.
1: Какво искате да усети градския човек в тези картини под наименуванието природа?
0: Не знам какво искам да усети градския човек. Аз съм се опитал да предам моето усещане за нещата, а пък какво ще усети човека, аз не мога да кажа, може би всеки ще усети нещо различно в нещата. Всеки може да има някакво приятно усещане или неприятно усещане, но това вече не е моя работа. Това не мога да кажа какво ще усети и какво трябва да усети. Това е само моето усещане.
1: А вашето усещане е?
0: Моето усещане е, че в нещата трябва да има естетика, както вие казахте, някаква подредба на хаоса или някакъв опит за подредба на този хаос около нас. Някакво вътрешно имагинерно пространство в нещата и някакво връщане, ако въобще е възможно, това е връщане малко назад във времето. Това е, което да и катедралите, и биковите, това са някакъв своеобразен опит за връщане леко назад във времето. И то е за миг, за два, но пък ме кара да се чувствам някакси комфортно, макар и за малко. Този опит за връщане назад във времето.
1: Преоткривате ли го?
0: Да, преоткривам го. Гледайки си сега нещата и виждайки най-ранните си неща, аз виждам много общо и много малко различно от това, което правя сега и това, което съм правил тогава.
1: Тези контрасти, доста са силни тези контрасти, как ги укротявате?
0: Моето усещане за баланс, опирам се на моето усещане за баланс. Понякога ми струва петното прекалено силно, го намалям или пък го туширам, или пък го приглушавам. Това е така, както аз съм го почувствал. Опитал съм да намеря този баланс или, както казахме вече, опит за подредба на това пространство, базирайки се на моето усещане за баланс, за естетика и за цвят.
1: А самите пейзажи, самите животни, те въпрос на външно наблюдение ли са или умозрително пространство, родено в уединението на ателието?
0: И от двете има, да. И наблюдаване на конкретна форма от натурата и вече интерпретиране и променена вътре в моето въображение и съзнание.
1: А как се балансира между експресивността на животните и тишината на катедралите?
0: Не знам. Аз не съм, честно да ви кажа, не съм търсил този баланс. Не, няма баланс, няма и голяма разлика между едното и другото. Експресията, тя може да бъде в една статична, стабилна, масивна форма, като катедралата. Не е задължително да има подвижност. Така че експресията, тя за мен е еднаква, както в животните, така и в статичната форма. Монументалната форма.
1: Казахте, че се връщате назад, преосмисляте част от миналото си. Това означава ли евентуално противопоставяне на дигитализацията на изкуството?
0: Може би да. Да, сега вие ми отговорихте на един въпрос. Определено е точно така. Макар че аз до сега някакси не съм го мислил точно така, но всъщност... Явно е точно това, което казахте в момента. Противопоставяне на дигитализацията, връщането назад в

0: минути, не?
1: А защо? Нещо притеснява ли ви в тази дигитализация?
2: Ми, не бих казал, че ме притеснява, но не ми е съвсем така... Не се чувствам съвсем комфортно в тази дигитализация. Аз лично.
1: Мислите ли, че отнема нещо?
2: Може би да. Точно какво не знам, но мисля, че отнема нещо.
1: Ако ролята на изкуството е да задава въпроси, кой въпрос си наложихте да не задавате с тази изложба?
2: Кой въпрос си наложих да не задавам? Еми, вижте, не съм мислял за това, не знам. Не знам, наистина не знам. Въпроси не мога да отговоря на този въпрос.
1: Добре, а кой отговор търсите тогава с тази изложба?
2: Какъв е смисъла? Кому е необходимо това, което правя?
1: Ма това са въпроси към вас.
2: Към мен, да. Към мен. Това ли е начина, не знам дали ще го намеря, начина е постоянното търсене и то ще е до края. Начина на изразяване. И в крайна сметка не бяга от себе си, не бяга от природата си.

0: Среднощен радио експрес.
1: В регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе се откри изложбата «Първите жени в Софийския университет». Разказ за жените, които първи прекрачват прага на висшето образование и оставят своите имена в историята на Софийския университет. Анелия Димитрова разговаря с Мариета Георгиева в предаването «Нашия ден» на програма Христо Ботев.

0: Нашата изложба, подготвена съвместно с Университетски архив, Университетска библиотека и Културния център на Софийския университет, представена завладяваща история, неразделна част от историята на българското общество. Идеята, повода, по който ние сме подготвили, е 125 години от приемането на първите жени за студенти в Софийския университет. Изложбата представя правото на придобиване на висше образование от българските жени. Разказваме много накратко, разбира се, за първите студентки, за първите преподавателки, за първите жени, които участват в управлението на Софийския университет. Но тъй като темата е толкова всеобхватна, за съжаление, много трудно може да бъде представена само в таблата, които ние сме експонирали в регионална библиотека Любен Каравелов, Русе.
1: Какви документи, фотографии и архивни свидетелства са включени в изложбата и как те помагат да видим пътя на жените към университетското образование?
0: В изложбата сме представили различни документи, които се съхраняват в университетски архив. Това са снимки на студентки, техни лични карти, уверения, медицински свидетелства, клетвени листове на преподаватели, извлечения от протоколи на академичния съвет. В изложбата са представени и корици на книги, които съответните преподаватели са издавали през годините, и по този начин представяме многообразието на личностите, които имат отношение по темата.
1: Защо избрахте именно Русе за това да ни разкаже историята на първите жени в Софийския университет и за промяната в българското общество и ролята на университета в този процес?
0: Нашата изложба беше представена на конференцията на Сдружението на учителите през месец септември, но всъщност я нарекохме пътуваща изложба, защото тя ще бъде представена в няколко регионални библиотеки на страната. И ние избрахме от Русе да тръгне тази пътуваща изложба, защото всички ние знаем, Русе е града на първите неща. А освен това, Русе е родният град на една вдъхновяваща личност, която, за съжаление, не успяхме да представим в изложбата, но тя има важна роля в утвърждаване на женското равноправие. Тази година се отбелязват 145 години от рождението на Димитриана Иванова. Тя е учителка и журналистка, била е председател на Българския женски съюз повече от 20 години. Много може да бъде разказвано и за женските движения, и за дружествата на жените с висше образование, основано преди 102 години, и за всички процеси, които водят до тази възможност жените да се обучават, да преподават в Софийския университет и да вземат ръководни длъжности. Ние всички знаем, че историята на Софийския университет има много важно място в историята на българското образование и на българското общество, и затова решихме изложбата да бъде показана на повече места, не само в пространствата на университета. И ние благодарим на колегите от Русе, че приеха нашата изложба. Надяваме се повече хора да се запознаят с нея.

0: Нощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Църковно-славянски песнопения, духовност и послания за любов и смирение ще представят Ева Квартет и солистът Константин Бейков на 14 октомври в Благоевградското село Изгрев. Концертът е първият от поредицата от три музикални срещи, посветени на новия албум на формацията Благословение. Ваня Бахчеванова от Радио Благоевград ни среща с певицата Ева Христова.
2: Понякога музиката е нещо много повече от мелодия и глас. Тя е молитва, утеха и начин да се докоснем до онова, което трудно можем да изразим с думи. Тази събота ще говорим за духовността, за срещата между българския фолклор и църковните песнопения и за силата на музиката да ни връща към самите нас. Поводът е предстоящият концерт на Ева Квартет и солистът Константин Бейков в читалището в село Изгрев. Какво стои за тази музикална среща и какво може да ни даде тя отвъд самото звучене? Ще попитаме Ева Христова. Добро утро!
3: Добро утро! Приятно ми е да се чуем.
2: На 14 октомври е концертът с църковни песнопения, които ще представите в читалището на село Изгрев. Как се роди идеята за тази среща и какво да очакват хората, които ще дойдат да ви чуят?
3: Фактически повода за тези концерти, които предстоят, е излизането и звукозаписната сесия, които направихме за новия албум, който се казва Благословение. Така са анонсирани и концертите, които предстоят. Записахме албума съвсем скоро. Искам да подчертая, че това е с голямата подкрепа на НСК по един проект, който се казва Благословение с Ева Квартет, който ние спечелихме от проектите от миналата година, за което сме много благодарни, защото това е огромна подкрепа за нас и дълго мисления и чакан албум с църковно славянски песнопения вече се роди, ако мога така да кажа. Така че концерта ни в село Изгрев ще е първия концерт от предстоящи три концерта след това. Публиката ще чуе наистина много красиви славянски песнопения, подбрани с много внимание, така че да обославят възхвалата към нашия Бог, да изразят емоциите, да покажат смирението и любовта, разбира се, към живота и към Господ. Това мисля, че са едни прекрасни послания, които те ще усетят с нашата музика.
2: Ева, вие сте посветили десетилетия на българския фолклор. Миналата година отбелязахте 30 години квартета. В фолклора има много духовност, много символика, връзка с корените ни. Къде се срещат народната песен и църковното песнопение? Как въобще се стигна до там човек, който има тази любов, този афинитет към фолклора, да се обърне към нещо по-различно?
3: Аз мисля, че и фолклора, и църковно-славянските песнопения, църковната музика са свързани, защото мисля, че едно време нашите деди са водили такъв живот, който е бил основан на църквата, който е бил посветен на Бога. И неминуемо и в българския фолклор, дали в обредните песни или в други видове песни, можем да срещнем отношение към Бог, да срещнем различни изрази, които да свързват песните с Бог. Мисля, че целият живот на българина преминава освен с фолклора и с дълбока връзка и с църквата. Затова смятам, че е съвсем нормално ние да откриваме и в фолклора тази музика. Тясно свързана е. Много са били вярващи хората едно време, според мен. Аз така си го представям от това, което виждам и в текстовете, и в мелодиите, пък в фолклорните песни. Така че неминуемо е да вървят ръка за ръка.
2: Като се замислим, двете така свързващи народа понятия, църква и Мегдана Хорото. Там наистина сме заедно като народ.
3: Точно така. Когато се е ходило на църква, народа се е събирал. Нали? Същото и на Мегдана. Хорото също събира като един обединител. Нали?

0: можем да кажем, надявам се и в днешно време така...
1: Да продължи да изпълнява тази роля.
0: Да продължи да изпълнява тази роля, да, и църквата, и българския фолклор.
1: А може ли гласът да бъде една

0: Литва. Има ли мигове, в които усещате, че вече не просто изпълнявате тази музика, а изразявате нещо много по-лично и дълбоко?
1: Както вие казахте преди малко, ние няколко десетилетия сме заедно с Ева Квартет. Винаги в нашите програми включваме накрая в програмата няколко църковни песнопения и да споделя много често публиката замира и не само публиката, а и ние, когато изпълняваме точно тази музика. Имам чувството, че някакси различно е понякога. Адски много се вглъбяваш, настръхваш от това, което чуваш, от самата хармонизация, от самия текст, от самото изпълнение. Носи някаква друга енергия тази музика, мога да кажа. Понякога е смирена, понякога е възлюбена, понякога е, не знам, има много чувства в църковнославянските песнопения. Ние ги откриваме точно с тези изпълнения.
0: И всъщност тук изпреварихте и въпроса ми дали е нужно човек да познава църковната музика, за да я почувства, да се докосне до нея. Отговорът е ясен. Не, то всичко е просто една вибрация във въздуха.
1: Всичко е да, всичко е вибрация, всичко е усет, всичко е това как ние ще пресъздадем с гласовете си, как ще представим това песнопение, как ще развълнуваме, нали? Защото хората, освен музиката, те виждат и нас като лица, като физика, пък ние се вълнуваме, когато изпълняваме такава музика. Така че не е необходимо точно да я познаваш, за да я усетиш.
0: Ева, какво е духовността за вас лично? Нещо, което всеки от нас носи в себе си или нещо, към което трябва съзнателно да се връщаме, особено в сегашните времена?
1: По-скоро за мен е това, което носи човек в себе си. Защото понякога дори да искаш да се върнеш към нещо, можеш да не знаеш към какво, или може пък да не е точно твоето. Така че по-скоро бих се обърнала към моя си вътрешен душевен мир, ако мога така да кажа, да някакси да си послушам моето сърце, съзнанието, да се отдам на мисъл на моите мисли и чувства, мисля, че е по-важно в този момент.
0: А в света, в който живеем днес, как мислите, какво най-много ни липсва в духовен план? Какво забравихме да си даваме един на друг?
1: А може би повече любов, повече човечност. Винаги, знаете, сега не е мирно време. И някак си, ако човека не е човек със своята си същност, със своите си мисли, той няма как да живее в мир, нито със себе си, нито със съседите си, нито с държавите съседи. Затова мисля, че тая човечност липсва в някакъв мащаб, мога така да кажа. Или това как хората възприемат другите човешки същества. Нали, ако мислиш на някой лошото, защо, нали, задаваш ти въпроса, защо не е ли по-добре да се живее в мир?
0: Тази емпатия изгубихме, тази топлинка, както казвате, на човечност.
1: Да,
0: Но пък тя се
1: да.
0: появява именно на такива места, където се събират хора с една особена вибрация, която се препредава между тях. Това ще се случи на 14 октомври. Какво
1: Да.
0: искате да усетят хората там и с какво да си тръгна след този концерт?
1: Много се радвам, че ще отидем точно там, защото аз лично имам много приятели в село Изгрев, които са ми много близки. И хората, които дойдат, бих искала да почувстват точно тази енергия нашата, защото ние имаме страхотна енергия като квартет. Винаги това нещо е някаква основна сила за нас. Ние четирите, като застанем, просто имаме страхотна енергия. Като добавим и Константин Бейков, който е нашия специален гост вече и бас, изпълнител, ще бъде прекрасно. Просто искам хората да се насладят на тези хармонични славянски песнопения, които сме подбрали. Да, сигурна съм, че ще бъде по-различен концерт от всички останали. Защото едно е да отидеш на концерт с народна музика, с инструменти, дори друго е да дойдеш на концерт на квартета, когато изпълняваме фолклорната си програма, а пък това вече наистина е съвсем различно, само църковно-славянски песнопения. Ще бъде интересно и на самата публика да ни видят в тази светлина, защото те не ни познават в тази светлина напълно. И надявам се нашата среща да мине наистина емоционално.

0: и вълнуващо както за нас и така и за тях, и да си вземат една хубава енергия от този концерт.
1: Остана да им кажем само в колко часа ще започне.
0: Концертът ще започне в 18 часа на 14 октомври в село Изгрев, в читалище Арсений Костенцев. Нека да заповядат всички приятели, почитатели на Ева Квартет и на музиката. Нека са добре дошли.
1: За тази връзка и среща между духовното и музиката, благодаря, Ева Христова, в ефира на Радио Благоевград.
2: Та-ра!

Това бе всичко от предаването Среднощен радио експрес, уважаеми слушатели. Хубава нощ от Марги Заберска, Биляна Харизанова и от мен Валери Леков.

0: Христу Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. В Джаз Плюс Дуенде ви представихме част от нещата на Кевин Седики, но сега искам да се върнем към него заедно с албумът му Spontaneous Reflections, заедно с Франсуа Лейбовиц.

Добра нощ, драги слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощният музикален блок Еврокласик Ноктюрно, съвместна продукция с Европейския съюз за радио и телевизия. В първата част на днешното издание ще се пренесем в швейцарския град Бил, където на 18 март 2026 година се състоял концерт на симфоничния оркестър на Бил Солотурн с диригент Франсуа Лопес Ферер. Тяхната концертна програма започва с творбата «Шест фанфара за необикновената жена» от съвременната американска композиторка Джоан Тауър. Желая ви приятно слушане!